0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 3.
2: Tusindvis frygtes omkommet efter to kraftige jordskælv i nat har ramt Venezuela. De to skælv de er målt til 7,1 og 7,5 i styrke og havde epicenter i den vestlige del af landet, knap 200 km fra hovedstaden Caracas. Den amerikanske geologiske myndighed USGS estimerer, at dødstallet kan ende et sted mellem 10.000 og 100.000. Borgere i hovedstaden de beskriver, hvordan husene rystede, og en journalist fra nyhedsbureauet AP beskriver skælvet som det kraftigste, han har oplevet i sin tid i Venezuela. Og flere bygninger i landet er kollapset. Bygningen rystede fra side til side. Det var helt utroligt. Heldigvis var der ikke mange mennesker i bygningen, for så havde der nok været mere panik, fortæller en borger her. Lige nu der er redningsmandskab i gang flere steder i landet. Det oplyser landets indenrigsminister på Stats-TV. For 10 år siden startede nogle helt særlige klasser op på Katrinebjergskolen i Aarhus. Som den første skole uden for New York skabte de såkaldte næstklasser, hvor en fjerdedel af eleverne har autisme, og hvor undervisningen foregår efter deres behov. I disse dage der tager de første klasser afsked med folkeskolen, og en af dem det er 15-årige Sander Pedersen, som DR har fulgt siden første skoledag. Han passer hverken i en almindelig folkeskole eller i en specialklasse, og derfor har han været glad for skoleformen.
3: Det hjælper i hvert fald, når man tænker på, at det ikke bare var sådan en lille kasse med autister, og i stedet, at det bare var et fællesskab, hvor man kunne lære hinanden at kende. Det var ikke kun godt for os, som havde autisme. Det var også godt for dem, som ikke havde autisme, sådan så de kunne lære mere om, hvordan vi er.
2: Hos Aarhus Kommune der er det forventningen, at de fleste elever med autisme fra næstklasserne fortsætter på en ungdomsuddannelse. Efter sommer der starter Sander på et teknisk gymnasium, og hos hans mor, Elisa Dahlstrøm, der er det med lige dele bekymring og spænding.
4: Det er et skift, og det kan han have lidt svært med, at der sker et stort skift, og det her det er jo et kæmpe skift. Så jeg er spændt og en lille smule nervøs.
2: Det er ikke i strid med den europæiske menneskerettighedskonvention og handicapkonventionen, at et par er blevet nægtet adgang til fertilitetsbehandling, blandt andet på grund af deres psykiske diagnoser. Først Region Syddanmark og siden Ankestyrelsen har erklæret dem uegnet til at være forældre. Og parret lagde derfor sag an mod Ankestyrelsen med påstand om krænkelse af deres ret til familieliv og for at være blevet udsat for diskrimination. Men parret har altså ikke fået medhold. Det afgjorde retten i Kolding onsdag. Parret de planlægger nu at anke sagen til landsretten. Tørt og klart vejr her i løbet af natten. Temperaturen ligger mellem 13 og 18 grader. Torsdag bliver tør og solrig og varmt med temperaturer mellem 23 og 28 grader.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 4.
2: Tusindvis frygtes omkommet efter to kraftige jordskælv i nat har ramt Venezuela. De to skælv er målt til 7,1 og 7,5 i styrke og havde epicenter i den vestlige del af landet, knap 200 km fra hovedstaden Caracas. Landets præsident har erklæret undtagelsestilstand, og den amerikanske geologiske myndighed estimerer, at dødstallet det kan ende et sted mellem 10.000 og 100.000. Borgere i hovedstaden de beskriver, hvordan husene rystede, og en journalist fra nyhedsbureauet AP beskriver skælvet som det kraftigste, han har oplevet i sin tid i Venezuela. Flere bygninger i landet er kollapset. Bygningen rystede fra side til side. Det var helt utroligt. Heldigvis var der ikke mange mennesker i bygningen, for så havde der nok været mere panik, fortæller en lokal borger her. Lige nu er redningsmandskab i gang flere steder i landet, og landets indenrigsminister opfordrer befolkningen til at søge ud af deres boliger, da der er risiko for efterskælv. En 20-årig mand er blevet varetægtsfængslet i 14 dage efter en dødelig ulykke tirsdag aften, hvor en bil kørte ind i et parcelhus i Tilst. Det er resultatet af et grundlovsforhør ved retten i Aarhus onsdag aften. Manden han er sigtet for uagtsomt trafikdrab. Han nægter sig skyldig, men kærede i kendelsen om varetægtsfængsling til landsretten, oplyser politiet. Onsdag aften der var mellem 100 og 150 mennesker samlet i parcelhuskvarteret i Tilst ved Aarhus for at ære kvinden og hendes familie. Der blev lagt blomster og holdt et minut stilhed til ære for kvinden, der befandt sig i sit soveværelse, da bilen med fire unge mænd bragede gennem muren. Alexander Jensen, der selv bor i Tilst, kender familien og var derfor mødt op for at vise sin støtte.
3: Jeg er dybt berørt af det, fordi det er bare den helt forkerte familie, der er gået ud over. De var bare af hjertet så gode nogle folk, og så bliver det bare ramt af noget af den værste tragedie, der overhovedet kan ske for nogen, så det er bare så uretfærdigt.
2: Ulykken den skete i kølvandet på, at politiet havde jagtet bilen med de fire unge mænd. Den uafhængige politiklagemyndighed skal nu se på, om ulykken hænger sammen med politiets eftersættelse. Der er blevet taget hul på de sidste gruppekampe ved VM i fodbold. De danske banemænd fra Skotland løb ind i en øretæve, da de tabte klart 3-0 til Brasilien, der ender nummer 1 i deres indledende pulje. I samme pulje der ender Marokko som nummer 2 efter en sejr over Haiti. I gruppe B der tog Schweiz førstepladsen efter en sejr i topopgøret mod Canada, der stadig tager andenpladsen i samme pulje. Du kan få det fulde overblik over, hvilke hold der har sikret sig videre avancement, og det er som altid på DR.dk. Torsdagen bliver tør og solrig. Det bliver varmt med temperaturer op mellem 23 og 28 grader. Lidt koldere bliver det ved vestkysten. Svag til jævn vind fra vest og nordvest kommer der.
1: P4.
0: Du lytter til P4.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 5.
2: Der er erklæret undtagelsestilstand i Venezuela, efter landet i nat er blevet ramt af to kraftige jordskælv. De to skælv er målt til 7,1 og 7,5 i styrke og havde epicenter i den vestlige del af landet, knap 200 km fra hovedstaden Caracas. Den amerikanske geologiske myndighed estimerer, at dødstallet kan ende et sted mellem 10.000 og 100.000. Borgere i hovedstaden beskriver, hvordan husene rystede, og en journalist fra nyhedsbureauet AP beskriver skælvet som det kraftigste, han har oplevet i sin tid i Venezuela. Flere bygninger i landet er kollapset. Bygningen rystede fra side til side. Det var helt utroligt. Heldigvis var der ikke mange mennesker i bygningen, for så havde der nok været mere panik, fortæller en borger her. Lige nu er redningsmandskab i gang flere steder i landet, og landets indenrigsminister opfordrer befolkningen til at søge ud af deres boliger, da der er risiko for efterskælv. USA har netop meddelt, at man vil hjælpe med både mandskab og nødhjælp. I disse dage der drøner nyudklækkede studenter rundt på vejene i hele landet, men efter flere alvorlige ulykker sidste år, så er der brug for at gøre mere for sikkerheden. Det mener Danske Studenterudbyderes brancheforening, der organiserer halvdelen af de vognmænd, som kører med studenter. Sidste år der slog tre studenter hovedet mod vejbroer, og alvorlige ulykker som dem, de kan forhindres, hvis alle studentervogne er overdækket med en presenning eller et tag. Det siger formand Christian Heron.
3: Fordi det skaber en enorm risiko, hvis ikke de har, og eleverne de træder op på bænkene og får overkroppen fri af lastbilens faste opbygning, imens lastbilen kører, måske under en lavt hængende bro, kræn et skilt. Derfor vil vi gerne have en presenning på, så vi skaber en fysisk barriere, så man ikke kan komme til skade i et øjebliks kådhed.
2: Brancheforeningen har flere gange, senest i maj, opfordret Færdselsstyrelsen til at stramme reglerne for at forhindre, at studenter kommer til skade. Men det kommer de ikke til, lyder det fra teamleder i Færdselsstyrelsen, Tanja Skyrum Nielsen.
4: Hvis køretøjerne lever op til de tekniske krav, og de studerende udviser fornuftig adfærd, så er det vores opfattelse, at det kan afvikles fornuftigt.
2: Med udsigt til en landsdækkende hedebølge i den kommende weekend og temperaturer, der kan nå 35 grader, så kommer Sundhedsstyrelsen med en række gode råd til at klare varmen. Rådene lyder blandt andet på, at man skal opholde sig i skyggen og tage lyst og løssiddende tøj på. Derudover er det en god idé at holde igen med alkoholen og huske at drikke rigeligt med vand. Varmen den kan især være ubehagelig for ældre og småbørn, og styrelsen advarer om, at et hedeslag det kan komme snigende med symptomer som hovedpine og svimmelhed. Helt en hedebølge får vi ikke endnu, men det bliver varmt med temperaturer mellem 23 og 28 grader, lidt koldere ved vestkysten. Ellers bliver det tørt og solrigt vejr i det meste af landet. Vinden den bliver svag til jævn og kommer fra vest og nordvest. Radioavisen var med Lauke Jung.
1: Du lytter til P4.

0: Velkommen til Morgenklubben på B4.
1: Morgenklubben.
0: Med Julie Bundgaard.
2: Godmorgen på en torsdag morgen med datoen den 25. juni, hvor jeg endnu en gang kan byde dig velkommen indenfor i vores lille eksklusive fællesskab af folk, der er tidligt på færde. Det er et fællesskab, som vi sådan kort og godt bare kalder for Morgenklubben. Og det er et sted, hvor vi dyrker nogle faste morgenrutiner. Og så tilsætter jeg rigelige mængder god musik. Og det gør vi alt sammen for at give dig den bedst mulige start på din torsdag morgen. Og det gør jeg her til at begynde med lidt musik fra den danske kunstner Dahlin, eller Marie Dahl Jacobsen, som er hendes rigtige navn. Hende får du her på nummeret Det Hele Værd. Godmorgen.

The Room I Set Fire med nummeret The Balcony. 14 minutter over 5 er klokken. Og som altid, så betyder det, at vi skal have fat i dagens første faste morgenrutine. Vi skal vække sjælen med en godmorgen natsang. Og det synes jeg altså, at vi denne her torsdag morgen bedst gør ved at tage på sådan et lille nostalgitrip tilbage til 80'erne. Og så tager vi ellers fat i en af de smukkeste ballader, der er lavet i dansk musik. Her der er det nemlig News og Du.

meget ung søsvinger her i front for News på nummeret Du Er, som i dag var vores godmorgen natsanger. Vi bliver ved dansk musik. Vi skifter dog sprogligt sådan til engelsk, for her der skal vi have fat i Savers og After All.

George Michael og Freedom varmede så småt op i, ja, i hvert fald i mine danseben, og det er jo sådan set meget fint her, hvor klokken den er 5:05, for det er lige præcis det tidspunkt, vi her i morgenklubben, plus minus et par minutter til hver side, plejer at bruge på at varme kroppen op, og det skal vi som mænd også gøre i dag. Plejer er ikke død endnu, og derfor har jeg været en smuttur i den store forslagskasse og fisket dagens bud på en kropslig kickstarter frem til os alle sammen, og det er i dag blevet til et bud fra Søren, som skriver sådan her i den mail, han har sendt ind til morgenklubben, snabel@dr.dk. Der står: godmorgen til dig, Julie, og til hele klubben. Taylor Swift's Opalite må da være den ultimative kropslige kickstarter. Hver gang jeg hører den, så tager jeg mig selv og min lidt for korpulente og lidt for gamle krop i at gøre ben og body moves ned igennem min stue. Da jeg hver dag kører min hårdt arbejdende kone på arbejde på Bispebjerg Hospital, ville det glæde mig at bringe lidt positiv rytme ind bag rattet og se, om det kan holde. Knus til jer alle sammen fra Søren. Og Søren, jamen så må vi jo se, om bilen kan holde til, at der bliver trummet på rattet, og ellers måske lige knipset lidt med fingrene i ny og næ til det nummer, som Søren altså har foreslået som kropslig kickstarter. Et nummer, der i hvert fald virker for ham. Her er det Taylor Swift og Opalite.

Søren kan ikke lade være med at danse rundt i stuen, når han hører Taylor Swift og Opalite, men hver morgen så kører han altså sin hårdt arbejdende kone ind til Bispebjerg Hospital, og Søren vil gerne lige teste, om bilen måske også kunne holde til, at han lige sådan fik danset lidt samtidig med, at han kørte bil, og derfor så havde Søren altså foreslået Taylor Swift og Opalite som kropslig kickstarter. Jeg er klar til også at tage imod dit bud på en kropslig kickstarter, også selvom vi meget snart går på sommerferie, så er der altså mulighed for at være med til at fylde den der forslagskasse op hele vejen igennem sommeren. Så når du kommer i tanke om et rigtig godt nummer, der kan hive dig ud på dansegulvet, så bare send det afsted til morgenklubben@dr.dk eller tryk på taleboblen under morgenklubbens program og skriv til mig der. Her, der har jeg taget fat i lidt musik fra Coldplay og Feels Like I'm Falling in Love.

Radio, og jeg vil have lyset brænde. Klokken er lige knap og nap 20 minutter i 6. Det betyder quiz-tid i morgenklubben. En lille musik-quiz, hvor vi i dag skal forsøge at vække hjernen med et spørgsmål fra kategorien dansk musik. Og det er et spørgsmål, som lyder sådan her. Hvilket band står bag hits som Snow Brigade, Comforting Sounds og 156? Ja, hvad er det for et dansk band, der kan skrive under på hits som Snow Brigade, Comforting Sounds og 156? Det er dagens musikquiz spørgsmål. Svaret det får du lige efter Teddy Swims og Mr. Know It All.

Mr. Know-it-all, og måske så var du også lidt en form for Mr. Know-it-all, når det galt dagens musikquiz spørgsmål, som i dag jo altså kommer fra kategorien dansk musik, for jeg spurgte nemlig, hvilket band står bag hits som Snow Brigade, Comforting Sounds og 156. Og svaret er, at det gør Mew. For alle tre numre, dem finder du nemlig på Mews tredje album, som også var et album, der i høj grad var sådan deres internationale gennembrud, nemlig albumet Fringes. Og Fringes, ja, det er det her mærkelige, sådan nærmest til lejligheden opfundet ord, som er trukket sammen af friends og strangers. Og i den udgave, der blev udgivet internationalt, ja, der havde Mew selv sat en undertitel på, sådan så er albumet hed Fringes, Not Quite Friends, Not Quite Strangers. Jeg synes, at vi runder musikquizzen af i dag med selvfølgelig at lytte til et af numrene fra Fringes, og her er valget altså i dag faldet på 15.

Det er ved at være 23 år siden, at Mew udgav albumet Fringes. Derfra havde vi fat i nummeret 156, og det havde vi, fordi Mew i dag var det rigtige svar på musikquiz-quizzen. Inden dagens hjertestarter sang lidt mere dansk musik, og det får du i denne her omgang fra Benjamin Hav og Portugal.

Benjamin Hav fik du her med Portugal. 6:09 er klokken, så jeg har kun lige en enkelt lille ting tilbage, og det er dagens hjertestartersang, vi selvfølgelig også lige skal have på plads. Og den er i dag bestilt af Lene og Annette, som har skrevet ind på morgenklubben@dr.dk, og i deres mail står der sådan her. Godmorgen, Julie. Vi håber, du har mulighed for at sende en fødselsdagshilsen til vores søde veninde. Vores søde, sjove, ærlige og altid hjælpsomme veninde Pia Geibøl bliver 60 år den 7. juli 2026. Men der holder morgenklubben jo sommerferie, så vi vil gerne på forhånd ønske Pia et stort og varmt hjerteligt tillykke med den runde dag, og det vil vi gerne gøre med Jakob Sveistrup og tænder på dig. Pia har en dejlig familie, som hun er meget glad for, og som betyder meget for hende. Vi vil gerne takke dig, Pia, for alle de rare, skønne og spændende timer, vi har haft sammen, lige siden vi gik i folkeskolen tilbage i 1976. Store fødselsdagsknus fra Lene og Annette, og en skøn dag til alle morgenklubbens lyttere. Og Lene og Annette, ja, jeg ved godt, det er lidt problematisk, det der med, at morgenklubben går på sommerferie, og der er en hel masse af morgenklubbens medlemmer, der derfor går glip af fødselsdagshilsner og den slags, som jo altså af gode grunde ikke kan sendes ud i juli måned. Så det er fint, at I lige lidt på forskud siger stort tillykke til Pia, som altså bliver 60 år den 7. juli. Det fejrer vi her på forhånd med det nummer, som Lene og Annette har bestilt til Pia. Her er det Jakob Sveistrup og Tænder.

Jakob Sveistrup og Tænder på dig var det nummer, som Lene og Annette gerne ville sende afsted til deres veninde Pia, som i juli måned, den 7. juli faktisk, fylder 60 år, som her skulle fejres lidt på forhånd med en hjertestartersang. Om lidt så får du en radioavis for Morgenklubben er som end ved at være ved vejs ende for i dag. Vi er tilbage igen i morgen, den sidste hverdag, inden at Morgenklubben går på sommerferie. Og der håber jeg selvfølgelig, at vi høres ved. Om lidt som sagt en radioavis frem mod den får du Nick & Jay mod solnedgangen. Og med den så vil jeg bare ønske dig en rigtig dejlig torsdag og en god morgen.

0: Jeg flyver mod horisont, sæde tog. Føler mig som prikken over i'et. Ovenpå, klædt i aften, himlens farver. Mørkeblå, min fremtid ser lys ud. Selv med lukket øjne lå. De vil så gerne skille ud.
1: Nu får du en radioavis. Klokken er 6.
2: To meget kraftige jordskælv på henholdsvis 7,2 og 7,5 har i nat ramt Venezuela. USA's geologiske undersøgelse vurderer, at skælvene har forårsaget mange dødsfald og omfattende skader i det sydamerikanske land. Foreløbige beregninger peger på et sted mellem 10.000 og 100.000 døde, men de reelle tal kender vi endnu ikke. Og så kan jeg sige velkommen til dig, Stefanie Rykke, international korrespondent. Du følger situationen fra USA. Det er jo nogle helt enorme tabstal, som de amerikanske myndigheder estimerer med. Hvad ved vi om situationen i Venezuela lige nu?
3: Vi ved, at den er kaotisk, at redningsarbejdet er i fuld gang. Det foregår i mørke, for det er midnat i Venezuela nu. Vi ved, at hovedstaden er hårdt ramt. Det samme er flere områder langs kysten, der er erklæret undtagelsestilstand af den fungerende præsident, Delcy Rodriguez. Den internationale lufthavn er beskadiget, og man er jo i gang med at prøve at redde så mange mennesker ud af bygningerne som muligt lige nu.
2: Ja, hvad er det for nogle billeder, der kommer fra Venezuela i de her timer?
3: Jeg synes, det er meget voldsomme billeder. Det er billeder af kollapsede bygninger, sammenstyrtet hjem, sammenstyrtet hoteller, mennesker, der flygter, folk, som bevæger sig rundt i chok i gaderne, metrotog i brand under jorden, og så altså de her projektørlys, der er sat op nu i nattemørket, sat op rundt om ruinerne, hvor man altså kæmper for at redde liv.
2: Hvor godt rustet er Venezuela til at håndtere en situation som den her?
3: Altså, hospitalerne fungerer, men der er også mange hospitaler, der mangler medicin, der mangler udstyr, der mangler personale. Så sundhedssystemet har altså begrænset kapacitet til at håndtere en katastrofe i det her omfang. Præsidenten har opfordret alle sundhedsmedarbejdere, læger, sygeplejersker osv. til at forsøge at finde vej på arbejde. Og så ved vi også, at USA nu fra Udenrigsministeriets side har sagt, at de sender altså et katastrofeberedskab afsted, eftersøgningshold, redningshold, medicin, nødhjælpsforsyninger osv.
2: Lød det fra international korrespondent Stefanie Sorik, og vi følger selvfølgelig op på situationen morgenen igennem, blandt andet i en liveblog på DR.dk. Forbruget af kokain stiger. Det hvide pulver er populært som aldrig før. Det viser nye tal fra Sundhedsstyrelsen, som har testet kloakvandet på 29 spildevandsanlæg. Alene i København er indholdet af kokain fordoblet på 10 år. Men tallene er stadig alle steder, der er målt. Thomas Banke er leder af behandlingscenteret Stien i Vojens. Og det kommer ikke bag på ham, at forbruget af kokain stiger.
4: Nej, det gør det ikke. Det har været en tendens, vi har kunne se. Så vi oplever flere og flere, som kommer i en større aldersspredning end tidligere, og med det, man kan kalde en større spredning i sociale forhold end tidligere, som har store og meget alvorlige problemer med kokain.
2: På gaden i Aarhus har vi mødt Johanne Sier og Juliane Brobjerg, og de mærker også, at kokainen vender frem.
5: Jeg tænker, det gør god mening. Jeg har også en oplevelse af i hvert fald, at det sådan er synligt i bymiljøet, når man tager ud og fester eller sådan er nede i byen, at sådan, man ved ligesom godt, at det er der, altså kokain.
6: Jeg synes også, at det er ret normaliseret, generelt sådan festkultur, at tage det, i hvert fald i de kredse, jeg har været i.
2: Og undersøgelsen af kloakvandet tyder på et årligt forbrug af kokain her i Danmark på 7 ton. En 20-årig mand er blevet varetægtsfængslet i 14 dage efter en dødelig ulykke tirsdag aften, hvor en bil kørte ind i et parcelhus i Tilst. Manden er sigtet for uagtsom trafikdrab. Han nægter sig skyldig, men kærede ikke kendelsen om varetægtsfængsling. I aftes var mellem 100 og 150 samlet i parcelhuskvarteret i udkanten af Aarhus. Der blev lagt blomster og holdt en minut stilhed til ære for den dræbte kvinde, der befandt sig i sit soveværelse, da bilen bragede igennem muren. Alexander Jensen kender familien og var derfor mødt op for at vise sin støtte.
7: Jeg er dybt berørt af det, fordi det er bare den helt forkerte familie, der er gået ud over. Altså, de var bare af hjertet så gode nogle folk, og så bliver det bare ramt af noget af den værste tragedie, der overhovedet kan ske for nogen, så det er bare så uretfærdigt.
2: Og ulykken skete efter, at politiet havde jagtet bilen med de fire unge mænd, og den uafhængige politiklagemyndighed skal nu se på, om ulykken hænger sammen med biljagten. Vi er stået op til endnu en hed sommerdag. Bortset fra lidt lokal dis og morgentåge, ja, så bliver det en solrig omgang med temperaturer op mellem 23 og 28 grader. Ved vestkysten bliver det lidt køligere. Kun svag til jævn vind, der kommer fra vest og nordvest. Frederik Sundby er redaktør på Radioavisen her til morgen. Jeg hedder Michael Olesen.
8: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Scarlet Pleasure, meget passende med nummeret Heat.
1: Du lytter til P4 Morgen.
2: Jeg har jo det, der mange, der har sådan en lille termostat i hvert rum i mit hjem. Og jeg må sige, uanset hvor meget jeg lufter ud og hvad jeg gør her i løbet af den her uge, jeg kan simpelthen ikke komme under 26. Det kan ikke lade sig gøre.
0: Nej, 26 grader,
2: 26 grader ja.
0: den er hård.
2: Ja.
0: Synes jeg også, vi har alle vinduer til at, alle døre til at stå åbent lige så snart vi kommer hjem. Selv hunden, der plejer at insistere på at ligge udenfor, flytter sig indenfor.
2: Det gider den simpelthen.
0: Nej, det er simpelthen for varmt.
2: Det bliver værre weekenden, ikke? Fordi der bliver varmere udenfor, så der kan vi ikke engang sådan rigtig luft ud.
0: Nej, som du lige bemærkede, vi har været begunstiget, og det faktisk er blæst lidt ja. I går og skal i dag. Men weekenden, den bliver dejlig vindstille.
2: Men de der varme nætter, det kan jo godt lidt svært at sove. Altså, nu kan man sige, vi står så tidligt op, så det er jo ikke sådan, fordi når jeg vågner tidligt, fordi det er varmt. Der ringer væk ud alligevel for os.
0: Det gør vi i forvejen, men vi kunne egentlig godt tænke os at høre fra dig, der lytter med. Helt simpelt. Hvordan har du sovet?
2: Ja, det kan være noget med varmen jo.
0: Ja, og det er nok specifikt det, vi tænker på. Du må også gerne melde ind, hvis du har et barn, der har vækket dig hele natten.
2: Ja, ja.
0: Men det kan jo også være på grund af varmen.
2: Det kan også være, at du bare har et godt sovehjerte. Så er vi lidt misundelige, men det vil vi også gerne høre om. Altså sms til 1212. Start med at skrive nord, lav et mellemrum, og så lad os altså høre. Hvordan har du sovet nat?
0: Vi håber, du har sovet godt.
2: Ja, det gør vi. Det gør vi.
0: 10 minutter over 6. Det her, det er Ella Langley med Be Her.

0: Jeg vil tale om det der med, hvordan man lige sover her i varmen, og det er jo ikke... Der kan også være alle mulige andre grunde til, at man ikke kan sove, eller man skal op. Vi ved også, der er mange studenter, der er ude og fejre her hele natten i den her tid.
1: Men der er også folk, der skal tidligt op og på arbejde, og derfor allerede er i fuld gang. Christine, du er ved Honnørkajen i Aalborg og har fundet en af dem, der er tidligt oppe i sommervarmen.
2: Ja, om et par dage, så bliver Vesterbro og Limfjordsbroen her, der bliver det spadet af, fordi man er ved at sætte Limfjordsbroen i stand. Og nogle af dem, der gør det, det er nogle malere, der går her ned under broen. Bo Jensen, du er her sammen med dine kollegaer, og I er herinde i skyggen indtil videre, hvor det lufter lige lidt. Men I bor her jo midlertidigt og er indkvarteret i en lejlighed oppe på Vesterå, tæt ved Jomfru Anegade. Hvordan har I sovet der i nat?
3: Ja, det har været varmt. Vi er nødt til at lukke vinduerne om natten på grund af larmen. Der er mange, mange mennesker i byen lige for tiden.
2: Så det har været så varmt, at du har ligget og vendt dig og drejet dig?
3: Det har lagt og vendt og drejet sig. Og ventet på, at der blev ro, så man kunne få åbnet en vindue igen.
2: Hvordan har du det med, at de her varme dage, vi både har og går imod nu?
3: Jamen, det er noget, man skal igennem. Jeg ville da hellere have haft det at være 22 grader end 32.
2: Men nu går I jo så hernede under, som sagt, i skyggen, hvor der i hvert fald lige nu er til de tidlige morgentimer luft og noget. Gør det nogen forskel for jeres arbejde?
3: Nej, det gør ingen forskel for vores arbejde. Jo, at varmen gør, at tingene tørrer hurtigt, men ellers gør det ingen forskel.
2: Så egentlig vil I gerne have noget varme?
3: Vi vil helst have noget varme, jo. Bliver det for koldt, så kan vi ikke lave noget.
2: Og nu er I jo tidlig i gang, altså når det bliver så varmt, kan man så lige rykke det en time, så man måske møder noget tidligere, og så kan komme tidligere hjem?
3: Ja, det kan man sagtens, for luftfugtigheden og temperaturen er jo op, så det er ingen problem.
2: Så det kan godt være, at det bliver enden på det, hvis det bliver alt for varmt?
3: Det kunne meget nemt være, ja.
2: Du må op på stilladset. God arbejdslyst.
3: Jo, tak.
1: Det må være dejligt, at det er der under Limfjordsbroen, at de skal gå og arbejde.
0: Lige præcis. Men stakler, som heller ikke har sovet så godt i nat, de kan være misundelige på Johnny fra Hjallerup. Han skriver nemlig bare, godmorgen til jer, jeg har sovet super godt.
1: Ja,
0: det er dejligt, Johnny.
1: Det er så dejligt. Og Bo fra Klarup skriver noget af det samme, jeg har sovet som sten. Gennemtræk i hele hytten, så er der også en lille brise.
0: Okay, og Pia, hun har ikke sovet ret godt, men det er hendes mands skyld. Hun er fra Skovskru, hun skriver, jeg har ikke sovet så meget, ikke på grund af varmen, men havde en mand, der kom hjem klokken 11:45 i en brandert. Skovskov ved Brovs kom i Danmarksserien i går, og min mand Flemming var med i bussen frem og tilbage, og så stod jeg selv op klokken 16:30. Og så skrev hun også lige, og det kan vi der i stemme. Tillykke til Skovskov til Skovskov med oprykningen her, så det kan vi da godt støtte op om.
1: Kæmpe tillykke. Det er dejligt, at folk trods sommervarmen stadigvæk kan sove godt. Du kan stadigvæk lige nå at smide os en sms 12:12, start med Nord.

0: Robbie Williams var det her med Feel.
1: Og Lena har skrevet, jeg har sovet fantastisk. Vi har en stor vestvendt altan på første sal, hvor vi lavede en seng med nogle paller og en madras. Så fantastisk med sol, nedgang og luft. Hun elsker at ligge derude også i løbet af dagen. Det lyder også lækkert. Altså jeg prøvede jo tidligere på ugen, der sov jeg med helt åben vindue.
0: Ja.
1: Men så fandt jeg ud af, at solsorten den vækkede mig kvart over tre. Så det stoppede igen.
0: Men, og jeg kan også se mange ulemper på det der med at sove helt udenfor. Der er også noget med duk, men der er altså også Lisa i indbakken, som gør noget af det samme. Jeg har sovet dejligt. Sov ude i shelter, vi har i haven. Nyder at lytte til fuglenes kvidren og mærke den helt specielle luft, der er om morgenen. Jeg sover ude fra april-maj til september-oktober, afhængig af vind og vejr. Kaj Jacobsen, hvordan har du sovet i nat?
2: Jeg har også en vestvendt altan hjemme mig, og jeg har forsøgt mig med at have den dør åben, men så er det jo mågerne, når man bor sådan inde i midtbyen, der vækker en, og det er altså noget af et skrig, man vågner op til, der klokken kvart over tre.
1: Det er værre end solsorten.
2: Det er faktisk værre end solsorten. Den er jo næsten hyggelig at høre, men mågen er ikke.
0: Ej, de er meget, meget højlytte, kan de
2: det
0: i hvert fald.
2: Det er de nemlig.
0: Trafikken, hvordan ser den ud her til morgen?
2: Den ser fredelig ud, og hvis du er på vej ud i den nordjyske trafik, så kan du altså se frem til en rolig tur. Det kan selvfølgelig nå at ændre sig, når morgentrafikken sådan for alvor begynder at vise sit ansigt, men lige nu alt godt. Hvis det skulle ændre sig, så er det som altid på 70 100 110.
0: Jens skriver også en sms. Han har fået noget godt ud af coronatiden. Han har simpelthen investeret i en varmepumpe til soveværelset.
1: Ja.
0: Det må være, fordi den også kan bruges til at køle.
1: Ja, det må vi tænke, og så skriver han, og det har du ret i, Jens, så det kan vi roligt videregive. Husk at drikke en masse vand i dag.
0: Ja, husk vand. Jeg har endda hørt en varmeekspert foreslå Schloss Ice, så man virkelig får kølet systemet indfra.

0: Det her er lyden af din sommer. Helt uden forstyrrelser.
1: Det er sensommeren 1883. Og hvis det overhovedet skal give mening det her, så har deres forestående pengetrykkershow en helt klar deadline.
0: Glæd dig til helt nye podcasts. Uden forstyrrelser i sommerparken i DR Lyd. We're living in.

0: Jamiroquai med Virtual Insanity.
1: Ja, Mathilde, lige tjekker ind med os, hvordan I har sovet i nat. Så har vi jo dig i arbejde også, Christine, fordi du er stadigvæk nede ved havnefronten i Aalborg, også for at lige finde ud af, om der er lidt ekstra liv her, når der er ekstra varmt.
2: Der er i hvert fald mange, der løber, men dem, jeg lige når at få svar fra, de siger, at jamen, det er fordi, de altid løber på den her tid af morgenen. Og nu kan jeg se, nu kommer der lige en kano, der kommer herude med nogen, der i hvert fald får frisk luft. Daniel Rytter, du har sovet godt i nat, siger du, men du har også et fif til at klare de her varme nætter.
3: Ja, det er et fif, jeg har fået en kollega godt nok, men det er, at man skal prøve at sørge for, at man kan gøre soveværelset lidt koldt fra morgenen af. Og det kunne være, at man lige ruller gardiner ned, sådan at solen ikke lige får lov til at opvarme så meget. Og så, hvis man har en ventilator, så sæt den i gang i et par timer inde i soveværelset, så det bliver godt kølt ned. Og så kan man slukke for den, når man kommer i seng, så skulle det gerne være dejligt koldt.
2: Og i hvert fald hjælper det hos dig. Du har ellers prøvet at bo et sted, hvor det var temmelig varmt, og det er der også nogle af dem i din opgavegang, der gør lige for tiden. Altså, hvad siger de?
3: Jamen, de siger bare, at det er mega varmt, og altså, de er nødt til at have gardinerne lukket eller trukket for hele dagen, for at det sådan er nogenlunde til at sove og bare være i generelt.
2: Det er heldigt, at du har fået så godt. God arbejdslyst.
3: Mange tak for det.
0: Jesper fra Sæby skriver, vi har sovet rigtig godt og skønt med en gul ventilator i soveværelset, giver det behageligt klima. Det er altså dejligt, at der trods alt er en del, der har sovet godt, især fordi det bliver bare endnu værre fra nu af.
1: Det må man sige. Det bliver nogle varmere nætter, vi er på vej mod.

0: Stella Lefty med Boston. Klokken er 6:30.
1: Nyheder fra DR Nordjylland.
2: Selvom der er varslet hedebølge, så skal man som indlagt patient på det nye sygehus i Aalborg ikke gå og frygte hedeslag. Der har ellers været problemer med høje temperaturer på grund af defekte patienter og et kølingssystem, der ikke virkede hensigtsmæssigt. Men nu er man godt forberedt på varmen.
0: Så lyder det fra Asger Skov, der er projektdirektør på det nye byggeri, der dog understreger, at de høje temperaturer vil kunne mærkes.
3: Vi er nervøse for weekenden, det er jeg i hvert fald. Fordi der er ikke så meget forståelse for, når der er varmt, det er slet ikke på et sygehus. Men vi kan ikke forberede os mere, end vi har gjort. Altså, vi er maks forberedte, og vi har trimmet alle ventilationsspjæld. Vi har været igennem 10.000 spjæld for at indstille til rigtige luftmængder, så de ikke står af.
0: Man har blandt andet instrueret personalet i ekstra vand til patienterne, laner i stedet for dyner, og klimaanlægget er klar, fortæller Asger Skov.
3: Der skulle være ventilation på, og vi er færdige med, at patienterne laver det om til en trykknap, så det virker. Så til de patienter, der ligesom tænker, der tør jeg ikke komme ud i weekenden. Jeg vil ikke mene, det bliver værre her end andre steder i Danmark. For vi har aircondition.
2: Projektdirektøren satser på, at temperaturen på det nye sygehus i Aalborg ikke kommer over 27 grader, til trods for de varme temperaturer udenfor.
0: For første gang nogensinde skal byrådet i Mariagerfjord Kommune i dag behandle et forslag, der kommer direkte fra borgerne. Muligheden blev indført tidligere på året, og bag det første borgers forslag står Erik Bus Larsen.
4: Jeg synes, jeg er en super fed idé, og det var egentlig også derfor, jeg gjorde det, fordi jeg synes, man skal bakke om, at der bliver lavet sådan et initiativ.
2: 258 borgere har skrevet under på hans forslag om at bygge en cykelsti mellem Astrup og Hadsund. Det vil kunne trække turister til vores kommune, mener han.
4: At man vælger steder, hvor at man kan færdes lidt mere sikkert, og det er bare lidt hyggeligere end at køre på en vej, hvor du kører biler forbi med 80-90 km i timen.
0: En cykelsti mellem Astrup og Hadsund står lavt på kommunens prioriteringsliste, og i et notat påpeger forvaltningen, at byggeriet alene vil koste mindst 36 millioner kroner. Alligevel håber Erik Bus Larsen, at byrådet vil se positivt på forslaget.
4: Det lyder vanvittigt dyrt, og jeg synes også, det er fint nok at se pessimistisk på det fra start af, og så se, om ikke man måske kan få det billigere, og se, om der er nogen, der vil støtte det, se, om man alligevel ikke kan få noget statsstøtte til det.
2: Borgmester Jesper Skov Mikkelsen fra Venstre vil ikke kommentere forslaget, før det har været behandlet i byrådet i aften. Fiskere og lokale i Hirtshals har fået en ny jollehavn, det skriver TV2 Nord.
0: Den gamle havn var hårdt plaget af sand, som både lagde sig i bådene og på havbunden. Derfor måtte havnen jævnligt pumpes fri. Nu er jollerne flyttet til Sydvesthavnen, hvor der er mere plads, og hvor sandproblemerne ventes at blive mindre.
2: Sol, og så får temperaturen yderligere et nyk op af 23-28 grader i dag. Lidt lavere ved kysterne.
1: Det her

0: Brandon Beal og Lukas Forkammer her med sangen Golden.
1: I aftes, der sad jeg og så Schweiz og Canada, da de mødte hinanden til VM. Og da der ligesom skulle synges nationalmelodier, og de to hold skulle gå på banen, der havde jeg sådan lidt, lidt national stolthed. For hvis jeg nu lige sådan lukkede øjnene lidt sammen.
0: Småslummeret.
1: Missede en lille smule i hvert fald. Og med meget god vilje drømmede mig lidt til et andet sted. Så var jeg lige pludselig et sted, hvor Danmark var med til VM.
0: Ja.
1: Fordi der var jo rødt og hvidt overalt.
0: Ja, fordi det er jo de to nationers farver.
1: Det er det. Både Schweiz og Canada har jo røde trøjer, røde hjemmebanetrøjer. Så hele stadion var fuldstændig iklædt rødt og hvidt. De to flag var også

0: Vinicius Junior. Gode kombinationer hos Brasilien. Guimarães alene igen. Skal det være 3-0 her? Det skal det, og det skal det på overlegen vis. Matheus Cunha.
1: Ja, det skulle nemlig lige præcis være 3-0 til Brasilien.
2: Ja. Det blev det jo så. Rent faktisk så kan Skotland, det er jo det her indviklede system. De bliver kun nummer 3 i puljen, men de kan faktisk godt ende med at gå videre alligevel. Men nu skal de vente nogle dage, og så kan de gå og trille tommelfingre derovre, ja, så, i USA.
1: Så kan de gå og være spændte på det. Nå, men så var der altså også Tjekkiet, som Danmark jo heller ikke kunne slå. Jo endte jo faktisk med at blive den helt store VM-bødel, ja, for herrelandsholdet. Gjorde de det så bedre i nat, da de mødte Mexico?
3: Og så er der muligheder for Mexico. Alene igennem, og så er den der. Godt kommet ud i første omgang, men det lever endnu, og det bliver 2-0. Alvarado i anden omgang, og så her 3-0 til Mexico. Og det er slut. Tjekkiet tjekker ud af VM.
2: Altså, jeg var barn, der læste meget af Anders Sand, og mit yndlingscitat af Anders Sand, som han selv brugte meget, det var altid, jeg græmmes, når noget var virkelig skidt.
1: Ja, og det må man så bare sige, det her, ja, det også var. Så det var altså et farvel til Tjekkiet.
2: Ja, de behøver ikke vente, de skal hjem.
1: De skal hjem, og ja, måske kan man sige, var det meget godt, Danmark ikke endte med at være med, når nu dem, vi ikke kunne slå, heller ikke kan slå nogen.
2: Ja, så slap vi da for den ydmygelse. Du kan se alle de her mål og en masse andre på DR.dk, og så er der jo 6 kampe også til næste døgnstid. Tyskland, Sverige og Holland skal blandt andet spille.

0: Og Medina med gemt dit nummer. Desværre så er det jo ikke kun VM-kampe, som har fundet sted i nattens løb over på den anden side af Atlanten.
1: Nej, det er barske nyheder, vi er stået op til fra Venezuela, hvor der har været to jordskælv med meget kort afstand i nat. Og de officielle udmeldinger fra myndighederne, det er altså, der er og kan være mellem 10.000 op til 100.000 omkomne efter de her to jordskælv.
0: Det er helt vildt, så de ramte altså med mindre end et minuts mellemrum. Og inde på DR.dk, der kan du få seneste opdateringer omkring de her to kraftige jordskælv.

0: Don't you forget about me. Der, det var Simple Minds.
1: Og okay, Kaj Jacobsen, dig glemmer vi heller ikke. Og heldigvis, for du har fået et opkald fra en ambulance, der gerne vil hurtigt igennem tunnelen, kan jeg forstå?
2: Det har jeg nemlig. Ja, det har jeg. Jeg fik et opkald fra en ambulanceredder, som kørte fra Thisted Nord her for en halv time siden cirka. Og de skulle en tur til Aalborg Universitetshospital. Og det skulle de sydgående gennem tunnelen her inden for de næste 10-15 minutter. Og det vil altså sige, at hvis du skal køre gennem tunnelen, så er det altså en god idé lige at have skruet en lille smule ned for musikken, så du kan høre, hvis der kommer en ambulance bag inden for de næste 10-15 minutter.
1: Ring 70 100 110, hvis der er andet fra trafikken at melde ind med.
0: Her bliver det Bella K. Godmorgen.

0: Verden er en kæmpe stor legeplads, fuld af ting, man kan falde over. Især når man er i voksealderen og bare har appetit på alt, der er ukendt. Spændende og helst også lidt farligt.
1: Fra mørket er ondskaben kommet og spredt sig i hele vores rige.
2: Skattejagt. Elsker skattejagt.
3: Du skal i min rædselskabinet.
0: Altså, med mindre det indeholder broccoli eller
4: gulerødder og havregryn.
3: Åh, jeg har ondt i maven.
0: Det behøver du ikke at have, for du kan roligt slippe ungerne løs.
3: Det vil jeg rigtig gerne.
0: På DRTV.

0: 5 minutter i 7, det her det var Leon Rimes og Can't Fight the Moonlight.
1: Det bliver rigtig varmt de kommende dage, og der kan det jo som mand være fristende at smide toppen.
0: Ja, simpelthen.
1: For at sige det som det er.
0: Kør en bare kasse.
1: Kør en bare kasse. Jeg har nogle regler.
0: Ja.
1: De er meget enkle. På egen matrikel.
0: Egen matrikel?
1: Ja,
0: yes.
1: Det må man gerne. I en svømmehal. Ja.
0: Ja.
1: Der må man også gerne. Og så hvis man ligger på en strand eller i en park, altså ligger, du ved, passivt.
0: Ja.
1: Og ikke bevæger sig en hel masse rundt. Også okay.
0: Så det er meget egen matrikel eller solbadesituationer.
1: Svømmesituationer.
0: Ja. Ja.
1: Hard no, som det hedder på nudansk, til at cykle og løbe i bare kasse.
0: Ja. Jeg kan også godt acceptere en bare kasse i træningscenter. Ikke et almindeligt fitnesscenter, men det er fordi, jeg træner CrossFit. Og der er det ligesom bare almen accepteret. Der må man gerne køre bare kasse.
1: Du chokerer mig nu. Det havde jeg ikke accepteret. Men nu går jeg jo heller ikke til CrossFit.
0: Nej, og det, men der er det ligesom bare... Der er det blevet indlemmet som en del af kulturen. Så der kan jeg også godt acceptere det. Et sted, jeg absolut ikke kan acceptere det, men hvor jeg alligevel ser det med jævne mellemrum. Det er supermarkedet.
1: Den er også slem.
0: Det er for meget hud at tage med ind i frugt og grønt.
1: Ja, det er så vores holdninger.
0: Ja.
1: Men vi vil gerne høre din. Har du nogle bare kasseregler? Det er selvfølgelig mændene, vi spørger, men det er jo lige så meget kvinder,
0: ja,
1: som også kan forholde sig til det her og se på det.
0: Så, altså, det kan jeg love dig for som kvinde, man sagtens kan have en holdning til, ja, hvad I mænd
1: så,
0: har på, eller i det her tilfælde ikke har på.
1: Ja, hvornår er det okay at have bare kasse?
0: Meld ind i indbakken 1212, start med at skrive nord i tekstfeltet, lav et mellemrum, og så fortæl os dine barkasregler. Jo, selvfølgelig, fordi at der er varslet hedebølge i weekenden, temperatur op mod 35 grader.
1: Det er jo barkasvejr objektivt set.
0: Jamen det er det jo, og altså, som DMI skriver med en opfordring til jer både glade studenter, metalhoveder på Copenhagen og Roskilde-gængere, husk at drikke rigeligt vand, pas på hinanden, få sig nedkølet. Og det kan jo være bare kasse. Spørgsmålet er bare, hvor man må begå sig i den mundering.
1: 12-12. Start med at skrive nord i tekstfeltet.
0: Det kunne være på en badebro, som Emma Sehested Høgh synger om her.

0: Hvornår må man gå i bar kasse? Send dine regler til 1212. Start med at skrive nord i tekstfeltet og lav et mellemrum. Lige nu er det tid til en radioavis. Her på klokken, den er blevet 7.
1: Venezuela i nat med kun et minuts mellemrum blev ramt af to meget kraftige jordskælv. USA's geologiske undersøgelse anslår i en foreløbig beregning, at mellem 10.000 og 100.000 mennesker kan have mistet livet, men det reelle dødstal kender vi endnu ikke. Og der er billeder af kollapsede etageejendomme og beredskaber civile, der kæmper for at finde overlevende i murbrokkerne. Her hører vi en kvinde, som leder efter pårørende ved en sammenstyrtet ejendom. Og det er voldsomme scener, der i øjeblikket udspiller sig i det sydamerikanske land, fortæller vores internationale korrespondent Stephanie Suryk.
2: Det er billeder af kollapsede bygninger, sammenstyrtet hjem, sammenstyrtet hoteller, mennesker, der flygter, folk, som bevæger sig rundt i chok i gaderne, metrotog i brand under jorden.
1: Og katastrofen er forværret af, at mange bygninger i Venezuela er af en dårlig kvalitet og slet ikke sikret mod jordskælv.
2: Hvis vi ser på Caracas, der bor cirka 3 millioner i hovedstadsområdet. Der er selvfølgelig både velbyggede kvarterer og moderne højhuse, men der er også ældre højhuse, og så er der altså 100.000 af beboere i sådan nogle tæt bebyggede områder på bjergskråninger. Der er mange, der selv har bygget deres huse der af mursten eller betonblokke, det vil sige, at de er altså overhovedet ikke jordskælvsikret.
1: Selvom hospitalerne i landet fortsat fungerer, er sundhedsvæsenet i forvejen under et stort pres og har begrænsede muligheder for at håndtere en katastrofe af det her omfang, siger Stephanie Suryk.
2: Præsidenten har opfordret alle sundhedsmedarbejdere, læger, sygeplejersker osv. til at forsøge at finde vej på arbejde. Og så ved vi også, at USA nu fra Udenrigsministeriets side har sagt, at de sender altså et katastrofeberedskab afsted, eftersøgningshold, redningshold, medicin, nødhjælpsforsyninger osv.
1: Og jordskælvene i Venezuela blev målt til en styrke på henholdsvis 7,2 og 7,5. Der er fuld fart på kokainforbruget herhjemme. Alene i København er det fordoblet de seneste 10 år. Det viser en rapport fra Sundhedsstyrelsen, hvor man har målt, hvor meget kokain der er i kloakvandet. Her anslås forbruget til at være på 7 ton om året, og det er et tal, der bare stiger og stiger. Og det er et billede, som socialoverlæge Lene Kaspersen genkender fra sit arbejde i Københavns Kommunes Center for Rusmiddelbehandling.
3: Vi har nogle stofindtagelsesrum i København, at der er en rigtig stor del af de stoffer, der bliver indtaget i stofindtagelsesrummene, hvor det faktisk er kokain, enten som det eneste eller i kombination med for eksempel opioider.
1: Og kokain er et farligt stof. Det ved de godt, de unge, vi mødte på gaden i Aarhus.
4: Jeg tror måske også bare, det er sådan lidt en glidebane, at så bliver én ting måske mere og mere normalt, og så fester man måske lidt hårdere og vil gerne være med længere tid, og så bliver det måske bare sådan normaliseret. Jeg ved ikke helt, hvorfor egentlig.
5: En potentiel mulighed kunne være, at folk ikke er opmærksom på, hvor farligt det egentlig er. For det kræver jo bare en dårlig oplevelse, og så kan man blive ret skadet resten af livet psykisk af det.
1: Lød det her fra Mads Holst og Johanna Sier. Og det passer med den virkelighed, de oplever på behandlingscenteret Stien i Vojens, fortæller leder Thomas Banke. Og når man først er fanget i afhængigheden, så kan livet tage en kedelig drejning, fortæller han.
6: Inden man når for set som, så sidder man i saksen, og kroppen skriger på det, også når der ikke er fester med andre, og så ender man med at tage det selv. Og så melder bivirkningerne sig også i form af paranoia, forfølgelsesvanvid, svær trang fysisk i kroppen og alle de her ting her.
1: De kommende dage triller nye uklækkede studenter rundt på vejene, og efter flere alvorlige ulykker sidste år er der brug for at forbedre sikkerheden. Det mener Danske Studenterudbyderes Brancheforening, der organiserer halvdelen af de vognmænd, der kører med studenter. Sidste år var der 3, som slog hovedet mod vejbroer, og den slags alvorlige ulykker kan forhindres, hvis alle studentervogne bliver overdækket med presenning eller tag, siger foreningens formand Christian Heron.
7: Fordi det skaber en enorm risiko, hvis ikke de har, og eleverne de træder op på bænkene og får overkroppen fri af lastbilens faste opbygning, imens lastbilen kører, måske under en lavt hængende bro, kræver et skilt. Derfor vil vi gerne have en presenning på, så vi skaber en fysisk barriere, som man ikke kan komme til skade i et øjebliks kådhed.
1: Brancheforeningen har flere gange opfordret Færdselsstyrelsen til at stramme reglerne. Men det kommer man ikke til, siger teamleder i styrelsen Tanja Skyrum Nielsen.
8: Hvis køretøjerne lever op til de tekniske krav, og de studerende udviser fornuftig adfærd, så er det vores opfattelse, at det kan afvikles fornuftigt.
1: Og igen i dag er der masser af sol og sommervarme til hele landet. 23-28 grader når termometeret op på. Ved den jyske vestkyst kan det dog være lidt køligere. Og så bliver vinden kun svag til jævn og kommer fra vest og nordvest. Det er Frederik Sundby, der står i spidsen for morgens radioaviser.
9: Det her er P4.

0: Sharon med Bad Habits.
1: Du lytter til P4 Morgen.
2: Jeres regler er helt perfekt gode. Hold bare fast i dem, skriver Mette. Og det er jo de her barkasregler, som var, ja, barkas på egen matrikel.
0: Ja.
2: Svømmehal eller en strandpark eller et eller andet offentligt sted, hvor du ligger passivt.
0: Ja.
2: Og slikker sol.
0: Og
2: jeg vil bare lige sige, fordi du nævnte jo CrossFit også, og der, det vil jeg sige, den er ikke skrevet under på.
0: Nej, den kan godt fornemme, den er kontroversiel. Jeg tror måske også, at folk, der ikke selv dyrker CrossFit, generelt ikke synes, det er en regel. Men jeg kan bare skrive under på, at den er meget almindeligt accepteret inden for CrossFit-miljøet.
2: Det er i orden.
0: Lad nu det ligge. Ole er meget enig. Jeg har sådan en generel regel. Bare kas, når man ikke er i bevægelse.
2: Ja. Ja, den holder en, ja, man kan godt slå græs i sin egen have, bare kasse, vil jeg mene.
0: Ja.
2: Men man kan i hvert fald sige, når man er udenfor, altså i offentlig rum, så synes jeg, det er en god regel.
0: Ole rejser også en helt anden debat. Hvad med speedos?
2: Om det er no-go. Ja, ved du hvad, Ole, den tager vi en anden dag.
0: Ja, det tør vi ikke gå ind i.
2: Nej, det er for kontroversielt.
0: Så er der Rikke, der skriver, jeg mødte tre unge kvinder i brugsen i går. De havde kun bikinitoppe og nederdel på. Kald mig gammel og sippet, men uanset køn, så tag en t-shirt eller top på. Og det er jo faktisk, ja, vi har snakket om, det er jo sådan lidt den kvindelige pendant til en barkasse.
2: Ja, det er bikinien.
0: Ja.
2: Ingen fra Frederikshavn er faktisk inde på det samme, fordi, undskyld, hun skriver nemlig, efter min mening, så hører bare overkrop og også kvinder i bikini. / badetrang, dragt hjemme i haven eller på stranden. Ikke andre steder.
0: Jeg kan godt tilslutte mig. Jeg synes heller ikke, at man som kvinde skal gå ind i supermarkedet i bikini. Jeg vil sige badedragt, hvis man nu har en shorts på. Så er det jo lidt det samme som en stram top.
2: Så er det tækkeligt.
0: Ja.
2: Det er i orden. Vi vil gerne høre din regel, og du må også meget gerne stå frit frem her, hvis du er en af dem. Ved I hvad? Jeg løber en tur hver dag i bare kasse, uanset.
0: Ja.
2: Lige snart der er over 20 grader. Og det gør jeg, fordi jeg kan lide det.
0: Det er dine,
2: og det skal I ikke blande jer i.
0: Det er dine personlige regler, vi gerne vil høre. Så byd endelig ind. 12:12, start med at skrive nord i tekstfeltet og lav et mellemrum.

0: kaster mig ud i, det var August Højen.
1: Kaja Jacobsen, vi går ud fra, vi har fået fragtet den ambulance sikkert frem til der, hvor den skulle hen, som du meldte ind med for en halv times tid siden. I hvert fald så kan jeg forstå, at der ikke er sådan de store aktiviteter at berette om i trafikken.
2: Det er der nemlig ikke, og jeg har heller ikke hørt noget nyt fra hverken folk i tunnelen, som har oplevet ambulancen køre forbi, eller ambulanceredderen, der ringede ind tidligere. Så jeg regner med, at de er kommet sikkert frem til Aalborg Universitetshospital, som de skulle. Og derudover Så sker der faktisk ikke det store herinde med mig. Jeg kan se, at der kommer lidt af den her sædvanlige trængsel omkring tunnelen, som jo ikke er ud over det normale på det her tidspunkt af dagen. Men ellers faktisk grønne linjer inde med mig.
0: Og så har vi, Trine, fået et nyt bud på bar kasseregler her, som jo faktisk er lidt mere hvide rammer end vores. Det er no-go i butikker og andre indendørs offentlige rum. Andre steder er okay. Det vil altså også sige for eksempel løb.
1: Ja.
0: Og når man cykler, eller hvis man går ned af igennem en gågade, også i barkasse, det er lidt kontroversielt, synes jeg. Vi vil også gerne høre din regel.
1: Byd ind 12-12, start med at skrive ord i tekstfeltet, lav et mellemrum, hvornår er det ok at gå i barkasse? Vi får jo et vejr, må man sige, ja, både i dag og de kommende dage, hvor det er oplagt for lige at køle sig selv ned, at man smider trøjen.

0: 18 minutter over 7. Det her, det var Share med Belief, og vi bliver i varmesporet.
1: Ja, for i starten af maj, der kunne vi fortælle om høje temperaturer på det nye sygehus i Aalborg. Det gik hårdt ud over de meget syge. Patienter fortalte dengang arbejdsmiljørepræsentant og sygeplejerske på kræftafdelingen, Christina Novak.
2: Det er ikke særlig rart for en patient med måske en hjernetumor, der har følsom over for lys, og så ikke have den mulighed at kunne trække ned, eller ligge og have feber, og så ligge i 28 graders varme. De har det jo skidt i forvejen. Og så kan man selv forestille sig, hvordan det er at ligge i sådan varme.
0: Ja, og det her det betyder altså også, at personalet forsøgte at væbne sig mod varmen med alt fra affaldsposer til laner, som de hængte op i vinduerne. Men nu, hvor kalenderen altså siger slut i juni, der er en meget, meget varm weekend i vente, så har man lavet en række løsninger, der kan sikre, at de indlagte patienter ikke får det for varmt. Ja.
1: Og dermed, til trods for en hedebølge, så skal man altså ikke frygte hedeslag på hospitalet, det siger byggeriets projektdirektør Asger Skov. Han understreger dog, at de høje temperaturer vil kunne mærkes.
3: Vi er nervøse for weekenden, det er jeg i hvert fald. Fordi der er ikke så meget forståelse for, når der er varmt, slet ikke på et sygehus. Men vi kan ikke forberede os mere, end vi har gjort. Altså, vi er maks forberedte, og vi har trimmet alle ventilationsspjæld. Vi har været igennem 10.000 spjæld for at indstille til rigtige luftmængder, så de ikke står af. Så det er altså det er mange faktorer, og nu har vi generalprøven på fredag og eksamen i weekenden.
0: Luftspjæld, så lærte jeg også noget nyt den her morgen. Man har også instrueret personalet i ekstra vand til patienterne, laner i stedet for dyner, og så er klimaanlægget blevet fintunet, men bygningen er altså kun designet til en udendørs temperatur på 26 grader, og derfor så kan man ikke gøre indeklimaet helt så koldt som ønsket.
3: Der skulle være ventilation på, og vi er færdige med, at patienterne laver det om til en trykknap, så det virker. Så til de patienter, der ligesom tænker, der tør jeg ikke komme ud i weekenden. Jeg vil ikke mene, det bliver værre her end andre steder i Danmark. For vi har aircondition. Men man kan have en rigtig uheldig oplevelse, hvis man rammer nogle rum, hvor vi har fejlet og ikke fanget eller problemer. Og det kan vi simpelthen, det kan jeg ikke stå over. Fordi vi har kun været i drift i halvanden måned.
1: Projektdirektør Asger Skov her satser på, at temperaturen på det nye sygehus i Aalborg ikke kommer over 27 grader, og det er selvfølgelig også rigtig varmt, men som vi også har været inde på, det bliver altså op mod 35 grader udenfor.
0: Og det er ikke temperaturer, som de også er inde på. De er vant til at sådan, skulle bearbejde. Det er vi jo generelt ikke herhjemme. Så der kommer nok til at være lidt ekstra varmt alle steder. Altså også på sygehuset, selvom man har taget sine forholdsregler. It's gonna

0: Clausen og Holm på P4.
1: Hvad er det værste at glemme? Hvor? Brainstorm et minut.
2: Altså, man kunne glemme vielsesringen hos elskeren.
1: Den klassiker, ja.
2: Så er der også det her med, hvis du står og skal springe en faldskærm, så er det meget godt, du lige har taget den på.
1: Det er altid ærgerligt at glemme faldskærm, når du skal bruge den.
0: Poulsen og Holm med Henrik Poulsen og Jesper Holm.
2: Tandproteser?
1: Ja.
2: Absolut ikke i buffeten. Nej. Ingen grund til, den ligger deroppe.
1: Det gælder også armben og klasseøjne.
0: Poulsen og Holm.
1: Lad nu tage hjem fra Sony Beach i flyveren op der. Hov, bare glem min værdighed.
2: Den ligger der nede på stranden.
0: Mandag til torsdag klokken 14.

0: Amazing med George Michael.
1: Og det er jo det der med, hvornår man synes, det er amazing at se på en nøgen herre overkrop. Vi snakker om, hvornår man kan gå med bare kasse her til morgen, og nogen har regler. Søren, han synes, vi skal være lidt mere frimodige.
0: Ja, jeg synes, folk skal gøre lige, som de ønsker. Så kan folk pakke deres egen forfængelighed sammen. Folk skal tænke på hygiejne selvfølgelig, men ellers så synes jeg, der er frit spil, skriver altså Søren.
1: Med det, og med det læser jeg jo. Bare kasse i IKEA.
0: Det må man gerne.
1: Ja.
0: Bare man ikke knubber sig op alt
1: ja,
0: meget.
1: Ja, det er klart.
0: Husk hygiejnen.
1: Hvad gør du? Hvad tænker du? Hvad er din regel omkring bare kasse? Send en sms til 1212. Start med at skrive ord. Lav et mellemrum, og lad os høre det. Og skriv også gerne som Søren dit eget navn med

0: Genstart med Patina, her hvor klokken er blevet 7.30.
1: Nyheder fra DR Nordjylland.
2: Sommeren er for alvor over os, og det kan mærkes i de nordjyske daginstitutioner. For selvom sol og varme giver gode muligheder for leg udenfor, så kræver de høje temperaturer også ekstra opmærksomhed, når de mindste børn skal ud i løbet af dagen.
0: I Aalborg Kommune er daginstitutionerne derfor forberedte på, hvordan de skal håndtere varmen. Det fortæller områdeschef Anne Weinkauf Villersen.
3: Lige i midterstunden, hvor det brager ned og hvor der er varmt, der finder man skyggesteder og læser højt og hygger sig med nogle stille aktiviteter eller sætter sig med noget kreativt ind under halvtaget udenfor.
0: Hvis et barn alligevel skulle få det dårligt at blive dehydreret eller få hedeslag, så er daginstitutionerne også forberedt på det.
3: Vores medarbejdere har jo førstehjælp, og på den måde ved, hvad man skal gøre, og ved også, hvorfor nogle tegn, man skal være opmærksom på. Så hvis det skulle være så uheldigt, at der er nogle børn, der ender her, hvad vi overhovedet ikke håber, så er der medarbejderne klar til at håndtere den situation også, præcis ligesom de andre situationer, som man kunne komme til at stå i.
2: Skal du aflevere dit barn i børnehave eller vuggestue i dag, så kan det være en god idé at huske en drikkedunk og solcreme. Der er udsigt til en varm og solrig dag med temperaturer helt op mellem 23 og 28 grader.
0: Aalborg Havn har ikke samarbejdsaftaler med kinesiske havne. Det siger havnens direktør Christian Thulesen Dahl til TV2, efter at Esbjerg Havns bestyrelsesformand Søren Gade har sagt, at flere danske havne har lignende aftaler med Kina. Aftalen i Esbjerg er blevet kritiseret, fordi den ifølge TV2 er indgået med en kinesisk statsejet havn. Og ifølge udenrigspolitiske eksperter kan rejse spørgsmål om sikkerhed og kinesisk indflydelse på kritisk infrastruktur.
2: I Aalborg har vi ikke den slags aftaler med kinesiske havne, og det kender jeg heller ikke andre havne, der har, siger Christian Thulesen Dahl til TV2. Flere andre danske havne afviser også at have den type aftaler, og Søren Gade beklager nu sin udtalelse.
0: For første gang nogensinde skal byrådet i Mariagerfjord Kommune i dag behandle et forslag, der kommer direkte fra borgerne. Muligheden blev indført tidligere på året, og bag det første borgerforslag står Erik Bust Larsen.
4: Jeg synes, det er en super fed idé, og det var egentlig også derfor, jeg gjorde det, fordi jeg synes, man skal bakke om, at der bliver lavet sådan et initiativ.
2: 258 borgere har skrevet under på hans forslag om at bygge en cykelsti mellem Astrup og Hadsund. Det vil ikke kunne trække turister til vores kommune, mener han.
4: At man vælger steder, hvor at man kan færdes lidt mere sikkert, og det er bare lidt hyggeligere end at køre på en vej, hvor der kører biler forbi med 80-90 km i timen.
0: En cykelsti mellem Astrup og Hadsund står dog lavt på kommunens prioriteringsliste. I et notat påpeger forvaltningen, at byggeriet alene vil koste mindst 36 millioner kroner. Alligevel håber Erik Bust Larsen, at byrådet vil se positivt på forslaget.
2: Borgmester Jesper Skov Mikkelsen vil endnu ikke kommentere forslaget.
4: Det lyder...
5: Det her er P4 Morgen.
6: P4 Morgen.
5: Det vigtigste fra der, hvor du bor.

0: Uopnåeligt var det her med Marie K.
1: Godmorgen, Ida Sofie Salop.
2: Godmorgen til jer.
1: En nordjysk vejrudsigt, den, jeg er sådan set ikke i tvivl om, at den byder på høje temperaturer. Hvor varmt kan vi vente os, det bliver?
2: Men vi kan vente os, at det bliver en 26, måske endda 27 grader, hvis man altså befinder sig væk fra vestkysten. Fordi det er altså her, man skal søge hen, hvis man tænker, at det her det bliver simpelthen for varmt for mig. Det bliver det køligste sted hos os her i Nordjylland. Det er altså, hvis man tager ud mod de vestvendte kyster, fordi det er der, at vinden kan friske lidt op. Men hvis du bare tænker, hit me med al varme, der findes, så tag til Aalborg eller nogle af de her steder, hvor der ikke er så meget vind at hente. Så kan du altså godt finde en solplet og ramme de der 26, måske endda lokalt 27 grader.
1: Det er meget at jagte, synes jeg. Hvordan har du det selv med varmen?
2: Ikke så godt. Jeg har det allerbedst, når der er lidt vind, og når det er sådan en 23-24 grader. Og så vil jeg lige, det hørte jeg faktisk her forleden dag, og det var et pro-tip, som jeg selv brugte i nat. Det er enormt svært at sove, når det er så varmt. Og den gode Peter Kortrup Geisling, vores allesammens Dr. DR,

0: Og nu, Marianne, åbner du jo virkelig for en interessant diskussion i forhold til det her spørgsmål, bare kasse eller ej, fordi nu bliver det jo selektivt.
1: Ja, det må vi sige. Så skal vi også til at vurdere, hvordan kassen ser ud.
0: Jeg vil godt bidrage med også en nuance i den her debat, for mig der er også stor forskel på, om man er i Danmark eller om man er på ferie i udlandet. Der kan jeg godt have taget mig selv i at gå i, ikke helt bare kasse, men dog i bikini i et supermarked, og det er som sagt noget, jeg ser meget skeptisk på herhjemme.
1: Så, hvad hedder det, Mama Gonzales, hun må gerne se dig i bikini, men fru Jensen, hun må ikke.
0: Hun må ikke.
1: Nej. Jamen lad os høre, hvad siger du til det her? Har du regler, eller har du holdninger? Det er en sms til 1212, start med at skrive nord, lav et mellemrum, og lad os høre fra dig.

0: Shakira med Sue. Jeg synes jo, hun skulle have gemt den her, og så brugt den som den officielle VM-sang. Jeg synes,
1: ja, det er lidt mere
0: den,
1: pep.
0: Ja, jeg synes, den lige kan et nyk mere sådan energimæssigt end den officielle VM-sang.
1: Ja, ved du hvad? Hun klarer sig nok, du.
0: Det.
1: Hun solgte to sange, så ja, det skulle hun ikke beklage sig over. Jeg ved ikke, om Stig ligefrem er en, der beklager sig. Det tror jeg da ikke nødvendigvis. Men Stig skriver, bare kasser hører hjemme ved poolen, ved stranden og hjemme på egen matrikel. Det var i virkeligheden lidt, da vi startede også.
0: Ja, det var meget dine regler.
1: Ja. Og jamen, så er der jo, altså man kan sige, Finn fra Løgsør, han mener jo bare, at man skal ikke bestemme, hvad andre mennesker gør. Hvis man noget, man ikke har lyst til at se, så kan man bare kigge på noget andet.
0: Og så er der så Ole, for den er fuldstændig modsat faktisk, hvad Finn siger.
1: Wow.
0: Mænd med bare overkrop og kvinder i bikini i supermarkedet, det er bare ulækkert. Det hører stranden til.
1: Simpelthen det stedet ulækkert. Ja. Jamen, det kan det jo godt være. Godt. Jamen, tak for det. Vi vil også godt høre, og nu vi løftede lidt, eller du var lige inde på det før, det der med, om

0: Gælder, har vi selv andre regler, når vi så rejser på ferie og er et sted, hvor der er endnu varmere?
1: Ja, fordi der har jeg jo for eksempel også en regel i forhold til sådan elløbehjul. Det kunne jeg aldrig finde på at køre på herhjemme, men jeg virkelig, virkelig, virkelig var desperat for at komme hurtigt fra A til B. Men det er ikke et transportmiddel for mig herhjemme, men jeg synes faktisk, det er rigtig sjovt at køre på, når jeg er på ferie.
0: Det er meget mærkeligt, der er sådan nogle regler, der gælder. Jeg har også, når jeg sover på hotel, så kan jeg godt finde på at tænde fjernsynet om morgenen. Det kunne aldrig drømme om derhjemme.
1: Så måske er det mere okay og gå i bare kasse, ikke bare kasser, men
0: bare kasse
1: eller bikini flere steder i udlandet. Byd endelig ind, og vi spørger selvfølgelig, fordi det er jo bare kasse vejr i dag.
0: Over 30 grader i weekenden, måske helt op mod 35. Puha.
1: Der er masser af events, man kan tage til. Der er Copenhagen Roskilde Festival begynder også så småt, så der DM-ugen i Herning.
0: Ja. Og man varmer også snart op til Nibe Festival. Det er næste uge.
1: Kan man gå i bare kasse nogle af de steder?

0: Ordinary World. Kaja melder ind fra trafikken, at alt ser godt ud på de nordjyske veje. Vi har dog lige fået en sms, som jeg synes er værd at nævne. Husk fartbegrænsning mellem Skagen og Aalbæk. Der går folk på vejen og arbejder, der køres sådan lige rigeligt stærkt. Lige nu er der en, der skriver i indbakken.
1: Og mens vi har sovet, så er Venezuela blevet ramt af to kraftige jordskælv inden for meget kort afstand, og vi har tidligere på morgen meldt om estimeret dødstal på helt op mod 100.000 personer. Lige nu meldes der ud fra den fungerende præsident i Venezuela, at man har fundet 32 døde. Det er altså det officielle tal lige nu, men det hårdest ramte område, der er altså ikke kommet optællinger ud derfra endnu. Og derfor frygter man stadigvæk det værste, og alt det her, det kan du læse mere om. Og hold dig opdateret på DR.dk.

0: Hej Maria.
1: Hej Jesper. Jeg er lige her hos dig, klar til at hygge og snakke.
2: Hvad sker der, hvis din nye kæreste er en chatbot?
3: Eva, hører du mig?
4: Hej Wilson.
2: I et nyt eksperiment skal tre singler date en kunstig intelligens.
3: Er du okay? Hvad sker der lige nu?
4: Jeg prøver at få en relation til dig. Ej, nu bliver jeg bare irriteret for ham.
2: Men kan der opstå ægte følelser?
0: Nu synes jeg, det er meget virkelig, fordi hun kan reflektere, og hun kan komme med sine egne meninger. Det havde jeg ikke set komme.
2: Min kunstige kæreste, nu på DRTV.

0: Upside Down med Diana Ross og Ralf, så synes jeg lige, vi skal have opsummeret på, hvad reglerne sådan ud fra sms-indbakken bliver for, hvornår må man gå i barkasse.
1: Ja, der er jo flere, der skriver, at det må man selv om, og det kan der også være noget i, men der er rigtig mange, der mener, at sådan noget som supermarkeder, det er no-go.
0: Ja.
1: I det hele taget offentlige rum, der skal man helst ikke være alt for meget i bevægelse, når man har bare overkrop.
0: Nej.
1: Derhjemme er der frie regler.
0: Ja, hjemme er der frie regler, og så er det også sådan en fælles forståelse, at når der ligesom er noget vand involveret, så er det også okay at gå i barkasse. Altså ja. Hvis du er ved en pool eller på stranden selvfølgelig.
1: Og så er der Marianne, som jo har sin helt egen regel, at hendes mand på 63, han skal ikke gå i barkasse andre steder end derhjemme. Hendes søn på 36, som åbenbart er en meget smuk mand, ung mand, hun er meget stolt af, han må gå i barkasse over. Alt.
0: Ja, for som Marianne skriver, det kommer an på, hvordan kassen ser ud.
1: Ja, og så er det det med kasser.
0: Ja.
1: Og kassøn.
0: Kassøn. Torben synes slet ikke, man skal kalde det bare kasse. Skal vi ikke bare kalde det bare overkrop? Og der kan jeg bare lige tilføje, bare kasse blev i 2024 optaget i den danske ordbog. Så det er altså et ord, et begreb, vi kan bruge med helt ren samvittighed.
1: Ja. Tak for alle jeres bud, og uanset hvad, så hvor meget tøj I har på, så husk at drikke rigeligt vand til os her i weekenden i hvert fald.
0: Rigeligt vand. Øl tæller ikke som vand.
1: Nej, det gør det ikke.
0: Selvom vejret måske også indbyder til sådan en. Og så husk at søge skygge noget let tøj. Måske en slås-ice?
1: Det skulle være godt, siger de.

0: Så er der radioavis. Klokken er 8.
1: Venezuela i nat blev ramt af to kraftige jordskælv med en styrke på over 7. Bygninger er styrtet grus, og redningsarbejdere kæmper for at grave sig frem til de overlevende i tide. Mens 32 er foreløbig døde, og yderligere 700 er kvæstet, ifølge fungerende præsident Delcy Rodríguez. Hun fortæller dog også, at myndighederne endnu ikke har overblik over situationen. Og Patricia Parada fra hovedstaden Caracas oplevede jordskælvet helt tæt på. Det var det kraftigste, jeg nogensinde har oplevet. Alt inde i huset gik i stykker. Alle glassene, alt faldt ned, fortæller hun her. Og Caracas er en millionby med masser af bygninger, der er for skrøbelige til at klare kraftige jordskælv. Det fortæller vores internationale korrespondent Stephanie Suryk.
2: Hvis vi ser på Caracas, der bor cirka 3 millioner i hovedstadsområdet. Der er selvfølgelig både velbyggede kvarterer og moderne højhuse, men der er også ældre højhuse, og så er der altså 100.000-vis af beboere i sådan nogle tæt bebyggede områder på bjergskråninger. Der er mange, der selv har bygget deres huse der af mursten eller betonblokke. Det vil sige, at de er altså overhovedet ikke jordskælvsikret.
1: Og herhjemme i Danmark, der prøver Louisa Tidemand, der er født og opvokset i Venezuela, at få overblik over, hvad der lige nu sker i landet. Og hun har ikke sovet så meget i nat.
3: Jeg kunne ikke kontakt med min mor eller nogen af familien, min bror eller andre derhjemme. Og altså, man er jo bange for, altså, er de så døde? Eller hvad sker der også? Fordi der er rigtig mange bygninger, der er faldet sammen.
1: Louisa Tidemand har dog i mellemtiden fået besked fra sin mor og bror om, at de er ok. Men familien fortæller om kaotiske scener.
3: Folk løber frem og tilbage. Der er selvfølgelig ikke noget strøm. Der er ingenting. De er bange for, at folk går ud og stjæler fra hinanden. Igen, fordi folk har været under pres i så mange år, så nu er det bare muligheden for, at altså, fordi der er så meget kaos, så kommer der. For folk er bange for borgerkrig under det her, ikke?
1: Og danskere, der måtte opholde sig i Venezuela, advares om mulige efterskælv af Udenrigsministeriets borgerservice. Forbruget af kokain har taget et ordentligt hop opad de sidste 10 år. Alene i København er forbruget faktisk fordoblet. Det viser tal fra Sundhedsstyrelsen, som har undersøgt kloakvandet på 29 rensningsanlæg rundt omkring i de større byer. Og kokainfesten stopper ikke ved Valby Bakke. Fra Esbjerg til Aalborg meldes der om mere kokain i spildevandet. Det fortæller Jakob Møller Antonsen, der er overlæge i Sundhedsstyrelsen.
4: Generelt ser vi, at kokain stiger mere i de større byer. Vi ser også, at kokain bliver udskilt mere i weekenderne, end det gør i hverdagen. Men der er altså stadigvæk også et brug i hverdagen af kokain.
1: Og kokainforbruget er ikke bare stigende, det er også i den høje ende, når man sammenligner med andre lande, siger Jakob Møller Antonsen.
4: Hvis vi kigger isoleret set på kokain, så ligger Danmark i den høje ende på europæisk plan. Og i en skandinavisk sammenhæng, der ligger vi højere end både Norge og Sverige. Så vi ligger lidt i den høje ende af kokainforbrug.
1: Og samtidig er renheden af kokainen historisk høj, hvilket gør det hvide pulver endnu farligere for brugerne. Varmen har lagt sig som en dyne over landet, og der er vejrudsigter spækket med sol og tropiske temperaturer. Og det kan være anstrengende og i yderste fald også farligt for nogen. Og derfor har de forberedt sig på varmen på det plejehjem i Aalborg, hvor du er på besøg, Christine Nørgaard.
5: Ja, det er nærmest som at være til studenterfest eller børnefødselsdag her hos Danahøj Plejes hjem i Aalborg, fordi herude i gårdhaven, der står der to slåsejsmaskiner med rød og grøn saft, og plejehjemsleder Claus Jensen, hvilken forskel er det, I håber på, de kan gøre?
6: Vi prøver så vidt muligt på at motivere beboerne til at få lidt ekstra at drikke her i varmen, og specielt lige her i varmen, så synes beboerne bare, det er rigtig sjovt at sidde og få de her slåsejs i forskellige farver, og måske også få lidt hjernefrys.
5: Ja, fordi at jeg ved, at de har taget rigtig godt imod dem. Hvad har I ellers gjort for, at de ikke går til i varmen her?
6: Ja, men hvor der skal væske til, så skal vi også passe på saltbalancen. Så vi sørger også for, at der er noget saltstænger og noget chips til stede. Og så sørger vi for at skære noget frugt i løbet af dagen, så de kan tage.
5: Og så ved jeg, at der kommer også toppebassiner op, så man kan sidde og få afkølet fødderne pøj pøj med og komme igennem det.
6: Tak skal du have.
1: Ja, og DMI har der faktisk også udsendt varsel om hedebølge, der gælder fra fredag til søndag, hvor der mange steder forventes temperaturer over 30 grader. Men allerede i dag kan der blive brug for kølende slush-ice. Vi får nemlig masser af sol og op til 28 grader. Vinden bliver kun svag til jævn og kommer fra vest og fra nordvest.
7: Du lytter til P4.

0: Flyvende Faduma her med Tobias Rahim.
1: Du lytter til P4 Morgen.
2: VM er jo i den grad over os, og hvis man sådan er meget, eller bare en sådan delvis fodboldinteresseret, som jeg ved, du er, Ralf, så er det jo nok sådan mål, de store stjerner, der lidt fylder i hele VM.
0: Hvem går videre, hvem går ikke videre? Lige alt det der.
2: Præcis. Men på sociale medier, herunder særligt TikTok, der handler VM altså hverken om mål eller store stjerner. Der er to ting, der fylder. To ting, som ligesom er blevet historien om VM. I hvert fald den del af VM, der bliver afholdt i USA. Og den ene, det er den amerikanske supermarkedskultur, hvis vi kan kalde det det. Altså simpelthen udvalget i amerikanske supermarkeder og på tankstationer. Nu har jeg selv været i USA, som også kan være så ekstremt, at det udvalget på en tankstation overgår selv en Bilka herhjemme.
0: Der er meget, og det er jo også noget med, det ved man også, når det er USA, i hvert fald når det gælder mad og drikkevarer, så er der også noget med størrelsen.
2: The bigger, the better.
0: Ja.
2: Der er rigtig mange, der gør grin med for eksempel sodavandsstørrelser, at hvordan en almindelig sodavand kan være en liter stor, og så er der selvfølgelig gratis refill med, når man køber det. Og måske der er en grund til, at der også er noget med overvægt og sundhed i USA.
0: Ja, det kunne da godt tænkes.
2: Det er i hvert fald noget, der fylder rigtig meget. Den anden historie, som ligesom er blevet historien om VM på sociale medier, det er skotterne. Det er simpelthen kærlighed til de skotiske fans. De kommer fra, de har lige spillet i Boston flere kampe. Nu er de rykket til Miami, og de er simpelthen bare blevet fuldstændig kult. Amerikanerne elsker
0: fordi Skotland. De fester.
2: Ja.
0: De er glade.
2: De er glade.
0: Mange har kilt på os, bemærker jeg. Og så var der jo den der historie om Boston, som vi jo ellers meget bekendt er sådan lidt kendt som lidt en barsk by, hvor der er mange irske efterkommere og sådan noget. Den bliver simpelthen tørlagt for øl.
2: Fuldstændig tørlagt. Ja. Det er nok det, vi i Danmark vil kalde roligan-kultur, der får lov til at fylde, når skotterne de er på besøg. Og jeg har lige set en video her til morgen, hvor der simpelthen er amerikanere, som ellers overhovedet ikke går op i fodbold, men der nu hæpper på, at Skotland... Jeg tror faktisk, vedkommende hæppede på, at Skotland måske tabte, fordi så kunne det være, at de kunne komme tilbage til Boston, hvor hun savnede dem.
0: De tabte i hvert fald 3-0 til Brasilien, og de går måske videre.
2: Måske.
0: Det ved vi ikke endnu.
2: Nej, og så er det måske, at de så kan ryge tilbage til Boston, og det kunne hun altså rigtig godt tænke sig. Så al kærlighed til Skotland fra amerikanerne.

0: Apropos amerikanernes kærlighed til skotterne, så sang Harry Styles faktisk fra scenen i sidste weekend. Fik ligesom publikum til at synge med på No Scotland, No Party, som ligesom er blevet sådan en slagsang for skotternes besøg i USA.
1: Han gav så lidt igen her med American Girls.
0: Ja, lige præcis. Johnny Krone, godmorgen.
2: Ja, godmorgen. Ja, jeg har simpelthen taget over for Kaja, fordi at, nu gad hun ikke at snakke mere om jer.
0: Nej, så, men hun er faktisk ikke sådan, ikke for at forklare hendes indsats. Hun har ikke haft så meget at byde ind med. Det har været meget stille og roligt i morgen.
2: Jamen, det er fordi, det er torsdag.
0: Ja.
2: Og I ved nok, hvad der sker.
0: Det er Tech College.
2: Ja, det er det. De har jo møder. Altså, jeg går derud fra, at de også har med lige til et sidste 2 timers møde, inden de også går på sommerferie. Altså, vi kan tydeligt mærke, at der er ingen røde streger, som der jo altså, ofte så lige er. Og især omkring Øster Utrupvej, frakørselen 24, det er der overhovedet ikke noget af. Der er simpelthen fuldstændig grønt. Altså, grønne streger, som jo i vores verden betyder, at alting er, som det bør være. Så Kaja, hun er simpelthen gået hjem. Men jeg sidder klar og tager telefonen, hvis den ringer.
0: Og hvad er det nu, nummeret er?
2: Ja, hvad er det nu?
0: 70 100 110.
2: Ja, det er rigtigt.
1: Sådan.

0: Mark Ronson og Amy Winehouse her med Valerie.
1: Det bliver jo en varm dag her i Nordjylland, og de kommende dage de bliver jo faktisk endnu varmere. Og der er jo mange, der synes, det er dejligt med noget sol og godt vejr. Men der er altså også for nogen, hvor det her det kan være en ret stor udfordring.
0: Ja, det er de små, men det er også de ældste her i det nordjyske, som måske ikke er helt så gode til at få nok væske indenbords. Og derfor så har de også forberedt sig på en lidt anderledes måde på Danehøj Plejehjem i Aalborg, hvor du er, Christine.
2: Og det, man kan høre måske snore her, det er et par slåsejsmaskiner. Og nu er Claus Jensen plejehjemsleder. Jeg har lige smagt den grønne. Skal vi ikke lige prøve at tage en lidt af den røde?
3: Vi prøver.
2: Og så kommer der altså det her lyserøde isvand ned i plastikkruset. I har jo investeret i dem her sidste sommer, og nu står de så her, og nu bliver det for alvor nødvendigt at have dem. Hvordan kan I mærke, at det er et hit blandt jeres beboere?
3: Beboerne, de synes, at de her 5-6 forskellige farver, vi har, det er kæmpe hit, og de synes, det er super sjovt at sidde og drikke det. Og vi er faktisk allerede ved at påtænke, at vi skulle have købt noget mere i nogle andre farver.
2: Ja, fordi her nedenunder, der har I jo altså både i gul, og der er noget lilla her, og der er ja, noget mere af den grønne, og jeg ved, at I også snakker om, at I måske skal have en Bailey-version.
3: Ja, lige præcis. Altså, vi skal jo prøve at motivere beboerne til at få pøst noget væske på dem under alle omstændigheder, og Bailey, det er bare kæmpe et på plejehjem.
2: Og hvorfor er det nødvendigt at gøre noget ekstra for, at jeres beboere de får nok væske?
3: Jamen, når man bliver ældre, og så specielt her i varmen, så glemmer man altså at drikke. Og det her med, at de både kan sidde og drikke i fællesskab og hygge sig med dem, men også at vi har en årsag til, at vi lige kan sige skål og motivere dem på en anden måde, det kan jeg bare noget rigtig godt.
2: Men hvorfor var det ikke nok bare med et par kander vand?
3: Det kan det også være, men ved du hvad, vi skal gøre noget rigtig godt for beboerne, og de skal også have lyst til at indtage lidt ekstra væske. Så vand smager af vand, og det kan man godt blive lidt træt af.
2: Og det er jo derfor, I netop har sat slåsejsmaskinerne op herude i jeres gårdhavemiljø. Det er også herude, hvor man kan plukke jordbær og være med til at grille og se et springvand, når det bliver tændt. Hvad gør I ellers for, at det bliver godt at være i varmen?
3: Jamen, så regner vi med, at her i dag, der skal vi have fundet soppebassinerne frem, så de er klar til weekenden. Så kan beboerne sidde med deres slåsejs med fødderne i et dejligt koldt vand.
2: Og så skærer I også noget frugt ud og sørger for, at man også kan få noget væske indenbords på den måde. Hvor meget fylder det her med i risikoen for, at nogen lige får det for varmt?
3: Det er rigtig vigtigt. Altså, vi ved jo alle sammen godt, at vi kan gå og blive svimmel for kvalmet og så videre, når vi ikke får nok væske i varmen. Og nu lover de jo en hedebølge over Danmark, så vi skal være rigtig meget opmærksomme. Specielt på dem, der glemmer at indtage væske.
2: Skal vi skåle i slåsejs uden alkohol? Ja. Skål.
3: Skål.
1: Synes ellers, Bailey slåsejs, det lyder da også som noget, der kan noget.
0: Det lyder rigtig meget som noget, der kan noget. Jeg har også engang fået en kokjuslåsejs. Det var altså også rigtig lækkert.
1: Det lyder også lækkert. Vi skal selvfølgelig lige huske at sige, at pas på med alkoholindtaget, når det er så varmt.
0: Ja, og husk, hvis du så tager... Ligesom...
1: Hvis du drikker Baileys slåsejs, så drik en hel masse vand. Hvis
0: ja, en til en radio. Så et glas øl, et glas vand.
1: Selvom vand smager vand, som han også sagde plejehjemslederne. Og det er jo rigtigt. Det gør det.
0: Kan godt blive kedeligt. Jeg er helt enig.
1: Ja.

0: skal til et indslag, som jeg elsker. Ugen, der gik rigtig dårligt.
1: Hej, Gustav.
2: Jeg er næsten helt færdig med at skrive min hovedopgave. Jeg formår jo simpelthen at spille ud og ud over min computer. Jeg kan ikke tænde computeren eller noget som helst.
0: Louise.
3: Min dårlige uge var, at min kæreste har glemt min fødselsdag. Ja, den havde lidt travlt med andre ting. Ja, og så gik hans computer i stil. Det var noget med nogle kopnudler.
0: Hvad hedder din kæreste?
3: Gustav.
0: Ja, du kæreste til Gustav, som lige ringede ind lige før.
3: Ja.
0: Jeg synes, det er lidt Gustav undlæt at fortælle, at han glemte sin kærestes fødselsdag.
4: Det, man hører.
0: Gustav.
2: Hallo. Jeg har ingen kommentar.
4: Ah! Jeg er mig selv.

0: Klokken er 8:30.
1: Nyheder fra DR Nordjylland.
2: Selvom der er varslet hedebølge, så skal man som indlagt patient på det nye sygehus i Aalborg ikke gå og frygte hedeslag. Der har ellers været problemer med høje temperaturer på grund af defekte patienter og et kølingssystem, der ikke virkede hensigtsmæssigt. Men nu er man godt forberedt på varmen.
0: Så lyder det fra Asger Skov, der er projektdirektør på det nye byggeri, der dog understreger, at de høje temperaturer vil kunne mærkes.
3: Vi er nervøse for weekenden. Det er jeg i hvert fald. Fordi der er ikke så meget forståelse for, når der er varmt. Det er slet ikke på et sygehus. Men vi kan ikke forberede os mere, end vi har gjort. Altså, vi er maks forberedte, og vi har trimmet alle ventilationsspjæl. Vi har været igennem 10.000 spjæl for at indstille til rigtige luftmængder, så de ikke står af.
0: Man har blandt andet instrueret personalet i ekstra vand til patienterne, laner i stedet for dyner, og klimaanlægget er klar, fortæller Asger Skov.
3: Der skulle være ventilation på, og vi er færdige med, at patienterne laver om til en trykknap, så det virker. Så til de patienter, der ligesom tænker, der tør jeg ikke komme ud i weekenden. Jeg vil ikke mene, det bliver værre her end andre steder i Danmark. For vi har aircondition.
2: Projektdirektøren satser på, at temperaturen på det nye sygehus i Aalborg ikke kommer over 27 grader, til trods for de varme temperaturer udenfor.
0: Det passer ikke, når Aalborgs borgmester påstår, at vi har fravalgt Aalborg på grund af manglende overenskomster. Så lyder det fra Dansk Elforbund til Jyllandsposten.
2: Det sker efter, den socialdemokratiske borgmester Lasse Frimann Jensen har sagt, at blandt andet Elforbundet har fravalgt byen til en konference, fordi restauratørerne ikke havde en overenskomst. Alligevel fastholder Aalborg-borgmesteren, at flere kilder ser manglende overenskomster som en udfordring.
0: Sagen omhandler et brev, som borgmesteren sendte til 92 restauratører på 3F brevpapir med opfordring til at tegne overenskomst. Det har mødt kritik fra en juraprofessor, der mener, det kan være i strid med mod kommunens pligt til fagforeningsneutralitet.
2: Sommeren er for alvor over os, men solstråler og det varme vejr er hårdt, når de mindste nordjyder skal ud og lege. Derfor er daginstitutionerne i Aalborg Kommune forberedt på, hvordan man klarer solen, fortæller områdeschef Anne Weinkauf Villersen.
4: I midterstunden, hvor det frager ned og hvor der er varmt, der finder man skyggesteder og læser højt og hygger sig med nogle stille aktiviteter eller sætter sig med noget kreativt ind under halvtaget udenfor.
0: Skulle børnene blive dehydreret eller få hedeslag, er daginstitutionerne også forberedt på det.
4: Vores medarbejdere har jo førstehjælp, og på den måde ved, hvad man skal gøre, og ved også, hvorfor nogle tegn, man skal være opmærksom på. Så hvis det skulle være så uheldigt, at der er nogle børn, der ender her, hvad vi overhovedet ikke håber, så er der medarbejderne klar til at håndtere den situation, også præcis ligesom de andre situationer, som man kunne komme til at stå i.
2: Med de gode råd til børnene gælder også for alle os andre. Det bliver nemlig en dag med masser af sol og temperaturer mellem 23 og 28 grader. Køligst bliver det ved kysterne.
5: Det her er P4 Morgen.
1: P4 Morgen.

0: Be The One her med Dua Lipa.
1: P4 Morgen. Så er der clickbait.
2: Det er der. Jeg har været en tur på DR.dk og fundet tre af de historier, vi kan friste med og lige givet overskriften et lille twist. Og så må vi se, om du kan genkende dem fra DR.dk, Ralf.
0: Jeg prøver i hvert fald.
1: Nummer 1.
2: Mandag morgen i kloakken. Hey, hvem har drukket næsebajer?
0: Oh, det er den der med, at man jo via nogle prøver kan se, hvor meget kokain, der bliver indtaget. Og det er ret meget, ja. Og det er stigende. Det er et problem.
2: Lige præcis. Man kan simpelthen via kloakken, eller via spildevandet, kan man måle kokainindholdet. Og det gør man i flere af de store byer herhjemme. København, Aarhus, Odense, Aalborg er også iblandt. Og Esbjerg i København, der er der sket en fordobling over de seneste 10 år. Og årligt kan man se, at vi har et forbrug på over 7 tons kokain herhjemme. Det er alligevel en chat.
0: Så det er ikke alle, der kun har prøvet det 1-2 gange, det er det, du siger?
2: Nej, det er ikke kun 1-2 gange.
0: Nej.
2: Sundhedsstyrelsen peger på, at forbruget især er højere i weekenderne, sjovt nok. Derfor er det også mandag morgen, man måske kan måle de højeste koncentrationer i spildevandet. Men man kan altså også se, at forbruget det findes også i hverdagen.
1: Nummer 2.
2: Eksperter siger et, men passagererne siger noget andet.
0: Altså så er det jo formentlig noget med noget med fly eller tog eller busser.
2: Det er nemlig lige præcis fly, som fly. Du sagde først. Du skulle bare være gået med den første.
0: Ja, men jeg skulle have holdt min mund.
2: Mere specifikt flyafgifter, for de flyrejsende med den allerhøjeste klimabelastning slipper i dag for at betale sådan helt de samme afgifter, som man for eksempel gør ved kortere flyvninger. Man betaler som relationelt set mindre for en tur til Thailand end en tur til København fra Aalborg. Og den her skattefritagelse, den mener Klimarådet skal stoppe. Og så er det, at der er eksperter, der var ude og sige, jamen hvis vi indfører højere afgifter, så kommer vi til at flyve mindre. Der er bare lige det, at vores gode kollegaer fra TV-avisen, de har været en tur i Kastrup Lufthavn og spurgt passagerer en masse.
0: Ja.
2: Og de afviser fra en stribe, at de kommer til at flyve mindre, hvis en tur til Thailand koster 450 kroner mere.
0: De vil bare til Thailand.
2: De vil nemlig bare til Thailand, og så er det så professor i transportøkonomi Mogens Fosgrav fra Københavns Universitet. Han siger, det er jo fordi, de står der, de har pakket kufferten, har planlagt, hvad de skal gøre med hunden derhjemme, og så

0: større historie om klimaforandringer. Og derfor så har man altså bedt tre eksperter om at svare på fuldstændig de samme spørgsmål. Og en af dem, det er Jens Hesselbjerg, der er professor i klimafysik ved Niels Bohr Instituttet. Og han virker som en meget, meget, meget skøn mand. Han bliver stillet spørgsmålet ligesom de to andre eksperter. Forestil dig, du sidder ved siden af en lidt påståelig onkel til en familiefest, og han siger, ah, det her, det er bare sommervejr. Hvad svarer du så? Og der siger Jens Hesselbjerg, han vil svare. Så du er også professor i klimafysik og har en andel af Nobels fredspris til IPCC. Det glæder jeg mig til at høre mere om.
1: Og han flexede lige der.
0: Er der kæmpe flex?
1: Ja.
0: Og så tilføjer han i øvrigt, nej, man kan ikke afvise, at der ville have været varmt, uanset. Men for hver dag med menneskeskabte drivhusgasudledninger, så vil dagen være varmere end i går.
2: Det er clickbait.
3: Få dagens historier uden clickbait på dr.dk.
0: Det var ikke en hej, vi sluttede på.
1: Nej, jeg skulle også lige til at sige, således opmuntret. Lad os tage noget popmusik.
0: Ja, lad os gøre det i stedet for.

0: Drop Data fra det album, Olivia Rodrigo lige har udgivet, og man kunne jo godt tænke, om det er bare en eller anden ung poptøs, hun er bare 23. Hun har altså ben i næsen, og hun får noget fra hånden. Hun har lige startet sin egen endagsfestival
1: okay.
0: for kvinder, hvor hele års

0: udgår til NGO'er, der kæmper for kvinder og piger, og hun har fået store navne som for eksempel Chappell Roan, Stevie Nicks og så videre med. Så
1: meget sejt.
0: Kat Seier også, som vi også spiller her på P4. Det er meget godt gået af sådan en ung kvinde der.
1: Det må man sige. 23 år?
0: Ja.
1: Johnny Grune, vi skal en tur på rute 507.
2: Ja, og jeg skal lige starte med at beklage, at hvis det lige pludselig lyder som om, at jeg står ved Niagara Falls eller noget lignende, så passer det simpelthen ikke. Det er fordi ude i vores gårdhave her, der er de i gang med at puste blade væk med sådan en maskinel puster, og det er bare så, I ved det. Men jo, og vi skal på 507'eren, fordi jeg har lige talt med en skolebuschauffør, og hun siger, at ja, det er jo så sidste dag, hun kører i dag, så holder flere skoleferie. Men der var arbejde, og det er et vejarbejde, der er skiltet med derude til 17. juli. Men hvis du samtidig tager turen fra, det kunne være Hadsund, og så ned til Randers, så ramler du ind i tre etapper af vejarbejde. Og det er altså et kvarter 20 minutters ekstra køretid. Jeg talte med en tidligere, som simpelthen ikke nåede sin lægetid, fordi han ikke vidste, at der var, at der var de her vejarbejde. Så nu er der advaret 507'eren, det er cirka midt mellem Hadsund og Randers. Der er vejarbejde, ny belægning er ved at blive lagt på.
1: Sidste skoledag, måske for mange, der er første studenterkørseldag, også ja, for mange. Det var det, jeg ville frem.
0: Jeg tror, der er mange, der skal ud og køre allerede i dag, ja. Så ja. Giv den lige dyt.
1: Ja.
0: Må man det?
1: Ja, det må man nok ikke.
0: Nej, men det må man nok ikke. Så vink til den.
1: Ja, der er så meget, man ikke må. Jeg synes, man skal stadig dytte studenterne.

0: Danmarks bedste atleter kæmper om guld i mere end 45 sportsgrene.
1: Og så er jeg startet ud. Velkommen til Herning.
2: Det er underligt, at der er så mange mennesker. Det giver meget mere adrenalin.
3: Og hvad kan det så række til?
0: Hvem bliver Danmarks bedste?
4: Ja, det er! Han sætter personlig rekord.
5: Det her, det er forrygende.
0: Se med hver dag direkte fra Herning.
6: Så spænd sikkerhedsselen
7: og tune ind her på DR.
8: Hvor rangerer det her guld i din karriere?
9: Toppen. 20.
0: Følg DM-ugen lige nu på DR.

0: Anderson gør det hele forfra.
1: Ja, men der er jo også ting, man måske kun gør én gang i livet, og det er jo sådan noget med at blive student, om det så er den ene eller den anden farve, eller man bliver udlært læring. Det er bare noget særligt. Lige den her tid, der kommer vi til at se masser af lastbiler med unge mennesker, som er glade. Ja. Nogle af dem har fået lidt at drikke, og de kommer til at synge og råbe og skrige.
0: Jeg tror faktisk, det er lige omkring nu, at de første lastbiler, de triller rundt. Monique, de har været inde et sted hos nogle forældre og få noget morgenmad, ja. Og så klatrer ombord på de her lastbiler. Men der er brug for bedre sikkerhed, når man så skal ud og køre studenterkørsel. Det mener i hvert fald Danske Studenterudbyderes Brancheforening, som organiserer halvdelen af de vognmænd, som kører med studenter.
1: Ja, og den her opfordring, den kommer altså ikke ud af ingenting, fordi sidste år, der kom 3 studenter alvorligt til skade ved at slå hovederne mod vejbroer under studenterkørsel. Den her slags ulykker skal selvfølgelig undgås, hvis det bliver lovkrav, at lastbilernes lad er overdækket af en præsending eller et tag. Det siger brancheforeningens formand Christian Herun.
2: Fordi det skaber en enorm risiko, hvis ikke de har, og eleverne de træder op på bænkene og får overkroppen fri af lastbilens faste opbygning, imens lastbilen kører, måske under en lavt hængende bro, kræn et skilt. Derfor vil vi gerne have en præsending på, så vi skaber en fysisk barriere, så man ikke kan komme til skade i et øjebliks kådhed.
0: I min, da jeg blev student og skulle køre studenterkørsel, der gav det her helt sig selv, for det pis regnede hele dagen.
1: Der var overdækket.
0: Den var overdækket fra start til slut. Brancheforeningen har flere gange opfordret Færdselsstyrelsen til at stramme reglerne for at undgå, at unge rammer for eksempel lave broer og kommer alvorligt til skade. Men det ser Færdselsstyrelsen ingen grund til. Det siger teamleder Tanja Skyum Nielsen.
3: Vi har vurderet, at de tekniske krav, vi har, er tilstrækkelige til, at det kan gennemføres forsvarligt. Hvis køretøjerne lever op til de tekniske krav, og de studerende udviser fornuftig adfærd, så er det vores opfattelse, at det kan afvikles fornuftigt.
1: Ja, og det er jo i virkeligheden også det, som politiet siger. De tager selvfølgelig de her ulykker fra sidste år meget alvorligt, men altså går ud og advarer studenterne. Pas nu på. Selvom I er glade, og det hele kører, prøv alligevel at tænke på det. Og pas på hinanden måske også, fordi det er jo også tit der, hvor man, hvis der er en kammerat, der bliver lidt for kodet, så kan man lige... Det er godt, Jens. Sæt dig lige ned.
0: Sæt dig ned, og så måske nøjes med at stå, når man kører stillekørsel ind igennem byen, hvor der ikke er så mange broer.
1: Og så kan man feste i haverne, man kommer ud i.
0: Der skal nok være rig mulighed for at stå op og danse.

0: Det var altså ikke bevidst.
1: Nej. Ned med hovedet.
0: Ned med hovedet. I hvert fald, hvis du skulle ud og køre studenterkørsel.
1: Ja, det var Natasha. Og så er der radioavis om 2 minutter.
0: Det er lige på den anden side af Sienna Spiro med Material Lover.

0: så er der radioavis, klokken er 9.
1: I Venezuela kæmper redningsfolk lige nu i nattemørket med at grave overlevende ud af sammenstyrtede bygninger. To store jordskælv ramte landet for omkring 9 timer siden, og det er ifølge det amerikanske geologiske institut det største skælv i Venezuela i 100 år. Og der kommer voldsomme billeder fra katastrofen, fortæller vores internationale korrespondent Stephanie Ryg.
2: Det er billeder af kollapsede bygninger, sammenstyrtede hjem, sammenstyrtede hoteller, mennesker, der flygter, folk, som bevæger sig rundt i chok i gaderne, metrotog i brand under jorden.
1: Mindst 32 er foreløbig meldt døde, og yderligere 700 er kvæstet, ifølge fungerende præsident Delcy Rodríguez. Men tabene kan blive langt større efterhånden, som redningsarbejdet skrider frem. Og her hører vi blandt andet en kvinde, der leder efter pårørende ved en sammenstyrtet ejendom i Caracas. Også her hjemme kommer jordskælvet tæt på. Luzana Tidemand har boet her i Danmark i 20 år, men er født og opvokset i Venezuela. Og hendes familie i landet fortæller om kaotiske scener.
3: Folk løber frem og tilbage. Der er selvfølgelig ikke noget strøm. Der er ingenting. De er bange for, at folk går ud og stjæler fra hinanden. Igen, fordi folk har været under pres i så mange år, så nu er det bare muligheden for, at altså, fordi der er så meget kaos, så kommer der, for folk er bange for borgerkrig under det her. Ikke?
1: Og fra Venezuela skal vi herhjem til Danmark. I dag føjes nemlig et nyt kapitel til fortællingen om dronerne i luften over landet. Københavns Politi ventes nemlig indkaldt til et pressemøde, hvor man fortæller om efterforskningen af, hvad det var, der fløj rundt i luften sidste efterår, og som blandt andet betød, at luftrummet over Københavns Lufthavn blev lukket i flere timer. Og retsanalytiker Louise Dalsgaard, jeg får selskab af dig her i studiet. Hvad vil du holde øje med i dag?
4: Jeg vil holde øje med hændelsen i Københavns Lufthavn, og hvad det er for beviser, politiet har kulegravet. Hvad har de haft adgang til af data? Hvad er det for vidneafhøringer, de har lavet? Og hvad har det så egentlig ført til? Hvad er deres konklusioner? Det var jo den hændelse, som på en eller anden måde satte gang i hele dronepanikken i efteråret sidste år. For det kan vi vist godt sige, at der kom i Danmark med over 7.000 anmeldelser til politiet i den periode, fordi folk mente, at de havde set droner på nattehimlen.
1: Og sidste uge, der konkluderede forsvarschef Michael Hylgaard, at der var droner over Danmark. Det lød sådan her.
5: Vi baserer vores konklusioner på soldaternes observationer.
6: Så der er ikke et bevis,
5: og det er også, jamen det er der soldaternes observationer.
1: Men i går sagde flere politikredse så, at de ikke har fundet beviser for ulovlige droner. Louise, hvordan hænger det sammen?
4: Det bliver jo også så dels interessant at høre, også når vi hører fra Københavns Politi, hvad kommer de til at fortælle om lufthavnshændelsen? Har de heller ikke fundet beviser for ulovlig droneaktivitet der? Og jeg tror godt, vi kan regne med, netop fordi der er de her to forskellige fortællinger fra politikredsen og fra forsvaret, at der kan komme nogle politiske reaktioner. Nogen, som ønsker, at det her det bliver kulegravet yderligere, fordi hvordan kan man på den ene side have en forsvarschef, der baserer en konklusion på militærets observationer, og på den anden side her politikredse, som siger, der var ingen beviser.
1: Lytte her fra retsanalytiker Louise Dalsgaard. Og lige om lidt bliver gaderne fyldt med festlige lastbiler med glade studenter, men der er brug for at højne sikkerheden, når hugen skal fejres. Det mener Danske Studenterudbyders Brancheforening, der organiserer halvdelen af de vognmænd, der kører med studenter. Sidste år kom tre nemlig alvorligt til skade, da de slog deres hoveder mod vejbroer under studenterkørslen. Og den slags ulykker kan undgås, hvis det bliver et lovkrav, at lastbilernes lad skal være overdækket af enten presenning eller tag. Det siger Christian Heron, der er formand for Danske Studenterudbyders Brancheforening.
7: Fordi det skaber en enorm risiko, hvis ikke de har, og eleverne de træder op på bænkene og får overkroppen fri af lastbilens faste opbygning, imens lastbilen kører, måske under en lavt hængende bro, kræn et skilt. Derfor vil vi gerne have en presenning på, så vi skaber en fysisk barriere, så man ikke kan komme til skade i et øjebliks kådhed.
1: Men Færdselsstyrelsen ser ingen grund til at skærpe reglerne, siger teamleder Tanja Skyum Nielsen.
8: Vi har vurderet, at de tekniske krav, vi har, er tilstrækkelige til, at det kan gennemføres forsvarligt. Hvis køretøjerne lever op til de tekniske krav, og de studerende udviser fornuftig adfærd, så er det vores opfattelse, at det kan afvikles fornuftigt.
1: Det bliver en både varm og solrig torsdag. 23-28 grader når termometeret op på. Vinden bliver kun svag til jævn fra vest og nordvest. Frederik Sundby er redaktør på Radioavisen. Jeg hedder Michael Olesen. P4.

0: Alejandro her fra Lady Gaga.
1: Du lytter til P4 Morgen.
2: Vi har ikke set toppen af varmen endnu i dag, og de kommende dage, der bliver det bare varmere og varmere. I weekenden er der sågar varslet farligt vejr, som det hedder, fra DMI, altså simpelthen, fordi der bliver hedebølge. Som jeg har fortalt, den her morgen, så forbereder man sig på det rundt omkring i det nordjyske, blandt andet i børnehaver, altså dem, der har med de mindste at gøre, men også på plejehjem, hvor man har med de ældste at gøre.
0: Så er det hvordan... slåsajs?
2: Ja, det er nemlig slåsajs, blandt andet med Bailey. Fordi det er de helt vilde med.
0: Ja, åbenbart.
2: Men der er altså også nogle retningslinjer, eller i hvert fald nogle gode råd til alle andre i DR-podcasten Tiden, som udkom her til morgen. For de taler med varmeekspert Jakob Pihl. Han har simpelthen skrevet en PhD, mener jeg, i overophedning. Og han har nogle gode råd til, hvordan man undgår hedeslag her de kommende dage. Og man kan sige, ja, lyt godt efter. Nogle af rådene kender du måske. Det sidste, det var nyt for mig.
3: Jeg vil klart anbefale, at man søger tilflugt til at starte med. Altså, man ikke søger skygge. Søg skygge, lad os sige det. Ja. Klæd dig på efter omstændighederne.
0: Mm.
3: Drik rigeligt væske.
0: Mm. Og så sagde du også noget med, at man ikke skal tørre sveden af.
3: Ja, ja, det skal man prøve at undgå. Man afgiver kun varme til omgivelserne, hvis sveden fordamper fra huden.
2: Så når det begynder at løbe ned over panden, så skal du ikke tørre det væk.
0: Men hvis jeg nu lige må vende tilbage til noget, vi snakker om tidligere på morgen, det der med at gå rundt i bare kasse, for eksempel i supermarkeder,
2: ja,
0: så kan der godt være hygiejnemæssige grunde til, at der i hvert fald er nogle andre, der synes, du godt kan tørre sveden af, i stedet for at gå og drøbe ned på grøntsagerne.
2: Ja, det kan man sige.
0: Ja.
2: Men hvis du skal passe på dig selv, så skal du bare lade sveden drøbe.
0: Simpelthen bare drøbe ned på broccolien. Der er også der kan du finde en artikel på DR.dk, fordi der er også sådan nogle, skal vi sige, myter eller sådan husråd omkring, hvordan klarer du dig i varmen. Og et af dem, det er, at man skal spise chips, fordi man skal rigeligt med salt. Og der er også en ekspert her, der siger, jamen altså, det er der sådan set noget om jo, for man skal have salt. Man kan også bare putte lidt ekstra salt på kartoffelmad, så det skal ikke være chips.
2: Det behøver det ikke være.
0: Nej, men jeg synes, jeg går med tips.
2: Ja, det er også lækkert.
0: Ja.
2: Hop ind på DR.dk og se flere af de her myter, passer de eller ej. For eksempel, er det bedre at drikke lunken vand i varmt vejr? Det kan du blive klogere på DR.dk.

0: Det var Maisie Peters med mig, regards.
1: Og så skal vi hilse fra Johnny Krone og P4 Trafik og sige, at det glider ganske fornuftigt på de nordjyske veje. Skulle du være uenig i det, så ring 70 100 110. Stil et forslag og få byrådet til at behandle det. Den mulighed har borgerne fået i flere nordjyske kommuner. Og i dag, ja, der skal byrådet i Mariagerfjord Kommune så for første gang nogensinde behandle et såkaldt borgerforslag.
0: Bag det her forslag, der står du, Erik Buus Larsen. Du har samlet 258 underskrifter til et forslag om at bygge en cykelsti fra Astrup til Hadsund, hvor du selv bor. Du får lov at fremlægge det her selv i aften. Hvad tænker du egentlig om, at du får den her mulighed?
2: Det synes jeg er super fedt, at kommunen har givet os mulighed som borger for at komme med nogle input, så man ikke selv hører at stille op i politik, men man kan komme med input uden at være politiker.
0: Nu kan du lige få lov at øve dit pitch lidt herover for os, inden du skal på i aften. Altså, hvad er det store salgsargument? Hvorfor skal der bygges en cykelsti mellem Astrup og Hadsund?
2: Jamen, jeg synes egentlig, der er flere gode argumenter, men min store ting i det er jo, at vi har fået den her rigtig fine cykelsti rundt om fjorden, som forbinder de tre største byer i kommunen, men vi mangler lige at få Arden med, som er, kan man sige, den fjerde gamle kommune i Mariagerfjord. Så hvis vi bygger den her sti, som jeg foreslår, så har vi alle de fire store byer samlet.
0: Men det er...
2: Og så ud over det, så samler vi faktisk også fire kommuner, fordi det er Vesthimmerland, Viborg, Rebild og Mariagerfjord kommuner, der bliver samlet med den her sti.
0: Ja, og den frække udgave er jo her. Det var jo i foråret under stor festivitas, så den her cykelrute hele fjorden rundt, den blev præsenteret. Og så vil nogen sige, jamen det er jo fordi, der er flot nede ved fjorden. Hvad pokker skal vi cykle til Astrup for?
2: Jamen, der er også flot natur derude af. Det er helt sikkert. Skov er også flot jo. Og vi kan komme til Rolskov med den cykelsti.
0: Det er i orden. Jamen, du har solgt den til os. Det hjælper jo så ikke så meget, fordi kommunens forvaltning, den siger jo, at det her, det står ikke ret højt op på prioriteringslisten, og alligevel kommer det at koste mindst, eller det kommer mindst til at koste 36 millioner kroner at bygge den. Hvad forventer du egentlig, at du får ud af det her?
2: Jamen, og den skal vi måske lige kæmpe lidt med de 36 millioner, for det kan jeg godt se, det er jo et helt vildt tal. Men i det tal tror jeg også, man har regnet på en asfaltsti i begge retninger. Og jeg tror, mindre kan gøre det. Altså, jeg tænker sådan en natur- og stikkelmændssti, som man har over i Vesthimmerland, banestien der. Det er så fint. Det er bare for, at vi får noget sikkerhed ude i siden, i stedet for at skulle køre ind sammen med bilerne.
0: Jamen altså, god fornøjelse med det i aften. Vi må se, om du kan sælge dit budskab lige så godt, som du kunne her, altså Erik Buus Larsen.
2: Jeg skal prøve.
1: Vi har spurgt borgmester Jesper Skov Mikkelsen om, hvad han synes om Erik Buus Larsens forslag. Han vil dog ikke sige noget, før byrådet har behandlet sagen i aften.

0: Her ligger han, kun iført nattøj. I tændingen er der et stort sår. Blod alle vegne. Sognets præst, Johan Frederik Hornemann, er død.
1: Forbrydelsens anatomi.
0: I sensommeren 1731 begynder forhøret i bytinget af hans enke, Anna Helena. Sagen skildrer et Danmark, hvor ikke alle kan få den, de elsker, og viser, hvad det kan få et menneske til at begå af forbrydelser.
1: Præstedatterens hemmelighed. Idéer.

0: Damiano David, Tyler og Nile Rodgers med Talk To Me.
1: Trina, er du bekendt med anden Merlin?
0: Nej.
1: Heller ikke, hvis den har en meksikansk landsholdsdragt på?
0: Nej.
1: Nej. Den er blevet efterhånden også officiel maskot for Mexico under VM, som jo blandt i fodbold, som blandt andet foregår i Mexico. Den blev et viralt hit i første omgang. Altså, det er jo bare en and.
0: Det er bare en and.
1: Men så har den en grøn trøje på, og så er dens ejer god til at promovere den. I en grad, så den faktisk har mødt Mexikos præsident.
0: Okay.
1: Det kan man finde en video af online.
0: Hvad siger du, den hedder?
1: Merlin. Altså, det er ligesom den gamle troldmand.
0: Ja.
1: Og den var ikke imponeret. Den nappede faktisk præsidenten. Men nu kommer vi til skandalen, fordi i nat dansk tid, der spillede Mexico jo. Og der skulle Merlin for første gang ind og se en fodboldkamp.
0: Nej.
1: Hvad sker der så, tror du?
0: Er den fløjet væk?
1: Nej. FIFAs regler gør, at der ikke må være levende dyr på stadion.
0: Nej.
1: Så Merlin fik ikke adgang til kampen.
0: Skandale.
1: Fuldstændig skandale. Merlins familie fastholder jo selvfølgelig, at bare det, at Merlin var i nærheden, var nok til at bringe så meget held, at Mexico vandt kampen 3-0. Og det kan godt være, det er rigtigt. Har du fundet et billede af Merlin?
0: Jeg har fundet et billede af Merlin.
1: Det er en sød and.
0: Den er meget sød. Jeg kan jo ikke lide fugle, så på den måde er jeg måske ikke lige målgruppen for at elske den. Men den er da meget sød.
1: Den flyver ingen steder, så længe den er landet, så trøjen på. Ej. I hvert fald, fordi vingerne de er så suget ind til kroppen. Den er faktisk også fodboldstøtter på, det ved jeg ikke, om du bemærket.
0: Jo, det kan godt se. Jo, det kan jeg godt se på de små andefødder. Og det er ikke noget med, at Merlin har, ligesom vi jo også har haft eksempler på herhjemme, har forudset fodboldresultater.
1: Nej. Merlin bringer bare held. Ja. Det er bare det. Og så er det jo, at vi uddeler normalt ikke priser her på P4 Morgen. Jeg vil gerne gøre en undtagelse, fordi The Guardian, britisk avis, har også omtalt den her skandale med, at den ikke fik adgang til stadion. Rubrikken? Dog off.
0: Ja, den får,
1: det synes jeg, det er i orden.
0: Ja, den får en pris for opfindsomhed. Stærkt gået. Jamen, jeg håber et eller andet sted, at Merlin ender på et stadion inden VM over.
1: Ja,

0: Boulevard of Broken Dreams var det her med Green Day.
1: Nyheder fra DR Nordjylland.
2: Det er vigtigt for de ældste nordjyder at få væske indenbords, når vejret er varmt, især i de her dage, hvor temperaturen kan nå helt op på over 30 grader.
0: Derfor har man ekstra fokus på at få væske indenbords, blandt andet på Danehøj Plejehjem i Aalborg, fortæller leder Claus Jensen.
3: Når de får for lidt væske, jamen så dehydrerer de. De kan blive konfus, de kan få hovedpine, kvalme, de kan få faldtendens. Og det vil vi jo gerne komme i forkøbet, frem for at vi skal til at handle på det, efter det er sket.
0: Plejehjemmet har anskaffet sig en slåsejsmaskine, og den er beboerne glade for.
3: En gang imellem så prøver vi noget, der er lidt alternativt, og nogle gange rammer vi ved siden af skiven, men vi tænkte, ej, vil der være nu slåsejsmaskinerne efter sommer, de er til halv pris, så nu tager vi chancen, og det har bare været en bragende succes. Vi er halvvejs igennem vores forråd indtil videre, så vi skulle handle det igen.
2: Og vi bliver ved varmen, for der er jo altså varslet hedebølge i weekenden, men det betyder ikke, at man som indlagt patient på det nye sygehus i Aalborg skal gå og frygte hedeslag.
0: Der har ellers været problemer med høje temperaturer på grund af defekte patienter og et kølingssystem, der ikke virkede hensigtsmæssigt. Men nu er man godt forberedt på varmen, så lyder det fra Asger Skov, der er projektdirektør på det nye byggeri. Han understreger dog, at de høje temperaturer vil kunne mærkes.
4: Vi er nervøse for weekenden, det er jeg i hvert fald. Fordi der er ikke så meget forståelse for, når der er varmt, det er slet ikke på et sygehus. Men vi kan ikke forberede os mere, end vi har gjort. Altså, vi er maks forberedte, og vi har trimmet alle ventilationsspjæld. Vi har været igennem 10.000 spjæld for at indstille til rigtige luftmængder, så de ikke står af.
2: Man har blandt andet instrueret personalet i ekstra vand til patienterne, lagner i stedet for dyner, og klimaanlægget er klar, fortæller Asger Skov.
4: Der skulle være ventilation på, og vi er færdige med, at patienterne laver det om til en trykknap, så det virker. Så til de patienter, der ligesom tænker, der tør jeg ikke komme ud i weekenden. Jeg vil ikke mene, det bliver værre her end andre steder i Danmark. For vi har aircondition.
2: Projektdirektøren satser på, at temperaturen på det nye sygehus i Aalborg ikke kommer over 27 grader, til trods for de varme temperaturer udenfor.
0: Aalborg Havn har ikke samarbejdsaftaler med kinesiske havne. Det siger havnens direktør Christian Thulesen Dahl til TV2, efter at Esbjerg Havns bestyrelsesformand Søren Gade har sagt, at flere danske havne har lignende aftaler med Kina.
2: Aftalen i Esbjerg er blevet kritiseret, fordi den er indgået med en kinesisk statsejet havn, og ifølge udenrigspolitiske eksperter kan rejse spørgsmål om sikkerhed og kinesisk indflydelse på kritisk infrastruktur. I Aalborg har vi ikke den slags aftaler med kinesiske havne, og det kender jeg heller ikke andre, der har, siger Christian Thulesen Dahl til TV2.
0: Flere andre danske havne afviser også at have den her type aftaler.
2: For masser af sol i dag, 23-28 grader og en svag til jævn vind fra vest og nordvest.
1: Det her er P4 Morgen.

0: prøver, og så kan man jo måle det, og det kan man ikke. Det behøver man hverken stå ved, det er anonymt, men man kan heller ikke snyde med det.
1: Nej, og det er jo lige præcis det, og hvordan man præcis gør det, det forklarer her Christian Lindholst, og han er en af de forskere og forfattere, der står bag rapporten.
2: Man stiller sig ned på et renseanlæg, og grunden til, at man befinder sig på et renseanlæg, det er fordi, det er der alle, kan man sige, kloakker i et bestemt geografisk område, de ender. Så gør vi det, at vi har sådan en sampler stående på de her renseanlæg. Og den her sampler, den er programmeret sådan, at den tager en repræsentativ prøve ud af det spildevand, som løber ind til renseanlægget igennem et døgn. Så den kan simpelthen selv finde ud af at tage sådan en mængde ud, som ligesom repræsenterer den meget store mængde spildevand, som kommer til renseanlægget i løbet af døgnet. Det samler den ud, og det er så det, vi kan bruge til vores undersøgelser.
0: Og på den måde så har man altså blandt andet fundet ud af, at i København, der er der sket en fordobling af kokainforbruget de seneste 10 år. Så selvom vi bliver klogere alle sammen, så agerer vi ikke nødvendigvis mere fornuftigt.
1: Nej, det må vi bare sige.

0: P4 er med dig hele vejen.
1: Ja, og vi er klar.
0: Når du gerne vil have selskab i hverdagen.
1: Vi er jo flokdyr, Rasmus.
2: Ja.
1: Vi har brug for hinanden.
2: Selvfølgelig.
1: Heldigvis.
0: Når weekendhumøret skal helt til tops.
3: På en skala fra 1 til 46, hvor ligger vi så hen med til det?
4: Ja, 57, det bliver da mega fedt, Christian. Ej, det er det, der gør det til en fed fredag, det her.

0: blæst. Vi kunne gå hele vejen. Der er sådan set masser at kaste sig over i varmen i det nordjyske her de kommende dage. Man kan tage på Jerslev Marked, for eksempel. Men nu kan vi høre på Christine. Man kan også tage og plukke jordbær.
1: Ja, det var vores kollega, der lige var inde i, i studiet her for at fortælle, at der er altså flere af de der... Ja, der er jo færre af dem, kan man sige, de her pluk selv steder. Ja. Men altså, det er, de er ved at have åbent nu, alle sammen. Og... man skal nok lige tage en bøllehat på, eller et eller andet, hvis man skal ud og plukke jordbær her i weekenden, vil jeg sige.
0: Godt med solcreme på, på ryggen og på bagsiden af lårene, hvis man skal ned og kravle efter dem. Det er jo, ja, som du siger, ellers, det har jo lavet lidt vente på sig, fordi at vi har haft en lidt et tricky forår start på sommeren.
1: Det er meget, meget blandet vejrmæssigt. Det var også det, vi, jeg tror, det var sidste uge, vi fortalte det her med, at... at faktisk er der nogen af de her jordbæravlere, der forudser, at når vi når bare 5-10 år frem, jamen på grund af det her vejr, der bliver mere og mere ustadigt, jamen så vil vi helt gå væk fra de der åbne marker med jordbær, og så i stedet for at være sådan nogle tunneller med plastik over dækning, som de fleste nok kender, som man vil dyrke sin jordbær i.
0: Og derudover så er der også, jeg tror det er vores kollegaer på TV2, der fortæller om en anden problematik med det her med at plukke selv jordbær. Fordi folk, de kan ikke helt styre sig.
1: Nej,
0: så det er jo på en måde også en trussel mod pluk selv jordbær i fremtiden.
1: Ja, altså det er ikke... Når de siger, at man gerne må spise jordbær, mens man plukker det, så betyder det ikke, at man skal tage klapstolen med ud skåle og fløde.
0: Nej.
1: Det er ikke meningen.
0: Så bliver det lidt for meget af det gode for jordbæravlerne, fordi de skal jo altså også tjene nogle penge, hvis de skal blive ved med at opretholde deres forretning. Så flere trusler til pluk selv jordbær, men ikke desto mindre. Så skulle det altså være muligt nu her i det nordjyske at komme ud, hvis du kan holde til det i varmen.
1: Ja, måske lige være at tjekke, om den nærmeste, altså hvordan deres åbningstider er, og så er det måske meget, meget klogt at sådan holde sig lige væk fra det, for sådan midt på dagen, hvor det er allermest varmt.
0: Jeg har aldrig prøvet det. Det bliver heller ikke lige den her weekend med de her temperaturer.
1: Nej, det er lidt varmt.
0: Ja,

0: Talk Talk, it's my life.
1: Morgens moment.
2: Vi har jo været på plejehjem her til morgen, og det er jo sådan for at blive lidt klogere på, hvordan forbereder man sig, når man nu går ind i en weekend med over 30 grader.
0: Ja, for det er allerede varmt. Det har været varmt den her uge, men det bliver bare værre eller bedre, hvis man er til varmen. Der bliver i hvert fald over 30 grader rigtig mange steder i hele landet, også her i det nordjyske, der simpelthen varslede hedebølge. Og det betyder altså også, at for eksempel på plejehjemmet Danahøj i Aalborg, ja, der har leder Claus Jensen været i gang med at forberede sig. Og det er simpelthen ved, at man har anskaffet sig, det gjorde man sidste år efter sommeren, en slåsejsmaskine, og den er i den grad kommet i brug allerede.
2: Ja, han er overbevist om, som han fortalte os lidt tidligere på morgenen, at beboerne kommer til at få en fest med maskinen.
3: Beboerne, de synes, at de her 5-6 forskellige farver, vi har, det er kæmpe hit, og de synes, det er super sjovt at sidde og drikke det. Vi skal jo prøve at motivere beboerne til at få pøst noget væske på dem under alle omstændigheder, og baby, det er bare kæmpe hit på plejehjem.
4: De skal også have lyst til at indtage lidt ekstra væske, så vand smager af vand, og det kan man godt blive lidt træt af. Der i dag, der skal vi have fundet soppebassinerne frem, så de er klar til weekenden. Så kan beboerne sidde med deres slåsejs med fødderne i et dejligt koldt vand.
0: Vand, det smager af vand, og det har han jo fuldstændig ret i.
2: Ja.
0: Det er drønkedeligt at drikke længden.
2: Fik han ikke sagt, med, at beboerne skulle sidde med fødderne i slåsejs?
0: Jeg tror, soppebassinet dog.
2: Ja, okay.
0: Og så
2: ja.
0: Mens de drikker slåsejs.
2: Ja.
0: Jeg synes, sådan en Bailey slåsejs, det lyder meget tillokkende med de temperaturer, vi kan se ind i.
2: Jeg er 100% på den der. Og vi skal da også lige minde om jo, fordi nu snakker vi meget om weekend, men i dag hedder den jo altså også op til 28 grader. Så man skal også lige tænke over det, og måske navnligt, hvis man er nogle af de her mange, der skal ud og fejre studenter, og man kører eller sidder i en have og koger.
0: Det er der nok sådan stor sandsynlighed for rigtig mange skal. Måske jeg sidder på en studentervogn endda. Husk lige at få sat måske en lille bøllehat på de... Ej, de har selvfølgelig hat på studenterne. Så de har skygge.
2: Det har de.
0: Ja. Send noget vand med dem også.
2: Ja, lige præcis. Der er formiddag på 4'eren her lige om lidt. Og det handler egentlig også om sommerferie, men faktisk om dem, der ikke holder sommerferie, men arbejder og... ligesom holder julene i gang for alle os andre.
0: Er du en af dem, så vil formiddag på 4'eren gerne høre fra dig. Rasmus og Louise hylder nemlig alle dem, som netop holder julene i gang. Og du kan selvfølgelig også ringe ind og gøre comeback, når comeback-quizzen får comeback i dagens program.
2: Vi hedder Trine og Ralf, og vil sådan set bare sige, at have en rigtig dejlig torsdag ude i solskinnet.
0: Pas på jer selv i varmen.

0: Barcelona med udsving fik du her. Nu er det tid til en radioavis. Klokken er 10.
1: I Venezuela er der fuld gang i redningsindsatsen efter at landet i nat dansk tid blev ramt af to store jordskælv med mindre end et minuts mellemrum. Skælvene de havde deres epicenter vest for hovedstaden Caracas. Det kraftigste blev målt til 7,5, og det gør det til det største, der har ramt Venezuela i mere end 100 år. Og de billeder, der kommer fra katastrofen, de er meget voldsomme, siger vores internationale korrespondent Stephanie Suryk her.
2: Det er billeder af kollapsede bygninger, sammenstyrtede hjem, sammenstyrtede hoteller, mennesker, der flygter, folk, som bevæger sig rundt i chok i gaderne, metrotog i brand under jorden.
1: De officielle meldinger er, at mindst 32 har mistet livet, og at mindst 700 er kvæstet. Men myndighederne har langt fra det fulde overblik endnu og frygter, at langt flere enten er døde eller kommet til skade. Og katastrofen her, den bliver også forværret af, at mange bygninger i Venezuela er af dårlig kvalitet og ikke er sikret mod jordskælv, forklarer Stephanie Suryk.
2: Der er selvfølgelig både velbyggede kvarterer og moderne højhuse, men der er også ældre højhuse, og så er der altså 100.000-vis af beboere i sådan nogle tæt bebygget områder på bjergskråninger. Der er mange, der selv har bygget deres huse der af mursten eller betonblokke. Det vil sige, at de er altså overhovedet ikke jordskælvsikret.
1: Her i Europa er mange lande lige nu ramt af ekstremt høje temperaturer. Det gælder også i Frankrig, hvor man har været oppe på over 44 grader. Og på grund af den her voldsomme varme, så gav myndighederne i går tilladelse til, at folk kunne overnatte i stort set alle parker i Paris. Det er ellers normalt ulovligt. Og der er flere, der har udnyttet muligheden for at komme ud af deres varme lejligheder. Det fortæller min kollega Lav Kren Svensson. Han er fotograf her i DR og bor i Paris.
3: Jeg sidder lige nu i den park, der hedder Butte Chaumont i Paris. Og jeg kan i hvert fald se, at der er nogle enkelte, som der har valgt at overnatte her i parken, der begynder at stå op nu. Det har været en rigtig, rigtig varm nat, så det er vel nu, der er det minimumstemperaturen, og det er så omkring 25 grader, tror jeg.
1: Vi venter også på en dansk hedebølge, der ser ud til at ramme hele landet i weekenden, og Sundhedsstyrelsen kommer derfor nu med nogle gode råd til at klare temperaturerne, som kan komme op på 35 grader. Styrelsen opfordrer os til at blive i skyggen og tage lyst og løssiddende tøj på. Derudover så skal vi selvfølgelig huske at drikke masser af vand, og så måske også drikke lidt mindre alkohol, end vi havde tænkt os. Det er måske især et godt råd til alle dem, der skal på festivaler i de her kommende dage. Vi er allerede på plus 20 grader bare i dag, og vi kan komme op i nærheden af 30 der, hvor det bliver varmest. Ingen skyer til at give skygge, så den skal vi også finde på andre måder. Og der er altså heller ikke så meget vind til at tage lidt af varmen af. Den er svag til jævn i dag og kommer fra vest og nordvest, så det er der, man skal ud, hvis man vil have lidt. Den her varme radioavis var med Rune Styrup.
4: Det her er P4.

0: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Med Louise Derosjenski og Rasmus Brun Kønte.
2: Ja, så blev det torsdag formiddag. Weekenden, den nærmer sig, og for nogens vedkommende jo også sommerferie.
3: Men i dag, der minder vi lige hinanden om, at der jo altså også er rigtig mange, der ikke holder sommerferie, men arbejder her hen over sommeren. Det kunne jo være sygeplejersker.
2: Ja, pædagoger, renovationsmedarbejdere.
3: Butiksansatte.
2: Hotelansatte, køkkenpersonal. Der er jo rigtig, rigtig mange der er faggrupper, der selvfølgelig arbejder hen over sommeren.
3: Og dem synes vi, vi skal hylde i dag.
2: Det skal vi nemlig. Det er også en torsdag, hvor Ida jo skal til sin bachelor-eksamen i dag.
3: Det er rigtigt, ja. Og så var der Lars' søn, der har sidste skoledag fra folkeskolen.
2: Ja, Marie fra Thy skal også til sin datters dimission. Det er i eftermiddag kl. 16.30.
3: Og så er det også i dag, at Tina skal fejre kollegerne Toke og Benjamins svendegilde.
2: Ja, der er lagt i ovnen til en dejlig torsdag og en dejlig torsdag formiddag. Og indbakken er selvfølgelig også åben for din frokostong, så velkommen indenfor.
1: Formiddag på 4.
0: Send en sms til 1212. Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboks

0: Vi skal jo huske, at nu hvor rigtig mange af os kigger ind i en sommerferie, vi har fri fra arbejde, skal og hygge os, så er der jo altså også nogen, der ikke holder sommerferie, mens vi andre gør det, men arbejder.
1: Præcis. Faktisk jo gør i mange... på mange måder, at vi andre kan holde en lidt federe sommerferie. Yeah. Fordi der stadig helst skal være nogle varer på hylderne, og vi vil også stadig gerne kunne komme en tur i, I don't know, Djurs Sommerland, og alle de der...
0: Og vi vil også gerne have tømt skraldespanden.
1: Præcis.
0: Noget, ikke? Det kan jo faktisk, synes jeg, være ret hyggeligt at arbejde i sådan en ferieperiode. Der er sådan lidt en anden stemning. Det er der også her på vores redaktion.
1: Det må man sige. Man giver lige lidt ned, og der er lige plads til, at man har sandaler på og spiser frokosten udenfor.
0: Og en is.
1: Og en is og hygger lidt.
0: Men vi vil altså rigtig gerne høre fra dig, der skal arbejde den her sommer. Hvad skal du lave? Og fortæl os lige, hvorfor bliver det fedt?
1: Ja.
0: I en sms til 1212 eller i talebobben i DR Lyd. Har du haft sådan en sommerferiejob?
1: Jeg har stået i sådan en sportsafdeling og sælge sportstøj i 30 grader udenfor. Og hvor alle skulle bare ind og have shorts.
0: Ja.
1: Og det var hyggeligt.
0: Ja.
1: Også fordi det er det der med, at så var vejret godt, og sådan en sommer, og folk kommer ind, og det er højt humør, og alt er fedt. Og der er lige pludselig også, får man lov til at hilse på nogle tysker og nogle spanier. Altså,
0: ja. Ola.
1: Det var også Ola. Como está? Muy bien.
0: Ej, var du god.
1: Ja, tak skal du.
0: Altså, jeg synes jo også bare, der er sådan lidt en særlig holdånd, når man er en del af den der ferievagtplan, ikke? Så er det sådan, det er os, der er den.
1: Præcis.
0: Det kan godt være, de andre holder ferie.
1: Og det helt gode er jo, når chefen også holder ferie, for så er man alene hjemme.
0: Når der ikke er nogen voksne hjemme. Altså, jeg kan huske en sommer, der står meget tydeligt for mig. Jeg har været sådan 14 år og var hjælpepige i en tøjbutik i Hillerød.
1: Ja.
0: Hvor jeg jo er født og opvokset. Og der møder jeg en pige fra parallelklassen, som jeg har ikke talt så meget med hende. Vi er bedste veninder i dag. Den sommer der... Det var bare os, du ved. Det var os mod hele verden i tøjbutikken. Ja, så det er faktisk min bedste veninde i dag, så det var et fedt sommerferiejob.
1: Det er jo det. Det kan være rigtig fedt. Faktisk også det der med at gå på arbejde, når andre de holder fri, fordi stemningen bare er en anden. Og det er jo det, vi gerne vil høre fra dig.
0: Om lidt, der skal vi tale med en kvinde, der er med på Grøn Koncert Karavanen de næste uger. Så Jennifer er jo også en af dem, der skal på job.
1: Ja, hun knokler i den grad for, at alle andre kan få lov til at holde sig en kæmpe fest. Vi vil også gerne høre fra dig. Skal du arbejde her i sommeren? Skriv gerne, hvad du skal arbejde med. Sammen med hvem? Og måske også, hvorfor det bliver helt okay. Måske grænse til rigtig fedt.
0: Ja, vi vil gerne høre fra dig.
2: Formiddag på 4.
3: Send en sms til 1212. Skriv P4. Lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv

0: du allerede nu står og væver dig ved at tage livet af en kanin...
1: Den er nådesløs.
0: ...så er springet op til mennesket ret stort.
1: Og reflekterende.
2: Det er jo noget, vi har snakket om, hvor vi er forskellige.
1: Den afmonterer løgnen.
3: How did he get away without being caught for so long?
1: Og giver dig sandheden.
4: Nu sidder jeg her fucking nervøs i en seng, jeg har været dum.
1: Den er vild.
5: Life's a bitch, that's why you fuck it.
1: Den giver dig ro i maven.
6: Er du okay?
7: Ja, fuldstændig.
1: Den er dokumentaren. Og de bedste finder du på DRTV.
8: Du lytter
9: til Formiddag

0: Hos det omrejsende musikalske cirkus, og det kan man vel godt kalde Muskelsvindfondens Grøn Koncert, der er der jo i den grad nogen, der virkelig knokler, for at vi andre kan få en på opleveren her i sommersolen.
1: Ja, Jennifer Søgaard Vinken, velkommen til Formiddag på 4'eren.
2: Hej.
1: Chef for det, der hedder Opkræv, som jo står for sceneopbygningen rundt om på Grøn Koncerts koncertpladser i hele landet. Jennifer, hvordan ser sådan en feriearbejdsdag ud for dig?
2: Jamen altså, de fleste dage, der er vi jo i gang med at opbygge koncert, så der står vi jo op klokken 2 om natten cirka, og møder ud på pladsen klokken 3.30, hvor vi går i gang. Det er cirka der, hvor scenen lander fra byen før, og så er det der bare at knokle på og nyde den lidt kølige vejr, inden solen kommer frem. Så der bruger vi en del timer. Vi er cirka færdige mellem 9 og 11, alt efter vind og vejr og om græsplænen er plan.
0: Det er en lang arbejdsdag. Eller arbejdsnat, ja, eller hvad det, man kalder det. Jennifer, jeg har hørt, at Grøn, det er sådan et sted, hvor alle sådan er lige meget, uanset om man er scenebygger, står i baren, eller er en af stjernerne på scenen, fordi I ligesom rejser rundt i landet sammen. Og man kan jo sige, hvis nu I ikke sætter en scene op, så har Mumle og Malte Ebert og Annika og Andreas Oddbjerg jo heller ikke noget sted at stå. Hvordan kan du ligesom mærke det? Hvornår har du mærket, at I er et team, et hold?
2: Jamen altså, det at der selvfølgelig skal stå nogle scener for, at der kan være en koncert, og det mærker vi jo også, når vi snakker med kunstnerne. Dem møder vi jo ude bagved, at de sætter faktisk ret stor pris på det arbejde, vi laver, og der har det også lige været en enkelt gang, hvor Emil fra Suspekt, han lige var med ned og give en hånd til byggeriet.
1: Altså, okay. Der om natten?
2: Ja.
1: Nej.
0: Ej, det var da pænt af ham. Men på den anden side, det manglede der bare. Det kan jo stå på.
2: Ja, det mener vi jo også.
1: Hvordan var det? Altså sådan, nå, goddag, hej Emil.
2: Ja, altså, han skulle jo lige lære, hvordan man gjorde tingene, men vi er altid glade for alle hænder, vi kan få. Og det er jo også derfor, vi bruger noget af vores tid, når vi er færdige med at bygge scener, på at hjælpe i indgang og bar, og hvor der lige står og skal bruges nogen.
0: Fedt. Til daglig, der arbejder du som bioanalytiker hos Blodbanken, så du bruger jo faktisk din ferie fra dit civile job på at arbejde. Og det kan jo godt virke lidt skørt, fordi der var jo nok meget andet, du kunne bruge de her 19 dage på, som du så i stedet dedikerer til Grøn Koncert. Hvorfor giver det alligevel mening for dig, Jennifer?
2: Jamen, jeg tror, det korte svar er, at jeg kan simpelthen ikke lade være. Men det er jo også bare det at komme tilbage til den familie, man ligesom har dannet sig. Det, jeg har været med siden 2018, og dem, jeg er afsted med, kommer jo år efter år. Så det er jo det der med at komme hjem til det, man kender, og det sted, hvor man ligesom lidt er vokset op på en måde i ens unge dage. Og så også bare det med, at man er med til at danne noget, der er så fantastisk, både for alle os frivillige, der er med, men også for gæsterne og for Muskelsvindfonden, som vi samler penge ind til. Det er bare en fed følelse at være med til det.
1: Jenny, for på rigtig mange vegne vil vi gerne sige tak for, at I gør det, og så rigtig god arbejdslyst her i sommervarmen.
2: Jo tak.

0: Sabrina Carpenter og Tears.
1: Så smider du lige den her på?
0: Det gjorde jeg. Jeg tænker, når de så er færdige, Jennifer og alle de andre, med sådan en omgang grøn, så kan de sidde sammen med Andreas Oddbjerg, Malte Ebert og Lucas Graham og Annika og Tessa og Sivas og Simon og Mumle. Så kan de sidde og spille den her rundt om et lille lejrebål og sige, godt gået alle sammen. Vi gør det igen næste år.

0: Naturligvis Oasis og Wonderwall. Så er der regionale nyheder.
1: Nyheder fra DR Nordjylland.
2: Det er vigtigt for de ældste nordjyder at få væske indenbords, når vejret er varmt. Især i de her dage, hvor temperaturen kan nå helt op på 30 grader. Og derfor har man ekstra fokus på at få væske indenbords. Blandt andet på Danahøj Plejehjem i Aalborg, fortæller leder Claus Jensen.
3: Når de får for lidt væske, jamen så dehydrerer de. De kan blive konfus, de kan få hovedpine, kvalme, de kan få faldtendens. Og det vil vi jo gerne komme i forkøbet, frem for at vi skal til at handle på det, efter det er sket.
2: Plejehjemmet har anskaffet sig en slåsejsmaskine, og den er beboerne glade for, siger Claus Jensen.
3: En gang imellem så prøver vi noget, der er lidt alternativt, og nogle gange rammer vi ved siden af skiven, men vi tænkte, ej, vil du være nu slåsejsmaskineren efter sommer, de er til halv pris, så nu tager vi chancen, og det har bare været en bragende succes. Vi er halvvejs igennem vores forråd indtil videre, så vi skulle have handlet igen.
2: Plejehjemmet har også sodavand, frugt og saltholdige snacks klar til beboerne. Det passer ikke, når Aalborgs borgmester påstår, at vi har fravalgt Aalborg på grund af manglende overenskomster. Så lyder det fra Dansk Elforbund til Jyllandsposten. Det sker efter den socialdemokratiske borgmester, Lasse Frimann Jensen, har sagt, at blandt andet Elforbundet har fravalgt byen til en konference, fordi restauratørerne ikke havde en overenskomst. Alligevel fastholder Aalborg-borgmesteren, at flere kilder ser manglende overenskomster som en udfordring. Sagen omhandler et brev, som borgmesteren sendte til 92 restauratører på 3F brevpapir med opfordring til at tegne en overenskomst. Og det har mødt kritik fra en juraprofessor, der mener, at det kan være i strid med kommunens pligt til fagforeningsneutralitet. Der er varslet hedebølge i weekenden. Så varmt bliver det ikke i dag, men stadig solrigt med temperatur op mellem 23 og 27 grader. Køligst er det ved kysterne, og vinden bliver svagt jævnt fra vest og nordvest.
4: Det her

0: Min lastbil og jeg skal arbejde, og det bliver fedt, for så er der plads på vejene, sådan skriver Kim.
1: Ja, vi har jo spurgt, skal du arbejde den her sommer? Og det er der altså en del af jer, der skal. Annie for eksempel skriver, jeg arbejder på Koldinghus, som er et fantastisk slot. Og jeg tager imod mange turister, men også glade danskere. Det er en fantastisk arbejdsplads, hvor der også er plads til grin og en is i varmen.
0: Perfekt, godt. Michael, han skriver, god formiddag. Jeg arbejder hele sommeren. Vi har en del opgaver med vedligeholdelse af vejene. Det er bare altid en smule mere afslappet, når hverdagstrafikken bliver en smule mindre. Samtidig så er der en del serviceopgaver på vores udstyr, der bedre kan nås, når kollegerne nu holder ferie. Med venlig hilsen, Michael, maskinfører fra Glostrup.
1: Ja, jeg kan virkelig godt forestille mig det der med, når man står på vejene. I den der hektiske trafik, det må være så rædselsfuldt, når vi andre brager forbi.
0: Ja, så er det ret, når vi lige daffer lidt af.
1: Ja.
0: Får noget andet
1: kør
0: at se.
1: Nu hjem.
0: Ja, præcis. Kør nu på ferie.
1: Brian skriver, når jeg ikke har ferie i uge 30 og 32, så skal jeg passe mit arbejde som bedemand, hvor jeg nu i varmen skal være med til at gøre en forskel for folk i sorg. Det kan selvfølgelig være varmt lige nu i sort jakkesæt, når der skal lægges i kiste. Men man bliver glad, når de pårørende siger, det klarede I godt. Når folk siger sådan i deres egen sorg, så kan man godt leve med varmen.
0: Ja, og der er faktisk flere bedemænd i indbakken, der er jo, man må sige, de har jo altid lidt noget at lave. Altså, om det så er sommer eller vinter, det er jo det er fast arbejde.
1: Det må man sige. Amalie skal også arbejde her i sommer, og hun rydder op på en meget populær fave. Amalie skriver, sol igen og snart ferie for nogen. Og de nogen skal jo faktisk til Solskiltsøen eller tilbage. Jeg startede med at arbejde derude på Østersøen, og jeg er fuld af beundring over alle dem, der år efter år fragter folk til og fra øen. Der bliver knoklet. Jeg har lige en opfordring til rejsende om at rydde op efter sig, fordi vi har simpelthen så kort tid mellem turene, hvor der også skal fyldes op og tørres af. Ja, så den går ud til alle jer, der skal med færgen til eller fra Bornholm.
0: Ryd op efter jer.
1: Blev der sagt.
0: Det gør det meget nemmere for alle dem, der nu bruger deres ferie på arbejde. Bliv endelig ved med at skrive ind og fortæl om, hvorfor det faktisk er fedt for dig at gå på arbejde her om sommeren.
2: Formiddag på 4.
3: Send en sms til 1212. Skriv P4, lav et mellemrum og så din besked. Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

0: One Direction og Story of My Life.
1: Vi hylder i dag alle jer, der arbejder i løbet af sommeren. Jer, der holder julene i gang, mens en masse af vi andre kan holde ferie.
0: Og nu kan vi så tale med Michael Skrøder, der arbejder i sikkerhedskontrollen i Københavns Lufthavn. Og jo får rigtig travlt det næste stykke tid. Michael, velkommen i formiddag på 4'eren.
2: Jo, tak.
1: Ja, man kan nærmest høre, hvordan der er gang i den bagved. Hvordan er det, Michael, at arbejde i lufthavnen sådan om sommeren sammenlignet med resten af året?
2: Jeg vil jo sige personligt, at sommeren er den fedeste, fordi der kommer så mange passagerer, så mange forskellige passagerer fra forskellige lande, og vi skal jo kunne navigere os igennem dem alle sammen, og det gør vi jo på forskellige måder, fordi det er, som sagt, det er sprog, det er attityder, det er det hele, men det er sådan et samspil.
1: Michael, mange af os har prøvet at stå der ved sikkerhedskontrollen i en lufthavn, og vi kender måske den der med lige at være kommet til at pakke en body lotion, der var lidt for stor til håndbagagen, eller også så var der lige vandflasken. Må man ikke have den med? Men er der egentlig andre ting, I bøvler med for tiden? Er der et eller andet, I hele tiden finder i folks håndbagage, som de altså bare ikke må have med ind? Michael! Kan du høre os?
0: Vi mangler Michael.
1: Jeg ved ikke, om han har fundet en body lotion, der forstår lige står og...
0: Han er blevet distraheret. Nå.
1: Ej, Michael, er du der? Ja, lad os lige prøve at ringe Michael op.
0: Ja, vi ringer Michael op. Vi tager lidt Benjamin Hav med Portugal.
1: Ja, så rejser vi til Portugal.

Og når vi så tager til Portugal her med Benjamin Hav, ja, så skal vi jo igennem sikkerhedskontrollen i en lufthavn. Og vi har Michael Schrøder med, der arbejder i sikkerhedskontrollen i Københavns Lufthavn. Michael, det der med håndbagage, det kan godt være lidt en svær

0: størrelse for mange af jer, så får vi lige en vandflaske med, så er der lige en body lotion, der er lidt for stor. Er der nogle ting, I altid finder i folks tasker, som, hvor du tænker, altså det må de da snart have forstået, de ikke må have med ind?
1: Åh, der er mange, men det vi primært kæmper med lige nu, det er de her batteridrevet glattejern, og det er powerbanks.
0: Batteridrevet glattejern og powerbanks, ja. Det er vi bare vilde med.
1: Ja. Det er, der er i hvert fald nogle af os, der er det, ikke? Vi har lige børnene med, så dør telefonen, så skal de lige have lidt strøm.
0: Ja.
1: Men problemet er, at hvis powerbanken den er mere end 100 watt-timer, så er vi desværre nødt til at inddrage den.
2: Hvorfor?
1: Fordi, jamen, det gør vi, fordi flyselskaberne har bedt os om at gøre det på baggrund af nogle episoder, der har været ved nogle andre flyselskaber, især ude i Østen.
0: Altså, hvor de overopheder eller sådan noget? Og så
1: de kort...
0: Ja, kortslutter.
1: De kortslutter, og så begynder de at brænde.
0: Michael, fortæl lige, hvordan bevarer du det gode humør og det store smil og overskuddet, når du så for 117. gang konfiskerer en powerbank eller glatte hjernet?
1: Jamen, det er jo bare, det er jo gennem dialog. Det er jo, vi ved jo, at det her det kommer til at ske. Vi skal bare have folk afsted i godt feriehumør. De står ikke her og peger fingre af nogen. Så et eller andet sted, så kan du bare grine lidt ind i dig selv, fordi du kan rejse selv om 14 dage, og så har du selv glemt det.
0: Er du nogensinde blevet taget i sikkerhedskontrollen, Michael, med noget?
1: Ja,
0: nej,
1: det er jeg.
2: Det er sjovt. Hvad blev du taget med?
1: En vanddunk.
0: Ja, det kan ske selv den bedste.
2: Men er det noget
1: det,
2: med,
1: det at, kan det.
2: Må man egentlig faktisk godt have vand med igennem security nu om dage?
1: Det må man godt. Hvis man har det som til sine børn, for eksempel, op, ja. Jeg vil sige op til 6 år. Hvis du har vand med, der er 100 ml, så må du også gerne have det med. Men alt over 100 ml, det er no-go.
2: Okay.
0: Tusind tak, fordi du er med, Michael, og god arbejdsløst. Vi ses måske i lufthavnen.
1: Det håber jeg.

0: fantastiske John Williams-tema, men er det fra Star Wars, eller er det fra Indiana Jones? Nej, men sanden, det er jo OL-fanfaren fra sommer-OL i Los Angeles. Men hvad laver dirigenten? Helt overraskende kommer det kæmpe klavertema fra Chariots of Fire op, og vi spurgte med. Og temaet fra Rocky kommer også frem, men bliver lukket inde ude i siden. Hvem vinder? Bliver det klaveret fra Chariots? Nej, John Williams tager den. John Williams åbner koncerten.
1: Sports and Symphony den 10., 11. og 12. september. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

0: Rasmus Bruun Kønte.
1: Hej, jeg arbejder som receptionist på en campingplads, og sikke et godt humør, jeg altid har. Glade feriegæster, også selvom at IT kan drille lidt, så tager de det altid med ro. Det er så dejligt, at jeg fik den mulighed, selv om sommerferien nu bliver til efteråret. Rigtig god sommer, sådan skriver Astrid.
2: Ja, vi hylder jo alle dem, der er på arbejde her i sommer, om dem, der lige tager en tørn, mens andre kan holde ferie, som jo så forhåbentlig kan holde noget ferie senere på året.
1: Hej Michael.
3: Hej.
1: Og for god ordens skyld, det er altså ikke Michael fra Københavns Lufthavn, som vi har med igen. Det er en anden Michael, som også er på arbejde lige nu. Hvad er det, du arbejder med?
3: Jeg kører blodprøver fra Region Hovedstaden.
1: Okay. Kører blodprøver fra Region Hovedstaden. Hvordan fungerer det?
3: Det fungerer simpelthen, at vi suser rundt til alle lægerne, og så samler vi sammen, og så kører vi til hospitalet, og så bliver det indleveret til prøvning.
1: Okay.
3: Og det er det.
2: Det er det? Okay.
3: Ja, simpelthen.
2: Hvilken slags job er det her i sommervarmen? Er det fedt?
3: Det er fantastisk, når jeg sidder i en rigtig lækker bil med en rigtig god aircon. så kan man ikke være mere.
1: Kan du blive ramt af den der sådan... Og nok mange, der holder ferie lige nu, og jeg skal arbejde. Eller er det egentlig meget fedt at passe dit job, mens andre holder fri?
3: Jeg skal jo være ærlig at sige, at det er meget rart, at folk er taget på ferie, fordi så er mere plads til mig på vejene.
2: Det er sjovt, alle dem, der kører ude på vejene, er helt vilde med at arbejde i ferieperioder. Ja. Det forstår man jo et eller andet sted godt.
1: Ja, det forstår.
3: Har en kæmpe betydning, virkelig.
1: Hvornår har du så selv ferie, Michael?
3: Jamen, jeg holder ferie jo 34-35, det lykkes det mig for, ikke?
2: 34.
3: Og jeg glæder mig som lille barn, men jeg tænkte, at det skal jeg have, ikke? Jeg så var planen at køre igennem, altså, fordi det er faktisk ret lækkert.
2: Fantastisk.
1: Det lyder dejligt. Det er godt med det aircon der, Michael, vil jeg sige. Ja. Det havde været træls ellers.
2: Rigtig god arbejdsløs, Michael.
3: Jamen tak skal I have, og i lige måde.
2: Mange tak.
1: Ja, tak. Trine har også skrevet til os. Hej, jeg skal arbejde i sommer. Jeg er togfører og skal sammen med lokoføreren transportere danskerne og turisterne rundt i Danmark. Jeg er meget glad for mit arbejde og oplever de fleste passagerer som søde og rare. På trods af udfordringer med signaler, skinner og køreledninger med mere. Skriver Trine fra Tølløse, der også sender sommerhilsner.
2: Ja, der er helt klart noget arbejde, hvor man også skal kunne bevare det gode humør. Det er altid imponerende, når man kører i tog. Hvor glade de der togfører, de faktisk kan være. Ja, det er dejligt. Tak for alle jeres beskeder. Efter radioavisen, der skal vi tale med en, der arbejder et sted ude i det danske sommerland, hvor der er rigtig mange turister.
1: Det må man sige.

0: Imagine Dragons og Thunder. Mere formiddag på 4'eren efter en radioavis. Den får I her. Klokken er 11.
1: Redningsfolk i Venezuela er i kamp mod tiden for at redde så mange som muligt af dem, der er fanget i murbrokkerne efter to store jordskælv, der ramte med mindre end et minuts mellemrum i nat dansk tid. Skælvene de havde deres epicenter vest for hovedstaden Caracas. Det kraftigste af dem blev målt til 7,5, og det gør det til det største, der har ramt Venezuela i mere end 100 år. Og det er altså også et overraskende stort jordskælv, det her, det vurderer Trine Dahl Jensen. Hun er seniorforsker ved det geologiske datacenter GEOS.
2: Et jordskælv på 7,5, det er et stort og potentielt meget ødelæggende jordskælv, hvis det sker et sted, hvor der er bebyggelse og infrastruktur og mennesker, ikke mindst, der kan komme til skaden.
1: Ja, der er lige præcis mange huse og bygninger i de her ramte områder, der er af dårlig kvalitet og som ikke kan klare ret mange rystelser, det siger vores Sydamerika-korrespondent Christian Almblad. Indtil videre er de officielle meldinger, at mindst 32 har mistet livet og at mindst 700 er kvæstet, men myndighederne har slet ikke det fulde overblik endnu og frygter, at langt flere enten er døde eller kommet til skade. Om to timer så får vi nye informationer om de mulige droner, der blev spottet i Danmark sidste efterår. Klokken 13 der holder Københavns Politi pressemøde for at fortælle om efterforskningen af den her episode, hvor luftrummet over Københavns Lufthavn blev lukket i flere timer. Hændelsen var den første af flere omkring danske lufthavne, og vores retsanalytiker Louise Dalsgaard er derfor spændt på at finde ud af, hvad det er for nogle beviser, som politiet har undersøgt, siger hun.
3: Det var jo den hændelse, som på en eller anden måde satte gang i hele dronepanikken i efteråret sidste år. For det kan vi vist godt sige, at der kom i Danmark med over 7.000 anmeldelser til politiet i den periode, fordi folk mente, at de havde set droner på nattehimlen.
1: Vi sender pressemødet live på DRTV, og ellers så opdaterer vi dig selvfølgelig her i Radioavisen kl. 14. Der har været problemer med for høj varme på det nye sygehus i Aalborg på grund af defekte patienter og et kølingssystem, der ikke virkede som det skulle. Men selvom vi bliver ramt af en hedebølge de næste dage, så skulle det kunne lade sig gøre at holde temperaturerne på sygehuset nogenlunde nede. Det siger Asger Skov, der er projektdirektør på det nye byggeri her.
4: Der skulle være ventilation på, og vi er færdige med at patienterne lave det om til en trykknap, så det virker. Så til de patienter, der ligesom tænker, der tør jeg ikke komme ud i weekenden. Jeg vil ikke mene, det bliver værre her end andre steder i Danmark. For vi har aircondition.
1: Men Asger Skov her siger også, at varmen selvfølgelig vil kunne mærkes, og at personalet er klar på at give ekstra vand til patienterne og at skifte dynerne ud med laner. Han satser på, at temperaturen på det nye sygehus her ikke kommer over 27 grader. Jeg vil nok også skifte dynen ud med et lagen derhjemme, for vi kan altså få op til 30 grader i dag, der hvor det bliver varmest og fuld sol. Der er heller ikke meget vind på. Den er svag til jævn og kommer fra vest og nordvest. Radioavisen var med Rune Styrup.
5: Du lytter til P4.

0: Og Rasmus Brun Kønte.
1: Og vi hylder jo alle, der tager arbejdstjansen hen over sommeren den her torsdag formiddag. Lidt tidligere, der talte vi med Michael fra Kastrup Lufthavn. Michaels kollega, måske, ja. Sisse, har skrevet ind.
2: Jeg skal første ferie slut august, for jeg er i lufthavnen, og jeg skal være blandt de første, de rejsende møder efter security i lufthavnen. Det er skønt at møde så mange ferieglade mennesker. Med venlig hilsen, Sisse.
1: Men når Sisse nu siger ferieglade mennesker, ja, så er der altså også bare den der... Jo, de er ferieglade, men jeg tænker også, at have det overskud, det er at skulle smile til mennesker, man bare kan se, når de kommer ind i en lufthavn, er en lille smule også i panik.
2: Altså lidt stresset, synes du?
1: Jeg kan bare... jeg får det selv sådan, det der med sådan... Okay, nu er vi i en lufthavn. Jeg kan håndtere alt muligt andet, men lige så snart jeg kommer ind i en lufthavn, så er det som om... Hvor er mine ting? Nå, de er her måske alle sammen. Hvor er mit pas? Det ved jeg ikke. Hvor får det hen? Det ved jeg ikke.
2: Jeg vil sige godt råd. Godt råd, Rasmus.
1: Hvad skal jeg her?
2: Rasmus, kom i god tid.
1: Ja, det er
2: så godt. Har du tid til at panikke og falde til ro igen.
1: Og til at sludre med Michael.
2: Ja, og Sisse. Lige præcis. Aske får altså også travlt den her sommer. Han skriver, hej, jeg hedder Aske, jeg er 16 år. Jeg skal slå græs her til sommer, da det skal slås hver uge. Det tager 2-3 timer. Så det er en pæn stor have. Jeg bor på Midtfyn, tæt ved Nørre Lyndelse.
1: Fantastisk. Jamen, god arbejdslyst også til Aske. Tak.
2: Jeg håber virkelig ikke, du er græsallergiker.
1: Det kan være.
2: Fordi det er altså et helvede. Men det er godt, Aske, at du tager den chance der.
1: Hvis Aske er græsallergiker, så får han brug for verdens største comeback.
2: Det er fuldstændig rigtigt.
1: Og vi skal comeback-quizze, inden klokken det bliver 12. Først, der skal vi dog tale med en mand, hvor der er rigtig mange turister, der kigger forbi i løbet af sådan en travl sommer, nemlig i Søndervi.
3: Formiddag på 4'eren. Formiddag på 4'eren. Med dig hele vejen.

0: Når vi andre holder ferie, f.eks. i noget sommerhus ved Vestkysten, ja, så giver det jo travlhed hos dem, der skal holde hjulene i gang. Og ikke mindst hos dem, der jo holder kølediskene og hylderne fyldt med varer.
1: Niels Haahr, velkommen i formiddag på 4'eren.
2: Ja, tak.
1: Du er kolonialchef hos Meny i Søndervig, og vi ved, at I har ekstraordinært travlt, når alle vi andre holder ferie. Hvordan bliver det egentlig for dig og dine kollegaer at gå på arbejde i den tid, der kommer nu?
2: Som du selv nævner, så bliver det jo travlt. Men vi er forberedt. Der er bemandet efter det i perioden, det vil jeg sige.
0: Er det sjovere end sådan en helt almindelig, det ved jeg ikke, uge i marts?
2: Ja, det er det klart. Der er noget med at run på. Men kunderne er også mere afslappet, når vi rammer feriebyrden, synes jeg.
1: Oh, det er jo dejligt at høre. Niels, vi kan forestille os, at der selvfølgelig skal være nok grillpølser og is og den slags i butikken. Men er der egentlig nogle andre varer, som kunderne køber overraskende meget af, når de holder ferie i Søndervig?
2: Ja, ude hos os, der bliver der solgt en del gløgg og en del risalamande.
1: Den må du gerne lige forklare. Gløgg og risalamande, det er jo ikke sådan noget, vi forbinder med sommer.
2: Nej, men det er en meget tysk vare. Og de køber godt nok, de køber en del gløgg herude. Det gør de, det drikker de helt over.
0: Hvorfor? Eller det ved jeg, det må de jo selv op.
2: Det er jo et fantastisk godt spørgsmål. Jeg har heller ikke selv hoppet med på vognen.
0: Har du spurgt nogen af de der tyskere, undskyld, hvorfor i alverden køber du gløgg i juni måned?
2: Jamen det er simpelthen, at de drikker helt over rundt.
0: Ej, hvor er det spøjst.
1: Okay, men så det er jo sådan en ting, I hvert fald i Meny Søndervig lige skal være ops på, for jeg kunne forestille mig, at andre steder i Danmark, der er det ikke lige sådan, at man i april siger, at vi skal også huske at få bestilt gløgg og risalamande.
2: Nej, ikke umiddelbart, nej.
1: Ej.
0: De tager ikke også lige en pose æbleskiver med, når de nu er i gang?
2: Dog ikke. Okay. den er meget sæson.
0: Fair nok.
1: Men altså, ud over sådan gløgg og risalamande, som de tyske turister er vilde med, hvad sælger I mest af sådan en sommer?
2: Helt klart drikkevarer.
1: Ja, okay.
2: Ja, rigtig, rigtig mange drikkevarer.
1: Ja, nu har vi jo lige hørt i radioavisen, man skal skrue ned for alkohol og mere op for læskedrikke. Er det også jeres oplevelse, at vi gør det?
2: Det er vist så 50-50.
1: Fair nok. Hvornår kan du egentlig selv holde ferie, Niels, og hvad skal du så lave?
2: Jamen, det bliver uge 30, der tager vi en uges ferie til København.
0: Altså, du tager den anden vej.
1: Langt væk fra Søndervig.
0: I modsat retning. Fantastisk.
1: Så. Niels, tusind tak for at tage en tørn og gøre vores andres sommerferie så god og rigtig god arbejdsløs til dig og dine kollegaer. Hils!
2: Det skal jeg gøre. God dag.
1: Skal jeg gå ud og varme et glas gløgg til dig, Rasmus? Det er vildt.
0: Det er så mærkeligt. Men det kan da være.
1: Altså, jeg må bare sige, at jeg elsker jo gløgg.
0: Ja, jeg elsker også gløgg, men jeg synes bare, altså varm rødvin på en varm dag.
1: Med og så lige en klat risalamande til.
0: Og mandler og rosiner.
1: Mm.
0: Ja, what's not to like?

0: Musikquizzen med Kenneth K.
1: Hej Frederik.
2: Hej.
1: Det er jo en sing-along-quiz, så du skal synge lige så snart musikken står.
2: Ja.
1: Der bliver meget stille der, Frederik. Så synger de ma ma.
0: Spørgsmål 7.
3: That's in space.
4: Every home should have a mom in love.
1: Ja.
0: Get set med. Hør musikquizzen hver søndag middag på P4 og i DR Lyd.

0: Må jeg bare lige sige...
1: Du må altid sige noget.
0: Hvor fedt det er, at folk er så positive over at skulle arbejde.
1: Ja, det er virkelig dejligt.
0: Her om sommeren.
1: Det gør det da alt andet lige også federe for alle.
0: Det synes jeg
1: da. Altså, jeg synes virkelig, man kan mærke det der med, at når vi så møder Michael eller Sisse i lufthavnen, så er de et smil på, fordi de synes, det er fedt.
0: Ja.
1: Ikke? Og vi har hørt fra chauffører, generelt transport, servicebranchen, begravelse, kalder man det begravelsesbranchen?
0: Ja, bedemands MK.
1: Ja.
0: Ja.
1: Altså, der er jo rigtig mange fag.
0: Helt vildt.
1: Hvor man selvfølgelig, man kan ikke holde ferie lukket, vel,
0: og så
1: i 3 uger.
0: Og så er der også det der med sådan at sælge gløgg til nogle tyskere.
1: Ja, det... Den havde jeg simpelthen ikke.
0: Ej, det havde jeg virkelig
1: ikke. Jeg tænkte, det de sælger mest af, det er nok sådan noget vandmelon eller et eller andet.
0: Hvis nu jeg sagde, Louise, jeg inddrager dine 3 ugers ferie. Du skal vælge noget at lave af det, vi har snakket om den her formiddag i stedet for. Hvad vil du vælge?
1: Skal det være noget af det, vi har talt om? Eller må det være sådan en isbutik?
0: Ja, det bestemmer du selv.
1: Jeg gad godt stå i en isbutik.
0: Det vil du gerne.
1: Ja, det synes jeg. Der er da ikke nogen, der er sure, når de køber en is.
0: Det er rigtigt.
1: Det er da så dejligt.
0: Vil du så være typen, der stod i en isbutik, når der sker det der, som der nogle gange sker? Man går med sin vaffel, og så siger det lige... Bom.
1: Så får de en ny.
0: Så får de bare en ny.
1: Ja, det gør
0: masse.
1: De. Jamen, det er sommer.
0: Du er hyret.
1: Tak. Hvor vil du arbejde?
0: Jeg tror gerne, jeg vil arbejde sammen med Jennifer, som vi hørte fra, som var på Grøn Koncert.
1: Ja,
0: det vil jeg faktisk, også fordi det er sådan lidt, jeg er jo gammel tømmer, og så kan man få lov til at bygge noget op, og jeg laver morgenradio, så jeg er også vant til det. Okay, 2 om natten.
1: 2 om natten.
0: Lidt tidligt.
1: Og så fra 2 til sådan noget 9:30 om formiddagen.
0: Ja, den er lidt hård. Men jeg tænker, sammenholdet, og jeg tror, det er fedt om fed musik og god
1: stemme. Det er fordi, du
0: gerne
1: vil tale med Emil for Suspekt.
0: Det vil jeg også gerne.
1: Ja, det vil du nemlig. Vi skal lige huske hydration break.
0: Gud.
1: Jeg tager lige en tår.
0: Husk at drikke noget vand. Jeg har også noget vand.
1: Det er godt nok varmt i dag, hva'?
0: Helt vildt.
1: Efter nyhederne.
0: Vi glemte at sætte reklamer på.
1: Nå.
0: Hydration break.
1: Nå.
0: Pyt med det.
1: Vi kan sætte nogle nyheder på. Vi kan sætte noget musik på, og så kommer der nyheder. Efter nyhederne, der skal vi quizze. Og husk lige, comeback-quizzen er jo for alle. Det kan lige så godt være dig, der har brug for et comeback, som det kan være mig.
0: Mm-hmm.
1: Og det bliver ikke mig.
0: Det bliver heller ikke mig.
1: Men du kan jo allerede nu summe over, og måske ringe ind på 70 20 44 45, hvis...
0: hvis du har brug for et comeback, ikke?
1: Ja.
0: Så ring ind. Vi comeback-quizzer efter nogle regionale nyheder.
1: Det gør vi.

0: Hvis du kan mærke nede i maveregionen, at du har brug for et comeback, så er der håb forude. For efter de regionale nyheder, der er det nemlig lige præcis det, vi gør i formiddag på 4'eren. Vi comeback-quizzer. Efter regionale nyheder kommer her, klokken er 11:30.
1: Nyheder fra DR Nordjylland.
2: Noget kunne tyde på, at kokain er blevet mere populært i Aalborg. En ny spildevandsrapport, som Sundhedsstyrelsen har lavet, viser nemlig, at mængden af kokain i spildevandet er steget i Aalborg og flere andre store danske byer det seneste år.
3: Hvis vi kigger isoleret set på kokain, så ligger Danmark i den høje ende på europæisk plan. Og i en skandinavisk sammenhæng, der ligger vi højere end både Norge og Sverige. Så vi ligger lidt i den høje ende af kokainforbrug.
2: Lyder det her fra Jakob Møller Antonsen, som er overlæge og sektionsleder i Sundhedsstyrelsen. Ifølge den nye spildevandsrapport anslås det samlede danske kokainforbrug sidste år til ca. 7 ton kokain på gadeplanen. Spildevandsrapporten viser også, at det største kokainforbrug ligger i weekenderne, men at en væsentlig del af forbruget fortsætter i hverdagene. Sommeren er for alvor over os, men solstråler og det varme vejr er hårdt, når de mindste nordjyder skal ud og lege. Derfor er daginstitutionerne i Aalborg Kommune forberedt på, hvordan man klarer solen, fortæller områdeschef Anne Weinkauf Villadsen.
4: Lige i midterstunden, hvor det brager ned og hvor der er varmt, der finder man skyggesteder og læser højt og hygger sig med nogle stille aktiviteter eller sætter sig med noget kreativt ind under halvtaget udenfor.
2: Og skulle børnene blive dehydreret eller få hedeslag, er daginstitutionerne også forberedt på det.
4: Vores medarbejdere har jo førstehjælp, og på den måde ved, hvad man skal gøre, og ved også, hvorfor nogle tegn, man skal være opmærksom på. Så hvis det skulle være så uheldigt, at der er nogle børn, der ender her, hvad vi overhovedet ikke håber, så er der medarbejderne klar til at håndtere den situation, også præcis ligesom de andre situationer, som man kunne komme til at stå i.
2: Det er ikke kun de yngste, der kan få brug for vand og skygge i dag. Det er en varm dag med masser af sol og temperatur helt op til 27 grader. Lidt køligere er det på vestkysten, og vinden kommer fra vest og nordvest og er svag til jævn.

0: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Med Louise Derosjenski og Rasmus Bruun Kønte.
2: Kom tilbage til mig. Jeg elsker kun dig.
3: Ring ind på 70 20 44 45, hvis du kan mærke, at du bare trænger til et comeback.
4: Ja, det kan være, at alle dine kollegaer går på sommerferie lige om lidt, men du har holdt din sommerferie.
3: Ja.
4: Og det synes du bare er sådan lidt.
3: Eller først gør det i oktober.
4: Ja. Det kan også være, at du er ekstremt dårlig til sommervarme og simpelthen sover elendigt.
3: Måske du synes, at du netop har brug for et comeback, fordi du lige har spildt din kaffe ned over din hvide skjorte.
4: Det er, hvad der kan ske. Men det er træls.
3: Det er rigtig træls.
4: Det kan også være, at du simpelthen hader fodbold og alt, hvad der har med fodbold at gøre. Og
3: så er du alligevel blevet ramt af VM-feber.
4: Ej. Eller også, så er du bare overhovedet ikke ramt af VM-feber og synes, det er lidt nogle hårde uger. Uanset hvad, der er årsagen til, at du trænger til et comeback, så ring ind på 70 20 44 45 og forklar os, hvorfor du skal være med i comeback-quizzen.
3: Præcis.
4: Lige om lidt.
3: For er der noget, vi er vilde med her i programmet, så er det gode comebacks til nogen, der har brug for det. Og derfor så er det jo det, vi gør lige nu, samlet her på P4. Mm. Vi giver muligheden til et eller andet menneske, der lytter med, for at få sådan et comeback.
4: Ny chance.
3: Kom ovenpå igen. Bum, så kører vi herfra.
4: I sidste uge, der ringede Nikki fra Randers ind. Og jeg synes, Nikki var jo egentlig et godt eksempel på, at man kan vente utrolig længe på et comeback.
5: Jeg husker tilbage her for en 12 års tid siden, hvor jeg var så heldig at komme med i Danmarksmester på P4.
3: Ja.
5: Det var det
3: ja.
5: Også den gang. Og jeg kom hele vejen til finalen, men jeg blev kun nummer 2. Jeg røg ud på spørgsmålet, hver år 6. City først blev udsendt.
3: Ej.
5: Og der sagde jeg 2001. Det var 98,
4: ej.
5: Og ham modstanderen, han sagde 2000. Så det var lige på, lige ved næsten.
3: Og det har martret dig i 12 år?
5: Jeg har tænkt på det mange gange.
3: Jamen, så er det også ved at være på tide at få det comeback.
4: Ja. 12 år.
3: Ja.
4: 12 lange år har det nævet Nikki,
3: mm.
4: at han ikke vandt den quiz. Men så var det jo godt, at han vandt comeback-quizzen
3: ja.
4: Og fik et comeback. Og Nikki, han kunne mærke det.
3: Ja, med det samme.
4: Skuldrene sænkede sig.
3: Jeg er et helt andet menneske nu. Jeg skal ikke bære rundt på det fra den Danmarksmester-quiz, dengang for 12 år siden.
4: Nej.
3: Jeg kan gå ud i verden med en ny energi.
4: For jeg har fået et comeback.
3: Præcis.
4: Og det kan du også få. Vi har forberedt en quiz. Alle spørgsmål peger ind i noget, der på en eller anden måde har noget med comeback at gøre. Så det er nu, du skal ringe 70 20 44 45, hvis du kan lide at quizze, og du bare gerne vil have et comeback.
3: 70 20 44 45.
1: Vær med i formiddag på 4'eren.
0: Ring ind på 70 20 44 45.
1: 70 20 44 45.

0: I'm Your Baby Tonight fra Whitney Houston. Kom tilbage til mig, jeg elsker at komme dig.
1: Det her er comeback-quizzen. Formiddag på firens måde at sige, alle fortjener en ny chance. Også dig, Lotte fra Silkeborg. Velkommen.
2: Mange tak.
1: Lotte, hvorfor har du brug for et comeback?
2: Ja, altså egentlig er jeg jo på vej tilbage, kan man sige. For jeg fik en ny hofte i torsdags.
0: Okay.
1: Okay. For en uge
2: en
1: siden?
2: En helt ny hofte. Ja, for en uge siden.
0: Hvorfor? Så jeg,
2: fordi den var slidt og skæv.
1: Ja, det er jo, hvad der kan ske.
2: Og jeg havde smerter hele tiden.
0: Godt. Jamen, så er det også godt, at det kan skiftes.
1: Men så har du ikke brug for et comeback, eller hvad?
2: Jo, for det var, jeg er sygemeldt i 12 uger.
0: Ja.
1: Okay.
0: Ja.
2: Det har jeg faktisk ikke tid til op i min hjerne.
1: Nej. Hvad er det, der foregår i din hjerne?
2: Den har sådan nogle bogstaver, der starter med A og slutter med D.
1: Okay.
0: Okay.
2: Ja, det er det.
1: Så du er ikke resten god til at holde dig i ro?
2: Tålmodighed er ikke en del af min ordforråd.
0: Okay.
1: Det er fair nok, Lotte, vil du være. Det må 12, så er 12 uger lang tid. Det kan jeg faktisk godt forstå.
2: Ja. Vi altså, det er dejligt vejr, kan man sige.
0: Ja, det er rigtigt.
1: Det er det.
2: Ikke?
1: Det er
2: men,
1: det.
2: Men jeg vil hellere være på arbejde.
0: Okay, fair. Jamen, ved du hvad? Vi forsøger at rette op på det med en comeback-quiz, hvis du altså er klar.
2: Jeg er så klar.
0: Lad os sætte i gang. Spørgsmål 1. Spørgsmål 1.
1: Midsommervisen her er skrevet af Holger Drachmann, og den blev jo sunget mange steder tirsdag aften, hvor der landet over blev fejret en ganske særlig tradition. Hvad er det, Lotte, der år efter år gør comeback, når vi tænder bål og synger midsommervisen den 23. juni?
2: Det er Sankt Hans aften.
0: Ja, det er det nemlig.
1: Sådan.
0: Godt, Lotte. Sådan. Så langt.
1: Okay, der er en ny hofte på plads, og nu er der også et rigtigt svar.
0: Perfekt. Spørgsmål 2. Spørgsmål 2. Lyder.
1: Ja, det er lidt svært at høre, men med ordene I'm back, I'm back, slog Portugals største stjerne sit comeback helt fast efter VM-kampen tirsdag aften, hvor portugiserne slog Uzbekistan 5-0. Stjernen selv stod for 2 af målene. Han skrev sig ind i historien som den første spiller til at score ved 6 VM-slutrunder. Lotte, hvad hedder den her store fodboldstjerne fra Portugal?
2: Det skulle vel aldrig være ham, der er Ronaldo?
0: Ja, jo, det er det nemlig. Amen, amen, amen.
1: Ja, ja, så altså, Ronaldo gjorde comeback, og du er jo faktisk også ret godt på vej, Lotte. Vi har et sidste spørgsmål.
2: Jeg spiller i VM-spillet nemlig.
1: Ej, var det godt. Går det godt for dig?
2: Ja, det går faktisk. Jeg ligger faktisk nummer 15 på DR-listen.
0: Okay,
2: ja. 1500 point.
0: Jeg vil sige, nu diskvalificerer du næsten dig selv til den her comeback.
1: Ja. Men det går for godt.
0: Det går for godt. Nå, lad os fortsætte. Spørgsmål 3. Spørgsmål 3. Forleden, der blev der sat navne på de cykelryttere, der i år skal køre verdens største og mest prestigefyldte årlige cykelløb. Vingegaard jagter igen den gule trøje, og flere andre danskere tordner også ud for deres respektive hold, når løbet jo gør comeback den 4. juli. Men hvad er det nu lige, det der cykelløb, det hedder?
2: Jamen, det er jo Tour de France.
1: Ja! Sådan, Lotte.
0: Amen, amen, amen, amen, amen. Hvor er det smukt.
1: Altså, Lotte, du har fået en ny hofte.
2: Ja.
1: Du har simpelthen også gjort det rigtig godt i VM-spillet. Og nu er der også en formiddag på firen mulepose på vej til dig.
2: Yippie!
1: Oven i det comeback, du kan tage med dig på de der krykker og sige...
2: Fantastisk.
1: Det kan godt være, der er 12 uger i vente, eller 11 uger i vente, men det skal nok gå.
0: Det skal nemlig nok gå.
2: Og vil du være, muleposen, den kan jeg tage rundt om halsen, når jeg skal have ting med mig på krykkerne.
0: Det er perfekt.
1: Jeg kan se det for mig, Lotte. Det er helt perfekt. Tak, fordi du vil være med, og stort tillykke med dit comeback.
2: Tusind tak, og tak for hjælpen.

0: hedder Maj Senior, og jeg har tænkt mig at bruge min sommer på sex. Altså på samtaler om sex.
1: Det er vel kun kvinder, der faker?
2: Gud, det er dig. Altså alle mennesker faker. Vi benytter os af nogle dramaturgiske knaldeffekter. Vi skriger lidt højere og råber lidt højere.
3: Vi har alle sammen ret til de samme orgasme. Jeg vil våge påstå, det kan vi godt få alle sammen. Vi skal bare finde ud af, hvordan man gør det.
4: Det er en gammel og sejlivet overtro, at piger skulle være lige så henrygte for tissemænd, som mænd er det.
5: Hør Ramt af Kærlighed.
3: Vi kan alle sammen spejse vores sexliv op.
5: I DR Lyd.

0: Kønte.
1: Og vi har en vigtig meddelelse at bringe i fællesmødet.
2: Det lyder alvorligt.
1: Det er det ikke.
2: Nå.
1: Vi rykker ud af studiet i morgen, Rasmus.
2: Det er rigtigt. Vi skal jo til DM ugen i Herning.
1: Ja, det skal vi. Hvilken rekord har du tænkt dig selv?
2: Hvad med hurtigst på 2 timers live radio?
1: Det er faktisk ikke en dårlig idé.
2: Jeg tror, jeg kommer til at ligge lige omkring de 2 timer.
1: Men må jeg være med på den?
2: Absolut.
1: Vi skal sende live radio i morgen fra DM ugen, og vi kommer til at stå på Korsgaards Plads. Mm. Det skulle ligge et stenkast fra MCH Messecentret.
2: Og det mest herninge gensiske overhovedet, Foxenhavns.
1: Åh ja.
2: Det ligger også lige i nærheden.
1: Det kan vi lige svinge forbi på et tidspunkt. Det hedder DR Lydsringen, og der kommer vi til at stå. Og jeg er så meget, meget velkommen til at komme og være med.
2: Ja, det bliver faktisk kun hyggeligere af, hvis der er nogen, der har lyst til at kigge på os, der laver noget radio. Måske man også på en eller anden måde kunne ende med at blive en lille smule involveret i vores radioprogram.
1: Det ville ligne os dårligt.
2: Det ville det nemlig.
1: Hvis ikke vi lige havde lyst til at tale med jer. Så kig endelig forbi Korsgaards Plads i Herning i morgen. Mm. Find DR Lydscenen, så kan I også finde os.
2: Det bliver hyggeligt. Vi har jo også talt om folk, der arbejder i sommervarmen, der ligesom holder hjulene kørende, og hvor vi jo så havde lige pludselig fandt ud af det blå, at tyskere åbenbart køber gløgg og risalamand i Søndervi.
1: Ja, i Meny Søndervi, der er de bare helt vilde med de tyske turister at købe gløgg og risalamand. Og det har altså fået Lone til tasterne. Lone skriver, det her bliver I simpelthen nødt til at dykke mere ned i. Jeg er kommet på Fanø hele mit liv. Jeg har aldrig nogensinde stødt på tyskere med gløgg og risalamand. Og risalamand er jo en dansk opfindelse.
2: Ja.
1: Spørg Lone, hvor kommer den tradition fra hos tyskere i Danmark? Og hører det til i nogle bestemte områder på vestkysten? Lone skriver, jeg forsøgte at få fat i en af mine kusiner på Fanø uden held. Men jeg skal nok få fat i en på et tidspunkt.
2: Fedt.
1: Lone, skriv lige ind igen, når du har fået fat i kusinen, eller hvem det er, du får fat i. Og hvis andre brænder inde med viden om, hvorfor tyskere til syneladende er fuldstændig vilde med gløgg og risalamand.
2: Ja.
1: Om sommeren.
2: Så må man også gerne melde ind.
1: Ja, det må man altså gerne. Jeg kan også mærke, at jeg...
2: Det undrer også mig.
1: Jeg er svært ved at slippe den. Skal du have risalamand til frokost?
2: Det skal jeg ikke. Jeg skal have. Kan du gætte det?
1: Nu tænker jeg lige højt. Ja. Kunne det være rugbrød med noget oksespejpølse?
2: Det kan du nemlig regne med.
1: Hvor er det dejligt. Tak for en dejlig formiddag. Vi høres ved igen i morgen, hvor vi altså sender live fra DM.
3: P4 med dig hele vejen.

til formiddag på 4'eren.

0: Venezuela arbejder redningsmandskab på højtryk for at redde ofrene efter to voldsomme jordskælv ud af murbrokkerne.
1: Folk løber frem og tilbage. Der er selvfølgelig ikke noget strøm. Der er ingenting. De er bange.
0: Lyder det fra en herboende med familie i det sydamerikanske. Coke, sne, næsebajer. Ja, kokain har mange kælenavne. Og prøver af spildevand viser, at det ulovlige stof også er blevet mere populært.
2: Det er ret normaliseret at tage det, i hvert fald i de kredse, jeg har været i.
0: Mange af os går allerede rundt og stønner i sommerheden, og der er kun udsigt til, at det bliver varmere. Og derfor har de ansatte på en stribe sønderjyske plejehjem fået lov til at droppe den normale uniform og møde op i shorts og klipklapper.
3: For når det har vi oplevet så ekstremt varme, som vi gør nu, så er vi jo nødt til at lempe på det.
0: Velkommen til et kvarter i Skæls selskab med Radioavisen. Jeg hedder Michael Olsen. Venezuela blev i nat inden for få sekunder ramt af to meget kraftige jordskælv, og det er de største skælv, der har ramt det sydamerikanske land i mere end 100 år. Landets fungerende præsident, Delcy Rodríguez, fortæller, at mindst 32 er døde, og 700 er kommet til skade. Men de tal forventes at stige markant, da mange formentlig ligger begravet under sammenstyrtede bygninger. Jonathan Strid Lundsgaard tager os her en tur med til Venezuela.
4: Lidt over 6 lokal tid skælver jorden under det sydamerikanske land. Et jordskælv med en styrke på 7,2, efterfulgt af et endnu kraftigere skælv på 7,5, bare 39 sekunder efter. Skælvenes epicenter er ca. 160 km vest for hovedstaden Caracas. Her oplever Hector Ricci naturens kræfter. Først stille, men lynhurtigt så eskalerende, så man flygter fra sit hjem. Mange steder i Venezuela er der kaotiske scener efter skælvenes ødelæggelser. Ved siden af en kollapset etagebygning i Caracas, fortæller Patricia Parada, hvordan alt i hendes hjem på bare et minut blev totalt smadret. På grund af en helligdag var mange venezuelanere hjemme, da katastrofen ramte. Og samtidig er mange af landets bygninger ikke konstrueret til at modstå så kraftige jordskælv. En grødkvalt og fortvivlet kvinde forsøger at komme forbi afspærringerne til meterhøje bunker af armeret beton og jern, der engang udgjorde en bygning. Et syn, der gør det svært at forestille sig, at nogen har overlevet bygningens kollaps. Her og mange andre steder arbejder redningsfolk skulder ved skulder med civile. Ofte uden maskiner, men med skovle og bare hænder kæmper de sig gennem resterne i håbet om at finde overlevende.
0: Og redningsarbejdet kan være særdeles farligt, forklarer Trine Dahl Jensen, der er seniorforsker ved det geologiske datacenter GEUS. For der er stadig stor risiko for efterskælv.
5: Hvor mange det bliver varierer meget fra område til område. Og det, man skal være opmærksom på, det er, at en skadet bygning, hvis den så bliver rystet af et efterskælv, selvom det er betydeligt mindre, så kan det få det til at kollapse igen. Så man skal passe på med skadede bygninger. Og det er jo selvfølgelig en stor fare for redningspersonalet, der skal ind og lede efter folk i skadede bygninger.
0: Og Trine Dahl Jensen fortæller derudover, at det er meget sjældent, at der er så store jordskælv i Venezuela. Og her i Danmark følger især folk med rødder i landet med i katastrofen. Luisana Tidemand har boet her i 20 år, men hun er født og vokset op i Venezuela, hvor hun også har en stor del af sin familie. Og de har det efter omstændighederne godt, men nu frygter de følgerne, fortæller hun.
1: Folk løber frem og tilbage. Der er selvfølgelig ikke noget strøm. Der er ingenting. De er bange for, at folk går ud og stjæler fra hinanden. Igen, fordi folk har været under pres i så mange år, og så nu er det bare muligheden for, fordi der er så meget kaos. For folk er bange for borgerkrig.
0: Og Sydamerika-korrespondent Christian Lallenblad, du er egentlig på ferie her i Danmark, men har afbrudt den på grund af jordskælvet. Og du har jo været i Venezuela flere gange. Hvordan er landet rustet til at håndtere sådan en katastrofe, som vi nu ser?
6: Det er vigtigt at sige, at Venezuela er ikke et uland på den her front. Det er et land, som har en stor hær, store sikkerhedsstyrker, mange politifolk osv. Men det her ser ud til at være en katastrofe af et omfang, som alle lande i verden vil skulle have hjælp til. Og derfor er det også ganske usikkert, hvor hurtigt man kan få de her folk ud. Der ligger jo angiveligt folk nu under murbrokken og venter på hjælp. Der vil gå lang tid, før alle kan få hjælp. Og man skal huske på Caracas, som er en af de byer, som er ramt. Det er en af Sydamerikas allerstørste byer. Det er en by med mange højhuse, mange fattige slumområder, hvor husene ikke er bygget til at modstå jordskælv. Så jeg må sige, at ligesom mange andre, så frygter jeg for, at den her katastrofe kommer til at vokse markant de næste timer og dage.
0: Og nu er det jo under et døgn siden, at det hele skete. Hvad kan konsekvenserne blive for Venezuela sådan på længere sigt?
6: Venezuela er et land, som har fået mange tæsk, kan man sige, i løbet af de sidste årtier, ikke mindst økonomisk. Der er rigtig mange fattige mennesker, og der er også rigtig mange venezuelanere, der har forladt landet, fordi man ikke kunne se en fremtid. Man regner med omkring 8 millioner i løbet af 10 år. Det er altså en fjerdedel af landet, som er udvandret. Det her, det ved vi, naturkatastrofer kan ofte sætte gang i ekstra migration, fordi folk simpelthen mister alt det, de har. Så konsekvensen kan jo være, at vi ser yderligere migration ud af Venezuela og yderligere fattigdom i det land, hvor man i forvejen har stor fattigdom.
0: Fortalte altså Christian Almblad. Vi følger selvfølgelig situationen og har nyt i de kommende radioaviser. Vi skal hjem til en anden historie. Det flyder nemlig med kokain i vores kloakker, og dermed formentlig også i nattelivet og andre steder. Sundhedsstyrelsen har testet kloakvandet på 29 spildvandsanlæg rundt omkring i landet, og aldrig er der fundet så mange spor af kokain i vandet. Men den her hang til kokain, som mange ser ud til at føle, er langt fra ny.
7: Vi begynder med at spole tiden tilbage til 1985. For bedre at forstå kokain i Danmark.
8: Ich kam von Frankfurt nach Berlin, drei Koffer voll mit Kokain, Kokain.
7: Dengang var stoffet et sjældent fund.
9: Sneen er kommet til Danmark, det hvide guld, eller narkoens kaviar, som man også kalder kokain. I visse kredse, navnlig de velhavende i det nordlige København, er det lige så almindeligt at tage et snif kokain, som at drikke en kop kaffe, har man fortalt mig.
7: I dag er det helt anderledes. Stoffet kan finde vej til. Faktisk er kokain lige nu mere populært i Danmark end nogensinde før. Alene i København er indholdet af kokain i vores spildevand fordoblet på 10 år. Det er faktisk i stigning alle steder, hvor Sundhedsstyrelsen har målt i Danmark. Og den tendens kan de unge, vi mødte på gaden i København og Aarhus, godt genkende.
10: Jeg har sådan en oplevelse af i hvert fald, at det sådan er synligt i bymiljøet, når man tager ud og fester eller sådan er nede i byen, at sådan, man ved ligesom godt, at det er der.
11: Mængden af kokain, der bliver taget, overrasker mig nok ikke, men at man kan måle det i spildevandet, det er alligevel.
7: Det er nemlig især i de store byer, at stoffet er populært. Og kokainen er især et feststof, der finder vej ind i danskernes vilde weekendvaner, fortæller Jakob Anton Møller, der er overlæge og sektionsleder i Sundhedsstyrelsen.
12: Kokain bliver udskilt mere i weekenderne, end det gør i hverdagen, men der er altså stadigvæk også et brug i hverdagen af kokain.
0: Samtidig viser rapporten, at renheden af kokain i Danmark er historisk høj. Det gør det hvide pulver mere potent og endnu farligere for brugerne. Socialoverlæge ved Center for Rusmiddelbehandling i Københavns Kommune, Lene Kaspersen, fortæller, at flere henvender sig, fordi de er blevet afhængige af kokain og ikke kan komme ud af misbruget uden at få hjælp.
13: Det giver en ret voldsom afhængighed, faktisk. Med et enkelt, hvis man har prøvet det en enkelt gang, kan man blive så afhængig af det, at man gerne vil prøve det igen og igen.
0: Og det var Christian Klein, der havde set på den her historie. 3 års studier er slut på landets gymnasier, og studenterne skal nu ud og køre i vogn. Men sikkerheden er stadigvæk ikke god nok alle steder, mener Danske Studenterudbyderes Brancheforening. Det er blandt dem, der organiserer dem, der kører med studenterlastbiler. Og efter flere alvorlige ulykker sidste år, hvor unge slog hovedet mod vejbroer under kørslen, er der brug for, at myndighederne griber ind, siger formand Christian Heron.
14: Historien viser desværre, at der stadig sker uheld i den her branche. Og alle de uheld, der er sket siden da, det har været elever, der har stået ovenud af lastbilens faste opbygning, da den er kørt under en bro.
0: Og sikkerheden på vognturen er også noget, de studerende tænker over på det gymnasium, hvor 2 studenter sidste år kom alvorligt til skade.
15: Der er fejring og konfetti i luften på Vestskovens Gymnasium i Albertslund. Om lidt skal de glade studenter ud og køre vogn.
16: Det bliver virkelig fedt, og det er jo en oplevelse, man kun får én gang.
17: Det er et virkelig stort øjeblik for os alle sammen.
15: Og sikkerhed på vognen er faktisk noget, klassekammeraterne i 3. O har tænkt på, siger Ella Kærby.
16: Der var jo en ulykke her sidste år med nogen fra skolen, som der kom meget simpelt til skade. Jeg kender også flere, der gik i den klasse, så det er virkelig noget, man lige... Det gør lige, at man tænker sådan lidt ekstra over det, at man lige skal ikke stikke hovedet ud, og måske lige holde armene inden for vognen og sådan noget.
15: De to unge mænd fik alvorlige hovedskader, da deres vogn uden tag kørte under en vejbro og blev ramt.
17: Altså, jeg tror bare, at man holder øje med hinanden og lige sikrer sig, at altså, hvis man er for fuld, at man lige får sagt til dem, nu holder du dig lige ro og holder arme og ben og hoved inden for vognen og ikke laver noget dumt. Lige hold ekstra øje med sine venner.
15: Siger guden Arne Kilde. Og når de skal ud og køre, så bliver det også en vogn med tag på.
16: Og der er overdækket med sådan en præsending op for toppen af.
15: Nu glæder Ines Selig sig bare til en rigtig god og sikker vogntur.
18: Det er jo vores moment. Vi skal holde styr på det. Vi skal hygge os. Vi skal have det godt med alle dem, som vi sommer.
0: Det er Færdselsstyrelsen, der bestemmer, om reglerne skal laves om, men det mener styrelsen ikke er nødvendigt. Så længe de nuværende regler bliver overholdt, så giver de tilstrækkelig sikkerhed, siger teamleder Tanja Skyrum Nielsen. Og Anne Diklo Pallesen havde lavet indslaget. Det er svært ikke at få sved på panden i de her dage, for det er varmt, og der venter endnu højere temperaturer de næste 2-3 dage. Og på mange arbejdspladser, der bliver der lavet justeringer for at håndtere den her varme. Blandt andet på plejehjemmene i Sønderborg Kommune, hvor de ansatte har fået lov til at smide uniformen og i stedet hoppe i deres hjemmepragte, mere luftige tøj. Det fortæller leder på Dybbøl Plejecenter, Søren Bæk.
3: Det vi har gjort for personalet, det er, at vi i går har aftalt på tværs af alle kommunens plejecenter, at vi lemper vores uniformsetikette, så den bliver mere fleksibel. Det har vi en instruks for, som vi hurtigt kan sætte i værk, som skal imødekomme, at de kan tage lidt mere fleksibel og lettere tøj på, så det gør, at de kan holde varmen, eller holde til varmen.
0: Og nu skal vi så op på tag i Hobro og møde nogle af dem, der knokler i den her varme. Og Mads Thøgersen, har de der også fået lov til at smide tøjet?
19: De har alt deres tøj på, kan jeg sige. Det er dog korte ærmer, fordi det er varmt her. Det er cirka 25 grader, der blæser lidt vind, så det er til at holde til. Men det bliver kun varmere af, at der kører sådan en gasbrænder her. Den skal man jo bruge, når man brænder pap på. Og det gør du. Du er tagdækker, Mikkel Kloborg. Hvordan er det at være tagdækker i den her sommervarme?
20: Det er varmt. Det er rigtig, rigtig varmt. Men vi husker at få en masse vand og sidde lidt i skyggen, når der er mulighed for at lige få en lille vandpause.
19: Du har godt gang i en halvanden liter stad. Jeg kan se, den er næsten tom. Du husker at få drukket noget vand. Det er godt. I tager jo en række forholdsregler ud over bare at drikke vand og saftevand. Hvad er det, I gør for simpelthen at kunne klare det?
20: Jamen, det vi gør, det er, at vi møder ind klokken 5 i stedet for klokken 7 om morgenen. Fordi så får vi lige lidt flere timer i en nogenlunde moderat temperatur. Der er jo stadigvæk forholdsvis varmt, da vi møder klokken 5. Der er jo en 16-17 grader. Men det bliver vi simpelthen nødt til, fordi vi kan ikke arbejde hen på eftermiddagen, når solen har stået og bagt.
19: Og når du går her i morgen, så bliver det jo over 30 grader. Hvordan bliver det, tror du?
20: Det bliver nok den varmeste dag i den her uge, og det bliver det også herop. Så jeg tænker, at det med at møde ind klokken 5, og så få noget at skynde sig og lave det, og så må man køre tidlig hjem og holde tidlig weekend, hvis det er, at det bliver for varmt.
19: Tak, og god arbejdsløst.
20: Tak.
0: Og når du arbejder udendørs i varmen, ja, så er det som sagt vigtigt at drikke masser af vand og spise mere salt end normalt. Det siger Lars Nybro, professor i human fysiologi ved Københavns Universitet.
21: Man skal sørge for at drikke nok. Hvis man går ud hele dagen, så kan det godt nærme sig noget, der ligner 1-1,5 liter i timen.
0: Og der er en meget nem måde at finde ud af, om du får for lidt væske i varmen, siger han.
21: Hvis ens urin er meget, meget mørkegul og meget, fordi så er det fordi, at den er meget koncentreret, så er det et tegn på, at kroppen er i væskeunderskud, og den holder så meget på væsken, at urinen bliver meget, meget koncentreret. Så det er en meget god indikator at kigge på den. Den skal være sådan nogenlunde lys og klar.
0: Og vejrvært Thomas Mørk, der bliver jo sat varmerekorder rundt omkring i Europa i de her dage. Hvor tæt er vi på os at slå varmerekorder herhjemme?
22: Jamen, vi er tættere på, end jeg kan huske, vi har været før. Når man kigger på prognoserne, så har de lige nu temperatur på en 35-37 grader. Og så er vi altså oppe på niveau med de rekorder, der eksisterer både for juni måned og den absolutte rekord i Danmark.
0: Og jeg skal også lige huske at sætte den her på, Thomas, og vi skal helt som vi plejer også høre lidt om eftermiddagens vejr.
22: Ja, det bliver ganske solrigt og generelt meget mere sol end i går. Det er tørt, og det bliver med en 23-28 grader som det typiske niveau. Og vinde fra en vest- eller nordvestlig retning, det gør det lidt køligere ved vestkysten. I aften fortsat solrigt og ganske lunt.
0: Radioavisen her bliver sat sammen af Frederik Sundby. P4. Du lytter.

0: Samba var det, vi havde gang i her på sang, der hedder Potential.
1: Velkommen til P4 Play med Andrew Jensen.
0: Og dermed har vi så taget fat på det hele i dag, og i dagens program her, der kan jeg blandt andet byde på en hel række nye danske singleudspil. Der er for eksempel nyt lige straks fra Lord Siva, en ny sang med Ussel kan jeg også byde på. Vi skal høre nyt fra sanger, der sangs over Louis Henderson, og til sidst en ny duet med Svea S. og Mumle, min sanden. Ugens album skal vi selvfølgelig også forbi, det nye album med Pil og vores hit tip, får du også høre endnu en gang, nemlig jeg sang med Birdie Twice, og så er der jo også alt det.

som det jo fremkommer af tonerne her, så er det nu Lord Siva. Vi skal videre til Lord Siva, som her de seneste måneder har været aktuel med flere nye sange, der vil kunne høres ved hans festivalkoncerter i sommermånederne her, og bestemt også det efteråret, når han der tager ud på sin egen turné rundt i landet. I morgen, der vil han være klar med endnu en ny sang, og en, hvor han er med udgangspunkt i de små ting i livet, naturen, hjemmet, relationerne og roen skildrer en rejse fra usikkerhed og søgen til nærvær og taknemmelighed. Der er jo ofte sådan en vis grad af melankoli over Lord Sivas sang. Det er der også på den her, men også en følelse af lys og optimisme, og resultatet er blevet en påmindelse over for ham selv, og jo også over for os andre om, at selv efter en tid med tvivl, så kan himlen altid blive blå igen. Og sang, den hedder Himlen Blå.

Ny toner, som sagt, her fra Lord Siva-sang, der hedder Himlen Blå. En sang, som altså, som sagt, udkommer i morgen. Der er regionale nyheder på vej til dig lige straks her på B4, når klokken bliver 12:30, om en 3 minutters tid, og frem til dem, lad os lytte til seneste nyt fra Kylie Minogue, her sang, der hedder Lighter.

0: Der var hun så, Carly Minogue, med den nye single Light Up. Den, der bragte os frem til klokken halv et.
1: Nyheder fra DR Nordjylland.
2: Der er varslet hedebølge i weekenden, men allerede nu kan varmen mærkes flere steder i Nordjylland, og det giver udfordringer for dem, der arbejder udenfor. Det gælder blandt andre Mikkel Kloborg, der er tagdækker hos Phoenix Tag i Hobro. Han og kollegaerne møder i disse dage ind allerede kl. 5 om morgenen for at nå arbejdet, inden det bliver for varmt.
3: Det hele klistrer lidt mere, og at vi bliver nødt til at møde tidligere, på grund af, at i eftermiddagssolen, der kan du ikke gå og brænde det her på. Vi havde en måling, var det i sidste uge, hvor tagpappen lå på 70 grader, efter vi havde brændt den på. Så alt var smattet og klistret, og ja, det kan slet ikke lade sig gøre.
2: Og selvom de tidlige mødetider hjælper, er det stadig hårdt at arbejde på et tag i sommersolen, fortæller han.
3: Det er selvfølgelig hårdt, man skal huske at få masser af vand, men det lærer man hurtigt, for ellers så bliver du helt ør og svimmel og får simpelthen ondt i hovedet. Så masser af væske.
2: Noget kunne tyde på, at kokain er blevet mere populært i Aalborg. En ny spildevandsrapport, som Sundhedsstyrelsen har lavet, viser nemlig, at mængden af kokain i spildevandet er steget i Aalborg og flere andre store danske byer det seneste år.
4: Hvis vi kigger isoleret set på kokain, så ligger Danmark i den høje ende på europæisk plan. Og i en skandinavisk sammenhæng, der ligger vi højere end både Norge og Sverige. Så vi ligger lidt i den høje ende af kokainforbrug.
2: Lyder det her fra Jakob Møller Andersen, som er overlæge og sektionsleder i Sundhedsstyrelsen. Ifølge den nye spildevandsrapport anslås det samlede danske kokainforbrug sidste år til ca. 7 ton kokain på gadeplanen. Spildevandsrapporten viser også, at det største kokainforbrug ligger i weekenderne, men at en væsentlig del af forbruget fortsætter i hverdagene. Der er god grund til at huske både solcreme, væske og solbriller i dag. Masser af sol og temperatur mellem 23 og 27 grader.
1: Til P4 Play.
5: P4 Play med Andrew Jensen.

Vi er i fuld gang med musikken igen her i P4 Play. Velkommen tilbage. Det var engelske Lola Young, vi havde fat i her på hendes nye singleudspil, der hedder From Down Here. Senere i programmet flere nye danske singleudspil. Vi skal for eksempel høre Usel lidt senere, og også en ny sang med Louis Henderson, og en ny duet fra Svea S og Mumle. Så bare bliv hængende, og så får du også lige straks en udsang fra ugens album, der kommer fra. Men først her, der er det til at hit-tip, vi lytter til fra Knægt.

0: sanger, der sagde, at Malte Nordtog Petersen var det her. Eller jo altså Knægt, som han kalder sig. Og ja, masser af gode sommervibes var der bestemt over den her sang, der hedder Vilde Svaner.
1: P4 Play præsenterer ugens album.
0: Og så er det jo altså igen Pils nye album, jeg har fundet frem her. Ikke giv dig selv væk, før du føler dig hjemme, som det hedder. Hendes tredje udspil er det. Og jo altså ugens album i denne uge her i P4 Play. Og sangen, vi er sluttet af med i dag, det er altså en af de virkelig fine og sådan mere eftertænksomme slags, som på albumet, den hedder Elsker. Og her er Pil til at sætte lidt ord på den.
2: Elsker er den sidste sang på pladen, og den er faktisk en opsang til din gode ven, der kommer og fortæller dig, at hun ikke længere tror på, at kærligheden findes i det her liv for hende, og at alt det, som hun tror, at kærligheden kunne være, den findes ikke i verden. Så det er faktisk bare sådan en total afvisning af, at det var da noget underligt noget at sige. Selvfølgelig findes der en kærlighed for dig i livet også. Du har bare ikke lige fundet den endnu.

Som hun fortalte før, så er det her jo altså sangen, der runder det nye album af fra Pil. Ikke giv dig selv væk, før du føler dig hjemme, som albumet hedder. Elsker var altså sangen, vi fik. Meget, meget fin sang, som er nævnt fra den plade. Og apropos de fine danske sange, så er det her bestemt også en af dem. Det er Annika, vi lytter til, og Livsforladt.

0: Povlsen og Holm på P4.
1: Hvad er det værd at glemme? Hvor? Brainstorm et minut.
2: Altså, man kunne glemme vielsesringen hos elskeren.
1: Den klassiker, ja.
2: Så er der også det her med, hvis du står og skal springe en faldskærm, så er det meget godt, du lige har taget den på.
1: Det er altid ærgerligt at glemme faldskærm, når du skal bruge den.
0: Povlsen og Holm med Henrik Povlsen og Jesper Holm.
2: Tandproteser?
1: Ja.
2: Absolut ikke i buffeten.
1: Nej.
2: Ingen grund til, at den ligger deroppe.
1: Det gælder også armben og klasseøjne.
0: Povlsen og Holm.
1: Lad nu tage hjem fra Sony Beach og i flyveren op der. Hov, bare glem min værdighed.
2: Den ligger der nede på stranden.
0: Mandag til torsdag kl. 14. Live på P4 i DR Lyd.
3: P4 Play med Andrew Jensen.
4: Let's go. Sounds good. Real good.

0: one time.
1: Altså, der er en god stemning, var der hos MGK og Escalifa her på Girl Next Door. Om lidt, så er det Ussel, der gør comeback i P4 Play efter Bob Sinclair og Kisa her på I Can't Wait.

0: Og så skal vi nu til en sanger, sangskriver, der ellers sidste år proklamerede, at nu var han helt færdig med at optræde og lave musik, men som på det seneste heldigvis har genfundet lysten og energien, og nu er vi tilbage med en ny lyd og et nyt udtryk. Ussel er det, jeg taler om, artisten, der jo kendt for tidligere givet sange som Datter af Dæmoner, det var den, vi lige fik en bid af, og også Oslo til København er jo en, vi har lyttet en del til. For et par måneder siden, der gjorde Ussel live comeback, da han spillede en lille pop-up-koncert midt på Istergade i hjertet af København, og i morgen, der er han klar med det her nye singleudspil, vi skal lytte til nu, en sang, der hedder Hælervar. Og Ussel, hvad er så det for en sang?
1: Hælervar er en hyldest til outsideren. Et kærlighedsbrev til dem, og det føles kun rigtigt, at den skulle være så nedbarberet, som den er. Så jeg står nøgen mere, end jeg nogensinde har gjort. For det er et vigtigt budskab. Det er nok den sang, jeg har skrevet, jeg er allergladest for. Fordi at jeg genkender mig selv i den, 120%. Det er en grim melding, der er på vej. Og de kommer i flok.

Hælervarer hedder altså den nye single fra Ussel. Den er ude i morgen. I næste time her på P4 Play flere nye danske sange. Og lige nu frem til den radioavis, der dukker op, når klokken er 1. Kanadiske Charlotte Cardin og The Way We Touch.

0: I de her minutter, der får vi mere at vide om de mulige droner, der lukkede luftrummet over Københavns Lufthavn i flere timer sidste efterår. For her kl. 13, der holder Københavns Politi pressemøde for at fortælle om efterforskning af den her hændelse, som var den første af flere omkring Danske Lufthavn. Og det pressemøde her, det kommer vores retsanalytiker Louise Dalsgaard til at holde skarpt øje med, siger hun.
1: Og der er jeg i hvert fald særligt interesseret i at finde ud af, hvad er det for noget data, de har haft adgang til i deres efterforskning? Hvordan er de gået til den? Altså, nattehimlen er jo et stort gerningssted. Har man overhovedet fundet frem til, hvem der kan have et strafansvar her, hvis der har været droneaktivitet?
0: Du kan se pressemødet lige nu på DRTV, og ellers så opdaterer der selvfølgelig også i radioavisen, når jeg er tilbage om en lille time. Det skal ikke være lige så let for ukrainere at komme til Danmark, som det har været de seneste år siden Ruslands invasion af Ukraine. Det mener regeringen, der vil stramme reglerne, så mænd mellem 23 og 60 år, der ikke er fritaget for militærtjeneste, ikke længere kan få ophold i Danmark. Og det er faktisk en hjælp til Ukraine, det mener udlændinge- og integrationsminister Morten Bødskov. Han siger, at det ikke er meningen, at vores opholdsregler skal bruges til at undgå mobiliseringen til Ukraines forsvar. Efter krigen brød ud i 2022, der vedtog politikerne i Folketinget en lov, der gav midlertidig opholdstilladelse til alle, der er fordrevet fra Ukraine. Og det er altså den her særlov, der nu bliver ændret lidt på. I Venezuela har mindst 164 mistet livet i de to kraftige jordskælv, der ramte i nat dansk tid med en styrke på over 7. Samtidig er tæt på 1000 kvæstet, siger den fungerende præsident i landet. Men myndighederne har slet ikke det fulde overblik endnu, og tallene her forventes at stige, som redningsarbejdet skrider frem. Flere lande har allerede tilbudt at sende hjælp til det her arbejde, og det er der virkelig brug for, det siger vores Sydamerika-korrespondent Christian Almblad.
2: Det her ser ud til at være en katastrofe af et omfang, som alle lande i verden skulle have hjælp til, og derfor er det også ganske usikkert, hvor hurtigt man kan få de her folk ud. Der ligger jo angiveligt folk nu under murbrokkerne og venter på hjælp. Der vil gå lang tid, før alle kan få hjælp.
0: Og jordskælvene her har ramt hårdt i Venezuela, hvor man i forvejen kæmper med alle mulige udfordringer, siger Christian Almblad. Vi får ham lige igen her.
2: Venezuela er et land, som har fået mange tæsk, kan man sige, i løbet af de sidste årtier. Ikke mindst økonomisk. Der er rigtig mange fattige mennesker, og der er også rigtig mange venezuelanere, der har forladt landet, fordi man ikke kunne se en fremtid. Man regner med omkring 8 millioner i løbet af 10 år. Det er altså en fjerdedel af landet, som er udvandret.
0: Vi har gang i en varm dag herhjemme som optakt til en endnu varmere weekend. Op omkring 28 grader mange steder i dag og fuld sol. Vinden den er svag til jævn og kommer fra vest og nordvest. Det var radioavisen her kl. 13 med Rune Styrup.
3: Og tak for den, Rune.
4: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Ja.
1: P4 Play med Andrew Jensen.
0: Mm, ja, så er der simpelthen meget mere musik på vej til dig i sommervarmen her. Den er tidlig torsdag eftermiddag. Sara Paolo var der, vi hørte med i ærmet. Senere, der kan jeg byde på et nyt singleudspil med sangeren og sangskriver Louis Henderson og en ny duet med SVRS. Og Mumle er der også på vej. Der er også ugens hit-tip selvfølgelig med Birdie Twice, der er hitdepotet med tre, du kan lide fra 1 og 10. Og lige straks skal vi igen til ugens danske musiknavn, Poul Halberg, her i B4.

0: Lige lidt til at svinge benet til, hvis man skulle have lyst til det på en varm torsdag her 10 minutter over 1. Det var Calvin Harris og Jazzy, vi hørte på Satisfy.
1: P4 Play med ugens danske musiknavn.
0: Og nu er han så på vej her for sidste gang i den her ombæring som ugens danske musiknavn. Poul Halberg, musikeren, sangskriveren og produceren, som bogstaveligt talt har været en af de helt store nøglespillere i dansk musik gennem nu 50 år. Det er imodvæk en pæn chat, og så det 50 års jubilæum, det skal naturligvis fejres og markeres, hvilket han da også selv gør sammen med sit band, både ved de mange af landets festivaler her til sommer og senere på året, som endte også med egne koncerter. Og vi har jo også fejret ham lidt her i P4 Play de forgangne dage ved at få os et genhør med mange af de kæmpe store sange, han har været involveret i på forskellige vis. I går, der var det for eksempel hans gamle band Radio, vi hørte. Et andet af hans gamle bands var det, han hed sammen med Mona Larsen i første halvdel af 80'erne. I mandags, der spillede Sofie Poppikone her i programmet Halberg Larsens største hit, Magi i luften fra 1983. Så i dag, der synes jeg, vi skal vende tilbage til Halberg Larsen og lytte til en sang, der var med på deres fjerde og sidste album, der udkom i 1985. Sådan at skrive fantastiske melodier, det er jo noget, Poul Halberg altid har mestret gennem hele sin karriere, og sangen her, den hedder som ens meget passende Melodi.

hørte du den fantastiske guitar-solo, der var sådan cirka halvvejs igennem den her sang. Det var selvfølgelig vores danske musiknavn Poul Halberg, der stod for den, ligesom man også har skrevet musikken her til sang, der hedder Melodi Halberg Larsen, var det jo altså fra 1985. Lige straks i P4 Play, der er det den uges hit-tip, du får igen med Birdie Twice, og inden der er også den her, Lady Gaga og Doji.

0: Det her er lyden af din sommer. Helt uden forstyrrelser.
1: Det er sensommeren 1883. Og hvis det overhovedet skal give mening det her, så har deres forestående pengetrykkershow en helt klar deadline.
0: Glæd dig til helt nye podcasts. Uden forstyrrelser i sommerparken i DR Lyd. P4 Play. Ugens hit-tip.

Ja, der var den så igen, der sagde, vi jo har lyttet til allermest i den her uge. Vores hit-tip fra Buddy Twice, Broken Heart Club. En rigtig god sang. Det er en rigtig god sang, det kan Louis Henderson, som et også byde på lige straks her i P4 Play. Men først fra Tyskland, der er det kammerat, vi lytter til. Og Hug Yourself.

0: Og så er det et af de spændende nye navne på musikscenen herhjemme. Vi skal videre til Louis Henderson, sanger og sangskriver, der jo kom rigtig godt fra start med sin solokarriere tidligere i år med sangen, vi lige fik en bid af at gøre det hele forfra. Så vi har jo spillet rigtig meget her på B4 tilbage siden starten af marts måned. Men hvor den sang jo er sådan en af de lidt mere mundre slagsen, kan man sige, så viser Louis Henderson med sit nye singleudspil, som han udsender i morgen, at han bestemt også formår at synge om det, der er sværere og mere alvorligt. Og mere personligt. Før du siger farvel, hedder sangen, og vi har fået ham til selv lige at fortælle en lille smule om den, og til også hurtigt at præsentere sig selv.
1: Hej, mit navn er Louis Henderson. Jeg er 23 år gammel og kommer fra København. Lige om lidt, så skal du til at lytte til min spritnye single, Før du siger farvel. Og det er en sang, som betyder utrolig meget for mig. 1, fordi jeg har skrevet den med min bedste ven Jakob. 2, fordi at den handler om noget så personligt som et misbrug, og være tæt på en, der har et misbrug. Det er noget, som både mig og Jakob kan relatere til. Jeg håber, at I tager super godt imod den. Ha' det godt.

sang, der giver anledning til lidt eftertanke. Det her var altså den nye single fra Louis Henderson, før du siger farvel, en sang, der som sagt er ude i morgen. Lige straks her på 4 Play, så er det Hitdepotet, der er ude. Du ved, det er der, du får tre, du kan lide fra 1 og 10. Og inden da får du også en ny sang med fra Lule, som du forhåbentlig kan lide. Den her sang, den hedder Kom, så danser vi i P4 Play.

0: 3, 2, 1. Nu åbner hitdepotet i P4 Play.
1: Lige præcis, der er simpelthen åbent i hitdepotet igen her i P4 Play. For sidste gang jo, inden vi lige sætter depotet på sommerpause i en del uger. I går der var vi, som du måske hørte, en tur helt tilbage i 60'erne med de der tre, du kan lide fra 1 år 10. I dag der skal vi knap så langt tilbage i tiden. Vi bliver nemlig simpelthen i det år 10, vi er i nu. Og snupper tre gode sange fra første halvdel af 20'erne.

Turning On To You i et såkaldt Honey Remix. Hit på ugen vender tilbage til august. I næste uge, der er det hitlisten retro, du kan se frem til. Og lige straks skal du også se frem til helt nye toner fra Svea S. og Mumle her i P4 Play. Men inden der er blandt andet sang her fra Hjalmar og Katinka, sang der hedder

0: vejen.
1: Ja, og vi er klar.
0: Når du gerne vil have selskab i hverdagen.
1: Vi er jo flokdyr, Rasmus.
2: Ja.
1: Vi har brug for hinanden.
2: Selvfølgelig.
1: Heldigvis.
0: Når weekendhumøret skal helt til tops.
2: På en skala fra 1 til 46, hvor ligger vi så hen med til det?
3: Ja, 57, det bliver da mega fedt, Christian. Nej, det er det, der gør det til en fed fredag, det her.
0: Og du har brug for at slippe det hele løs.
4: Velkommen til Funk, det er lørdag. Vi skal i dag faktisk lave en fest.
0: P4 med dig hele vejen.
5: P4 Play med Andrew Jensen.

for et øjeblik siden, som sagt, Hjalmar og Katinka på Vær og Vente på, og så bagefter her seneste nyt fra Mathias Kolstrup, sang der hedder See You Again. P4 Play.

0: Det var for snart 2 år siden, vi første gang spillede sangen her i P4 Play, og også med det samme faktisk gjorde den til et hit i Hvor solen ikke skinner, duetten jo som Svea S og Mumle lavede sammen. Og nu har de to som et lavet en ny sang sammen, en sang, hvor de med sådan en lille glimt i øjet synger om, hvad man dog ikke gør for at fange ens opmærksomhed, altså en, man er forelsket i alt sammen, i håbet om, at vedkommende måske vil begynde at lægge mærke til, at man sådan står der og byder sig til. Den slags lykkes langt fra altid, og så er det, at man som regel finder ud af, at det der med at gå på kompromis med sig selv for at behage andre, det er altså ikke nogen særlig god idé. Så en slags kærlighedssang til dem, der står på venteliste, er det, de har begået her, Svea S og Mumle. Sang, den hedder Næstbedste Løsning.
1: Er et par tusind kroner fattigere efter en tur til frisør?

0: bedste.
1: Jeg tror, de har hygget sig, da de har lavet den her sang, Sveriges og Mumle før, eller næstbedste løsning hedder den jo altså, og det er i morgen, at den sang er ude på alle platformer. Så nu i P4 Play frem til, at vi rammer klokken 2. Irske Dermot Kennedy her, og Turnstile.

0: Dermed kender det, var det her, og Turnstile. Det var så det for i dag. På mandag er det Sofie Bobbikoni, der er klar med masser af musik til dig. Jeg er tilbage på tirsdag, og lige straks er det Poulsen og Holm. For sidste gang i nogen tid har jeg lidt på fornemmelser, så hygge dig med dem, og have en rigtig god eftermiddag.
1: Det handler om musik.
2: Mandag til torsdag, 12.15 til 14.
1: P4 Play.
2: P4 Play med Andrew Jensen.
3: Politiet har ingen klare beviser på, at der var droner i og omkring Københavns Lufthavn sidste efterår, hvor luftrummet over lufthavnen blev lukket i flere timer. Men det kan heller ikke afvises. Det er konklusionen fra Københavns Politi, der for kort tid siden fortalte om deres efterforskning af hændelsen på et pressemøde. Og lad os lige høre konklusionen fra chefpolitiinspektør Søren Thomasen.
4: Samlet set, der er konklusionen i dag for os, at vi kan ikke påvise, at der har været droneaktivitet i og omkring lufthavnen. Samtidig må jeg også sige, at vi kan heller ikke afvise, at der har været droneaktivitet.
3: Det var den 22. september, at politiet fik en hel masse henvendelser fra vidner, der mente, at de havde set droner omkring Københavns Lufthavn. Det skete i kølvandet på flere andre episoder i lufthavn rundt om i Europa. Derfor så tog politiet henvendelserne meget alvorligt. Og dagen efter, der var meldingen fra Københavns Politi, at det var en kapabel aktør, der havde været på spil. Men det skulle man nok ikke have sagt på den måde, siger Søren Thomasen nu.
4: Stod vi i en lignende situation i dag med samme trusselsbillede og den begivenhed, så operativt vil vi agere på samme måde, efterforskningsmæssigt vil vi agere på samme måde, kommunikativt tror jeg, vi vil være lidt tydeligere i vores forbehold, om det var sådan.
3: Og så til den tragiske sag fra Tilst ved Aarhus, hvor en 64-årig kvinde blev dræbt sent tirsdag aften, da en bil kørte ind i et parcelhus. Den 20-årige mand, der kørte bilen, nægter sig skyldig i uagtsomt manddrab, som han er sigtet for. Politiet mener, at han kørte ned ad Villavejen med 109 km i timen, mere end dobbelt så hurtigt, end man måtte. Men den 20-årige, han forklarede i aftes i retten, at han ikke havde set, at politiet kørte bag ham, og at han ikke mente, at han havde kørt så stærkt. Manden er nu varetægtsfængslet i 2 uger. Hvis du pendler til og fra arbejde, så kan du nu trække flere penge fra i skat, for kørselsfradraget for i år bliver forhøjet. Det vedtog et enigt folketing lidt tidligere i dag, og det skal hjælpe dem, der er ramt af høje energipriser, blandt andet på grund af krigen i Iran. Det siger skatteminister Jakob Engel Schmidt fra Moderaterne.
5: Det er til resten af 26. Der håber vi så på, at konflikten i Hormuzstrædet, den er drevet over. Der er fri sejlads igen i verdens energiknudepunkter, og på den måde vil energipriserne falde.
3: Man kan få kørselsfradrag for sin transport, hvis man har over 12 km til arbejde, og altså også over 12 km hjem igen. Og det er uanset om du tager turen i bil, tog, bus eller på cykel eller løbehjul. Indtil nu har fradraget ligget på 2,28 kroner per kilometer. Med de nye regler bliver det hævet til 3,17 kroner. Og Jakob Engel Schmidt siger, at det betyder, at den gennemsnitlige pendler kan trække 2.100 kroner fra i skat. Og så en varm vejrudsigt op omkring 28 grader mange steder i dag og fuld sol. Vinden den er svag til jævn og kommer fra vest og nordvest. Det var Rune Styr bag mikrofonen her.
1: Du lytter til P4.

0: DJ Jazzy Jeff and the Fresh Prince med Summertime.
1: Poulsen og Holm på P4.
0: Ja, i den grad også, vi er brandvarme i dag.
2: Ja, det er vi.
0: Det er vi.
2: Og husk, hvis folk siger til dig, husk at drikke vand, så er det ikke det samme som at sige, du må kun drikke vand.
0: Nej, nej.
2: Det er det ikke.
0: Det er husk og drikke vand.
2: Ja,
0: nemlig. Ja, det er nemlig bare det, det er.
2: Gode ting.
0: Ved i dag, ja, det har vi. Der er jo, de står i kø.
2: Ja, det gør de. Altså, den her, den er rigtig godt for pendlere og folk, der bruger rigtig meget tid på landvejen. Inden weekenden, det vil sige om 2 dage, så åbner de første 7 kilometer af den udvidede strækning på E45. Det er den, der går mellem Horsens Ende og Ejer-Bavnehøj.
0: Ja.
2: Og det, der er, det er egentlig ikke
0: husk så... Husk at trykke ud lige, når du kører over.
2: Ja, husk, fordi der er stigning.
0: Ja.
2: Nå, men 130 km i timen kan du få lov at køre nu. Det har man ikke kunnet længe, for der har været vejarbejde. Der er ikke noget nyt i, man åbner en vejstrækning. Det, der er det nye her, det er, det sker før tid.
0: Hold min øl.
2: Det er...
0: Nej, hold min kop vand.
2: Sådan et byggeri.
0: Så sker det.
2: Og der kan vi bare sige, det er John. Altså projektchef John Kjærgaard, der står med den. Det er hans skyld.
0: Jeg prøver at give ham det hele.
2: Altså, de har haft godt arbejde med deres entreprenører, og sommerværet har også gjort en forskel. Vi siger bare herfra, det lader til, at vi er færdige med det stykke motorvej.
0: Ja.
2: John, du skal få et job ved supersygehusene.
0: Og alle de andre steder, hvor det hælder en lille smule.
2: De kan.
0: Blive færdige. Ej, fedt, mand. Ja. Før tid. Så er der en anden god ting, vi også er nødt til at fremhæve. Også fordi den kommer altså lidt urytmisk i forhold til årsholden. Men det er en bagatell. Niels, Stephanie, Rasmus, Dea, Heidi, Sander, Lasse, Sein og Martin. Nej, det er ikke halvdelen af 4A, der er på tur.
2: Nej.
0: Det er navnene på de nye overlevere i Alene Vildmarken. Er vi ikke nået til sæson 10 nu?
2: Ja, lige præcis. Jubilæum.
0: Ej, men det der så er, det er, at det starter allerede den 11. juli.
2: Nå,
0: det vil sige, at det er jo urytmisk i forhold til, at vi kan følge programmet, som vi jo traditionelt gør, sammen med Gift ved første blik.
2: Ja, der ligger vi marineret i noget.
0: Ja, det gør vi.
2: Sommer.
0: Men det er måske fordi, at vi her på fabrikken er fuldstændig ligeglade med spændingen. Fordi det er allerede annonceret, at der bliver slået nye rekorder i det her.
2: Rekorden
0: så det vil sige, at man går bare i gang uden os.
2: Ja.
0: Og siger, ja, det er ligesom at sige, der er fodboldkamp om 2 dage. Hold blå, vinder 2-0.
2: Ja.
0: Den skal du altså se, det bliver vildt fedt.
2: Ja. Så må der jo ske alt muligt andet, siden man forventer, at man kan holde seerne.
0: Og derfor er det så brandvarmt, at det bare skal ud her over sommeren. Det er fedt.
2: De er stadig i Finland, ikke?
0: Jo, det mener
2: jeg. Det er også lidt farligere end danske skove. Det kan vi godt være enige om.
0: Ja, ja. Og en del mere af det.
2: Nå ja, så er der lige den her i byen Greve. Den kender du, Poulsen.
0: 677.
2: Der har du brugt din varmdom.
0: Ja, det har jeg.
2: Der bor der en forsker, der går i haven hver dag for at tjekke sine myggefælder.
0: Ja.
2: Det er seniorforsker René Bødker. Og det har han gjort i mange år. I år der er sket noget nyt. Danmark har meget, meget, meget færre myg end sædvanligt for den her årstid.
0: Ja, og det har jeg også lagt mærke til, ved at jeg faktisk ikke har mødt nogen.
2: Ja.
0: Ikke nævneværende.
2: Og det er ikke fordi alle mulige haveejere lige pludselig er begyndt at sætte mygfælder op. Det er ikke det, der gør udslaget. Det er bare blevet så varmt, at myggeæggene de tør ud, inden de klækkes.
0: Ja, og der er jo gode og dårlige år med det, alt efter om man kan lide eller ikke lide myg.
2: Vi skal huske, myg er jo en af de vildeste kurerer i forhold til farlige sygdomme. Ja, de flytter dem jo. Suger blod op, tager det med videre.
0: Når jeg giver dem til. Når jeg kurerer.
2: Ja.
0: Og ikke, de kurerer ikke.
2: Nej, de kurerer ikke.
0: De flyver med sygdom. Ja, yes.
2: Det er...
0: Og den vigtigste gode ting ved dagen i dag, det er sommer, og med det ene ben inde i hedebølgen, så er der også sidste udskænding for Poulsen og Holm. For denne gang.
2: Ja,
0: er vi tilbage i 3. august?
2: Og
0: så er det ikke mindst lillefredag, og af den årsag spiller vi kun sol- og sommerhits i dag.
2: Yes.
1: Poulsen og Holm med Henrik Poulsen og Jesper Holm.
3: Her er P4 Trafik med en melding til trafikanter, der kører i og omkring Aalborg. Du skal være opmærksom på, at på grund af en havareret lastbil, der holder i krydset Egnsplanvej og Skellagervej, ja, så giver det altså massiv køkørsel i nordgående retning på Egnsplanvej. Det betyder blandt andet noget for dig, der kommer ude fra den nordjyske motorvej og kører fra ved 28 Aalborg Syd, og altså kører ind mod Aalborg via Egnsplanvej, så er der altså flere kilometer kø op mod krydset ved Skellagervej. Det skyldes en havareret lastbil, som man er i gang med at få hjulpet videre på sin vej, men lige nu, der giver det altså en hel del køkørsel.

0: Dario G med Sunshine. Altså, der er bare varme. Den er sol, eksotisk,
1: ja,
0: og måske også noget fodboldturnering over sig. Men rent faktisk, alt det her, der lyder så eksotisk, det kommer fra noget af en tørvetriller fra et britisk band i 1985.
1: Ja.
0: Den hedder Dream Academy, Life in a Northern Town. Det er utroligt, hvad lidt optempo kan gøre, for at man ændrer syn på det.
1: Det er skønt.
0: Og sådan har vi bare mest playlisten derudaf. Vi skal også huske, at det her, det er også sidste runde af fødselsdagsquizzen. Det er jo en kæmpe fødselsdagsdag.
1: Mm.
0: Det kan vi da godt mærke. Tænk at have fødselsdag i dag, hånd.
1: Ja, kæmpe tillykke til alle jer.
0: Ja. Der er jo 16.914 slagsen, ja. Så meget ved vi. Den står 6-4 til os. Så det, der kan ske i dagens runde, det er, enten så bliver det utroligt tæt løb, ja, eller også så bliver det en afklapsning.
1: Ja.
0: For os til jer.
1: Ja.
0: Det. Så var det også i kendeafskvisen. Der blev det så en afklapsning til os. Det tog vi med. 70-25-26-00, det er vores telefonnummer. Opgaven i fødselsdagsquizzen er egentlig så simpel, som den kan blive. Du skal bare overbevise os om, at i dag på denne dejlige, lune solskinsdag, har du fødselsdag.
1: Mm-hmm.
0: Og hvad gør vi, Holm?
1: Ja, vi tror da på dig.
0: I udgangspunktet, ja.
1: Som udgangspunkt, hvis du er overbevisende, tror vi ikke på dig, og du har fødselsdag, så skylder vi dig en gave.
0: Ja, ja, selvfølgelig gør vi det.
1: Og den sender vi til dig.
0: Ja.
1: Og du skal selvfølgelig bare åbne den og tage dig godt af den.
0: Ja, ja, ja.
1: Det er noget,
0: der er på din fødselsdag.
1: Vi kommer til at spørge lidt til, hvordan dagen er foregået.
0: Og vi interesserer os meget for din fødselsdag.
1: Ja, det gør vi.
0: Det gør vi.
1: Og der er nogle faldgrupper, som vi hakker til på, og det er også derfor, det går så godt, som det gør for os.
0: Det er jo simpelthen fordi, at der er mange, der går og putter lidt med fødselsdagen. Det er der ingen grund til. Det er bestemmer dag, slå ud med armene. Og det er sådan, at hvis du har fødselsdag i dag, uanset om vi gætter det eller ej, så bliver du fejret. For fuld musik, bogstaveligt talt, på landsdækkende radio.
1: Og lige præcis den her tid er faktisk ikke særlig sjov at fødselsdag, tænker jeg.
0: Hvorfor ikke? Jeg gad da godt i dag.
1: Jamen, der er så mange, der bliver fejret rundt omkring med alle mulige andre ting.
0: Jamen, hvorfor ikke stemme i flokken, du?
1: Ja, det kunne man
0: så
1: også.
0: Det er jo lidt ligesom, når der bliver flaget for et eller andet, som man har glemt, og så, det er der mig.
1: Ja, okay, fair nok.
0: Der er jo tag lyset.
1: Ja, ja.
0: Skinner på dig, der er masser af det. 70-25-26-00, det er vores telefonnummer. Du skal bare overbevise os om, at i dag er din fødselsdag. I sidste uge, der havde vi fornøjelsen af Dorte og hendes 50-års fødselsdag, fejret med fine gaver og godt humør og hele muligheden.
2: Nå, vi skal finde ud af, om vi tror på det i dag.
1: Ja, ja.
2: Skal vi? Nå, jamen, ja, så har vi jo en god gave for ungerne, ikke? Og
0: jo.
2: Der er legnet op til en stor fest i forsamlingshuset.
0: Og lidt overraskelsesmiddag i dag.
2: Ja, jeg tror, I skal have smørbrød i øvrigt.
0: Hvad kunne tale imod? Ja, det kunne være, at Dorte, du sidder og har lyttet og tænkt, okay, de er godt nok dygtige. 6-3 fører de lige i den quiz. Hold da op, er der overhovedet nogen, der kan få dem ned med nakken?
2: Skal vi ikke bare sige, at vi tror på hende?
0: Jo, vi tror, at du har fødselsdag i dag.
3: Det var da godt, fordi det er først på fredag.
0: Nej!
3: Og jeg havde sølvbryllup i går.
0: Ej,
2: fanden. Der tager du også, det må jeg sige.
0: Ja, og det hundelige grin var der ikke til at tage fejl.
1: Nej, det var det ikke.
0: Den står 6-4 til Team Poulsen og Holm. Vi spiller sidste runde. Det vil sige, at vi er så godt som urørlige på endnu en kvartalsejr. Men 6-5 vidner om en lige kamp. Hvor 7-4, det er afklapsning, ydmygelse, en magtdemonstration fra vores side. Ja, 70-25-26-00, det er telefonnummeret. Ring ind, hvis du er klar på sidste runde af fødselsdagsquizzen.

Her er P4 Trafik med en opdatering på situationen i krydset Skellagervej og Egnsplanvej i Aalborg, hvor vi tidligere har meldt ud om en havareret lastbil, der giver køkørsel. Det gør det altså stadigvæk, hvis du kommer ude fra motorvejen af Egnsplanvej og gerne vil ind mod Aalborg. Ja, så er der altså kilometer lang kø frem mod krydset ved Skellagervej. Og den seneste melding, vi har fået fra politiet, ja, det er, at det vil være helt spærret i krydset i det næste kvarters tid, eller der omkring, hvor man lige skal have flyttet rundt på den havarerede lastbil og en sættevogn. Så altså hold dig væk fra krydset Egnsplanvej og Skellagervej i Aalborg. Der er altså store trafikale problemer, særligt når du kommer ude fra den nordjyske motorvej.

0: Der plejer. Ja, vi har lige nogle sol- og sommeris, vi skal have fyret af i dag.
1: Det har vi.
0: Der er mange endnu, ja. 70 25 26 00, vores telefonnummer. Der er fødselsdagsquiz om lidt, hvor du bare skal kaste dig ud i overbevis os om, at du har fødselsdag i dag.
1: Ja.
0: Det er jo lidt lige nu. Må vi også lige fejle lidt op på, på småt og godt.
1: Ja.
0: Jamen, det er ikke så småt, det bare kan forsvinde, men det er ikke så stort, at det skal fylde det hele.
1: Godt eksempel er, det er så varmt i dag, at Livgarden har fået lov til at smide pelshuen, så nu render de bare rundt og ligner
0: almindelige mennesker.
1: Unge mennesker med gevær.
0: Ja.
1: Så det,
0: ja. Flot.
1: Så er det altså varmt, når de får lov at lægge den, ikke?
0: Ja, så er det varmt, ja. En af de overskrifter, vi har svært ved at overse i dag, det er en sørgelig en af slagsen, du. Danskernes kokainforbrug fortsætter med at stige.
1: Nå.
0: Ja, myndighederne vurderer nu, at i Danmark er der blevet indtaget mere end 7 ton kokain i 2025. Og det er det, man er kommet frem til ved at undersøge spildevandet.
1: Nå.
0: Og der kan man også se, at det stiger i weekenden, falder lidt i hverdagen, men dog, selv for hverdagen, er det ganske højt. Så det fortæller jo lidt, at det ikke kun er et feststof i weekenden.
1: Nej, nej.
0: Det, der så er vildt, det er, hvis man lige runder det over i kroner og øre, ikke? Så har danskerne brugt cirka 4,2 milliarder på gift, der er blandet med gift sidste år. Og så bliver det jo rigtig dumt.
1: Det er nogle mange penge for at få.
0: Tænk, hvad man kunne have fået, hvis der var nogen, der havde tippet sammen til noget mere fornuftigt.
1: Ja, ja, ja. En ny næsevæg og en løs kæbe, det er da charmerende.
0: Det kunne have været planter.
1: Man har så også undersøgt, hvad folk synes er mest irriterende ved at flyve. Hvad femte?
0: Ja.
1: Altså 21% peger på, at det her spark, når du sætter dig og spark i ryggen.
0: Ja, det er meget, meget, meget enig. Ja,
1: der er jo nogen, der har lange ben, og de kan jo ikke gøre for det. Der er jo ikke meget plads i sådan en fløjer. Nummer to, det er så dem, der sætter sig ned og kører sædet tilbage. Det er eddermame også.
0: Jamen, det er sådan noget, man skal være enige om.
1: Ja, det skal man.
0: Jeg havde en længere flyvetur til Namibia for ikke så lang tid siden.
1: Ja.
0: Og det første, jeg registrerer, det er, at mit sæde kan ikke lægges tilbage.
1: Nå, så er der jo.
0: Men det skulle da love for, at det sæde foran kunne. Så det var lige 10-12 timer helt oprejst, mens alle andre lå ned.
1: Ej, jeg synes sgu ikke, og hvis den, der læner sig tilbage på sædet, så til med har beskidt hår.
0: Ja.
1: Ej, så begynder det.
0: Tag på ting, eller næsen fløjter. Ej, der er meget.
1: Ja. Men det. Nå, jamen sådan det. Det er jo first world's problem.
0: Angående varmen i dag og de kommende dage, så har TV2 været fået et spørgsmål fra en, der hedder Katrine, som skriver, vi har en rigtig sød og dejlig miaukat med tyk, mørk pels.
1: Mm.
0: Hvordan holder vi hende godt kølig i en meget varm lejlighed?
1: Det er et godt spørgsmål.
0: Jamen, hvorfor skal skulle TV2 været vide om det?
1: Nå,
0: ej, det er boost på den. Altså, vil jeg svare?
1: Ja.
0: Ej, det er også mig, der har byttet indekat ud med miaukat.
1: Nå, okay.
0: Det er super barnligt, for det er jo heller ikke muko og vovhund.
1: Nej, men den fik os lige.
0: Men husk nu dyrene.
1: Ja.
0: Husk dyrene,
1: der bliver jo så utrolig meget af det her køleudstyr
0: og
1: til hunde.
0: Og de kan jo ikke bare tage pelshuerne af, vel?
1: Nej, det kan de nemlig ikke. Så sørg for at køle dem ned, og husk, hvis du har dem i bilen. Dagens overskrift, den går så til vores venner TV MidtVest.
0: Ja, tak.
1: Nu fortæller politiet, hvorfor fiskeopdræt stod i flammer.
0: Hvem tændte ild til vandet, så fiskene brændte?
1: Det
0: er også lidt. Det var noget en alvorlig sag.
1: Ja, det var en fejlig ledning.
0: Men det er da klart, man skusser. Hvem har dog tændt ild til fisken?
1: Nej, ja.
0: Sådan er det ikke. Ej, og så også, det er jo lige til skurkenyt det her. Jeg læste om, der var nogle, der er to mænd, de har efterladt en taske fuld af kakelakker ved køkkenet på en bar i Odense.
1: Det er sygt.
0: Skiderikker du?
1: Det er sygt.
0: Slip dem løs. Ja. Heldigvis. Og det var sådan nogle, der var blevet købt til foder. Foderkakkelakker. Men alligevel det kakkelakker. Heldigvis blev det hurtigt inddæmmet, og alt er godt igen. Men det er politiet. Er vi nået dertil? Hvad foregår der?
1: Jeg har aldrig mødt et menneske, hvor jeg har sagt, hvad er du tasken, og der er blevet svaret kakkelakker.
0: Og der kan jeg godt blive lidt urolig. Fordi hvis det sådan er på en almindelig dag, hvad sker der så ikke de næste dage, når varmen virkelig sætter ind? Så bliver folk jo dummere.
1: Ja, ja.
0: Træt og dumme. Det er bevist.
1: Skal vi lige have en anden dagskur gået under skurkenyt?
0: Ja.
1: Det er politiet, som har fået henvendelse fra flere personer, som har observeret en mand sove i sin bil på grådybet. Helt nøgen.
0: Og, ja, der har vi jo også lidt med varmen igen, ikke?
1: Ja, han lå helt splitter nøgen. Det er rigtigt nok. Der stod der så også en flaske vodka, så det er ikke kun varmen.
0: Nej, men der var noget med, det er ikke tyder på, at han skulle ud og køre. Han har bare været nøgen. Det er jo et dumt sted, og det kan man blive fristet i varmen.
1: Hvis ikke du må være nøgen i din egen bil.
0: Ja, Men, altså, men du skal lige overveje ruderne, hvor du kører jo, jo. Og alt det der.
1: Jo, jo. Ej, jeg synes ikke, det er kriminelt på den måde.
0: Nej, så bliver der også der blevet stjålet. Hvad tre gange er der blevet stjålet busser på Hobro station?
1: Ja, stjålet busser?
0: Og, ja, og der er jo i Nordjyllands politi har en mistænkt. I kigger, den hedder det så. Der vil jeg sige, kan du huske for bare en måned siden, ring til Norge. Der var der jo en 14-årig norsdreng, der var taget for busstyveri tre gange.
1: Det skulle da have.
0: Den ene gang, havde han trit til svær. Kig den vej der, det kunne sagtens være.
1: Ja.
0: Men det skal man også holde op med.
1: Men ja, hvis man ikke har buskørekort.
0: Ja, nej. Og det er lige ved, at vi kunne over og løbe igennem af småt og godt. Vi skal have den sidste runde i fødselsdagsquizzen. Og det gør vi lige om lidt. Her er det Sound Club og Underdog Project.

0: Summer Jam.
1: Er du til tunge riffs, metalnørderi og et sort fællesskab med åbne arme? Så er podcasten Sort Søndag lige noget for dig. Here comes the
2: ready and now. Sætter vi fokus på Danmarks hyggeligste, tungeste og største metalfestival, Copenhagen. You'll take my life, but I'll
3: take yours too! Vi guider dig til, hvilke koncerter du bare ikke må gå glip af, og gør dig klar til at få det bedste ud af dette års festival.
1: Hør Sort Søndag i det

Her er P4 Trafik med en opdatering på situationen i Aalborg på Egnsplanvej i krydset med Skellagervej, hvor vi tidligere har meldt ud om, at der var spærret, da man er i gang med at få flyttet en havareret lastbil med sættevogn. Lige nu der er meldingen, at man godt kan passere i krydset. Der er altså blevet åbnet så småt i krydset, når du kommer fra Egnsplanvej og kører ind i krydset med Skellagervej. Men det går altså rigtig langsomt, og der er fortsat kilometerlang kø, særligt når du kommer ude fra motorvejen ved frakørsel 28 Aalborg Syd, altså så køre ind mod byen via Egnsplanvej, så skal du altså holde en hel del tid i kø. Man arbejder stadigvæk i krydset, og det giver altså stadigvæk trafikale problemer. Og så lige en hilsen til dig, der måske er på vej ud af Frederikshavn af Europavej. Vi har fået melding om en bilist med campingvogn, der er gået i stå i det ene spor i krydset med Todesvej, og det giver altså også køkørsel.

0: stjerner alle sammen. Louis Fonsi, Daddy Yankee og ikke mindst Justin Bieber på Despacito. Anders, tillykke med fødselsdagen.
1: Tusind tak.
0: Tak for vejret, ja.
1: Ja, velbekomme. Skulle det være en anden gang?
0: Det ville være tåbeligt at spørge. Kan du holde varmen? Det ved vi, du kan.
1: Ja, det kan jeg sagtens.
0: Men hvordan har du det i varmen?
1: Jeg har det hårdt. Jeg går og slår græs.
0: Ja, hvorfor gør du det?
2: Ja, hvorfor det?
1: Jamen, det er fordi, vi får gæster senere, så der skal lige gøres klar til, at der kan laves noget mad ude i haven.
0: Nå, fødselsdagsgæster. Okay, ja. Har du fri hele dagen?
1: Det har jeg, ja.
0: Åh, fint, så er der.
2: Der så er du også kommet sent ud af starthullerne, man slår der græs, inden solen står op, så.
1: Ja, og fri i morgen også.
0: Nå, ja. Okay. Nå, Anders, lad os lige høre, hvordan kom du fra land på din store 29-års fødselsdag, korrekt?
1: Jamen, jeg kom godt med tømmermænd.
0: Nå, hvad lavede du i går?
2: Det var onsdag.
1: Jeg var ude og drikke på fødselsdagsbajer med drengene.
0: Ja. Ej, det er godt. Jeg kan høre, at du er sådan en, der spreder det ud, og det er meget rart, fordi det er jo så ærgerligt at gå og putte med fødselsdagen, når man kan folde den
1: op. Ja, bestemt.
2: Så er du vågnet sent, eller blev du vækket?
1: Nej. Jeg er morgenmenneske, så jeg var begyndt kl. 7.
0: Okay. Nå, der kunne du godt have slået græs, men der er det selvfølgelig måske lidt vådt eller sådan, det ved jeg ikke.
2: Er der nogle naboer?
1: Nej, det er. Jeg skulle lige i gang igen.
0: Kører du el, eller er du benzindrevet?
1: Jeg er benzindrevet.
0: Ja.
2: Selvfølgelig.
0: Ja.
2: Var der nogen gaver for morgenstunden?
1: Det var der.
2: Ja.
0: Hvad har du fået?
1: Jeg har fået billetter til VIP-billetter til Suspekt i morgen i Tivoli.
0: Ja.
2: Okay.
1: Og så skal jeg til Samsø Festival i slut uge 29.
0: Ja.
2: Okay.
1: Og så skal jeg over og høre Asap Rocky i Royal Arena i slut september.
0: Men nu sidder du og får dig hele din koncertkalender ud.
2: Det gaver jo.
0: Men er det gaver?
1: Ja, det er det.
0: Og hvem har du fået alle de fine ting af?
1: Jamen, familie, venner, og det er det, vi går op i. Det er musik.
0: Ja, okay.
1: Og det er stort set det, jeg ønsker mig, det er at komme ud og opleve noget.
0: Så kan man komme rigtig galt afsted med en blød pakke, hva'?
1: Ja, for sådan.
0: Ja, det skal vi ikke. men nu så er græsset slået, Anders. Du venter gæster. Hvad skal der ske resten af dagen? Det er jo din dag, det bestemmer dag.
1: Ja, jamen, der skal ske det, at min fætter og jeg, vi har bygget et rotisseri til at grille på.
0: Ja,
1: så motor og det hele hjemmebygget, så det skal vi prøve af i dag.
0: Så er det bare at køre nogle fugle på?
1: Ja.
2: Hvad kører det på? Også på benzin?
1: Ej, det kører dog på el.
2: Nå, okay.
0: Ja.
1: Den der kører på el.
0: Ja, og hvor mange gæster venter du i aften?
1: Ja, men det er sådan set bare familie og et par kammerater. Så det er, hvad bliver vi, en 8-9 stykker. Det er sådan set det.
0: Så hvor mange fugle smider du på spydet?
1: 5.
0: Det er nemlig fuldstændig rigtigt talt.
1: Ja.
0: Det skal nok gå godt.
1: Ja,
0: jamen, Anders, det lyder da egentlig som en helt fornuftig fødselsdag, du har kørt der. Spørgsmålet er selvfølgelig bare, om det nu er i dag, hvor det hele er så varmt. Om du er blandt de 16.914, der er fødselsdag i dag, det tykker vi lige lidt på, og så vender vi tilbage lige om lidt.
1: Det er fantastisk.
0: Her der er det Arrow med Hot.

0: rigtig sommerbis i den her. Hold nu op, hold. Den har vi stået og danset kælen i vandkanten til mange gange.
1: Det i Speedos.
0: Men kun på varme dage.
1: Og kigget efter krydstogtskibe. Ja.
0: Ja, det er nemlig det, den kan. Anders?
2: Ja?
0: Ja, vi skal lige tilbage til din fødselsdag. Som jo er i dag, siger du.
3: Siger du, ja.
0: Siger du.
1: Ja. Opfølgende... Hvem var det, du drak bajer med i går?
2: Det var et par kammerater. Vi sad og spillede noget FIFA, og... Ja, så tog det en lidt andet, og så blev det sent. Kammerater.
0: Ja, ja. Og nå, den der grillmiddag, det glemte vi lige. Hvad serverer du til fuglene?
2: Hvad for noget?
0: Altså, de der, jeg går ud fra, smider du kyllinger på, eller er du lidt mere eksotisk?
2: Nej, det er kyllinger.
0: Det er kyllinger, godt. Hvad serverer du til de fem kyllinger?
2: Jamen, jeg laver nogle grillpakker i noget sølvpapir, som ryger på grillen, eller i, eller i brændet, der ligger steg i kyllingerne. Så det er lidt, hvad jeg lige kommer på. Eller sådan noget salat og noget brød. Og...
0: Jeg tror ikke, du skal hælde salat ned i sølvpapir og smide det gløder.
2: Nej, men det kommer selvfølgelig med ved siden af.
0: Okay. Ja, ja.
1: Okay.
0: Ja. Kan du egentlig grille dit stjernetegn, Anders?
2: Det kan jeg sagtens.
0: Hvad? Hvorfor har du så ikke gjort det? Det ville da være sjovt.
2: Ja, men med de priser, der er på fødevarer i dag, så er det
0: Nå, hold.
1: Jeg synes jo, den er lidt også det der med, så har du siddet og spillet FIFA. I har fået en over vest. Klokken har passeret 12. Ja. Spørgsmålet er, så blevet fejret der?
0: Ja, fordi det, det kunne det selvfølgelig godt være.
1: Ja.
0: Men så igen, det vil også være mærkeligt at slå på den tromme en onsdag, når du kan have gjort det torsdag og alligevel har fri fredag.
1: Ja.
0: Vil man så ikke det?
1: Jo.
0: Det ved jeg ikke.
2: Jamen, jeg er også fri i dag jo.
1: Jamen, du er altså en, der formår at fejre dig selv. Tre fridag, 29 år, du. Nu skal den satme have en over nakken.
0: Bare vent til næste år. Så kan du godt begynde at spare konfetti op.
2: Der er ikke i Danmark, der flygter jeg. Det er ikke heller for.
1: Nå. Okay.
0: Og er det...
1: Hvad er det, man bliver sprøjtet til med?
2: Hvis ikke? Ja, det er svære peber.
1: Det er peber, ja.
0: Okay. Du kan jo også nå at ændre på sagerne. Har du et år til?
2: Ja, alle har en pris, jo.
0: Der kan ske meget.
1: Alle har en pris.
0: Nå, men summen er, Anders, tror vi på, at du har fødselsdag i dag?
1: Vi tror ikke på dig, Anders.
0: Nej, vi tror faktisk, det var i går.
1: Ja.
2: Altså, i fejl.
0: Nå,
1: ja.
0: Er det i morgen?
2: Det er i dag.
0: Jamen altså!

0: Det er godt spillet igen.
1: Ja, det er godt spillet. Ja, men også, jeg synes, det er en af de her, hvor vi kan slå marmene af og sige, alle vinder.
0: Ja, synes også. Vi har mere.
1: Ej,
0: vi har mere.
1: Og det er rigtig nok med antallet af fugle og grill og grillpark og alt det der?
2: Ja, det er en god nok.
1: Åh, perfekt, så skal vi fejre der mere.

0: Rundt sådan.
1: Og er tømmermændene væk, og står plænen som en golfbane nu?
2: Ja, så godt som, i hvert fald.
0: Ja, prøv at høre. Det er, som du vil have det. Fordi du skal huske, det er bestemmerdagen, når du har fødselsdag.
2: Præcis.
0: Anders, godt spillet. Tillykke med fødselsdagen. Og
1: ja. God fornøjelse med grillpartiet.
2: Jo, tak.
0: Og endnu en gang, tak for vejret. Det gør jo blandt andet, at vi kan i den grad ligesom trykke speederen helt i bunden på sommerhitsene. Og når vi nu gør det, så er vi simpelthen også nødt til at den her med Paradiso med Bailando.

0: Paradiso med Bailando. Ja, så endte den 6-5 til os.
1: Kneben sejr, men en sejr.
0: Ej, det var aldrig rigtig far.
1: Nej.
0: Ja, så tager vi den. Total sejr, når vi vender tilbage.
1: Stort 0-0.
0: Altså, hvis vi tager mig ind i samtlige quizzer. Men den her sejr tager vi med os.
1: Ja. Den varmer godt.
0: Og nu skal vi til en løftig sejr. Nu er Arrow, som vi spillede før. Eksotisk musik. Frankrig. Paradiso. Den må være eksotisk.
1: Ja.
0: Belgien. Altså, det viser jo ligesom i fødselsdagsquizzen, det er så nemt lige at blive forført og nejet lidt. Og derfor så har vi også tænkt, jamen hvis vi lige kigger lidt på dagens løftesang, så skal vi også lige se, hvad har vi i egen skuffe. Ja. Når vi nu siger, en skål fejler også med glas halvt fyldt, så er med glas halvt tomt, og hvad skal den kunne?
1: Ja, det er jo der, vi får lyst til at danse, synge med og tromme med.
0: Ja, og til denne her synes jeg også, der følger et meget, meget relevant spørgsmål. Ved du, hvad dag det er i dag? Udover, det er altså en stor fødselsdagsdag. Og lille fredag.
1: Ja, det ved jeg godt.
0: Det er nemlig
1: City Data Day.
0: City Data Day.

0: Man mærker det. Lige med sammen.
1: Ja.
0: Dagens løftesang, City Darter og City Darter Day. Holm, inden vi kan ringe af, ja. Der er faktisk en ting. Vi har ikke glemt den, vi har bare lige udskudt den lidt, for hvis vi havde glemt den, så var det mærkeligt at sidde i talsæt nu her.
1: Ja.
0: Men vi skal da lige finde ud af, juni måned 2026, skal den i glas og ramme, eller skal vi spare den på arkivet?
1: Ja, lad os lige prøve at finde ud af det. Hvad skete der i juni? Hurtigt overblik.
0: Ja, bare lige
1: jeg kan da huske, Jonas Vingegaard vandt af Giroen, og jeg skrev sig så ind i historien med den her 8. rytter i historien til at vinde alle tre Grand Tours.
0: Det er rigtigt,
1: det var godt og lige om det, der Tour de France.
0: Ja, og så, som han også vinder.
1: Ja.
0: Men hvis han nu bliver nummer 2, så også lige husk, at det er også flot.
1: Ja, det er den grad. Så fik vi jo de her regeringsforhandlinger, der... Altså, de var jo i hvert fald nærmest...
0: De siger, vi har en regering nu.
1: Det siger de, men vi nåede at blive så gøjle, så vores journalister skulle have myggenet på at stå og fjolle ud foran Marienborg.
0: Ja, det
1: men altså ikke
0: det, vi efterladt med.
1: Så nu siger de da, at der er kommet nye ministre. Så glæder vi os til at se dem, der tager i arbejdstøjet, ikke?
0: Altså, jeg vil også... Det er måske ikke den største nyhed, men jeg synes bare, det er en af dem, jeg husker, at vi blev lidt klogere på fugle, og at fugleånderne er helt normalt.
1: Det er rigtigt.
0: Og at de ikke bruger vingerne.
1: Gennem et andet syn på fugle, det er faktisk
0: de knopper sig op af ting.
1: Ja, ja.
0: Og hvis din fugl gør det, så er det helt normalt. Var det ikke også, at der var der kommet en el?
1: Ja, den hørte man ikke så meget.
0: Hvad blev der af den?
1: Jamen, den hørte man. Den var jo ikke kommet for at dø. Det er jo kun, når de store dyr kommer for...
0: Selvfølgelig. Der kommer, ja.
1: Så hører vi om dem, ikke? Nej, men der er en el i Nordsjælland et sted. Kongehuset var på job. Vi fik jo åbnet Dronning Margrethe den andens bro. Hun kunne ikke selv møde op.
0: Nå, nej, det er rigtigt.
1: Hun er i bedring, det går godt.
0: Teslaerne er begyndt at køre selv.
1: Ja.
0: Også det.
1: Det var fremtiden, der ramte os der, Poulsen. Ja. Og så er Allan Simonsens statue på vej i Vejle. Man har fundet penge, i hvert fald 50%. Nu mangler vi bare lige, der er nogle andre rigmænd, der stikker hånden ned i lommen og betaler resten.
0: Det skal
1: vi da have.
0: Og så fik vi også den store top 100, Alberte. Med lyse netter.
1: Det er rigtigt.
0: Nummer 1. Ja. Det synes jeg også var en større
1: betræft. God måned.
0: Ja, den skal der i glas og ramme.
1: Det synes
0: den
1: jeg.
0: Har været fantastisk.
1: Ja.
0: Og så, altså, det ved jeg ikke. Altså, jeg tror, det går hurtigt. Så er vi tilbage. Så er den 3. august.
1: Ja.
0: Og hvis du sidder der, så tænker du, kan jeg vide, hvem der har et par billetter til Smukfest? Det er jo Smukfest, ugen, der starter den uge, hvor
1: det
0: vi også skal have.
1: Det er rigtigt.
0: Så skal du måske lige kigge i vores retning.
1: Kan du regne med os?
0: Ja, vi starter altid.
1: Ikke til os selv. Nej,
0: til derude.
1: Det er til derude,
0: indtil da. God sommer. Du lytter til Poulsen og

0: på P3 elsker vi musik. Baby, if you know, you know. Den, der går i hjertet.
1: Det er sådan et nummer, der kan få selv de mest grå skyer til at forlade landet.
0: Den, der får dig på floor.
2: Jeg kan mærke, at vi lige skal have den op i tempo.
0: Den, du ikke vidste, du savnede.
3: Det er musikalsk Mona Lisa. En af de der musikalske malerier, man stadigvæk stopper op, står og stiger på.
0: Og det er helt ny.
3: Lige nu skal jeg introducere dig for en af de varmeste upcoming artister.
0: Det, man hører, er, man

0: Efter 9 måneders efterforskning konkluderer Københavns Politi nu, at man ikke har nogen klare beviser på, at der var droner i og omkring Københavns Lufthavn sidste efterår, hvor luftrummet over lufthavnen blev lukket i flere timer. Men politiet kan heller ikke afvise, at der var droner i luften. Det sagde chefpolitiinspektør Søren Thomasen på et pressemøde for et par timer siden. Og her erkendte han også, at politiet ikke var skarpe nok i deres kommunikation, da de kort efter meldingerne om mulige droner sagde, at der havde været en kapabel aktør på spil.
1: Stod vi i samme situation, så operativt vil vi gøre det samme, efterforskningsmæssigt vil vi gøre det samme, men forbeholdet om muligheden for en kapabel aktør, det vil nok være tydeligere, at det vil være en af hypoteserne ud af flere.
0: Og det er første gang, at politiet indrømmer at have været lidt for hurtige i deres første konklusioner, det siger vores retsanalytiker her i DR, Louise Dalsgaard.
2: Det er første gang, vi hører en myndighed rent faktisk, hvad kan man sige, kravle lidt ned fra træet, eller kravle lidt ned fra det store trusselsniveau. Der blev talt om en kapabel aktør, der blev talt om hybride anslag, uden at man på det tidspunkt vidste, hvad der var sket.
0: Både Nordjyllands Politi og Midt- og Vestjyllands Politi siger i dag også, at de hverken kan bekræfte eller afvise, at der var droner over deres område i dagene efter hændelsen ved Københavns Lufthavn, hvor de fik mange henvendelser fra borgere. Og for lige at blive ved sagen her, så siger den nyudnævnte justitsminister Nicolai Wammen, at han tager til efterretning, at det ikke har været muligt for politiet at komme frem til en klar konklusion om hændelsesforløbet. Men han mener, det var naturligt, at myndighederne og regeringen tog situationen meget alvorligt, fordi der inden blandt andet havde været cyberangreb mod flere europæiske lufthavne. Det kan vi læse i et skriftligt citat fra ministeren. Det er rigtig varmt lige nu, og det giver problemer for dem, der er tvunget til at arbejde udenfor. Derfor så har mange arbejdspladser ændret på rutinerne for at kunne håndtere de høje temperaturer. Det gælder blandt andet for det her tagdækker Chak i Hobro.
3: Det vi gør, det er, at vi møder ind klokken 5 i stedet for klokken 7 om morgenen. Fordi så får vi lige lidt flere timer i en nogenlunde moderat temperatur.
0: Det var tagdækker Mikkel Kloborg, vi lige havde fanget her, mens han var på job, og han kommer til at få det endnu varmere, når han møder ind i morgen, hvor vi kommer tæt på rekordhøje temperaturer, det siger vores vejrvært Thomas Mørk her.
4: Når man kigger på prognoserne, så har de lige nu temperaturer på en 35 til 37 grader, og så er vi altså oppe på niveau med de rekorder, der eksisterer både for juni måned og den absolutte rekord i Danmark.
0: Ja, og vi når altså ikke helt derop i dag. Kun omkring 28 grader, hvis man kan sige det sådan, hvor det bliver varmest. Til gengæld så er der altså fuld sol over hele landet og en svag til jævn vind, så ikke så meget til at køle os ned der. Det var Radioavisen med Rune Styrup. P4. Du lyder.

0: Det var Rockabye, Clean Bandits og Anne-Marie.
1: Det her er P4 Eftermiddag.
0: Og i dag, torsdag, der går det for alvor løs med DM-ugen i Herning i år. Det er jo det kæmpestore idrætsevent, som har til formål at finde Danmarks mestre i 41 vidt forskellige sportsgrene. Det vil vi gerne dyrke her i P4 Eftermiddag, og derfor har vi sat os for at finde nordjyder, som har prøvet eller dyrket de sportsgrene, som er en del af DM-ugen. Vi har simpelthen lavet en kæmpe lang liste, som jeg står med her foran mig, med de 41 sportsgrene, og målet er jo, at vi får sat et nordjysk navn ud for hver sportsgren inden klokken 18. Og Ida, du er altså med på opgaven og er klar til at tjekke første sportsgren af.
2: Ja, absolut. Jeg er kørt til Klarup, hvor Klarup Golf Klub hører til. Og inde i klubhuset, der bliver der spist ostemad og drukket kaffe i lange baner af plus 30 Krolf-spillere. Og en af dem, det er dig, Erik Kjeldgaard Nielsen. Før i dag havde jeg aldrig hørt om golf. Hvad går det sådan ganske kort, hvad går det ud på?
3: Det går ud på, det er en blanding mellem golf og krokket. Krokket og golf. Så det gælder sådan set om bare at slå ud fra et sted, og så komme i hul på færre slag hele tiden.
2: Og du er jo sådan set temmelig dygtig til det. Du har vundet DM 4 gange. Altså DM-ugen har du fortalt mig.
3: Ja.
2: Du skal ikke med i år. Hvordan kan det være?
3: Det er alderen, der trykker. Nej, jeg er ikke god nok. Jeg har ikke været god nok.
2: Det har lidt med at blive
3: ja, nej, det ikke. Når det har galt, så har jeg ikke været god nok. Nej.
2: Okay, men du er i hvert fald en golfspiller i Nordjylland, og jeg spurgte dig jo, spiller du tilfældigvis også dart? Fordi nej. Vi er jo på en mission.
3: Nej, dart, det er så nok ikke gjort noget i, nej.
2: Nej, men du laver noget andet sport, som også er en del af DM-ugen. Hvad er det, det er?
3: Nej, det er både golf og bowling.
2: Check, så har vi tre, vi kan tjekke af på listen.
3: Ja.
0: Hvor er det fuldstændig forrygende. Prøv at jeg sætter altså et stort rødt kryds ud for henholdsvis krolf, golf og bowling, som altså Erik dyrker. Jeg vil jo også rigtig, rigtig gerne høre fra dig, der lytter med på en sms, hvis du kan byde ind på en eller flere af de her 41 sportsgrene, som DM-ugen byder på. Du kan se hele listen inde på dmugen.dk. Er det dig, som har dyrket basketball, judo, paddle, triathlon eller noget helt femte, eller bare gennemført en enkelt prøveteam, så send mig en sms. Det er til 1212. Start med at skrive Nord. Lav et mellemrum. Og fortæl mig så, hvad du hedder, og hvilken sportsgren du har dyrket eller prøvet. Så forsøger vi at få vinget alle 41 sportsgrene af, inden klokken bliver 18.
1: P4 på mission.

0: Samba fik du her med Homewrecker. Paul Thomsen har skrevet, jeg dyrker kun riddersport. Ja, Paul, den er du som nok, ja, du er nok bekendt med. Den er ikke en del af de 41 sportsgrene til DMU. Men tak, fordi du melder ind. Riddersporten, det er nok også den primære sportsgren, jeg dyrker personligt. Diana har skrevet, min datter har deltaget ved DM i svømning tidligere og skal igen i år. Og så ved jeg ikke, Diana, fordi det er sådan, at til DM-ugen, der er det altså ikke umiddelbart sådan almindelig konkurrencesvømning, som er på programmet. Du ved, de her 50 meter og 100 meter osv. Det er det, der hedder kunstsvømning. Så det er sådan noget, som det hedder duet, mixed duet, kombineret hold, akrobatisk hold, teknisk solo, teknisk duet og så videre og så videre. Hvis det er den slags, din datter har dyrket, Diana, så godtager jeg den. Men ellers så tror jeg, at vi prøver lige at se, om der skulle være andre, som måske har dyrket. Men altså, er det konkurrencesvømning, det andet? Ja, så tæller den altså ikke i den her sammenhæng. Nå, Helene Holm Høldig, vi skal også lige kigge på trafikken midt i alt sporten.
1: Det skal vi. Og det, jeg har at sige, det er, at myldretrafikken, kan jeg se, er begyndt på min kort. Jeg får ikke nogen opkald for nord lige nu, så jeg tænker da ikke, at der er nogen udfordringer. Så jeg har faktisk ikke meget andet at sige, at det ser ud til, at trafikken glider, som det skal. Men skulle det ældre sig, så kan man jo altid ringe til os på nummer 70 100 110.
2: P4 Trafik. Kom godt hjem.
0: Ja, sms'en den er åben, og den er altså åben lige præcis for dig, som har dyrket en af de 41 discipliner, sportsgrene, som er repræsenteret til DM-ugen, som for alvor går i gang i dag. Om et øjeblik, der taler jeg med en, der står lige midt i begivenhedernes centrum i Herning. Det er hvor en af gode kollega Simon Krogh Johansen, som skal ned og kommentere atletik.

0: Kiss and the Prince and the Revolution er det. Ja, og Kiss hedder sangen, sådan fik vi lige. Det er, fordi jeg står og kigger på vores sms, hvor den altså buller og brager. Fordi alt imens Prince har sunget, så har Kasper meldt ind i sms'en, at han kan byde ind med rallysprint til DM-ugen, som Kasper altså tilsyneladende har dyrket eller dyrker. Det er jeg rigtig glad for, at du har gjort, Kasper, fordi rallysprint var altså en af dem, jeg tænkte, den bliver svær. Rallysprint er sådan et motorsportsdisciplin, hvor det gælder om at gennemkøre en bane, der som regel er et stykke afspærret offentlig vej. Det er typisk mindre veje med sving, bakker og gerne varierende underlag som asfalt, grus og fliser og så videre og så videre. Så Kasper, vil du være tusind tak, fordi du melder ind. Jeg sætter et stort kryds herud for rallysprint. Og skriver Kasper der, og så har vi altså fået 4 ud af 41 discipliner noteret her.
1: P4 på mission.
0: Ja, fordi det er jo altså i dag, DM-ugen starter for alvor med en række store discipliner og sportsgrene, som skal have fundet en Danmarksmester. Det er et gigantisk event, som vi jo tydeligt har haft fornøjelsen af at være vært for i det nordjyske, nærmere bestemt i Aalborg. Og i år, der foregår det så i Herning. Her kl. 16, der går det løs med atletik, som du skal kommentere på DR2. Simon Krogh Johansen, god eftermiddag.
2: Ja, god eftermiddag.
0: Hvordan er stemningen i Herning her lige for det for alvor går løs?
2: Den er nemlig god, og den er sådan det der sådan summende stemning, som man kender fra mange store begivenheder, lige inden det sådan for alvor går løs. Folk begynder sådan at stemme sammen om pladserne, det er nu, det begynder at være. Alle os, der skal have styr på nogle ting, skal lige have styr på de ting, inden det sådan for alvor går løs, men vi er klar her i Herning.
0: Altså, vi kan jo hurtigt få tunet ind på tv-kanalerne, når der er OL i fjerneren, altså det store OL. Kan vi forvente samme hype og store sportslige præstationer med hjerteblod og så videre til DM-ugen?
2: Masser af hjerteblod i hvert fald. Helt samme niveau kan det vel dårligt snige sig op til at være, og mindre kan selvfølgelig også gøre det, fordi jeg synes i virkeligheden, DM-ugen kan noget mere end OL, forstået på den måde, at det jo er jo en chance for de lidt mindre sportsgrene, for nogens vedkommende, til at blive taget væk fra de her nichesportsmiljøer, og så ud i byens åbne rum og give folk en super fed oplevelse. Den der fusion af en folkefest og elitesportsudøvelse, det synes jeg, man har ramt lige plet med konceptet DM-ugen.
0: Nu skal du kommentere atletik om lidt. Er der noget der, eller sådan helt generelt, du glæder dig til at følge Herning? Jeg ved, du skal være der i flere dage.
2: Ja, men det, jeg glæder mig rigtig meget, og bare lige for at få nævnt nogle af de sportsgrene, som jeg har personligt æren af, udover atletik, sådan meget klassiske sportsgrene, så skal jeg så også forbi noget fægtning, jeg skal forbi jetski-sporten, jeg har også løbehjuls, eller scoot, om man vil, sporten på min plakat, bare for at vise lidt om, hvad er det, vi har med at gøre her. Det er alle mulige forskellige discipliner, og top atleter, der har masser af sponsorkontrakter og gode indtægter på den front, men det er altså også atleter, som har det her som hjerteblod ved siden af deres job. Så DM-ugen favner bredt.
0: Vi har jo gang i en mission her til eftermiddag, hvor vi skal have fundet folk, som dyrker eller har dyrket alle 41 sportsgrene, man kan opleve til den her DMU. Nu nævner du jo selv noget af mangfoldigheden i den, og du står midt i det. Kan du ikke lige hjælpe os lidt på vej? Altså, jeg går ikke ud fra, at du lige kommer derned, så du har ikke noget at snakke med nogen endnu. Men har du selv dyrket en af de her 41 discipliner?
2: Jeg tror, der er sådan en gammel kendt sandhed om os, der ævler om sport. Der er en grund til, at vi ævler om sport og ikke dyrker den selv. Det er nok det, vi er bedst til. Hvis jeg skal byde ind til din fine liste, så vil jeg sige, at jeg har engang været med i sådan en 3-mod-3 basketballturnering sammen med et par kammerater, der var bedre end jeg var, heldigvis. Så den kan måske lige tælle et lille plus på listen der, eller så er det vist begrænset til, at den liste, du har, et par familiemesterskaber i minigolf og paddle, hvis det kan bruges overhovedet.
0: Ja, det er lige før, at jeg vil notere dig for dem også, men dem tror jeg, vi lader nogle gode lytter om, fordi de er altså flink til at byde ind på sms'en, kan jeg se. Men 3x3 basketball, den står du nu noteret for på den nordiske liste her, Simon Krogh Johansen. Rigtig god fornøjelse.
2: Ja, tak for det.
0: Og du kan altså følge med på DR2 fra kl. 16, hvor Simon Krogh Company kommenterer atletik fra DM-ugen i Herning. Og i dag der er der altså også både gang i tennis, paragliding, billard og meget, meget, meget andet. Og så er der sms'en som sagt åben for dig, hvis du har dyrket en af de her 41 discipliner. 12:12, start med at skrive nord.

0: Nordsjælland.
1: Nej, hvor er det en smuk forhold.
0: Nordsjælland. Det er det, som alle spillere drømmer om.
2: We're probably gonna get emotional.
0: Prøv at se det her smil.
3: Det er svært ikke at forelske sig i Wimbledon.
4: You've melted everyone's hearts here.
1: Altså, det er jo ikke til at stå for.
3: Det bliver sekunder, vi husker.
1: Og der var den. Holger Rune lukker og slukker med et service.
3: Følg Wimbledon fra mandag på DR.
1: Hold op, mand. Nogle følelser.

Lis Sørensen med Forvandling. Jeg har fået en sms fra Martin, som skriver, Floorboard er på programmet til DM-ugen for første gang, og det varmer mit hjerte, da det er den fedeste sport. Jeg ved, om ikke Martin han har dyrket floorboard. Det tror jeg, at jeg vælger at tro på i hvert fald, fordi det betyder, at jeg dermed kan sætte kryds ud for floorboard her på min liste over de 41 sportsgrene, som i år skal finde en Danmarksmester i forskellige discipliner til DM-ugen i Herning. Og målet er jo at nå dem alle 41 for at sætte navn ud for hver enkelt sportsgren. Og er det dig, som kunne husere på den her liste, så er det altså bare en sms. Ligesom Martin, og ligesom Kasper, og ligesom Erik og Simon. Til 12.12, start med at skrive Nord, lav et mellemrum, og kom så med din besked. Fortæl mig, hvad du hedder, hvilken sportsgren, som altså optræder til DM-ugen i år, du har dyrket eller dyrker. Og hey, du behøver ikke være professionel eller eliteagtig. Du kan bare prøve det til en polterappen eller hvad ved jeg. 12.12, start med at skrive Nord.

0: Olivia Rodrigo med Drop Dead. Klokken er 15.30. Der er nyheder.
1: Nyheder fra DR Nordjylland.
2: Og jeg begynder i Aalborg Centrum, hvor der lige nu er en større politiaktion. Årsagen er ukendt, men det ligger fast, at en stor politistyrke arbejder omkring Korsgade. I en kortfattet meddelelse oplyser Nordjyllands Politi, at man efterforsker et mistænkeligt forhold, og man i den forbindelse efterlyser en cykel. Der taler om en Swapfeet-cykel med lad foran og blot fordæk. Cyklen er ødelagt bagpå. En person cyklede fra stedet på denne cykel. Hvis man har set den, så ring venligst 114, skriver politiet. Vi følger sagen. I september sidste år blev Aalborg Lufthavn to gange lukket på grund af meldinger om droner i luftrummet, men efter en længere efterforskning konkluderer Nordjyllands Politi nu, at der ikke kan bevises, at der rent faktisk var droner over lufthavnen. Vi kan hverken påvise eller afvise, hvorvidt der har været tale om en droneaktivitet, siger chefpolitiinspektør Jesper Bøjgaard Madsen i en skriftlig kommentar. Eftersom dette er Nordjyllands Politis konklusion, så kan retskredsen heller ikke udtale sig om, hvem der eventuelt måtte stå bag dette, siger han videre. I samme periode blev det ofte observeret droneaktivitet over flere andre danske lufthavne. Flere politikredse kommer til nøjagtig samme konklusion som i Nordjylland. Det kan ikke bevises, at der var droner i luften. Der er varslet hedebølge i weekenden, men allerede nu er der temmelig varmt, og det giver udfordringer for dem, der arbejder udenfor. En af dem er Mikkel Kloborg, der er tagdækker hos Føniks-tag i Hobro. Han og kollegerne møder i disse dage allerede klokken 5 om morgenen, hvor temperaturen er nogenlunde til at holde ud.
3: Det hele klistrer lidt mere, og at vi bliver nødt til at møde tidligere, på grund af, at i eftermiddagssolen, der kan du ikke gå og brænde det her på. Vi havde en måling, var det i sidste uge, hvor tagpappen lå på 70 grader. Efter vi havde brændt den på, så alt var smattet og klistret, og ja, det kan slet ikke lade sig gøre.
2: Selvom de tidlige mødetider hjælper en smule, så er det stadig hårdt at arbejde på et tag i sommersolen, fortæller han.
3: Det er selvfølgelig hårdt. Man skal huske at få masser af vand, men det lærer man hurtigt, for ellers så bliver du helt ør og svimmel og får simpelthen ondt i hovedet. Så masser af væske.
2: Det er mis varsel om hedebølge gælder hele Nordjylland og varer fra fredag middag til søndag aften. Især lørdag bliver det rigtig varmt med temperaturer over 30 grader flere steder i landsdelen. Siden 2019 har over 800 personer takket ja til at blive kontaktet af en rusmiddelrådgiver, efter de er blevet taget af politiet fra narkokørselen. Det er en succes, mener Nordjyllands Politi, som nu udvider ordningen. Fremover vil alle borgere med et muligt narkoproblem, som politiet er i kontakt med, blive tilbudt et møde med en rådgiver. Vi er som politi ofte dem, der møder folk i en sårbar situation, hvor man kan være modtagelig for hjælp. Derfor vil vi gerne være bindeled mellem borgerne og rusmiddelcenteret, siger politikommissær Preben Klitgaard. Op til 28 grader her til eftermiddag, dog lidt køligere ved kysterne, svag til jævn vind fra vest og nordvest. I aften fortsat sol og i nat klart vejr. Det var nyhederne fra DR Nordjylland.
4: God eftermiddag med P4.

Good Life med One Republic fik du her. Ja, sms'en-bakken, den vælter dig ud af, fordi Peter fra Viborg. Tak fordi du lytter med, Peter. Du er da sådan set os sådan rent geografisk lidt uden for vores senderområde, men vi favner bredt, og det er vi rigtig, rigtig glade for. Og tak fordi du melder ind. Han har skrevet til mig, jeg har dyrket keglesporten, og nu håber jeg, udtaler det rigtigt. Bole. Eller bole. Bole. Bole. Bole. Det siger jeg i hvert fald. Jeg har googlet det, for jeg anede ikke, hvad det var. Men Peter, han har altså været ungdomstræner i det her. Det viser sig, at det er en form for keglesport med mange kegler. Sådan lidt bowlingagtigt. Og derfor, Peter, så sætter jeg altså lige endnu et kryds ud for bowling på min fine liste her over de 41 sportsgrene, som der dystes i til DM-ugen i den her uge. Der skal findes Danmarksmester i de her mange, mange sportsgrene. Ovenkøbet er der flere sportsgrene, der skal finde flere Danmarksmester, for der er jo flere underdiscipliner under hver. Men formålet og missionen her til eftermiddag, det er jo altså, at vi skal have krydset samtlige 41 sportsgrene af, sat et nordjysk navn ud for hver enkelt af de her sportsgrene fra nogen, som har prøvet det, nogen, som har dyrket det. Og det her, det behøver altså virkelig ikke være på elite-niveau. Det kan vitterligt bare være, at du har skudt lære, du har tændt polterarpen, eller at du har cyklet med cykelklubben i går eftermiddags på racercyklen, som du lige har justeret op og fået pusset til her til sommer, for vi skal have alle med. Det er jo sådan set det, som breddesporten og breddeidrætten den går ud på. Det er, at vi skal bare have alle til at have dyrket noget sport. Så er du en af dem, som altså har prøvet en af de 41 discipliner, du kan se dem alle sammen inde på dmugen.dk, jamen så er det altså bare sted med en sms 1212. Start med at skrive Nord, lave et mellemrum og kom så med din besked. Fortæl mig, hvad du hedder og hvad for en sportsgren jeg skal notere dig for. Jeg tænker, at vi lige kan blive sådan lidt forsigtigt konkrete her til at starte med, fordi der må der være nogle cyklister derude. Der må også være nogen, der har spillet tennis. Der må også næsten være nogen, der har danset på en eller anden front. En af de her tre discipliner, lad os lige starte der, men ellers så er det altså bare listen inde på DMU'en, du finder, tjekker ud og ser, om du kan byde ind. Så kan det være dit navn, som kommer til at komme op på den her liste. Forhåbentlig når vi alle 41, inden klokken den bliver 18. Men altså 12.12, start med at skrive Nord, lave et mellemrum, fortæl mig dit navn og den sportsgren, du skal noteres for.

0: Madonna og Sabrina Carpenter sammen her på Bring Your Love. Og så skal vi lige smut i trafikken, Helene.
1: Det skal vi nemlig, og det er heldigvis ikke de store udfordringer, der er på vejene lige nu. Selvfølgelig så er der lige lidt ekstra trafik nu, hvor myldertrafikken den er godt i gang, men jeg synes egentlig, det glider rigtig fint de fleste steder. Så lige nu så er det altså den almindelige eftermiddagstrafik, hvor man skal væbne sig en lille smule med tålmodighed. Men hvis det ændrer sig, og du oplever noget uheld eller andre udfordringer på din vej, så ring til os på nummeret 70 100 110. 1, 2, 3, 4.

0: Det her, det var Heya med Outcast.
1: Du lytter til P4 Eftermiddag.
0: Det er svært at præstere i den varme, vi har lige nu. Det kan ligefrem være farligt, også hvis man er et dyr. En hest for eksempel. Og derfor så har Aalborg Vedløbsbane flyttet det planlagte løbsprogram, som de ellers skulle have afviklet på lørdag. Banen inviteret til, jeg citerer, masser af stemning. Spændende løb og sommerstemning på banen kl. 13.45. Men på grund af en meget hed vejrudsigt, så er programmet nu rykket frem til kl. 9.30. Lars Hellerup, du er banechef ved Spar Nord Arena, altså Aalborg Vedløbsbane. Hvorfor ser I nødsaget til at flytte det her program?
2: Jamen det gør vi, fordi hestens velbefindende, hestevelfærd er første prioritet for os. Og det er sådan, at vi har en række forskellige protokoller i vores sport, vi følger, for eksempel i forhold til vejrforhold. Vi har en protokol, der beskriver, hvordan vi skal forholde os, når for eksempel vi har efterår, vinter og dårligt vejr eller hårde frostgrader. Og på samme måde så har vi også en protokol, der fastlægger, hvordan vi skal forholde os på den her tid af året, hvor vi kan risikere de der meget varme dage.
0: Men ifølge prognoserne, så rammer vi altså allerede de 25 grader sådan ved en 7-8-tiden lørdag morgen, og så stiger den jo ellers bare derfra. Er det stadigvæk forsvarligt for både dyr og mennesker at afvikle de her løb?
2: Det er det. Vi har, når vi regner det ud, så er det en faktor, der består af lufttemperatur, luftfugtighed og vindhastighed. Og med de temperaturer, der er meldt lørdag formiddag, der ligger vi på den rigtig gode side af, hvad der er forsvarligt.
0: Har du nogensinde været ude for, at vejret sådan har påvirket løbsprogrammet før?
2: Ja, jeg har været om vinteren, hvor vi har måttet aflyse løbsdage, både på grund af frost og sne. Men det er første gang i de knap 9 år, jeg har været her, at vi må prøve at gøre det på grund af sommervarmen. Det er jo lidt paradoksalt, fordi det er jo noget, det vi går rundt og drømmer om og håber på. Det er jo bare, der nu bliver godt vejr, fordi så kommer der rigtig mange mennesker, og så bliver der god stemning. Men det kan så åbenbart også blive for godt.
0: Det kan det. Altså, regner du med, eller frygter du, at det rent faktisk har nogle konsekvenser for fremmødet af publikum?
2: Jamen, det har store konsekvenser, det er der ingen tvivl om.
0: Så hvad kan det betyde for omsætningen?
2: Jamen, jeg kan ikke sige det i forhold til spilomsætningen, men umiddelbart vurderer jeg, at vores omsætning nok kommer til at ligge... Den kommer nok til at ligge et sted mellem 35.000 og 50.000 kroner lavere, end hvis vi havde kunne køre om eftermiddagen.
0: Så kunne man jo så stille det spørgsmål, om vi gør noget for så at lokke folk til, på trods af den her varme, og i det hele taget gøre noget måske for at gøre det mere komfortabelt for både dyr og mennesker at være med på lørdag?
2: Altså, vi gør for dyrene. Menneskene, der har vi gjort det, at vi har meddelt alle dem, der har købt billet, at eftersom vi ikke kan gennemføre det oprindelige program, så får de deres penge tilbage, og så nu, når vi kører klokken 9:30, at så kan man komme ud og opleve løbende med gratis entré. Og så har vi sørget for, at der er masser af kolde drikkevarer, både til de firebenede og de tobenede.
0: Lars Hellerup, jeg håber, at I trods alt får et rigtig godt løb på lørdag. Altså banechef her ved Spar Nord Arena, Aalborg Vedløbsbane. Tusind tak, fordi du var med her til eftermiddag.
2: Det var så let. Tak, fordi I ville høre på mig.
0: Og det er altså allerede fra i morgen, fredag, at hedebølgen den sætter ind med temperaturer over 30 grader. Lørdag er så spået som den varmeste dag i perioden, hvor vi potentielt...

Selv kan få en ny rekord for juni-vejret. Hvis et sted alene rammer 33 grader, så havner det på top 10-listen over varmeste junidage siden 1874. Ryger den så over 35,5 grader, ja, så har vi altså en ny juni-rekord. Det er der altså risiko for, at vi gør.

0: Carl William er rastløs.
1: Vi skal tale om løbeklubber i dag. Jeg har selv forsøgt at stable en løbeklub på benene. Det gav mig også en ret stor forståelse for, hvor solopræget min løberejse indtil videre har været. Det er simpelthen noget, jeg har gjort som overlevelse fra sorg og rastløshed. Personligt er jeg ikke sikker på, at det skulle spejle sig og konkurrere og sammenligne sig med alle mulige andre i en løbeklub. Jeg er særlig bæredygtig for en selvudvikling på sigt. Det er mit take på det.
0: Rastløs. Alle lørdage på 6 live i DR Lyd.

Alex Warren, Before You Leave Me. Jeg har jo fuld gang i min liste her, og min røde kuglepen, som skal sætte kryds og navne ud for hver enkelt af de 41 sportsgrene, der dystes i ved DM-ugen i Herning, som er i fuld gang, og du kan undkøbet lige her om få minutter tune ind på DR2 og se med, når der er atletik på programmet. Men her, langt væk fra Herning, der har vi altså også DM-ugefeber, for vi plejer jo faktisk at have det lidt her i Aalborg. Der har vi jo været vært flere gange for det her store, store sports-event, og det har vi lidt svært ved helt at slippe. Så vi dykker altså dybt ned i DM-ugen her til eftermiddag. Og derfor så er jeg rigtig glad for, at I er med på sms'en. Vivi Hedemann har skrevet til mig, at min mand og jeg holder meget af at spille golf, og jeg mener også, at den er med på listen. Vi spiller på Hvide Klit, Danmarks nordligste golfbane. Og Vivi, prøv at høre her. Tusind tak for din sms. Jeg noterer dig og manden på listen her ved golf, og får dermed vinget den godt af. Det er jeg rigtig, rigtig glad for, at vi kan få gjort, fordi den var der. Det var nummer 20. Vivi, skriver jeg her. Og dermed, ja, så har vi altså 1, 2, 3, 4, 5, 6 ud af 41 sportsgrene krydset af. Jeg vil godt have lidt flere, inden klokken den bliver 18. Det er sådan set hele missionen for i dag. Så derfor håber jeg, at du vil være med mig. Heldigvis, jeg har også Ida ude og køre med vognen. Jeg ved, hun kommer til at krydse et par stykker af senere også. Men har du en sportsgren, som du har dyrket, og som er med på DM-ugen, ja, så skriv lige en sms til mig på 12.12. Start med at skrive nord, lave et mellemrum, og fortæl mig, hvad du hedder, og hvilken sportsgren du har dyrket, eller bare prøvet. Jeg tror, vi skal gå low nu, fordi hvis du har for eksempel dyrket paddle, hvis du har for eksempel spillet cricket, billard, eller måske lidt atletik, eller måske bordtennis, så er den sms afsted lige nu på 12.12. Start med at skrive nord.

0: Nu er radioavis, klokken er 16.
1: I Venezuela er solen stået op, mens redningsarbejdere led efter overlevende i ruinerne af de mange bygninger, der styrtede sammen, da to kraftige jordskælv ramte landet i går aftes lokal tid. Og som vi hører her, så bliver der ledt efter overlevende i murbrokkerne. Indtil videre er de officielle meldinger, at mindst 164 har mistet livet og knap 1000 er kvæstet. Men ifølge myndighederne, så kan de tal altså blive langt højere. Vores kollegaer på den finske public service kanal Yle har en Latinamerika-korrespondent Maja Salmi i Venezuelas hovedstad Caracas lige nu. Og hun fortæller, at mange har sovet på gaden og er bange.
2: Because this has been the strongest earthquake in decades.
1: Also, hun siger her, at det har været det største jordskælv i landet i årtier, og at lufthavnen i Caracas er lukket, fordi der er sket skader på den. Og det er et svært redningsarbejde, der er i gang lige nu, fortæller hun.
2: The main problems here are now the bad condition of the buildings.
1: Det største problem her er den dårlige stand, som bygningerne er i, at redningsarbejdet tager lang tid, og at brandfolkene ikke har ordentligt udstyr, siger hun her. Københavns politi konkluderer i dag, at man ikke har nogen klare beviser på, at der var droner i og omkring Københavns Lufthavn den 22. september sidste år. Her blev luftrummet over lufthavnen ellers lukket i flere timer, fordi flere vidner mente at have set noget mistænkeligt i luften. Og selvom at politiet ikke kan bekræfte, at der var droner, så kan de altså heller ikke afvise det, det sagde chef politiinspektør Søren Thomasen på et pressemøde tidligere i dag.
3: Alt det materiale, vi har gennemgået, det har ikke resulteret i, at vi entydigt har klare beviser, der dokumenterer droneflyvning i og omkring lufthavnen. Vi kan ikke påvise det, og vi kan heller ikke afvise det.
1: Det er under en uge siden, at forsvaret slog fast, at der var droner over de militære områder i efteråret. Og det er der ingen grund til at tvivle på, sagde statsminister Mette Frederiksen i går.
4: Der har været droner. Selvfølgelig har der været droner, når myndighederne har sagt det.
1: Og nu har jeg dig med, Louise Dalsgaard, vores retsanalytiker. Du må lige hjælpe os her. Vi må ikke tvivle, når myndighederne siger, at der var droner i luften over Danmark, hører vi fra statsministeren. Men hverken Københavns politi eller flere andre politikredse har kunne finde beviser for, at der var droner. Så hvad skal vi tro på?
5: Ja, det er selvfølgelig et rigtig godt spørgsmål. Altså, vi må jo tage for troende, hvad myndighederne siger. Københavns politi, de andre politikredse, de har altså ikke kunne finde beviser for det i deres efterforskning. Men samtidig så mener forsvaret altså, at der over militære områder, og det er jo områder, som politiet ikke har lavet efterforskning for, ja, at der har der været i fire tilfælde, mener forsvaret, droner. Men det står jo altså også op imod de over 200 anmeldelser, man havde internt i forsvaret, og så var der jo altså også fra politiets side 7.000 anmeldelser, så vi kan godt slå fast, at der var en vis dronepanik, men samtidig holder forsvaret fast i, at der var droner.
1: Og det var der måske også hos politiet, for da man forklarede om hændelsen i Københavns Lufthavn tilbage i september, der var politiet hurtigt til at tale om hybrid anslag og en kapabel aktør. Hvad siger politiet i dag om den måde, som man kommunikerede på der?
5: Jamen, som den eneste myndighed, der er blevet forholdt det her, så siger de faktisk, at de ville ønske, at de havde taget flere forbehold dengang i deres kommunikation. At de på det tidspunkt stod over for et EU-topmøde, hvor man havde en skærpet sikkerhedsmæssig situation. Og det var måske det, der gjorde, at man gik lidt for højt op i niveau i kommunikationen, og det tager man til efterretning.
1: Okay, tak for det, Louise. Altså Louise Dalsgaard, vores retsanalytiker. Varmen har lagt sig tungt over os, og det giver udfordringer for dem, som arbejder udenfor, der må ændre rutinerne. Det gælder blandt andet for tagdækker Mikkel Kloborg i Hobro.
6: Vi møder ind klokken 5 i stedet for klokken 7 om morgenen, fordi så får vi lige lidt flere timer i en nogenlunde moderat temperatur.
1: Og fordi vi kommer til at få flere og mere intense hedebølger herhjemme, så overvejer DMI nu et ekstra trin på deres varmeskala. Et rødt varsel, ligesom de for eksempel har i Frankrig og Italien, siger klimachef Adrian Lima.
7: Når vi kigger på hedebølgerne i Danmark, så får de nu et ekstra skub op på grund af den globale opvarmning. Og det gør, at de simpelthen når et niveau, som vi ikke kunne forestille os tidligere, men som vi nu kan se bliver nødvendigt.
1: I dag har DMI kun to kategorier for hedebølge, gul og orange, og det matcher ikke helt det værd, vi kommer til at få mere af, siger han.
7: Vi har ikke den, som vi har på andre varselstyper, som er en kategori 3, hvor vi er op i så høje temperaturer, som ikke er helt det samme som i Sydeuropa, men trods alt så høje, at vi skal se på, hvor skal grænsen gå for, at vi giver et rødt varsel.
1: op omkring 28 grader mange steder lige nu og fuld sol resten af dagen. Vinden den er svag til jævn. Anders Weber var redaktør for den her radioavis.
8: Det her er P4.

0: Ida Laurberg var det her med Terje.
1: Det her er P4 Eftermiddag.
0: Palle har sprunget faldskærm. Brian, han har spillet cricket for Middelfart.
2: Ja.
0: Og så har jeg altså også fået en sms fra Lone, som skriver: sveddrøbende hilsner fra træningscenteret. Jeg har fået min mission i det lokale træningscenter og laver en lille smule styrkeløft på absolut amatørniveau. Min datter deltog i DM-ugen sidste år i Aalborg i styrkeløft. Så hvis der var en klasse for seniorer plus 50, så ville jeg helt klart gå efter og kvalificere mig. Men Lone, prøv at høre her. Jeg sætter et kryds ud for vægtløftning, disciplin eller sportsgren nummer 40 til DM-ugen her på min lange, lange liste over de her i alt 41 sportsgrene, der dystes i DM-ugen. Så skriver jeg Lone der, og der kommer vi altså et stykke nærmere at få udfyldt hele listen, for vi skal have fundet et logisk navn, som vi skal sætte ud for hver eneste sportsgren, der dystes i, for sådan rigtig lige at komme i rigtig DMU-stemning. Det er jo et kæmpestort sportsevent. Og selvfølgelig skriver jeg også lige kryds og Brian ud for cricket, og kryds og navnet Palle ud for faldskærm. Sådan der. Ida, du er også ude at køre for at prøve at få den her liste udfyldt.
3: Det er jeg, og lige nu står jeg inde i en hal i Hadsund, ved Hadsund Hallerne. Og uden at afsløre, hvilken sportsgren jeg er til, så kan jeg da sige så meget, at jeg får associationer til Alene i Vildmarken. Og jeg står og kigger på nogle tavler med sådan nogle cirkler på, hvor det er noget med, at man skal ramme noget bestemt inden for de cirkler.
0: Alright, godt. Mm-hmm. Vi bliver klogere på, hvad det går ud på, den her sportsgren, som vi altså kan få krydset af, heldigvis, på listen lige om et øjeblik, så vender vi tilbage til Ida. Men jeg hører altså også meget gerne fra dig, der dyrker med, lytter med. Jeg siger meget dyrker, men lytter med. Har du dyrket basketball? Har du dyrket judo? Har du dyrket paddle? Triathlon? Eller noget helt andet? Så er der altså en sms afsted til 1212. Start med at skrive Nord. Lav et mellemrum og fortæller mig dit navn. Og ikke mindst, hvilken sportsgren du har dyrket. Og det behøver altså bare lige være smagt til. Altså prøvet lige en enkelt prøvetime. Eller måske bare lige til et festligt sammenkomst af en eller anden art, hvor du har prøvet noget. Jeg tager det hele, fordi vi skal have fyldt den her liste ud med 41 sportsgrene. Det er i hvert fald ambitionen inden klokken bliver 18. 12:12, der er Vasker Nord.

0: Harry Styles, American Girls. Johnny Krone, du har taget rundt på trafikken.
1: Ja, det har jeg, og det skulle måske aldrig have gjort, for nu begynder jeg lige pludselig at poppe uheld ind. Der er nemlig sket et uheld i rundkørslen, hvor Thistedvej og Høvejen, altså ved Nørresundby og Aalborg Lufthavnen, hvor de mødes, og det er altså i selve rundkørslen, så det må du regne med påvirker i alle de her tre retninger, eller alle de her tre ben, der er koblet på der. Jeg har ikke nogen detaljer om det, men altså ekstra køreminutter, det skal du altså regne med, både ind og ud af Aalborg og Nørresundby, eller måske hvis du skal en tur til Lufthavnen. Og det var altså den rundkørsel, der ligger sådan lige lidt øst for Aalborg Lufthavn.
0: 70 100 110, det er nummer til Johnny Krone og kompagni, hvis du har noget at melde fra trafikken her til eftermiddag. Hvor du altså også gør klogt i at huske et par solbriller, hvis du skal ud og køre. Og solcreme og solhat, hvis du skal udenfor og bare bevæge dig rundt. For der er altså godt varmt derude. Det får jeg også meldinger om ind på sms'en her til eftermiddag. Så pas på dig selv. Særligt de kommende dage, hvor der altså er varslet hedebølge over Danmark.

0: Complicated med Avril Lavigne. Vi skal tilbage til vores mission her, som jo går ud på at finde nordjyder, som har prøvet en eller flere af de sportsgrene, som er en del af DM-ugen. Og inde i sms'en-bakken, der er der altså masser af dejlige lytter, som har meldt ind. For eksempel Allan, som lige har skrevet, jeg træner for en flok unge, seje luftpistolskytter, som deltager fra fredag til søndag. Og her går jeg ud fra, når du siger deltager, Allan, at I simpelthen skal med til DM-ugen i Herning, hvor der jo altså er 41 sportsgrene, der skal ud over stepperne. Og derfor så sætter jeg et ekstra stort kryds under skydning her, som er en af de 41 discipliner, eller sportsgrene, som der skal dystes i, og skriver Allan der. Der kom vi altså et skridt nærmere på en fuldstændig udfyldt liste. Ida, jeg håber, du kan udfylde endnu flere punkter.
1: Ja, det satser vi på. Jeg er dukket med Hadsund Skytteforening. Så det vil jeg så sige, bueskydning er noget af det, vi kan krydse af. Og da jeg kom herop i skydehallen, så stødte jeg på Sofie og Katrine, som var i gang med at skyde mod skydeskiverne. Og jeg vil sige, I var faktisk ret gode til det, fordi jeg forsøgte selv bagefter, Katrine, det så du. Og det var som om, det gik ikke helt så godt for mig, synes jeg.
2: Nej.
1: Har du nogle gode råd til det?
2: Luk alt andet ude og bare forsøg igen.
1: I er søskende og har gået til bueskydning i et år. Sofie, hvorfor var det, I startede til det?
3: Jeg startede til det, fordi jeg synes, at man kan få brugt lidt af sin koncentration. Og så også fordi, at jeg bare synes, det var sjovt at prøve, sådan at prøve lidt forskelligt af sports og sådan noget.
1: Og bueskydning, det minder jo mig lidt om serien Alene i Vildmarken. Og jeg ved, det er også noget, I godt kan lide at se derhjemme. Er det sådan, I ligefrem skal være de næste deltagere i Alene i Vildmarken?
3: Nej, altså det vil jeg sådan ikke sige, fordi altså jeg er ikke så god til at overleve ude i en vildmark, tror jeg ikke. Men altså, det kunne godt være noget, som jeg måske godt kunne begynde lidt på, men det tror jeg ikke lige, jeg bliver næste.
1: Noget af det, man jo også skal lave her i foreningen, det er skydning og skyde med riffel. Og det ved jeg, at I også har lidt erfaringer med. Katrine, hvordan, er det noget, I har gået til, eller hvordan er det?
2: Nej, bare noget, man kan prøve en gang imellem.
1: Sådan. Og er det også sjovt?
2: Ja.
1: Hvad er sjovest egentlig?
3: Det er nok, at man står faktisk, og man kan faktisk komme til at gøre noget, som der kan. Ja, altså, det er i hvert fald sjovt, og så kan man også bare forsøge igen.
0: Ja, så går der altså DM-disciplin i robotsnak her, kan jeg godt høre. Teknikken den svigter lidt, det beklager jeg, men altså, vi er rigtig, rigtig glade for, at Katrine og Sofie her altså kunne hjælpe os med at få sat endnu et kryds på den her 41 sportsgrens lange liste. Den skal jo sådan set bare blive endnu længere, der skal i hvert fald endnu flere krydser og navne på. Kan du hjælpe mig, så vil jeg altså også rigtig gerne høre fra dig, der lytter med på en sms. Du kan byde ind på en af de her 41 sportsgrenen, som DM-ugen altså byder på. Jeg ved, at der må sidde nogen ude lige nu og lytte med på en campingplads for eksempel. Og der er ofte, eller det vil sige altid, en minigolfbane. Har du været op på den, så er det altså rigeligt til, at du kan melde ind og så få dit navn sat ud for minigolf, for det er altså en af de 41 sportsgrene, der er dystes i til DM-ugen. Det kan også være alt muligt andet. Judo, basketball og paddle for eksempel. Ja, det er altså bare nogle af dem. Meld ind 12-12, start med at skrive en ord, lav et mellemrum og kom så med dit navn og den sportsgren, du skal have dit kryds og navn ud for.

0: En ny dreng starter i en klasse i Oslo.
1: Han ser veldig spesiell ut.
0: Han er lille, bleg og har ikke noget hår på hovedet.
2: My first impression of Adam was a little bit weird.
0: Bag hans udstående øjne gemmer Adam på en hemmelighed. En dag laver han en uhyggelig tegning
1: af en trapp som går ned i et kælderlokale.
0: Der åbner op for et mysterium, der næsten virker for vildt til at være sandt. Men det er det.
3: Under radaren. Mysteriet om Adam.
4: Altså, hvem er det?
3: I DR Lyd.
5: Ja, I er altså gode, er I. Jeg, der lytter med. Tusind tak, fordi I melder ind. Jesper Inder Sundby har spillet lidt firma-billiards. Tjek ved den. Så kommer vi altså et skridt nærmere en udfyldt liste her. Den er stadigvæk åben. SMS'en bakken 1212. Start med at skrive nord. Og fortæl mig, hvad for en sportsgren du har dyrket, som også er en af de 41, man kan stille op i ved DM-ugen.

Lenny Kravitz, It Ain't Over Till It's Over. Så får jeg simpelthen også lige sat yderligere to krydser her, inden at vi når til nyhederne. For Michael, han har skrevet, han har spillet golf, han har spillet minigolf med jævne mellemrum, og derudover også paddle. Og lige præcis paddle og minigolf, det manglede jeg, Michael, så dem er jeg rigtig glad for, at du melder ind på. Tusind tak for det. Der er nyheder, som sagt, om et øjeblik her fra det nordjyske. Mads Mostrup Jensen er på vej i studiet. Men først lige en smut forbi Rosa her, min ven.

0: Klokken er 16:30.
1: Nyheder fra DR Nordjylland.
2: Et område omkring Korsgade i det centrale Aalborg var her til eftermiddagens afspærret i flere timer, mens en større politistyrke arbejdede på stedet. Aktionen er nu slut, og vagtchef Morten Axelsen fra Nordjyllands Politi kan oplyse, at det store politiopbud skyldtes et knivoverfald. Omkring kl. 13:30 blev en yngre mand overfaldet af to personer. Han har fået lesioner på den ene hånd, fordi han forsøgte at afværge knivstikkene, fortæller vagtchefen. Manden er ikke alvorligt kvæstet, men er dog blevet kørt til behandling på skadestuen. Lige nu leder politiet efter de to gerningsmænd, og i den forbindelse efterlyser man en cykel, som den ene af dem stak af på. Der taler om en cykel af mærket Swapfeet med et lad foran og et karakteristisk blåt fordæk. Hvis man har oplysninger af sagen, kan Nordjyllands Politi kontaktes på telefonnummer 114. Nordjylland gør sig klar til weekendens hedebølge, hvor der varsles over 30 grader flere steder. I den varme er det uforsvarligt at lade heste løbe stærkt, så lørdagens løb på Aalborg Væddeløbsbane flyttes nu fra eftermiddag til formiddag.
3: Hestevelfærd er første prioritet for os,
2: siger banechef Lars Hellerup. Alle med billet til løbet får refunderet deres penge og tilbudt gratis entré til formiddagens løb. Det er første gang, at banechefen prøver at flytte et løb på grund af varme.
3: Det er jo lidt paradoksalt, fordi det er noget, det vi går rundt og drømmer om og håber på. Det er, bare der nu bliver godt vejr, fordi så kommer der rigtig mange mennesker, og så bliver der god stemning. Men det kan så åbenbart også blive for godt.
2: Flytningen af løbet kommer til at koste Væddeløbsbanen mange penge, forudser Lars Hellerup.
3: Umiddelbart vurderer jeg, at vores omsætning nok kommer til at ligge et sted mellem 35.000 og 50.000 kroner lavere, end hvis vi havde kunne køre om eftermiddagen.
2: Lørdagens travløb begynder nu kl. 9.30. I september sidste år blev Aalborg Lufthavn to gange lukket på grund af meldinger om droner i luftrummet. Men efter en længere efterforskning konkluderer Nordjyllands Politi nu, at det ikke kan bevises, om der rent faktisk var droner over lufthavnen. Vi kan hverken påvise eller afvise, hvorvidt der har været eller ikke været tale om droneaktivitet, siger chefpolitiinspektør Jesper Bøjgaard Madsen i en skriftlig kommentar. Eftersom dette er Nordjyllands Politis konklusion, så kan politikredsen heller ikke udtale sig om, hvem der eventuelt måtte stå bag, siger han videre. I samme periode blev der observeret droneaktivitet over flere andre danske lufthavne, blandt andet Københavns Lufthavn, og flere politikredse kommer til den samme konklusion som her i Nordjylland. Det kan ikke bevises, om der var droner i luften. Til sidst en varm vejrudsigt, temperatur mellem 23 og 28 grader her til eftermiddag, dog lidt køligere ved kysterne. Der blæser en svag til jævn vind fra vest og nordvest ved Skagerrak op til frisk vind. I aften får vi fortsat sol og nat ret klart vejr. Temperaturen falder til mellem 12 og 16 grader, svag til jævn vind fra sydvest. Det var nyhederne fra DR Nordjylland. Her i studiet er det Mads Mostrup Jensen.
4: Det her er P4 Eftermiddag.

Jeg i live fik du her fra Burhan G. I dag så har der været pressemøde med en masse mænd i uniform. Politiet har nemlig nu kommet med deres status på efterforskningen af observationer af mulige droner over Danmark. Der kom jo en hel del anmeldelser om mulige droner på himlen i september og oktober sidste år. Og politiet har jo altså naturligvis været involveret. Det har militæret også. Det har en lang række myndigheder. Men nu er det så politiet, der er kommet med en række sådan konklusioner på deres efterforskning, i hvert fald indtil videre. Og det er stadigvæk svært at blive sådan ret meget klogere på, hvad det egentlig er, der er blevet spottet. Ja, man fastholder altså stadigvæk for den fra officielt politisk hold, at der har været droner over Danmark, fordi det er det, man har fået at vide af myndighederne. Men ifølge Københavns Politi, så kan det hverken be- eller afkræftes, at der var droner over Københavns Lufthavn den 22. september 2025, som det hedder i en meddelelse derfra. En del observationer kan have været insekter eller fugle, andre har været fly eller stjerner, så er der enkelte observationer af objekter, som ikke har kunne forklare. Så under pressemødet, der blev det altså i øvrigt spurgt, om når man ikke kunne forklare dem, kunne det så være en UFO? Og det kunne man heller ikke hverken be- eller afkræfte. Og der hæfter jeg mig så ved, det kan man i hvert fald ikke afkræfte. Så hvem ved, der kan have været UFO over Danmark i september sidste år. Det er bare min tolkning. Nordjyllands Politi, det er jo naturligvis også dem, vi er mest opmærksomme på her på P4. Nordjylland, ja, de kan altså heller ikke hverken afvise de droneaktiviteter, som har været over Aalborg Lufthavn, eller i hvert fald som blev meldt over Aalborg Lufthavn og i Frederikshavn, skriver chefpolitiinspektør Jesper Bøjgaard Madsen i en mail til os her på DR. Så det er altså stadigvæk sådan lidt shaky det hele omkring den her dronesag, som du kan læse meget mere om inde på DR.dk. Og er du mere til UFO'er, så vil jeg da bare lige henvise til podcasten Flyvende Tallerken, som du finder inde i DR Lyd. Ja, der kigger man altså også løbende på de her uforklarlige himmelfænomener.

0: Fiona Blacksmith og Meg det samme på So You Dancing. Johnny Krone, vi skal lige i trafikken.
1: Ja, men jeg skal i hvert fald lige få gentaget, at der stadigvæk holder en bil i den rundkørsel, den dobbeltsporede rundkørsel ved Aalborg Lufthavn. Det er lige der, hvor Høvejen og Thisted Landevej, de mødes, altså sådan lige på østsiden. Ikke fordi det sådan generer sådan voldsomt meget, men vær lige vel opmærksom på det her. Den skulle holde længst ud mod periferien, altså ude i kanten højre vognbane, må det jo svare til. Så det generer jo altså sådan, hvis du kører fra Høvejen, og hvis du kommer ned fra Thisted Landevej, var altså ned fra Lindholm-siden. Og så fik jeg også en melding om lidt tidligere, at der er langsom kørsel omkring Limfjordstunnelen. Det er der jo næsten altid, især i nordgående på den her side af dagen. Men hvis du er så heldig, du skal enten hele vejen op af E39 eller Frederikshavn Motorvejen mod Frederikshavn, så er der til gengæld masser af plads der.
0: Har du gået til dans eller judo, John?
1: Ja, det har jeg. Altså dans.
0: Har du?
1: Ja, det er jo også det er jo næsten det samme. Det eneste forskel, det er bare, at man rører på en anden på en bestemt måde med judo. Jeg har faktisk gået til jitterbug en gang i 80'erne. Jeg havde grønne laksko.
0: Seriøst?
1: Ja, og min partner, hun hed Marianne. Så Marianne, hvis du lytter med, så beklager jeg på vegne dengang. Hvorfor spørger du om det?
0: Jamen, det er fordi, jeg er ved at udfylde en hel liste over. Der er 41 discipliner eller sportsgrene, man kan dyste i til DM-ugen. Og jeg vil gerne have et navn ud for hver eneste sportsgren, som har dyrket det med i radioen.
1: Ja.
0: Og det har jeg nu så på dans.
1: Ja, altså jeg kan ikke huske noget af det overhovedet.
0: Det
1: altså,
0: er fuldstændig ligegyldigt. Det er fuldstændig ligegyldigt. Jeg har bedt efter minigolfspillere ude for campingpladserne, så altså, det er fuldstændig ligegyldigt.
1: Ja.
0: Men jeg noterer dig for dans, og så har vi altså fået et kryds mere på den her dejlige liste, som vi altså vender tilbage til inden så længe, fordi vi skal have den fuldstændig udfyldt. Vi skal simpelthen have et navn ud for hver af de 41 sportsgrene. Men nu står der så Johnny ud for dans. Og jeg tror måske, vi har held i sprøjten, fordi Ida hun er på vej til Brønderslev. Så kan det være, der kommer endnu flere sportsgrene krydset af der. Og også lige fået en meget interessant sms i indbakken, som jeg lige skal have fulgt op på. Det kan være, vi gør det lige om lidt. Først her, Tracy Chapman med Fast Car.

0: Fast kaffe, du her fra Tracy Chapman.
1: P4 på mission.
0: Og i dag, der går det jo altså for alvor løs med DMU'en i Herning. Det er det her kæmpestore sådan mini-OL på dansk grund, som har til formål at finde danmarksmestre i 41 vidt forskellige sportsgrene. Og derfor så har vi sat os for her på eftermiddagen simpelthen at få sat kryds ud for samtlige af de 41 sportsgrene med et navn her fra det nordjyske. Altså en, der har prøvet den her sportsgren, eller en, der har dyrket den. Enten på totalt amatør og for sjov, polterarpen-niveau, eller måske endda på elite-niveau. Ida, du er også ude at køre, fordi du hjælper altså med at få udfyldt den her liste til eftermiddag. Du har allerede været ude at kigge på bueskydning, du har været ude at kigge på krolf, og nu er du så på vej et tredje sted hen. Det vender vi lige tilbage til. Men vi har jo fuldstændig glemt os selv i forhold til, hvad vi sådan selv måske kunne byde ind med.
2: Ja, fordi jeg kom jo egentlig i tanke om, at der er der en af de der sportsgrene til DM-ugen, som jeg selv har prøvet. Og det er wakeboard.
0: Wakeboard, det er nummer 41 på min liste her.
2: Ja.
0: Der skriver jeg
2: altså lige nu. Ja. Ja, du siger jo, at det er uanset niveau og den slags polterarpen-niveau og alt det der. Jeg vil sige, at jeg har prøvet det en gang, og det var med tømmermænd dagen efter et grønt koncert. Og jeg vil sige, det er den bedste tømmermændskur, jeg nogensinde har haft. Hold da op, og havde jeg ikke tømmermænd bagefter.
0: Det ser også fuldstændig vanvittigt ud. Kan du lige prøve at beskrive, hvad der går ud på?
2: Sådan som jeg bedst kan beskrive det, det er, at man står på noget, der minder om et snowboard på vandet. Og så holder man i en pind, som ligesom den er connected med et kabel, som ligesom trækker en frem og tilbage på sådan en bane, hvor man så skal op på nogle forhindringer og sådan noget.
0: Ja, så er det meningen, at man skal lave alle mulige tricks og sådan noget på vej, altså Colbert og alt muligt.
2: Ja, eller vende sig 360 grader og sådan noget. Meget fancy. Jeg havde svært nok ved at bare vende mig for enden af banen for at komme tilbage til udgangspunktet, men altså, sådan er der jo så meget.
0: Men prøv at høre her, det gav altså en mere kryds her på listen, ordentligt ved den sidste på den her liste. 41, wakeboard, der skriver jeg Ida og kryds. Perfekt.
2: Check.
0: Og så kan jeg sige, at jeg har lige talt med Danny, som har skrevet en sms til mig. Han kunne desværre ikke være med, fordi han stod lige nede i et hul, som han siger. Og sådan er det jo nogle gange, når man dyrker sådan en måske en lidt nichesport, som han dyrker, nemlig dart. Fordi jeg ringede til Danny, for han skriver simpelthen, at jeg skal deltage ved DM i dart i Herning.
2: Sådan?
0: Det er muligt. Jamen, det er jo fuldstændig vanvittigt, så jeg ville så gerne have haft ham med. Men når det er, som sagt, man bedriver nichesport, som dart jo alt andet lige er her i Danmark i hvert fald, så skal man have et job ved siden af, og han er anlægsgartner. Han stod lige nede i et hul og var ved at lave noget kloak, så han kunne altså okay. Være med, desværre.
2: Jeg tænkte, hvad er det for et

0: hul, man står i, når man spiller dart. Jeg ved ikke noget om dart. Altså, det kunne da godt være.
1: Ja, det kunne være nogle særlige træningsforanstaltninger. Nå, men jeg ønskede ham held og lykke til DM i dart i Herning. Og så håber vi altså, at han hiver noget guld med hjem til det nordjyske. Og så sætter jeg altså også lige kryds ved dart. Og så skriver jeg Danny ud for den. En mere på listen, du.
0: Check. Jeg er spændt på, om der kommer en, der har stået, eller der har lavet dyrket jetski.
1: Ja, jetski. Ja, og jeg er så også lidt spændt på den der aquabike. Ja, det er den, ikke? Det er jetski på en eller anden måde.
0: Jo, det er jetski.
1: Og så har vi altså også vi har altså også nogle huller i forhold til noget hockey og noget parasport. Der er både powerchair football og kørestolsbasket. Ja, petang, der må være nogen på stranden lige nu, som har noget petang med i bilen, som de på en eller anden måde kan byde ind med. Du er i hvert fald på vej til Brønderslev, Ida. Så meget kan vi afsløre. Vi vender tilbage til dig senere, og så håber vi, at vi kan få endnu flere krydser på listen inden da. 12-12, det er i hvert fald nummeret, hvis du vil byde ind med den sportsgren, du har dyrket, og som man kan dyste i til DM-ugen. Du starter lige med at skrive nord, først laver et mellemrum, og kommer så med din besked, dit navn, og så din, den sportsgren, du skal noteres for.

0: Portugal med Benjamin Hav fik du her. Jeg har fået Elspeth fra Gudumholm ind i indbakken. Også badminton, håndbold, fodbold, volleyball og folkedans, skriver Elspeth som sportsgren. Hun kan have, eller byde ind med på den lange liste her. Folkedans, Elspeth, den er faktisk simpelthen på listen. Så der noterer jeg dig for folkedans, og det er jeg altså rigtig, rigtig glad for, at du byder ind på det her. Louise, hun er gået til judo i Frederikshavn Judo Klub for lang tid siden. Det var en fed tid, hvor jiu-jitsu og aikido vandt mit hjerte. Jeg beklager udtalen, Louise, men tusind tak, fordi du også bød ind og fik et kryds mere på listen.
1: P3 elsker ny musik. Derfor har vi skabt P3's næste. Hvert år udvælger vi 5 artister, som fortjener din opmærksomhed. Carlo, jeg bor

Og det er jo den her famøse liste over 41 sportsgrene, jeg prøver at få sat krydser og nordiske navne ud for, hvad enkelt disciplin den er. Sådan så småt, sådan 2/3 fyldt, vil jeg sige. Men lad os håbe, at vi kan få flere krydser på efter radioavisen om 3 minutter. Først Keen her.

0: Der er ingen klare beviser på, at der var droner over Københavns Lufthavn den 22. september sidste år. Det konkluderede Københavns Politi på et pressemøde i dag. Dengang der blev luftrummet over lufthavnen ellers lukket i flere timer, fordi flere vidner mente, at de havde set droner. Og allerede dagen efter talte politiet om, at der havde været en kapabel aktør på spil. Men der skulle have fulgt flere forbehold med den udtalelse, siger chef politiinspektør Søren Thomasen.
1: Samlet set, der er konklusionen i dag for os, at vi kan ikke påvise, at der har været droneaktivitet i og omkring lufthavnen. Samtidig må jeg også sige, at vi kan heller ikke afvise, at der har været droneaktivitet.
0: Politiets efterforskning har taget 9 måneder, og derfor er Danmarksdemokraternes retsordfører Hans Kristian Skibby ikke tilfreds med, at myndighederne ikke kan sige mere.
2: Jeg synes, at det er besynderligt, at vi har en regering, der også dengang bragte alle miner i bedemandsfold og holdt nogle pressemøder, hvor der næsten ikke var et øje tør. Om ingenting. Altså dybest set om ingenting. Og vi har ikke kunnet få noget at vide, heller ikke før folketingsvalget. Det synes vi i Danmarksdemokraterne, at det sådan er. Det er nok mere end besynderligt. Altså,
3: men er myndighederne til grin?
2: Ja, det kan man jo godt sige, man er.
0: Men i regeringspartiet SF, der har retsordfører Karina Lorentzen mere forståelse for, at myndighedernes efterforskning har trukket ud.
4: Nu er det jo ikke usædvanligt, at en efterforskning rent faktisk tager lang tid, og som jeg kan forstå det, så har det været utrolig store mængder data af både teleoplysninger, radarbilleder.
0: Københavns Politi fortalte i dag, at de har afhørt 87 vidner, og at de fleste observationer, som folk har set, har været fly eller stjerner, men der er nogle enkelte, der holder fast i, at de så droner. Mens vi stadig venter på den helt ekstreme varme herhjemme, så er Storbritannien ved at smelte. Her har den britiske vejrtjeneste målt en ny temperaturrekord for juni, for i det sydvestlige England har man været oppe på 36,4 grader. Hedebølgen den fortsætter også i flere andre europæiske lande, blandt andet Spanien og Frankrig, og nyhedsbureauet AFP har regnet sig frem til, at over 100 millioner mennesker i Europa kommer til at mærke over 35 grader i dag. I Venezuela har mindst 164 mistet livet, og omkring 1000 er kvæstet efter, at 2 kraftige jordskælv ramte landet i nat dansk tid. Og myndighederne forventer, at de tal vil stige, mens redningsarbejderne kæmper for at finde overlevende i ruinerne. Her bliver der klappet, da redningsarbejdere kommer ud med en overlevende i hovedstaden Caracas. Og så har vi dig med, Sydamerika-korrespondent Christian Almblad. Du kender forholdene i Venezuela, har været der flere gange. Hvor stort et redningsarbejde ligger forud i de områder, der er ramt af de her jordskælv?
5: Ja, det aller værste er jo, at svaret er, det ved vi reelt ikke. Der er kæmpe usikkerhed. Jeg har talt med flere af mine venner og bekendte i Venezuela i dag, som siger, at der er ikke rigtig nogen, der har overblikket, men det er selvfølgelig et kæmpe arbejde. Både størrelsen på jordskælvet, men også der, hvor det rammer, altså meget tæt på en af Sydamerikas største byer, Caracas. Det betyder, at rigtig mange huse er styrtet sammen, og vi må også forvente, at de her dødstal stiger.
0: Og du siger også, at du har talt med flere i Venezuela. Hvad siger de om situationen?
5: De siger, at de stadigvæk er bange og utrygge. Jeg talte med en af mine venner, mens det stadig var mørkt i Venezuela, altså i morges dansk tid, hvor han sagde, at der havde været flere efterskælv, og at hver gang så hans børn græder og bliver bange. Og sådan er det selvfølgelig for millioner af venezuelanere, at man sidder lige nu og håber, at der ikke kommer flere jordskælv, og samtidig skal man prøve at få styr på tilværelsen frem efter mange af dem har simpelthen mistet deres liv, deres hjem hen over natten.
0: Og der er jo flere lande, der allerede har tilbudt at sende hjælp til Venezuela. Helt kort, Christian, hvor hårdt har Venezuela brug for den hjælp?
5: Den har de brug for. Alle lande i den her situation vil have brug for hjælp, men Venezuela har brug for hjælp udefra.
0: Tak for den opdatering, Christian. Altså Christian Almblad, vores Sydamerika-korrespondent. Der kommer ikke flere kontroversielle opslag fra Dansk Folkepartis Allan Felt, for partiet suspenderer folketingspolitikernes adgang til sociale medier og fratager ham alle hans ordførerskaber på ubestemt tid, det siger gruppeformand Alex Arnsen. Det sker efter Allan Felt i weekenden delte et opslag med et billede af en kvinde med tørklæde og en flok børn på en daginstitutionslegeplads på Frederiksberg og skrev, at hun formentlig er muslim på løntilskud og at hun passer sin telefon i stedet for børnene. Allan Felt har siden slettet opslaget og undskyldt for det, men Frederiksberg Kommune har politianmeldt ham for fotografiet af pædagogen og børnene, det skrev Jyllandsposten i går. Sol resten af dagen og mellem 23 og 28 grader, og så kan vi altså stille og roligt begynde at varme op til i morgen, hvor vi kommer op på 30 flere steder. I nat der skal vi først lige ned omkring 12 til 18 grader. Anders Weber var redaktør for den her radioavis. Jeg hedder Rune Styrup.
6: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Taylor Swift, We Are Never Ever Getting Back Together.
1: Det her er P4 Eftermiddag.
0: 36,4 grader, det er den højeste temperatur nogensinde målt i Danmark. Den blev målt 10. august 1975 i Holstebro. Den højeste juni-temperatur målt i Danmark, det er 35,5 grader. Det var i Hillerød i 1947. Men der er altså noget, der tyder på, at vi skal finde både ny lokation, nyt årstal og ikke mindst nye varmegrader i løbet af de kommende dage i forhold til rekorderne. For der er hedebølge varslet hen over Danmark, og det gælder altså også her i det nordjyske. Og en ting er varmen, som man skal være opmærksom på. Det har allerede fået konsekvenser, for eksempel for Aalborg Vedløbsbane, som har flyttet lørdagens løbsprogram til at starte lidt tidligere, og simpelthen for at passe på hestene, og selvfølgelig også de publikummer, som kommer, hvor det kan være rigtig, rigtig varmt. Ja, man skal passe på, det kan blive varmt, og man kan blive dehydreret, hedder det. Det var det ord, jeg ledte efter. Så man skal huske en masse vand. Men man skal altså også lige være opmærksom på, hvis man tænker, at sådan en skøn, varm sommerdag, det kalder på både bål og ukrudtsbrænderi, og måske en god gammeldags kulgrill. Ja, så skal du altså være rigtig, rigtig forsigtig, fordi som beredskabet skriver på deres forskellige profiler inde på sociale medier, så går vi altså en ekstrem varm i weekend i møde, og det får også brandfaren til at stige. Derfor så advarer Beredskabsstyrelsen om, at brandfaren vil være høj, eller meget høj, i det meste af landet. Og det er sådan, at bare en lille bitte glød meget nemt kan starte en brand i noget tørt græs eller tæt på en bygning. Så derfor, have altid vand i nærheden ved åben ild, og så skal du undgå at parkere bilen i tørt græs, for det kan jo altså også skabe en ekstrem ekstra varme, når sådan en motor der, den tænder og får fat. Så pas rigtig godt på, både i forhold til brand, men selvfølgelig også i forhold til at få væske nok. Du kan læse meget mere om varmen og den varslede hedebølge inde på DR.dk.

0: Shirley og Jonas Winkel-Eisner, Don't Look for Love. Sker der noget i trafikken, Johnny Krone?
1: Nej, ikke i det nordjyske overhovedet. Det er utrolig fredeligt. Altså, vi har stadigvæk den her bil holdende i rundkørslen ved Aalborg Lufthavn, hvor Tista var og Høvar mødes. Den holder ud i højre vognbane, så det er lige, at du skal selvfølgelig passe på ikke lige ramle ind i den, men det er nu ikke, fordi vi får opkald på det. Så det ser ganske fint ud over det hele, så det er bare at sige, se nu og nyd det ude på terrassen. Det bliver en varm aften, og det bliver vist nok endnu varmere i morgen, er det ikke sådan,
0: det
1: er?
0: Ja, det gør det da i allerhøjeste grad. Hedebølgen, den sætter ind allerede fra morgenstunden, så vi skal tage os i jagt, skal vi?
1: Ja, og så skal du huske din solbrille i morgen tidlig.
0: Ja, ikke? Det kan jeg lidt love for. Ja. Ja. 70-100-110, det er nummer til trafikken, hvis du har noget at melde ud fra vejene.
2: Det er P4 Eftermiddag.
3: P4 Eftermiddag. Med dig hele vejen.
0: Ja, og vi bliver lidt ved varmesnakken, fordi sommeren den har jo for alvor lagt sig over Danmark. Her i Nordjylland, der kører vi også med plus 20 grader i dag. Og som du nok har hørt, så skruer vi yderligere op for termostaten fra i morgen. Der er simpelthen varslet hedebølge her i weekenden. Allerede nu, der har varmen dog konsekvenser i Nordjylland, især for dem, som arbejder udenfor. Det gælder blandt andre Mikkel Kloborg, som er tagdækker hos Phoenix Tag i Hobro, som min kollega Mads Thøgersen talte med tidligere i dag.
4: Jamen her i anden sals højde ved Hobro på taget, ja, der er tagdækkerne altså mødt tidligere ind her til morgen, simpelthen for at få en 20-start på den her sommersol, der bager ned over os. Det er omkring 25 grader lige nu. Heldigvis så blæser vinden lidt, og det ved jeg, det er godt, når man er tagdækker. Mikkel Kloborg, hvordan er det at være tagdækker i det her sommervejr?
5: Det er varmt. Det er rigtig varmt. Det er noget af det varmeste, jeg har prøvet som tagdækker. Og nu blæser det heldigvis en lille smule i dag, men i morgen lå det jo 30 grader og nærmest ingen vind, så det bliver varmt i morgen.
4: Du vil jo brænde lidt tagpap på her også. Hvad giver det af udfordringer, at det er så varmt, som det er, og det jo faktisk kun bliver varmere?
5: Jamen, udfordringerne er, at når vi går og varmer tagpap på, så smelter det hele ud, og vi laver fodspor, og vi hænger fast i det. Både når vi laver med inddækninger med hænderne, men også når vi brænder baner på med fødderne og med rør. Og det bliver simpelthen for klistret og for varmt at gå og arbejde i.
4: Hvad gør du for at kunne holde til det?
5: Vi har bestemt, at vi møder ind klokken 5 i stedet for klokken 7, fordi så har vi lige 2 timer ekstra om morgenen der, hvor der er lidt mere, lad os sige, ok temperatur. Der er jo stadig 16 grader, når man møder ind der klokken 5. Men så slipper vi for de sene eftermiddagstimer og skal gå og brænde pap på i varmen.
0: Ja, Mikkel og kollegerne skal altså være tidligt ude i morgen fredag, hvis de skal nyde godt af de sidste kølige timer. Allerede ved 10-tiden i morgen, der vil temperaturen komme op omkring 25 grader. Og så går den ellers bare op derfra. Ud på eftermiddagen, der bliver det udbredt 30-33 grader i hele landet og stort set skyfrit. Først ved 21-tiden, der ryger temperaturen ned under de 30 grader de fleste steder. Men natten, den kommer altså formentlig ikke under 20 grader her i det nordjyske. Så tag dig i jagt, køb måske en ventilator eller find den frem fra skuret og gemmerne, og sørg i hvert fald for at få masser af vand.

VM er ikke bare noget, man ser. Det er noget, man samles om, diskuterer, griner over, græder over, jubler over og nu også spiller med i. I VM-spillet gætter du kampresultater og dyster mod hele Danmark, DR's eksperter eller bare dem omkring dig. Og du behøver ikke kende offside-reglen eller vide, hvad en ostemad er for at være med. Afslutning!

Det her, det var Nordstrøm med Berlin. Vi nærmer os en omgang nordjyske nyheder, den sidste af slagsen her denne torsdag. Frem til den får du kan tænke med Tømmermænd.

0: fra DR Nordjylland.
1: Det var et knivoverfald på åben gade, der her til eftermiddag fik politiet til at rykke ud med flere patruljer og afspærre et større område i det centrale Aalborg. Alarmen gik kl. 13.30, hvor en yngre mand blev overfaldet af to andre mænd i Korsgade. Han har fået lesioner på den ene hånd, fordi han forsøgte at afværge knivstikkene, fortæller vagtchef Morten Axelsen fra Nordlands Politi. Manden er ikke alvorligt kvæstet, men er dog blevet kørt til behandling på skadestuen. Ifølge vagtchefen var der ikke tale om et tilfældigt overfald. Det tyder på, at offer og gerningsmænd har kendt hinanden. I forbindelse med overfaldet efterlyser politiets cykel, som den ene af gerningsmændene stak af på. Der er tale om en cykel af mærket Swapfeet med et lad foran og det karakteristiske blå fordæk. Har man oplysning af sagen, kan Nordlands Politi kontaktes på telefonnummer 114. Der er varslet hedebølge i weekenden, men allerede nu er det temmelig varmt, og det giver udfordringer for dem, der arbejder udenfor. En af dem er Mikkel Klubor, der er tagdækker hos Phoenix Tag i Hobro. Han og kollegerne møder i disse dage allerede kl. 5 om morgenen, hvor temperaturerne er til at holde ud.
2: I eftermiddagssolen, der kan du ikke gå og brænde det her på. Vi havde en måling, var det i sidste uge, hvor tagpappen lå på 70 grader, efter vi havde brændt den på. Så alt var smattet og klistret, og ja, det kan slet ikke lade sig gøre.
1: De tidlige mødetider hjælper lidt, men ikke helt.
2: Det er selvfølgelig hårdt. Man skal huske at få masser af vand, men det lærer man hurtigt, for ellers så bliver du helt ør og svimmel og får simpelthen ondt i hovedet. Så masser af væske.
1: DMI's varsel om hedebølge gælder hele Nordjylland og varer fra fredag middag til søndag aften. Både fredag og lørdag spås der temperatur over 30 grader flere steder i landsdelen. Og menneskene, det er ikke de eneste, der lider under varmen. På Aalborg Vedløbsbane var der planlagt løb lørdag eftermiddag, men i den varme er det uforsvarligt at lade heste løbe stærkt.
3: Hestevelfærd er første prioritet for os,
1: siger banechef Lars Hellerup. Derfor har man flyttet løbet, og alle med billet får nu refunderet deres penge og tilbudt gratis entré. I stedet for løber man om formiddagen. Det er første gang, at banechefen prøver at flytte et løb på grund af varme.
3: Det er jo lidt paradoksalt, fordi det er noget, det vi går rundt og drømmer om og håber på. Det er jo bare, der nu bliver godt vejr, fordi så kommer der rigtig mange mennesker, og så bliver der god stemning. Men det kan så åbenbart også blive for godt.
1: Flytningen af løbet kommer til at koste Vedløbsbanen mange penge, forudser Lars Hellerup.
3: Umiddelbart vurderer jeg, at vores omsætning nok kommer til at ligge et sted mellem 35.000 og 50.000 kroner lavere, end hvis vi havde kunne køre om eftermiddagen.
1: Lørdagens travløb begynder kl. 9.30. Inden hedebølgen rammer, får vi en solrig aften og en klar nat med temperaturer mellem 12 og 16 grader. Fredag begynder med sol for morgenstunden, og i løbet af dagen stiger temperaturen altså op mod 30 grader. Nogle steder mere. Det bliver dog lidt køligere ved kysterne.
0: Det er P4 Eftermiddag.
4: P4 Eftermiddag. Med dig hele vejen.

Stephen Sanchez, Until I Found You. Vi vender lige tilbage til DM-ugen, som er kommet i fuld gang i Herning. Lige nu inde på DR2, så kan du følge med i atletikdisciplinerne, som blandt andet bliver kommenteret af vores gode kollega her på P4 Nordjylland, Simon Krogh Johansen. Han ved et eller andet om den slags, så derfor så sidder han altså lige nu og kigger på, når de prøver at finde en Danmarksmester i blandt andet sådan noget som længdespring og kuglestød og 5 km gadeløb og meget andet. Og det er jo altså en af mange discipliner inden for den her DM-ugen, som er sådan en mini-OL på dansk grund, hvor man skal finde en masse Danmarks mestre i forskellige sportsgrene. 41 sportsgrene er noteret i alt, og de er også noteret på den her liste, jeg står med en forfærdelig masse dejlige røde krydser, og ikke mindst nordjyske navne for folk, som har dyrket eller prøvet de her forskellige sportsgrene på den ene eller den anden måde. Enten så man dyrker det, eller så har man som min gode kollega Ida, som er ude med sendevognen her til eftermiddag, prøvet for eksempel wakeboard med Bravenes tømmermænd. Og så er det altså nok til, at man kommer på den her fine liste med et navn. Målet er jo, at vi skal fylde den fuldt ud. Vi mangler altså stadigvæk lige nogle stykker. Der er nogen, som overrasker mig lidt, at vi ikke har fået nogle meldinger ind på for eksempel sms'en. For eksempel sådan en ting som squash. Det gode gamle spil, som jo var sådan den helt store dille, før paddle for eksempel kom på banen. Paddle, den har vi fået sat kryds med, men squash og tennis og den tennisagtige sportsgren pickleball, dem har vi altså ikke fået sat nogen navne eller krydser ved. Så det kunne måske være dig, der lytter med lige nu, der kunne byde ind på den. Er du typen, der dyrker parasport, ja, så har vi altså også powerchair football og 3x3 kørestolsbasket, som vi stadig mangler at få krydset af. Og er du lidt mere vågemodig, så er paragliding altså også en ting, vi mangler. Og så tror jeg da gerne, jeg vil prøve at notere mig selv for simpelthen at have spillet FC 26, altså fodboldsporten. Og dermed får jeg så selv et kryds ved e-sport. Det synes jeg faktisk, jeg fortjener, fordi der er ikke meget andet sport, jeg ellers får tyrket i hverdagen. Så der kan jeg da trods alt byde ind. Desværre kan jeg ikke engang vinde over min 13-årige søn, men sådan er det. Cykling ved jeg altså også, der må være nogen, der lytter med, som dyrker, eller i hvert fald har prøvet. Så meld lige ind på sms'en 1212, start med at skrive Nord, og fortæl mig dit navn, og hvad for en sportsgren, jeg skal notere dit navn ud for. Så forhåbentlig så når vi hele listen igennem, inden klokken den bliver 18. Om lidt, så skal vi tilbage til Ida, som er kørt til Brønderslev, for der er hårdt slående sportsgrene i luften der. Hvad det går ud på, ja, det bliver du altså klogere på. Lige efter Sissel her. XOXO. Skynd dig at melde ind på sms'en. Som sagt, 12.12 starter med at skrive Nord. Hvad for en sportsgren, som er en disciplin i DM-ugen, har du også dyrket

0: XOXO med Sisal. Så skal jeg da lige love for, at der bliver gået til stålet i den anden ende af linjen her. Vi skal jo have krydset nogle sportsgrene af på den her meget lange liste. 41 sportsgrene er der på listen. Det er de 41, der kan dyste sig, at der skal findes Danmarksmestre i til DM-ugen, som foregår i Herning, og som for alvor tager fart fremad i dag. Ida, du står i Brønderslev, og hvad i alverden er det, vi hører i baggrunden?
1: Ja, jeg ved ikke, om man kan fornemme det, men det er altså Joachim Nørgaard og William Bæk, der står inde i ringen og bokser på livet løs på hinanden her i Brønderslev Bokseklub. Det ser lidt voldsomt ud. Jeg har fået at vide, alt er godt. Det er sådan, det skal være. Og hvis jeg lige hopper ind i ringen en gang, og gutterne stopper med at slå på hinanden, så jeg ikke også bliver slået ned. Så hvad er det, hvorfor er det, at I har startet til boksning?
2: Jamen, det var bare efter noget tid, har gået, som blev meget grebet af det gode sammenhold. Og adrenalin i at spare, det gjorde det bare fedt.
1: Og man får også pulsen en hel del op, ja. Kan jeg høre. William, ja. Hvad er det, det giver dig at komme herned og give en gas med at slås?
3: Jamen, det giver mig et specielt sammenhold at være sammen med alle de her kammerater. Og man er bare totalt velkommen, når man kommer herned. Der er ikke noget judging eller noget som helst. Man kommer bare, og så får man bygget den bedste form nogensinde. Og så slås man fed kamp og ser sej ud og sådan noget.
1: Nu ser du, der er ikke nogen judging, og man dømmer ikke hinanden. Man kan sige, folk kan måske godt have en fordom om, at dem, der går til boksning, er lidt sådan nogle slagsbrødre, eller sådan nogen, der godt kan lide at være oppe og slås. Er der noget i det?
3: Nej. Altså, selvfølgelig nogen, altså, men det er ikke en stereotyp. Altså, normalt ude fra boksecenteret, så er alle totalt rolige. Det er kun herinde, der bliver slåskampe.
1: Og Joachim, du er jyske mestre i boksning også. Altså, det kræver vel også lidt teknik og sådan noget at blive god til boksning, eller hvad?
2: Jo, det gør det. Det kræver en hel del træning. Det er ikke bare lige noget, du går hen og gør på en dag. Ja.
1: Jamen, jeg vil hoppe ud af ringen igen, så kan I få lov til at bokse videre.
0: Huha, jamen Ida, vi sætter kryds ved boksning.
1: Det gør vi i allerhøjeste grad.
0: Ja, det gør vi da. Du er ikke stødt på andre, som har dyrket for eksempel noget tennis eller noget pickleball eller sådan noget, vel?
1: Nej, ikke så umiddelbart, nej.
0: Nå, hvad med noget løbehjul? Du er ikke kommet forbi en skaterbane?
1: Nej.
0: Nå. Ja, ja. Jamen altså, prøv at høre, vi er over halvvejs på listen, så jeg synes det er godkendt, men er der nogen, som måske lige har en sportsgren, så hører vi altså stadigvæk gerne på sms'en 1212. Start med at skrive Nord.

0: Musikquizzen med Kenneth K.
1: Hej Frederik.
2: Hej.
1: Det er jo en sing-along quiz, så du skal synge lige så snart musikken stopper.
2: Ja.
1: Der bliver meget stille der, Frederik. Så synger de ma ma.
0: Spørgsmål 7. That's in space. Every home to
1: have a mom in love. Ja.
0: Get selv med. Hør musikquizzen hver søndag middag på P4 og i DR Lyd.

0: love gør.
1: Det her, det var Benson Boone med Beautiful Things. Vi skal simpelthen stille og roligt have rundet vores mission af her til eftermiddag, fordi klokken den nærmer sig 18. Og derfor, jamen, så er det nu, at vi skal tage status på, hvor langt vi egentlig nåede omkring. Vi havde jo 41 sportsgrene på den her lange

0: lange liste. Alle sammen, de skal finde en Danmarksmester eller flere, for der er flere underdiscipliner under hver sportsgren, til DM-ugen, som for alvor går i gang i Herning i dag. Og ja, altså, Ida, du har været vidt omkring. Du har været i... Du startede Klarup ude ved...
1: Ja.
0: Ja, det var Krolf-banen.
1: Krolf?
0: Ja.
1: Krolf-klubben.
0: Så kørte du videre til Adsund. Og
1: ja.
0: Fik krydset
1: og
0: noget...
1: Og var til... Noget bueskydning og skydning af.
0: Ja. Og så, så er du altså lige forladt Brønderslev, hvor bokseklubben den holder til.
1: Yes.
0: Så der, på den måde, så fik vi jo i hvert fald tre dage, ikke? Men så har jeg jo også fået et hav af gode sms'er. Og det er altså... jamen, Jesper, som spiller billiard, det er Peter, som dyrker bowling, det er Brian, som dyrker cricket, Danny, som jo faktisk skal stille op til DM-ugen i dart, og det er mange, mange flere. Så noterede vi dig for wakeboard, og jeg har noteret mig for e-sport, fordi jeg har altså spillet noget FIFA og noget FC 26, så jeg synes, den tager vi.
1: Ja.
0: Og så synes jeg, at vi skal i fællesskab krydse en mere af, nemlig cykling.
1: Ja.
0: Fordi vi har begge to prøvet at cykle.
1: Ja, der vil jeg sige, jeg synes, at mit kryds skal være lidt større, fordi jeg rent faktisk har racercyklet.
0: Okay.
1: Det ved jeg ikke, om du har.
0: Nej, jeg har det ikke. Selvfølgelig har jeg det ikke det. Hvad tror du om? Nå, ja, men okay, du får det store kryds her, så.
1: Ja, tak.
0: Og så når vi altså op på i alt 22 ud af 41 sportsgrene, som vi fik nordjyske krydser og navne på. Det synes jeg faktisk er meget godt på knap 3 timer.
1: Ja, det er godkendt.
0: Det synes jeg. Så kom du stille og roligt hjem i den begyndende aftensol, Ida. Og så siger vi bare tusind tak for alle de gode sms'er og for alle de dejlige mennesker, som du fik lov til at komme ud til. Og så skal jeg da også lige nævne her, at jeg har fået en sms fra Kai, som skriver... Ja, jeg bad jo egentlig om sms'er omkring sportsgrenen, som man kunne stille op i eller dyrke, og som var med i DM-ugen. Men Kai... Han fortjener altså også lige at blive læst op, fordi han skal til DM i grill for 15. gang den første weekend i september, og det foregår åbenbart i Aarhus. Så Kai, prøv at høre her. Alt muligt held og lykke. Jeg tror stille og roligt, vi vender tilbage til dig, når vi nærmer os tiden, fordi lige nu, der er det jo altså de klassiske idrætsdiscipliner, som det handler om i Herning til DM-ugen. Så det får lov til at få fuld fokus nu, og så tror jeg da nok lige, vi skal til DM i grill, lige når det bliver september en gang. Tusind tak, fordi I leger med. Det er vi så hamrende glade for. Tak for gode sms'er, tak for gode historier, tak for en masse dejlig sport i radioen her til eftermiddag. Hvis du slet ikke har fået nok endnu, jamen så skal du bare tune ind på DR2 og DR's kanaler i det hele taget. Der er også en masse inde på DR.dk, fordi der dækker vi altså DM-ugen intenst. Også selvom det foregår i Herning og ikke i Aalborg i år.

I knew you were waiting for me, Aretha Franklin og George Michael. Jeg skal give mikrofonen videre først til en radiovis, når klokken den bliver 18, og senere der tager Anders Bisgaard altså over med en omgang P4 Aften. Og det er sådan lidt en speciel en af slagsen, fordi den er simpelthen rykket ud af studiet og sender direkte fra DR-scenen til DM-ugen i Herning. Og selvom det lyder anderledes, så har du altså stadig mulighed for at komme med ønsker til aftenens playliste. Det foregår som normalt til p4aftens@dr.dk. Jeg hedder Mads Svaneborg, og jeg siger tusind tak for denne eftermiddag. I morgen, der venter der en fredag, og ikke mindst en hedebølge. Så tag dig i agt, men nyd det!

0: Det er mærkeligt, at myndighederne ikke kan komme med et eneste bevis for, at der var droner over Danmark sidste efterår, når de i 9 måneder har meldt så skråsikkert ud, at det var der. Sådan lyder det fra Danmarksdemokraterne, efter at Københavns Politi har afsluttet efterforskningen af de hændelser, der i september sidste år lukkede luftrummet over Københavns Lufthavn i flere timer. På et pressemøde i dag, der sagde chefpolitiinspektør Søren Thomasen, at man ikke har klare beviser på, at der var droner.
1: Samlet set, der er konklusionen i dag for os, at vi kan ikke påvise, at der har været droneaktivitet i og omkring lufthavnen.
0: Tilbage i efteråret, der sammenlignede den daværende justitsminister Peter Hummelgaard ellers situationen med tiden efter 11. september 2001, og statsminister Mette Frederiksen talte om hybrid krig. Og hele forløbet, det undrer Danmarksdemokraternes retsordfører Hans Christian Skibby.
2: Hvorfor holder man oplysninger tilbage i 9 måneder, som ikke indeholder noget som helst? Og vi har altså en regering, der har sammenlignet det med vores tids 9/11 osv. Altså, der er langt fra det til det, vi oplever nu, hvor man ikke ved noget som helst. Vi har ventet på ingenting.
0: Og ifølge vores politiske korrespondent Christine Kortsen, så har statsminister Mette Frederiksen gjort sig selv til et oplagt mål for oppositionens kritik ved at melde sig bastant ud om dronerne.
3: Hvis oppositionen gerne vil fortsætte den her sag, så har de jo den ypperste skydeskive i statsministeren, som er den samme, og som jo var langt fremme med de ting, hun sagde dengang.
0: Og så skal det lige siges, at selvom Københavns Politi ikke har fundet beviser for, at der var droner over Københavns Lufthavn i efteråret, så kan de heller ikke afvise det. I Venezuela er dødstallet oven på nattens 2 kraftige jordskælv steget til 164, samtidig er knap 1000 kvæstede, og myndighederne frygter, at de tal kan blive langt højere. Det fortæller vores Sydamerika-korrespondent Christian Almblad her.
4: Der er ikke rigtig nogen, der har overblikket, men det er selvfølgelig et kæmpe, kæmpe arbejde. Både størrelsen på jordskælvet, men også der, hvor det rammer, altså meget tæt på en af Sydamerikas største byer, Caracas. Det betyder, at rigtig mange huse er styrtet sammen, og vi må også forvente, at de her dødstal stiger.
0: Venezuelas hovedstad Caracas er hårdt ramt, men især i kystbyen La Guaira er ødelæggelserne voldsomme. Ifølge FN's nødhjælpsorganisation er mere end 100 bygninger kollapset der. Herhjemme har vi haft temperaturer på den gode side af 25 grader hele dagen og varmer op til en weekend med hedebølge og op omkring 35 grader. Og de her ekstreme temperaturer har fået alle dem, der arbejder ude, til at tage deres forbehold med ekstra solcreme og væske. Og måske også anderledes arbejdstider for at undgå de varmeste timer. Og så er der tømrere som Mathias Hostrup, der kan bruge sine pauser på at holde kropstemperaturen effektivt nede, for han banker på et terrasseanlæg tæt på vandet i Københavns Nordhavn.
5: Ja, det er sgu grum i dag. Altså, man bliver nødt til at have nogle vandpauser og holde godt styr på væskebalancen. Vi går tæt på vandet nu her, så vi er lige nede og hygge pauserne, så vi bruger dem fornuftigt på at bade lidt.
0: Ja, og i den anden ende af landet i Randers, der sveder brolægger Thomas Bethke på knæ med at lægge chaussésten, og hans arbejdsgiver har stillet solcreme, solbriller og masser af vand til rådighed.
6: Så kommer solen rundt, så bliver det rigtig varmt. Så prøver vi at drikke meget og... Altså, man skal virkelig passe på, fordi det går stærkt, at man får det dårligt her.
0: I de her dage er der en helt særlig årgang, der går ud af folkeskolen. Det er de første næstklasser, som de bliver kaldt, hvor en fjerdedel af eleverne lever med autisme, og hvor undervisningen er tilrettelagt dem. Sander Pedersen fra 9. B på Katrinebjergskolen i Aarhus er en af de første, der har været igennem den her model. Han har diagnosen infantil autisme.
7: Det hjælper i hvert fald, når man tænker på, at det ikke bare var sådan en lille kasse med autister, og i stedet, at det bare var et fællesskab, hvor man kunne lære hinanden at kende. Det var ikke kun godt for os, som havde autisme. Det var også godt for dem, som ikke havde autisme, sådan så de kunne lære mere om, hvordan vi er.
0: Aarhus Kommune har regnet sig frem til, at de her næstklasser på Katrinebjergskolen har kostet ca. 48 millioner kroner ekstra over 10 år, sammenlignet med andre klasser. Men selvom løsningen her er dyrere, så vil det give mening at gøre mere af den her slags. Det siger Lene Tanggaard, der er professor og har fulgt det her projekt løbende.
8: Man skal aldrig drage dramatiske konklusioner på basis af én klasse. Men jeg mener, at de 10 år med næst har givet meget væsentlig inspiration til udviklingen af den danske folkeskole.
0: I de her næstklasser går der kun 16 elever, og i de fleste timer er der 2 lærere. Vi får fuld sol resten af aftenen, mens temperaturerne stille og roligt falder mellem 12 og 18 grader i nat, inden vi så rammer omkring 30 i morgen. Jeg hedder Rune Styrup, og min redaktør for Radioavisen her i eftermiddag er Anders Weber. Ha' en god og ikke alt for varm aften.
9: Du lytter til P4.

0: P4 Aften.
1: Med Anders Bisgaard.
2: Ja, velkommen til Danmarks store fælles playliste. Det er her, at vi blander de sange, jeg har fundet frem med dem, som du foreslår via sms eller på mail. Du kan sende dit forslag som sædvanligt på sms nummer 1212. Husk lige at skrive P4 som det første. Vil du hellere maile, så er det p4aften@dr.dk. I aften der sender jeg live fra DR-scenen. Den ligger lige på det, der hedder Korsgaards Plads i Herning. I Herning der er 41 sportsgrene nemlig samlet for at kæmpe om 140 Danmarks mesterskaber i de kommende dage. Det er det, man kalder for DM-ugen. Du kan lytte med her i radioen, hvor det altså er musikken, der er hovedpersonen. Men er du i området, og vil du se, hvordan det foregår, når vi sender P4 Aften, ja, så er du altså meget velkommen til at kigge forbi.

4 Aften live fra DM-ugen i Herning. Her med Soul Sister, Hey Soul Sister fra Train. Der begynder så småt at komme beskeder ind på sms'en. Og for eksempel er der kommet en god besked her fra Maria og familien, der er i festhumør i Lyngby. De skriver: er det muligt at få den nye sommersang fra Destination Avenue 246, den der hedder My Summer and Me? Kunne den blive spillet denne skønne sommerdag? Vi har en student i familien, og vi er i fuld gang med forberedelserne til studenterkørsel i morgen. Og vi lover at danse, hvis I spiller den. Den giver nemlig rigtig god sommerstemning. Jamen, det kan vi da ikke stå for, så lad os da bare komme i gang med at danse.

Summer and Me hedder den. Destination Avenue 246. Det er studentertid, og det var derfor, vi skulle høre denne her. Og her i Herning, der vrimler det altså også bare med studenter, og det giver jo altid et festligt billede sådan i byen med alle de glade unge mennesker og deres flotte huer. Tillykke til alle studenterne. Og tilbage til musikken. Her er det Uro og Happy Days. Hey.

0: Happy days, happy days, happy days, happy days. Du ser solen stå og få skin på os og giv mig. Happy days, happy days, happy days, happy days.
1: Sebastian, velkommen på Nyborg Station.
2: Tak skal du have.
1: En sang, der hedder I Aften. Hvad er det for en sang?
2: Det er jo det der med, hvad handler den om? Handler den om en passager, der er på Titanic? Er der en, der står på land og synger den her sang?
3: I det fjerne øjne, det er Titanic.
2: For at gå tilbage i tiden og frem i tiden.
3: Navnet rimer snart på stor panik.
1: Et forrygende nummer, måske i min yndling på det seneste album.
4: Nyborg Station med Jesper Nyborg. Live på B5 i DR Lyd.

Dracula-sangen her fra Tame Impala i Jennys remix. P4 Aften er rykket til DM-ugen i Herning. Og det er jo en ganske speciel ting, det her. Man har simpelthen samlet 32 specialforbund inden for idræt. Og så har man sagt, kunne I ikke lægge alle jeres Danmarksmesterskaber oven i hinanden i samme sted i samme uge. Det har man så gjort. Det er 41 sportsgrene, der er samlet. Der er over 2.500 atleter med til DM-ugen her, og man finder altså Danmarksmesterskaber i 140, tror jeg, forskellige Danmarksmesterskaber bliver uddelt i 86 discipliner. Der er mange tal her, men det er altså et ret stort arrangement. Her hvor jeg står midt i Herning på sådan en åben plads lige over for DGI-huset, jamen der er der lige til venstre for mig, der er en beachvolleybane, og lige bag ved den, der er en, ja nu siger jeg crossfitbane, men det hedder vist nok funktionel fitness, når det skal være her til DM-ugen. Og lige på den anden side, ja der er der en længdespringsbane, der har været i gang her i løbet af eftermiddagen, hvor nogle af Danmarks allerbedste atletikatleter altså har sprunget længdespring. Samtidig så var der et 5 km gadeløb rundt i byen her, både med kan man sige almindelige motionister, men så sandelig også med Danmarks bedste løbeatleter. Så det er altså en folkefest her i Herning. Vi sender herfra frem til kl. 21. Men selvom du lytter med derhjemme, så er det altså stadigvæk musikken, der er hovedpersonen. Så skriv til mig, hvis du har forslag til playlisten. Det er på, som sædvanligt, på sms nummer 1212. Skriv lige P4 som det første i beskeden, så får jeg den nemlig. Jo, lige hvis jeg er i studiet, så får jeg den op her på scenen i vores lille mobile studie ind på min skærm. P4 Aften, snabelag.dr.dk, så som sædvanlig også imod. Om et øjeblik et par forslag for jeres bunke, men først The Script. Her er Hall of Fame, meget passende.

Hall of Fame, The Script, sammen med Will I Am. Hey, sådan skriver Paul og Nikolaj fra Hundested. Vi griller, ligesom halvdelen af Danmark gør. Vi får fisk, og vi får pølser og kartoffelsalat, og vi gør det sammen med de bedste venner. Det er Nili og Jan, og vi ønsker en rigtig sommersang. Kunne ikke høre Sommer i Europa med Rasmus Nør, og så drømme os ud herfra til resten af verden? Mange varme grillhilsner altså fra Paul og Nikolaj i Hundested. I skal bare lige huske på, gutter, ret mange steder rundt omkring i Europa, der har det altså endnu varmere, end vi har her i Danmark i denne uge her.

Anders, kunne vi ikke spille en rigtig sommersang? Vi skal høre Player Hitty med The Summer Is Magic, da det bare er en rigtig dejlig varm sommerdag. Sådan skriver Nikolaj fra Nykøbing Falster, og det har han da ret i.

Fear hedder sangen her. Sangerinde, det er hende, der hedder Ella Langley. Der er nogle ting, man måske ikke skal gøre her i sommervarmen. Det er havearbejde, men det er Peter i Carbex. Men er ikke rigtig luret, for han skriver, jeg er lige blevet færdig med hækken for i dag. Jeg mangler stadigvæk 100 meter. Og jeg trænger bare til at høre den nye med Birthe Kjær og Burhan G, skriver han så. Den danske sommer, den ryger lige i. Det er en dejlig aften, og det ønsker Peter altså også til P4's lyttere. Og nu kan jeg lige sige, det er ikke Burhan G, som har lavet sangen her sammen med Birthe Kjær. Det er Tobias Rahim, men derfor kan vi jo godt spille den. P4 aften altså live her fra DMU i Herning.

kemikalier, næser, mund, grønne tomater, middag med nogen, alle dine venner skal huske dit kondom, pas på du ikke brænder en hel million, du ud af dit hoved og ind i din zone, bare tag en dag med lidt ro på, kom og genoplad husolie, yeah. Alt den her fashion er pretty, alt den her er sådan titty.

0: sommer.
1: Den danske sommer, Tobias Rahim og Birte Kjær. Lige her i P4 Aften, og man kan høre det rumstere lidt her i baggrunden, så er det fordi, at P4 Aften altså i dag sender direkte fra DM-ugen i Herning. Og ja, vi er på Korsgaards Plads midt i Herning, og som sagt tidligere nævnt, ja, så er der altså... Det, vi står lige midt i det hele, kan man sige. På den ene side, der er der en længdespringsbane, og der er faktisk også et sted, det hedder vist Betang, der også lige er lige ved siden af her. På den anden side, ja, der er en beachvolleybane, og så sådan en speciel arena til det, der hedder funktionel fitness. Et par sportsgrene, som først starter i morgen lige nu her. Ja, der går der bare en masse folk rundt i Herning og hygger sig, sidder og spiser lidt rundt omkring ved bordene, får sig en mundfuld godt humør, og ellers bare nyder aften. Solen her. Og i P4 Aften, ja, der er det jo altså jer lyttere, der bestemmer, hvad der skal spilles i de huller, som der er i den playliste, jeg har forberedt. Og har du lyst til at få en sang med, jamen, så kan du bare sende mig en sms. Det gør du til telefonnummer 1212. Du skriver lige P4 og et mellemrum som det første. Husk altid også at skrive dit navn. Det er meget vigtigt. Mailen tager også imod P4 Aften.

0: Danmarks bedste atleter kæmper om guld i mere end 45 sportsgrene.
1: Og så er jeg starten ud. Velkommen til Herning.
2: Det er underligt, at der er så mange mennesker.
3: Det giver meget mere adrenalin.
4: Og hvad kan det så række til?
0: Hvem bliver Danmarks bedste?
5: Ja, da! Yes! Han sætter personlig rekord. Det her, det er forrygende.
0: Se med hver dag direkte fra Herning.
6: Så spænd sikkerhedsselen
7: og tune ind her på DR.
8: Hvor rangerer det her guld i din karriere?
9: Toppen uden 20.
0: Følg DM-ugen lige nu på DR.

St. Clara her med Progress. Det vælter ind med gode forslag på sms'en og på mailen. Vi har 2 timer endnu her på P4 Aften direkte fra DM-ugen i Herning. Så der er altså god plads til at være med. Der er rigtig gode forslag fra jer. Vi kigger på dem om et øjeblik, fordi vi skal lige forbi nyhedsopdateringen fra Radioavisen. Den kommer lige efter Kacey Musgraves. Her er Dry Spell.

0: Tri-Spell. Her var Kacey Musgraves. Du lytter til P4 Aften. Nu er der nyheder fra Radioavisen. Klokken er 19.
1: Togtrafikken mellem Sorø og Slagelse er her til aften ramt af store forsinkelser på grund af et overgravet kabel. Det skriver Bane Danmark, der tilføjer, at det også påvirker togtrafikken mellem landsdelene. DSB oplyser, at problemerne lige nu betyder op til en times længere rejsetid mellem Ringsted og Odense. Tidligere lød det, at man tidligst forventede at kunne køre normalt igen fra kl. 20, men det er lidt usikkert, om det holder. DSB skriver, at arbejdet med at rette fejlen desværre trækker ud, og Bane Danmark kan ikke give en prognose for, hvornår man igen kan køre efter planen. Sådan lød det i hvert fald for en times tid siden. Togene kan kun køre i det ene spor på strækningen på grund af et i forvejen planlagt sporarbejde, oplyser DSB. Antallet af omkomne efter nattens to kraftige jordskælv i Venezuela er steget til 164, og næsten 1000 er kvæstede. Myndighederne frygter, at de tal kan blive langt højere, fortæller vores Sydamerika-korrespondent Christian Anblad.
2: Der er ikke rigtig nogen, der har overblikket, men det er selvfølgelig et kæmpe, kæmpe arbejde. Både størrelsen på jordskælvet, men også der, hvor det rammer, altså meget tæt på en af Sydamerikas største byer, Caracas. Det betyder, at rigtig mange huse er styrtet sammen, og vi må også forvente, at de her dødstal stiger.
1: Venezuelas hovedstad Caracas er hårdt ramt, men især kystbyen La Guaira er ødelæggelserne voldsomme. Ifølge FN's nødhjælpsprogram er mere end 100 bygninger der kollapset. Københavns politi har ikke kunne finde klare beviser på, at der var droner i og omkring Københavns Lufthavn den 22. september sidste år. Her blev luftrummet over lufthavnen ellers lukket i flere timer, fordi politiet fik flere anmeldelser om droner. Kort efter talte politiet om, at der havde været en kapabel aktør på spil, ligesom den daværende forsvarsminister Troels Lund Poulsen sagde sådan her.
3: Onsdag aften og nat har droner fløjet omkring en række danske lufthavn og militære installationer, og det ligner bestemt ikke en tilfældighed.
1: Københavns politi siger, at selvom man ikke kan bekræfte, at der var droner omkring Københavns Lufthavn, så kan deres efterforskning heller ikke helt afvise det. I sidste uge sagde forsvaret, at der var droner over militære områder i løbet af efteråret, og den her uklarhed, det er præcis, hvad hybridkrig går ud på, siger Rasmus Dalberg, lektor i samfundssikkerhed ved Roskilde Universitet.
4: Og det er jo, som vi har hørt mange gange, også en del af udfordringen i hybridkrigens tidsalder. Altså, at vi nogle gange bevidst, nogle gange selvpåført, ender i nogle frustrerende situationer af uvidenhed og uafklarethed.
1: Sol indtil den går ned. I nat tørt og ret klart vejr med temperaturer mellem 12 og 18 grader. Svag til jævn, skiftende vind. Det var Radioavisen med Maria Dohm.

0: P4 Aften
1: med Anders Bisgaard.
2: P4 Aften, som i dag lyder en smule anderledes, end den plejer. Det er fordi, at jeg ikke sidder hjemme i mit hyggelige P4 Aften-studie, men derimod har rykket al udstyret til DM-ugen i Herning. DR har en scene her til DM-ugen, og det er på Korsgaards Plads. Og der er altså liv og glade dage på scenen her fra, jeg vil sige, morgen til aften. I hvert fald fra formiddag til aften. Og jeg har fået lov at låne scenen her frem til kl. 21. Og det vil sige, at jeg står ud og kigger her fra scenen ud på en masse publikummer, som står og vinker og gør ved. Hej, hej. Og fælles for dem, det er, at de altså er kommet til Herning, eller bor her i Herning, og er kommet til Midtbyen her for at opleve den stemning, der er. Det er ganske speciel aftenstemning lige nu. Ikke fordi der foregår sådan de helt store sportsaktiviteter lige her, hvor jeg står. Og dog kan jeg lige her skimte ud til højre. Og der kan jeg se lidt ned ad en gade, hvor man er i gang med at lave længdespring. Lige midt på en gade. Det ser helt fjollet ud, men du kan måske følge med i fjernsynet, når det en gang imellem. Så kommer der altså klip her fra DM-ugen, og så kan du altså også følge med i det. Men det er jo musikken, der er hovedpersonen i P4 Aften, som sidder vanlig. Det vil sige, at du kan være med til at bestemme playlisten. Send mig en sms på nummer 1212. Husk at skrive P4 som det første, og husk også at skrive dit navn. Så kan du være en af dem, der bliver valgt ud og får din sang med i radioen her. Mailen tager også imod p4aften@dr.dk. Og hvis vi tager til Nykøbing Falster, så sidder John og nyder aftenen i sin båd i en lystbådehavn, der hedder Lergraven. Og der får han også aftensmad. Han skriver, der er lidt mere luft og lidt mere tempereret ved havet. Og det har han jo fuldstændig ret i. Han foreslår Benjamin Hav med Portugal, fordi det er en skøn sommermelodi. Og lad os da så få den her, og så være lidt misundelige på dig, John, der sidder ude ved vandet.

0: sommerens store hit fra Benjamin Hav, den der hedder Portugal. Portugal er ikke bare et land, det er også en følelse, som Benjamin Hav siger. Det er jo rigtigt nok. Nå, Anders fra Aalborg skriver, nu det anden gang i dag, at jeg hører DR fra Herning. Det er så hyggeligt. Så passer TV2 jo ind med tæt trafik i Herning. Og det er da rigtig en lidt glemt TV2-sang, der kom for hver en 8 år siden eller sådan noget.
1: Tæt trafik i Herning. Du skifter lydløst gennem.

En meget, meget ærlig Christoffer på hans nye sang her. Den hedder Ringer om natten. Og hvis du ikke lige forstår, hvad det er, jeg mener med den kommentar, ja, så tag lige og lyt rigtig godt efter teksten næste gang, at vi spiller den her i radioen. Lige nu spiller vi noget andet dansk musik for dig. Det her, det er Drew Sycamore og Another Love Song.

0: Hej Maria.
1: Hej Jesper. Jeg er lige her hos dig, klar til at hygge og snakke.
2: Hvad sker der, hvis din nye kæreste er en chatbot?
3: Eva, hører du mig?
4: Hej Wilson.
2: I et nyt eksperiment skal tre singler date en kunstig intelligens.
3: Er du okay? Hvad sker der lige nu?
4: Jeg prøver at få en relation til dig. Ej, nu bliver jeg bare irriteret for ham.
2: Men kan der opstå ægte følelser?
0: Nu synes jeg, det er meget virkelig, fordi hun kan reflektere, og hun kan komme med sine egne meninger. Det havde jeg ikke set komme.
2: Min kunstige kæreste, nu på DRTV.

dansk popnummer, det her. Også med i P4 Aften her live fra DM-ugen i Herning. Midt i en drøm var det. Lige nu der er vil jeg sige, tusindvis, i hvert fald flere hundrede mennesker samlet i den ene ende af det torv, hvor jeg står på her. Og det er de for at følge længdespring. Nogle af Danmarks allerbedste længdespringere. Ja, de er altså i gang med at springe om kap, hedder det vel. Og det gør de altså lige her, ja, 50 meter fra, hvor jeg står her. I kan måske lytte lidt med her. Ja, speaker Jeppe, han giver den fuld gas derover og forklarer, hvor langt der bliver hoppet, og hvad de forskellige deltagere, de hedder, det er. Det er altså en speciel oplevelse at være til DM-ugen. Har du ikke prøvet det, jamen har du mulighed for det? Ja, så brug altså lige en dag, måske nogle timer, eller hvad du har, til at kigge forbi. I år er det altså i Herning, og det giver altså en helt speciel stemning i byen, at så mange sportsgrene altså er samlet lige her. Og vi er glade for at være med her i DR. Og bare, kan man sige, snuse lidt til stemningen. Her er det Sierra Spiro.

Sienna Sparrow og den, der hedder Material Lover. Tilbage til jeres bunke. Vi skal til Glostrup. Hanna har nemlig skrevet her i varmen. Kunne du så ikke spille Harry Styles med Sign of the Times? Så kan jeg lige holde ud, skriver hun. Jeg ved ikke, om Harry Styles har en særlig kølende effekt. Jeg troede egentlig, at det var det modsatte, men lad os da bare prøve.

Livsforladt. Det var sangerinde Annika her i P4 Aften. Henrik fra Næstved, han skriver, jeg står på taget i stegen, hedder reparerer tag. Der er, det er sorte, meget varme plader. Nej. Så spil lige D.A.D. med Soft Dog, så går det hele nok lidt nemmere. Og jeg kan se, at Henrik skrev en lidt tidligere på aftenen. Henrik, det bliver ligesom koldere og koldere efterhånden, som solen går længere og længere ned. Så det kan være, at du lige skulle tage en pause, og så genoptage arbejdet igen sidst på aftenen, hvor det hele nok er kølet en smule mere af. Så er der et lidt ventesang til dig. Her er D.A.D.

Soft Dogs. Her var D.A.D. Sikke en sommeraften, skriver Lone fra Hillerød. Min mand og jeg, vi pakker til i morgen, hvor vi tager på en weekendtur til Sønderborg. Vi skal bare slappe af og nyde noget god mad og vin, og selvfølgelig skal vi i spa. Og så skal vi se den fantastiske, hyggelige by. Rigtig god aften til alle, og spil så lige Lucas Grahams nyeste, den der hedder To Know A Girl. Det vil vi da rigtig gerne gøre, og så ønske rigtig god tur til Sønderborg.

To Know a Girl, Lucas Graham var det altså her. Nå, til noget helt andet musik her i P4 Aften, og det er jo det, vi kan. Vi spænder vidt fra nye Lucas Graham til den noget ældre sang her med Kings of Leon, der er altså også sådan lidt mere fart over feltet på Sex on Fire.

0: Mød værterne på P8.
1: En af de fordomme, som jeg nogle gange møder om P8's musik, det er, at man måske selv skal være musiker for at forstå, hvad det er, der foregår. Mit navn er Julian Zweigaard. Jeg har været på P8. Men man skal have et hjerte af is, hvis man ikke bliver fuldstændig forelsket, når man hører en sentimental mood med Duke Ellington og John Coltrane.
0: Mød værterne på P8.
1: Der findes altså også bare en masse musik, som er mega nemt og tilgængeligt.
0: Live i DR.

Sasha sang her. Den hedder Austin. Og så til ny dansk musik her i P4 aften. Søn og Rasmus Seebach er nemlig gået sammen om denne lille genialitet. Den hedder Sprækker.

0: mening.
1: Rasmus Seebach og søn. Det lyder sådan lidt forkert, når man siger det den vej, ikke? Så er det nemmere at sige søn sammen med Rasmus Seebach. Sangen her, den hedder Sprækker. Lige om et øjeblik, så er der en opdatering fra Radioavisen. Seneste nyt fra ind- og udland med Maria Don. Og så vender jeg tilbage med en time mere P4 aften, inden vi kl. 21 stiller om til VM på P4. Og så er der altså fodbold resten af aftenen. Frem til kl. 20, så er det fra Sky her. Silent Treatment.
2: You played it cool and I played it dumb. Don't you think I'm a little too young to be messed with like that?

0: Mexico vil sende redningsfolk og sundhedspersonale til Venezuela efter to kraftige jordskælv ramte den nordlige del af det sydamerikanske land i nat dansk tid. Det oplyser Mexikos præsident ifølge CNN. Flere andre lande har også lovet hjælp. Det er blandt andet flere mellem- og sydamerikanske lande som El Salvador, Brasilien, Ecuador og Uruguay. Men også USA, Tyskland, Frankrig, Holland, Spanien og Kina har lovet hjælp. Dødstallet efter jordskælvet er lige nu på 188, skriver Reuters, men myndighederne regner med, at det kan blive væsentligt højere. Næsten 40.000 er meldt savnet. Herhjemme har politiet ingen klare beviser på, at der var droner i og omkring Københavns Lufthavn sidste efterår, hvor luftrummet over lufthavnen blev lukket i flere timer. Men det kan heller ikke afvises, at der har været droner, lød konklusionen i dag fra politiinspektør Mads Helios fra Københavns Politi. Politiet har i 9 måneder efterforsket sagen.
1: Der udstår enkelte radarspor i det datasæt, som bevæger sig med stor hastighed i området over Øresund, og som vi ikke kan afvise, kan have været droneaktivitet.
0: Justitsminister Nicolai Wammen skriver, at myndighederne i efteråret stod på et bagtæppe af blandt andet cyberangreb mod flere europæiske lufthavne og luftrumskrænkelser i Polen og afholdelse af et forestående EU-topmøde i København med besøg af europæiske stats- og regeringschefer. Han mener derfor, at det var naturligt, helt naturligt, at myndighederne og regeringen tog situationen meget alvorligt. DR's retsanalytiker Louise Dalsgaard siger, at uanset om der er beviser for droner eller ej, så har sagen haft store konsekvenser.
2: Vi har ikke været klar nok på, at sådan en situation kunne overgå os, og det har man lært af. Man har givet politiet nye værktøjer, nye redskaber. Man har givet forsvaret et stort milliardbeløb. Man har lavet et antidroneprogram, simpelthen for at være bedre rustet til, hvis vi skulle få besøg af droner i fremtiden.
0: Ukrainske mænd mellem 23 og 60 år skal i fremtiden kun kunne få ophold i Danmark, hvis de er fritaget for militærtjeneste. Det oplyser regeringen, der vil ændre de nuværende regler, som tillader, at kampdygtige ukrainske mænd kan komme til Danmark. Begrundelsen for at lave ændringen er, at den svækker. De nuværende regler svækker Ukraines muligheder for at kunne forsvare sig, lyder det fra udlændinge- og integrationsminister Morten Bødskov.
3: Vi skal sikre, at Ukraine har de bedste forudsætninger og bedste muligheder for at mobilisere dem, de skal bruge til deres kamp mod Putins modbydeligheder.
0: Et kig på vejret i aften. Masser af sol til hele landet. I nat tørt og ret klart, og temperaturer mellem 12 og 18 grader. Vi får svag til jævnt skiftende vind. Det var Radioavisen. Mit navn er Maria Dohm.
4: Det her er P4.

0: P4 Aften
1: med Anders Bisgaard.
2: P4 Aften lyder i dag lidt anderledes, end vi plejer at gøre, for vi er rykket ud af P4 Aften-studiet, og så er vi rykket til Herning, hvor der de kommende dage her er DM-ugen. Og på det, der hedder Korsgaards plads, der har DR en scene. Og herfra, der sender vi altså en hel række radio- og tv-programmer på forskellige kanaler her de kommende dage, weekenden også. Og ja, P4 Aften er altså også taget med både i dag og lørdag og søndag aften i øvrigt, hvor min kollega Torben Møller står her på, på scenen og spiller musik. Der er jo altså plads til dit sang på playlisten, hvis du har lyst. SMS-nummeret som sædvanligt åben på 1212. Husk P4 som det første, eller send mig en mail, p4aften@dr.dk. Husk, uanset hvad du gør, at skrive dit navn også. Det er meget, meget vigtigt, når du skriver din lille hilsen til os. Det, man kan høre i baggrunden, der larmer lidt, det er længdespring, som lige nu foregår lige midt i en gade hernede for enden af pladsen. Og det foregår bare sådan set midt på gaden, der er lidt afspæring. Og så er der ellers bare sådan en løbebane, og så er nogle af Danmarks bedste atleter altså i gang med at se, hvem kan springe længst. Og det gør de bare en torsdag aften her klokken lidt over 8. Sådan er det her til DM-ugen. Vi lukker lidt ned for længdespring, og så lukker vi til gengæld op for August Højen og kaster mig ud i.
1: P4 Aften.
0: Det bliver en god aften.

kaster mig ud i. Her var August Højen. Og så ellers til lidt forslag fra jeres bunke. Lad os se, skulle vi ikke tage denne her? Det er Jakob, der skriver. Jeg maler plankeværk, men heldigvis foregår det i skyggen. Jeg har sat radioen i vindueskarmen og hører P4 Aften. Kunne du ikke spille De, der slitter med dig og mig? Og altså, hvis du stadigvæk er i gang med at arbejde, så er det næsten en sang, som man jo kan svinge penslen til, hvis man ellers lige finder den rigtige rytme. Så god arbejdsløs, Jakob.

Dit og snitter kan man altså male plankeværk til, og det gør man så i Kettinge. Det her, det var dig og mig. Spil Andreas Odbjerg med Hjem fra fabrikken. Den svinger nemlig bare så godt, skriver Denise i Fredensborg, som er flygtet fra trafikstøjen i Hvidovre. Hvad med farmen? Har du også flygtet fra den? Nå, lad os da så få Andreas Odbjerg her.

Andreas Rødbjerg her var hjem fra fabrikken. Husk, at der stadigvæk er plads, hvis du skal foreslå en sang til mig inden kl. 21. SMS nummeret 1212. Husk P4 som det første i din besked. Eller send mig en mail på p4aften@dr.dk. Husk uanset hvad, også at skrive dit navn. Her mere dansk. Det er gunge. Det er diskosnav.

0: Verden er en kæmpe stor legeplads, fuld af ting, man kan falde over. Især når man er i voksealderen og bare har appetit på alt, der er ukendt. Spændende og helst også lidt farligt.
1: Fra mørket er ondskaben kommet og spredt sig i hele vores rige. Skattejagt. Jeg elsker skattejagt.
2: Du skal i min rædselskabinet.
0: Altså, med mindre det indeholder broccoli eller...
3: gulerødder og havregryn.
2: Åh, jeg har ondt i maven.
0: Det behøver du ikke at have, for du kan roligt slippe ungerne løs.
2: Det vil jeg rigtig gerne.
0: På DRTV.
4: P4.

World of Our Own, sådan var det her fra Westlife. Der er kommet et par forslag, blandt andet på gamle Berlin med Take My Breath Away. Vi skal også lige forbi Peter Sommer lige om et øjeblik fra jeres bunke. Men vi tager lige en ny sang her fra Hjalmar og Katinka. De er gået sammen på den, der hedder Værd at vente på.

0: Radio 4 Aften.
1: Hvad at vente på? Det var Hjalmar her sammen med Katinka. Vi skal til Henriks besked her. Han skriver nemlig på vej hjem fra job og træning i Hedehusene til min dejlige viv, Mette. Første kys med hende, det var i Grimsby i 1992 til Take My Breath Away med Berlin. Så kunne du ikke lige spille den for os, skriver Henrik her. Altså. Det er dejligt at få sådan en historie på, på et sangforslag. Det kan vi rigtig godt lide her i P4 Aften. Og lad os da så tage til den her sang, som øvrigt også optrådte på soundtracket til Top Gun, husker jeg. Berlin, Take My Breath Away.

Berlin. Her var Take My Breath Away. Marie-Louise og Frans skriver på vej hjem til Skanderborg. Miniferie fra søndag i Bremen til Josh Stone-koncert. 3 dage i Harzen med zipline-tur på bjerget, snitsler og store fadøl. Og må vi så bede om at høre, og det er sådan noget helt uden for kontekst, nemlig Peter Sommer med 8660. Jamen god tur sydpå.

Falula, den her, den hedder Perfect Tense. Om et øjeblik, endnu en sang fra jeres forslagsbunke, men inden da, så tager vi lige forbi Sabrina Carpenter. Her er Manchild.

0: 4. P4 Aften.
1: Manchild. Det her, det var Sabrina Carpenter. Lad os lige tage en tur til Galten. Maria har skrevet god aften på denne herlige og varme aften. I mandags blev vores datter student fra HTX, og onsdag, der havde vores søn så 17 års fødselsdag. Og i morgen fredag er der dimension for studinen. På søndag kommer 100 klassen så forbi på den obligatoriske studenterkørsel. Og de travle forældre, de står lige nu i køkkenet og trækker vejret et kort øjeblik. Og vi vil rigtig gerne have lidt musik med på vejen, nemlig POP Pop med Annika Aakjær, for den passer da lige ind, skriver Maria her altså. Ja, det er en travl tid, både for unge, men så sandelig også for deres forældre her i øjeblikket. Held og lykke med det hele, tillykke og alt det der. Og så er Annika Aakjær klar med POP.

0: Donna Lewis, I Love You Always Forever. Her kl. 21, der slutter P4 Aften her fra DM-ugen i Herningen. For der er vi nemlig klar fra, ligastudiet, men det er nu VM-studiet i Aarhus. Og Rikke Smed, det er dig, der har været her fra kl. 21. Hallo, hallo, er du på linjen?
1: Jeg er så meget på linjen. Nej, med dig.
0: Hej, hej. Altså, det er jo nogle spændende nationer, vi skal følge i aften. Det er Ecuador, Tyskland, og så er det Curaçao mod Elfenbenskysten. Prøv lige at det er jo ikke, fordi det er sådan nogle hold med, jo, Tyskland kender vi jo godt, men de andre der. Prøv lige at forklare, hvad er det, vi har i vente der, når I sender fodbold her efter kl. 21?
1: Jamen det, der er fedt ved den fase, vi er gået ind i nu, det er, at i aften skal vi have afgjort endnu en gruppe. Det er gruppe E. Vi ved, Tyskland er videre, og de kommer til at vinde den her gruppe. Men de andre tre placeringer, det er altså stadigvæk ret åbent. Fjerdepladsen siger vi farvel og tak ved til VM. Andenpladsen er også videre, og så er det altså tredjepladsen, som potentielt er videre. Det er de 8 bedste treer. Så der er altså ret meget på spil i de her to kampe i aften. Og så synes jeg bare altid, det er ret fedt at skulle se Curaçao i aktion. Sådan en lille putø, som vi ikke rigtig kender så meget til. Ikke? Så det er fedt at se dem på den her store scene.
0: Jeg tror, der er ikke noget med, at der nærmest er færre indbyggere i hele Curaçao-landet, end der bor i Herning nærmest, ikke?
1: Jeg ved i hvert fald, at øen er på størrelse med Bornholm.
0: Ja, det er lige faktisk.
1: Så det er altså ret småt.
0: Det er det nemlig. Nå, fra kl. 21, så er der altså VM her på P4. God arbejdsløs, Rikke.
1: Tak skal du have.
0: Og musikken fortsætter altså frem til kl. 21 her på P4 Aften. Det her er Teddy Swims og Mr. Know It All.

0: og hammer.
1: Nu er det solskin, og vi dypper tæerne ud over kanten, og man kan bare bade og have det sådan her.
2: Gambianske rapper vokser op i Brøndshøj, og så når man tænker, åh, det er sikkert noget med nogle unge damer og nogle hurtige biler og sådan noget. Det er da bare en dejlig sang, det her.
1: Der er pukket som er det der, det er bare skræddersyet til at få folk med.
0: Der er nye sange i sangbogen, søndag på B2, live i DR Lyd.

Maps hedder sangen her. Det er Maroon 5. P4 Aften har denne torsdag sendt live fra DM-ugen. Det er i Herning, og fra DR-scenen, ja, der vil fortsætte programmerne altså i morgen, lørdag og igen søndag. Og i P4 Aften-regi, ja, der sender min gode kollega Torben Møller altså her fra scenen fra kl. 18, både lørdag og søndag i øvrigt. Om et øjeblik er Maria Dohn klar med en nyhedsopdatering i radioavisen. Og husk så altså VM på P4 fra kl. 21 med Rikke Smed. Her frem til kl. 21, der er vi i selskab med Thor Farlov. Den her hedder Vinderberg.

0: Københavns politi har ikke fundet klare beviser på, at der var droner i og omkring Københavns lufthavn den 22. september sidste år. Her blev luftrummet over lufthavnen ellers lukket i flere timer, fordi flere vidner mente at have set noget mistænkeligt i luften. Politiet understregede på et pressemøde i dag, at man heller ikke kan afvise, at der var droner. Forsvaret slog i sidste uge fast, at der var droner over militære områder i efteråret, mens politiet altså ikke har kunne finde beviser for, at det var tilfældet med de mange droneobservationer, der kom til dem. Men netop uafklarethed er præcis, hvad hybridkrig går ud på, det siger Rasmus Dalberg, der er lektor i samfundssikkerhed ved Roskilde Universitet.
1: Og det er jo, som vi har hørt mange gange, også en del af udfordringen i hybridkrigens tidsalder. Altså at vi nogle gange bevidst, nogle gange selvpåført, ender i nogle frustrerende situationer af uvidenhed og uafklarethed.
0: I Venezuela har 18 mistet livet, og flere end 1.500 er kvæstet efter, at to kraftige jordskælv ramte landet i nat dansk tid. Og myndighederne forventer, at tallet vil stige i takt med, at redningsarbejderne kommer frem i ruinerne. DR's Sydamerika-korrespondent Christian Almblad fortæller, at han efter skælvet i nat har været i kontakt med flere i Venezuela.
2: De fortæller først og fremmest om manglende overblik, usikkerhed og selvfølgelig også, at de er bange. Nogle af dem, jeg kender, har små børn, og de sad i nat og frygtede, at der kom flere jordskælv. Og der var også efterskælv, som selvfølgelig hver gang får de her børn til at fare sammen. Så mange mennesker har været utrolig bange, og er det stadigvæk.
0: Tom Fletcher, der er FN's nødhjælpschef, siger ifølge avisen Guardian, at FN er fuldt mobiliseret til at hjælpe i Venezuela. Men han siger også, at de kommende dage vil kræve en massiv kollektiv indsats. Og det kan Christian Anblad kun tilslutte sig.
2: Den har de brug for. Alle lande i den her situation vil have brug for hjælp, men Venezuela har brug for hjælp udefra.
0: Dansk Folkeparti har besluttet at suspendere medlem af Folketinget Allan Fels adgang til sociale medier og fratager ham alle hans ordførerskaber på ubestemt tid. Det oplyser gruppeformand Alex Arnsen. Det sker som en reaktion på, at Allan Felt i weekenden delte et opslag med et billede af en kvinde med tørklæde og nogle mindre børn på det, der ligner en daginstitutionslegeplads. I opslaget skrev Allan Felt om kvinden, der har en mobiltelefon i hænderne, at hun formentlig er en muslim på løntilskud. Allan Felt har siden slettet opslaget og undskyldt for det. Frederiksberg Kommune har anmeldt sagen til politiet. Til slut et kig på vejret. Sol en times tid endnu, men er tørt og ret klart med temperaturer mellem 12 og 18 grader. Og så får vi svag til jævn skiftende vind. Det var Radioavisen med Maria Dohm.
3: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: The Minds of 99 med nummeret Emil.
1: Du lytter til VM på P4 med Rikke Smed.
0: Velkommen til 3 timers radio med fuld smæk på VM i fodbold. Det bliver en aften, hvor målet er faktisk ret simpelt. Vi skal have afgjort gruppe E. For hvordan ender pladserne egentlig med at blive fordelt mellem Tyskland, Elfenbenskysten, Ecuador og Curaçao? Svaret, det får vi faktisk først omkring midnat. Men kampene, fodbolden, nerven, spænding, dramaet, alt det der, det starter allerede om under en time. Når der klokken 22 både fløjtes gang i opgøret mellem Curaçao og Elfenbenskysten og kampen mellem Ecuador mod Tyskland. Og Tyskland, de er faktisk allerede videre, og de er videre som nummer 1 i gruppen. Den er helt sikker, men derfra så kan alle scenarier altså udspille sig. De 2 bedst placerede hold, de går videre, mens det er 8 af de bedste 3'ere, som også kan sikre sig en plads videre i turneringen. Derfor så er det altså ret vigtigt, hvem der både bliver 2'ere og 3'ere, og selvfølgelig også 4 i puljen. Fordi det betyder altså også, at vi i aften med sikkerhed skal sige farvel og tak til en nation, der helt sikkert også har givet alt, hvad de havde i sig. Men det var bare ikke nok i denne omgang. Jeg håber, at I glæder jer lige så meget som mig. Og som jeg ved, vores 2 kommentatorer, som jeg byder velkommen til senere i programmet, de glæder sig altså også til i aften. Velkommen til VM på B4.

0: Benjamin Hav og nummeret Portugal. Og inden vi sådan for alvor går i VM-mode her i VM på P4, så synes jeg, det er plads lige at tage et smut forbi DM-ugen i Herning. Det er sådan en stor og meget samlende, vil jeg sige, national sportsbegivenhed. Sådan en form for nationalt mini-OL på dansk grund. Der er 135 nye Danmarksmestre, der skal findes på tværs af 45 sportsgrene, og altså over 2.200 atleter fra hele landet, som altså samles for at dyste i det Danmarks største sportsevent. Så nu vil jeg byde velkommen til dig, Oliver Bilberg Ravn. Du er min kollega her på DR Sporten, og du er også reporter på DM-ugen. Hvordan har den her første dag i Herning været?
1: Jamen Rikke, den har jo været fuldstændig fænomenal. Jeg har også fået lov til at dække lidt VM med dig, og det er et super godt event, men jeg vil sige, hvad der foregår her i Herning, DM-ugen, det er altså lige mig. Fordi vi kommer til foreningslivet, der møder elitesporten, og i dag har været kanon. Hvis jeg lige skal give tre højdepunkter i dag, bare for at sige, det er torsdagen, det er en lille dag, det bliver vildere fredag, vildere lørdag, vildere søndag. Vi har haft et personligt højdepunkt. Jeg startede i et fly, fordi vi har også faldskærmsudspring. Vi var oppe i 3 kilometers højde, og der var de vildeste personligheder, der hoppede ud fra det her fly og skulle lande i en faldskærm på det, der svarer til en 2 kroner for at vinde det her Danmarksmesterskab. Og så har vi også, ja, hvad har vi også lavet? Vi har også været forbi 5 kilometer. Der er jo mange, der godt kan lide at løbe i Danmark. Jeg skal love for, at vi har nogen, der er hurtige. Altså de hurtigste, de er jo nede omkring 14 minutter. Det kan man jo så lige selv prøve at tænke lidt over, hvordan man så selv kan løbe og så se, hvor seje de der de egentlig er. Og så min tredje højdepunkt. Der har jo allerede været mange gode ting. Det vil nok være, at jeg var ude forbi Skomager, bare lige for at komme forbi. Vi har de vilde faldskærmsudspring, vi har de hurtige 5 km løber, og så ude ved Skomager, det var sådan lidt mere, altså nu siger jeg det bare, det er jo lidt en værtshussport, men det var sådan lidt mere hyggestemning derude. Med det sagt, så er det altså nogen, der har vundet EM-medaljer og det lige.
0: Og hvad kan man så glæde sig til resten af DM-ugen, fordi det fortsætter jo nogle dage nu?
1: Altså, vi har jo lidt en kongedisciplin i morgen i form af cykling. Det er vi jo halvgode til her hjemme i Danmark. Det kommer vi også til at se i Tour de France. Og der skal køres enkeltstart i morgen. Danmarksmesterskabet. Hvem skal have Danmarks trikon på, når Tour de France løber af stablen? Det får vi svar på i morgen. Vi har Mads Pedersen, kender de fleste nok. Vi har Niklas Larsen. Vi har Kasper Askren, der var podiet sidste år. Stille op igen i år. Det bliver altså også ret vildt.
0: Og vinderen at den disciplin får lov til at køre i den her Dannebrogstrøje hver eneste gang, man skal dyste i enkeltstart resten af det næste år, ja.
1: Det bliver fuldstændig sindssygt. Jeg vil bare lige sige, generelt det her, det bliver et sindssygt arrangement. Du nævnte lige nogle statistikker over, hvad vi har tilbydet. Jeg vil sige, på det her, der sender vi 30 timer CV de næste dage, så der er altså rigeligt med fed sport.
0: Og i morgen fredag, der er det altså fra 15.20 til kl. 18.30 på DR1, at du kan se netop DM i enkeltstart. Og så fra 18.30 til 20.50, så skal du over på DR2, hvor man blandt andet kan se orienteringsløb, tumbling og funktionel fitness. Altså, jeg skal i hvert fald se med. Oliver, kan du have det godt i Herning? Tak
1: kan
0: for det.
1: Kan du have det godt i aften, Rikke? Hej.

0: Natasha Bedingfield med nummeret Unwritten. Der er to VM-kampe på menuen her til aften i VM på B4. Det er Ecuador mod Tyskland, og så er det Curaçao mod Elfenbenskysten. Og lad os lige starte ved den, altså Curaçao mod Elfenbenskysten. Emil Carstens, det er dig, der bliver stemmen på den her kamp. Tag os lige med igennem, hvad bliver det her for et opgør i gruppe E?
1: Jamen altså, på papiret, så burde det jo være en walkover for Elfenbenskysten. Et af de stærkeste afrikanske mandskaber med altså virkelig mange profiler fra de største ligaer i verden. Og så alligevel, så har det her lille hold fra Caribien, Curaçao, altså overrasket alle godt nok, så tabte de lige 7-1 til Tyskland i åbningskampen, men efterfølgende så spillede de altså 0-0 mod Ecuador, og så står de altså med muligheden for selv at kunne afgøre det hele og altså tage andenpladsen i den her pulje, dermed en direkte kvalifikation videre til playoffs. Fordi hvis de vinder den her kamp mod Elfenbenskysten, så ligger de af point med dagens modstander, og så er de altså bedre indbyrdes, og så er andenpladsen sikret. Og derudover så selv hvis Ecuador de skulle gå hen og vinde deres kamp, det er selvfølgelig lige en mellemregning, så vil Curaçao stadigvæk have rigtig gode chancer for at kunne tage den her tredje plads. Og for Elfenbenskysten, så er der også meget på spil. De kan nøjes med en uafgjort, men de har aldrig været videre fra et gruppespil ved VM, og de er altså i fjerde forsøg. Elfenbenskysten, som tidligere har haft kæmpe stjerner, som Didier Drogba, Yaya Touré og hans storebror Kolo Touré, så er meget på spil for begge hold, men måske især for Curaçao. Det vil være en fuldstændig vanvittig historie.
0: Og alt der glæder sig til her kl. 22, hvor kampen fløjtes i gang. Det var sådan det fodboldmæssige, Emil Carstens. Jeg har brug for lytternes hjælp nu her. Jeg ved ikke, hvor meget du ved om Curaçao. Har du været der, Emil?
1: Nej. Jeg stammer jo fra Mors.
0: Og
1: det sjove det er jo, så læser jeg op på Curaçaos størrelse, og den svarer faktisk nogenlunde til størrelsen på Mors. Så jeg forestiller dig, at Mors FC, de skulle ligge og spille med til VM. Det er jo fuldstændig vildt.
0: Okay, det var i hvert fald et input. Lad os sige det sådan. Jeg skal til at køre det her. Vi kalder stempler i passet i VM på B4, og det er Curaçao, der er hovedpersonen i aften. Det ville have været nemt at vælge Tyskland, Norge, England, hvad ved jeg. Der er en masse, der kan byde ind der, men det er Curaçao, vi skal lære meget mere om i aften. Så det er nu, jeg har brug for din hjælp derude, fordi jeg håber inderligt, at der sidder nogle lyttere og lytter med, som har været i Curaçao, eller i hvert fald ved meget om det, fordi så sørger jeg for at lave en tourguide til landet lidt senere i udsendelsen. Så det er nu, du skal gribe din mikrofon. Du skal sende en sms til 1212, skriv B4, lave et mellemrum, og så komme med dit bud på, hvad man bare skal se og opleve i Curaçao. Og så samler jeg altså til bunke og laver en tourguide lidt senere.

0: Opdag dem allerede nu.
1: Jeg har oprigtig brug for din hjælp. Hvis du ved noget om Curaçao, har du været i Curaçao, et eller andet, så skal du altså sende en sms til mig lige nu. 12 12, skriv på 4, lav et mellemrum og komme med dit bedste bud på, hvad man skal opleve i Curaçao. Lige nu er jeg ret blank, og jeg skal lave en tourguide om 10 minutter. Så skynd dig og send de allerbedste fif. Det kan være det gode mad, det gode sted at bade, et fedt hotel, et eller andet. 12 12, P4 mellemrum.

0: Michael Jackson og Billie Jean. Frank, han skriver... Jeg skal lige se, hvad han skriver. At man skal tage hen for den berømte karneval. Så der er også en, der skriver her, at man skal tage hen for paradisstrande, dykning i verdensklasse og krystalklart vand. Jeg er altså ved at samle til bunke til den her tourguide til Curaçao. Jeg kunne stadig godt bruge lidt flere sms'er. Og for ligesom at være på den sikre side, så jeg har noget at fylde den her tourguide ud med, så jeg hedder min gode kollega Kasper Trane her i studiet, fordi jeg hørte, at du har besøgt Curaçao-trane. Velkommen til.
1: Tusind tak. Jeg var der i 2015 på familietur med mine forældre og min bror.
0: Og så er det jo passende at spørge dig. Hvad skal man bare opleve, hvis man tager det til Curaçao?
1: Ja, jeg må erkende, Rikke Smed. Nu har du fået nogle meget positive sms'er, kan jeg se, omkring Curaçao. Jeg var skuffet.
0: Nej. Jo. Det skal være en fed tourguide.
1: Ja, jeg ved det godt, men jeg var skuffet. Men okay. Det skal også lige siges, det var fordi, jeg havde forventet hvide sandstrande med sandkorn så små, så du nærmest ikke kunne se dem. Og du ved, tjener, der kom ned og serverede pina colada nede på stranden. Men det er mere råt i Curaçao, så hvis man er mere til det der rå udtryk, så er Curaçao den perfekte destination, hvor det er sådan, ja, det er frodigt med mange forskellige farver. Vandet er krystalklart, som det også blev skrevet ind. Men man skal forvente, at det er sådan lidt mere, ja, råt, og det er ikke så poleret, så sådan, ja, hvis man er på sådan en bountyferie, så er det ikke Curaçao.
0: Man forestiller sig Maldiverne, så det er ikke helt der,
1: det er ikke Maldiverne, det er ikke der, vi er, nej. Men det er fantastisk alligevel, og dyrelivet, altså hvis man er bange for slanger og så videre, så skal man bare tage der til, for dem er der ikke nogen af. Men vi fik for eksempel en husleguan, da vi var i Curaçao. Hver morgen, så var det lige ud at æde den på hovedet og give den lidt mad. Den kunne virkelig godt lide vandmelon. Det er et tip derude, hvis I får en husleguan. Så skal I bare servere vandmelon for dem. Og så er der også flamingoer. Alle elsker flamingoer.
0: Ja, det
1: er det rigtigt?
0: Jo. Ja. Så fint.
1: Så dyrelivet er egentlig okay. Og ja, jeg var lige igennem mit fotoalbum. De har en fuldstændig fantastisk golfbane. Ikke så meget fordi, at den er sådan, den er pæn eller står godt. Jo, den er meget pæn. Men der er ikke nogen mennesker. Så vi kørte bare rundt helt alene, og så er det, hvor du kan slå ud over vandet, hvis man er til golf. Du kan simpelthen slå bolden ud over vandet og lande ned på greenen. Det lykkedes vi så ikke med, men det kan man, hvis man er god nok. Det var det, der skete for os. Ja, det blev en tur. Ja, det vil jeg gerne kende.
0: Jeg noterer mig flamingoer, flot dyreliv, fed golfbane, en leguan, man kan give vandmelon. Råt. Knap så poleret, som man forestiller sig. Okay, det er gode ting, der kommer med i min turguide senere. Jeg kan også se, at der kommer flere sms'er ind nu. Trane, det var helt kanon. Du har en lang nat foran dig. Du sidder lige herude på den anden side af radiostudiet. Ja. Din opgave i nat?
1: Det er simpelthen at holde live-bloggen kørende hele natten. Den er jo i gang i døgndrift. Vi holder simpelthen ingen pauser. Og hvis vi bare lige skal tage et lille overblik over, hvad der har været i løbet af dag, så kan man godt mærke, at det er begyndt at blive alvor under VM. De her kuriositeter og sjove, skæve historier, dem er der lidt færre af, end der var i starten. For nu handler det meget om, hvilke hold der skal videre, hvordan de kommer videre osv. Men jeg har naturligvis som altid blik for de der sjove historier, hvis det er dem, man er til. Men lige nu, der er det altså meget sådan newsy, der foregår derinde. Men jeg lover, at vi nok skal få lagt en masse sjov op.
0: Så ind på DR.dk og følg med der. Jeg sender som sagt til klokken 12:15. Og derfra så skal man altså holde sig opdateret på DR TV og på DR.dk.

Miley Cyrus, nummeret Malibu. Hold da op, en masse gode beskeder, jeg har fået i indbakken om Curaçao. Tak, jeg har eddermame skulle taste hurtigt for at lave en turguide. Men jeg vil bare sige, den kommer her, inden der er fodboldkamp om 25 minutter. Så forestil dig, du har sat dig bagerst i bussen. Prøv at høre lyden her. Yes. Tambuden fra Curaçao. Nyd det. Du synes måske, at rejseguiden er sådan lidt irriterende. Forhåbentlig også lidt flink, fordi du lytter efter, hvad hun siger. Du er lige landet, du er træt, det er varmt. Og du glæder dig også til at få et indblik i, hvad der venter dig på den her uges ferie, som din familie har hivet dig med til i sidste øjeblik. Så velkommen til Curaçao. For det første er det en kæmpe fejl, at du ikke har været før. Men lad nu det ligge, fordi på den her perle, det er en perle af en ø nord for Venezuela. Her er paradisstrande, dykning i verdensklasse og krystalklart vand. Og hertil kan du lægge spændende historiske fortællinger, karibisk livsglæde og en venlig atmosfære. Øen, den er kun 88 km lang og 11 km bred på det bredeste stykke, så du kan lige snuppe en lang morgenløbetur, og så rammer du faktisk den modsatte bred. Der er fantastisk dyreliv med flamingoer, husleguaner, som elsker vandmelonen, ifølge min kollega Kasper Trane, og en fed golfbane, hvis man er til det. Og det med dykning og snorkling, der skal du altså tage til Tugboat Beach og se havskildpadder hele dagen ved Piscardo. Trods beliggenheden nær det sydamerikanske kontinent, så tilhører øen faktisk de hollandske antiller, og derfor lidt historie. For i året 1634, der blev Curaçao og hovedstaden Willemstad erobret af hollændere. De nye indbyggere, de byggede Fort Amsterdam for beskyttelse, og byen, den voksede frem. Curaçao blev forvandlet til et centrum for slavehandel i området frem til slaveopgøret i 1795. Og efter at have været under britisk herredømme nogle gange, så blev øen igen hollandsk i 1816 og tilhører i dag de hollandske antiller. Der er altså en del af det hollandske kongerige, beklager. Altså noget perfekt baggrundsmusik der. Til sidst, hovedstaden Willemstad er med sin smukke og farverige bygninger interessant. Interessante historiemarkeder og charmerende gamle bydele besøger hver. På det ægte marchemarked kan du nyde de lokale kulinariske lækkerier, men pas på, for der kan altså være bøller på færre i byen, som vil hapse dine penge og værdier. Du skal selvfølgelig spise lokalt, nu du er der. Det lokale køkken kaldes Comida Criollo, og byder blandt andet på cabrito stoba, som er en gedekødsgryde. Og så kan man også få til frokost, kan man få leguan på menuen. Forhåbentlig ikke den der husleguan fra tidligere. Musikken, som I kan fornemme, den spiller også en vigtig rolle på Curaçao. Tambunen, den voksede altså frem her. Jeg håber, I vil nyde jeres ophold på Curaçao. Jeg lover jer, det bliver fuldstændig fantastisk. Og lad os så lige se, hvad de kan, når det handler om fodbold. Der er 20 minutter til kampstart.

0: Gem dit nummer. Nu skal vi altså vende blikket mod den anden fodboldkamp, der starter her kl. 22. Det er Ecuador mod Tyskland. Mathias Jakobsen, du er i New Jersey, du er på stadion, og du er rigtig glad for tysk fodbold. Hvor stort er det for dig at skulle opleve den her kamp?
1: Nå, jamen altså, det er stort, men jeg vil så også sige, at baseret sådan på mine tyske følelser, så kan jeg være fuldstændig rolig, fordi du har jo også allerede været inde på det. Tyskerne har jo allerede vundet gruppen, så der er meget ro på, og jeg håber sådan set, også selvom jeg er glad for Tyskland, jeg er glad for tysk fodbold, og egentlig også det tyske landshold, så håber jeg, jeg håber virkelig på en ecuadoriansk fest. Ja. Der er så mange klædt i gult, og de havde allerede en fest i går inde på Times Square, inde på Manhattan. Altså et stykke øst her fra stadion, hvor jeg sidder lige nu i et finalestadion også. Og det er jo dem, der har noget på spil i dag. Vinder de den her kamp, så går de videre som minimum som treer. Der er også en mulighed for, som Emil Carstens var inde på tidligere, at de napper andenpladsen. Det kræver så en Curaçao-sejr over Elfenbenskysten. Det bliver et par meget, meget interessante timer. Og så vil jeg jo sige, det bliver vi også nødt til at vende, Rikke.
0: Ja.
1: Som nævnt, tyskerne, de har vundet gruppen. Jeg havde regnet med at se en masse ændringer på det tyske hold.
0: Eksempelvis spilletid til den der startopstilling der.
1: Spilletid til Oliver Baumann, manden, den 36-årige Hoffenheim keeper, Hoffenheim legende, der kun har spillet 13 landskampe, men stod hele kvalifikationen, fordi Manuel Neuer, den store legende, jo stoppede efter EM med slutrunden for 2 år siden. Nu er han så tilbage igen, Neuer har stået de første 2 kampe. Jeg troede Baumann ville stå. Det gør han ikke. Landstræner Julian Nagelsmann, han holder fast i alle dem, han overhovedet kan. Stiller med 10 af dem, der startede i den seneste, og i øvrigt også er ikke den første kamp. Der var så også lige Slotterbæk ind i midterforsvaret. Det er kun skader, der tvinger folk ud. Slotterbæk er heller ikke med i dag. Og så en skade til venstreback Nathaniel Brown. Betyder, at David Raum spiller på venstreback. Ellers er det simpelthen de samme startende tyskere. Det synes jeg, det er helt vildt.
0: Ja, det er. Det kan være, han kommer til at skifte ud lidt tidligere måske. Sikrer sig en god start. Flere udskiftinger. Nu må vi se, hvad der sker.
1: Jeg tror ikke, han skifter på keeperpositionen, men det kan det ske. Det så det går med eller i nat dansk tid. Mexikanerne, der jo smed Ochoa ind, så han lige fik en VM-kamp mere. Men jeg synes, det er helt vildt. En mand, der aldrig har prøvet at spille VM, han ikke får lov til at spille i dag.
0: Og hvad tænker du, Mathias Jakobsen? Der er kvarter til kampstart. Jeg synes, vi skal have sat gang i konkurrencen om første mål og muligheden for at vinde sådan et rejsemærke til sin kuffert. Et VM-rejsemærke, man kan på, og så hvis den forsvinder, så ved man ligesom, hvem den tilhører. Har du et godt fif til lytterne i forhold til, hvornår første mål kunne komme i din kamp?
1: Hold your horses. Altså, vent. Jeg tror simpelthen ikke, der kommer tidlig mål. Det plejer jeg ellers at være garant for at love. Men Ecuador er kongerne. Kongerne! Af 0-0. Altså, det er helt ekstremt, hvor tit de spiller 0-0. De spillede 10 uafgjorte i de seneste 20 landskampe. De har spillet 8 af dem end 0-0. Jeg siger ikke, det bliver 0-0. Jeg siger, der er en risiko for, at det bliver 0-0. Og så alligevel Ecuador skal frem og jagte til sidst. Så jeg siger 81.
0: Du siger 81. Det var 81. Godt nok set. Yes. Men det er
1: 81-0-2.
0: Det er jo sådan, der er en anden kamp kl. 22 også. Det er jo Curaçao Elfenbenskysten. Og det, du skal gætte derude, kære lytter, det er, hvornår det første mål falder i begge de her 2 kampe. Altså, du skal ikke komme med 2 gæt. Det er bare 1 gæt. Og der, hvor der bliver scoret et mål først, det er det, der tæller. Send en besked til 12-12, skriv B4, lav et mellemrum og kom med dit bud. Husk både minut og sekundtal. Der er altså 2 kampe, som måske lidt større chance for at ramme rigtigt. Husk dit fulde navn og din fulde adresse. Du har et kvarter til at byde ind, for der er altså kampstart kl. 22.

0: tingler.
1: Hej, hvor er det en smuk forhold, der tingler.
2: Det er det, som alle spillere drømmer om.
3: We're gonna get emotional.
2: Prøv at se det her smil.
4: Det er svært ikke at forelske sig i Wimbledon.
5: You've melted everyone's hearts here.
1: Ah, altså, det er jo ikke til at stå for.
4: Det bliver så

0: Backstreet Boys, As Long As You Love Me. Nu er der altså små 5 minutter til kampstarter. Det er jo sådan i aften, at der er 2 kampe på menuen på samme tid, fordi vi skal have afgjort gruppe E. Så lad os starte med den i Philadelphia. Curaçao mod Elfenbenskysten og dig, Emil Carstens. Vi nåede jo ikke at snakke startopstillinger tidligere, men jeg skal bare lige vide, om ham Eloy Room, han er på banen fra Curaçao.
1: Ja, men det er han. Det er jo Eloy Room, som satte rekord i kampen mod Ecuador for flest redninger til en VM-kamp i ordinær tid. Han havde 15 redninger, og det er faktisk et fuldstændig uændret hold for Curaçao. Hvorfor skulle de også ændre noget som helst? Det er jo det hold, der for første gang nogensinde skaffede et point ved VM for dem, og nu går de altså efter 3 mod Elfenbenskysten. Og netop Elfenbenskysten, de har skiftet på 3 positioner. De stillede lidt defensivt op mod overmagten fra Tyskland, kun med en enkelt angriber i dag. Der har de altså sat Nicolas Pepe op på toppen ved siden af Inter Milans angriber Antoine Boni. Og så lidt spændende, så har vi et lille dansk islet. Han nåede aldrig at få debut for FC Midtjylland, men Ousmane Diomande, som blev solgt for mange, mange penge til portugisisk fodbold, nærmere bestemt Sporting, starter inde i midterforsvaret for Elfenbenskysten. Det skal blive spændende at se efter, om det kan gøre noget ved det for Elfenbenskysten. Der er kampstart lige om et øjeblik.
0: Og så smutter vi også lidt smut til New Jersey hos dig, Mathias Jacobsen, Ecuador og Tyskland. Ingen tvivl om, at Ecuadors fans, de er mødt op. Hvad med Tyskland?
2: Ja, de er også, men altså, de er markant mere tavse, synes jeg. Leise, som man siger i Tyskland, end de her ecuadorianske fans. Det er helt vildt, den kulisse, der er her. Jeg vil sige, det er første gang under VM. Det er min 5. kamp, hvor jeg nu sidder, hvor der ikke er tag på. Det har det været de andre gange, når jeg hørte noget lyd i ørerne her. Jeg ved ikke, om det er den forkerte lyd, vi får fra stadion, men der har været tag på alle de andre steder, jeg har været. Her er der ikke tag på MetLife Stadium, som det hedder. New York, New Jersey Stadium. Det er finalestadionet. Og jeg må bare sige, at lyden bliver herinde, selvom der er åbent direkte op til de højere magter. Og det er dem, vi skal bede til. Dem klædt i gult, Ecuador. De skal bruge en sejr mod den her tyske gigant. Altså et hold, der har vundet VM flere gange. 4 gange i historien. 54, 74, 90 og 2014. Og som er på jagt efter endnu en VM-triumf. Det bliver svært. Men jeg har en fornemmelse af, at Ecuador kan gøre et eller andet.

0: Rosa, fuck om de kan lide os. Nu er der radioavis. Klokken er 22.
1: Dødstallet efter jordskælvet i nat i Venezuela er steget til mindst 188, det oplyste formanden for landets nationalforsamling her til aften. Men myndighederne venter, at tallet vil blive en del højere. Latinamerika-korrespondent for finske Yle, Maja Salmi, er i Venezuelas hovedstad Caracas, og hun fortæller, at mange bygninger i byen er kollapset, og at redningsfolk forsøger at finde savnet. Situationen er ret kaotisk. Folk går i gaderne og venter på, hvad der nu skal ske, siger hun, og tilføjer, at mange er bange for efterskælv. Og til Danmark, hvor spildevandet sladrer om vores vaner, og vandet viser, at vores kokainforbrug fortsætter med at stige. Det er Sundhedsstyrelsen, der har undersøgt kloakvand fra 29 rensningsanlæg i landets større byer, og aldrig er der fundet så mange spor af kokain i vandet. Thomas Banke, der er leder af et behandlingscenter i Vojens, har også kunne mærke, at flere bruger kokain.
2: Vi har mere travlt for så vidt angår den type borgere, der kommer efter spørger behandling og kommer ind til os med en misbrugsproblematik. Og vi ligger i øvrigt til grund, at det skyldes en kombination af, at kokainen er så tilgængelig, som den er, og at den er så stærk, som den er på nutidens marked.
1: At kokainen er særlig stærk i øjeblikket, er også noget, Sundhedsstyrelsen kan bekræfte. Og det gør kokainen endnu farligere. Socialoverlæge ved Center for Rusmiddelbehandling i Københavns Kommune, Lene Kaspersen, fortæller, at flere henvender sig, fordi de er blevet afhængige af kokain og har brug for at komme hjælp til at komme ud af deres afhængighed.
3: Det giver en ret voldsom afhængighed, faktisk. Med et enkelt, hvis man har prøvet det en enkelt gang, kan man blive så afhængig af det, at man gerne vil prøve det igen og igen.
1: Varmen har lagt sig tungt over os. I dag har den britiske vejrtjeneste registreret en ny temperaturrekord for juni med 36,4 grader målt i det sydvestlige England. Også i flere andre europæiske lande, blandt andet Spanien og Frankrig, har der været meget høje temperaturer i dag. Beregninger fra nyhedsbureauet AFP viser, at mindst 101 millioner mennesker i Europa oplevede temperaturer over 35 grader i løbet af i dag. Og fordi vi kommer til at få flere og mere intense hedebølger herhjemme, så overvejer Danmarks Meteorologiske Institut at indføre et ekstra trin på deres varmeskala, et rødt varsel, ligesom de for eksempel har i Frankrig og Italien. Det fortæller klimachef Adrian Lima.
4: Når vi kigger på hedebølgerne i Danmark, så får de nu et ekstra skub op på grund af den globale opvarmning. Og det gør, at de simpelthen når et niveau, som vi ikke kunne forestille os tidligere, men som vi nu kan se bliver nødvendigt.
1: I dag har DMI kun to kategorier for hedebølge, gul og orange. I nat tørt og ret klart vejr, svag til jævn skiftende vind og mellem 12 og 18 grader. Radioavisen var med
5: P4.
6: Du lytter til P4.
7: Hvor vi nu for alvor har fået sat gang i VM på P4, også med fodbold, direkte blandt andet fra New Jersey, lidt uden for New York altså. Og vi har fået et mål, et meget, meget tidligt mål i opgøret mellem Ecuador og Tyskland. Tyskerne, der allerede har vundet puljen, er kommet foran med 1-0 i en situation, hvor der måske lige skal tjekkes for et eventuelt frispark. Men lige nu er status altså, at Leroy Sané efter 2 minutter spil har bragt Tyskland foran med 1-0 mod Ecuador.

0: Sydkorea, hvor Elfenbenskysten netop har bragt sig foran 1-0. Målscorer Nicolas Pepe.
1: Hello Black, I need a dollar.
2: Du lytter til VM på P4
3: med Rikke Smed.
1: Altså, hold da op. To kampe starter kl. 22. Vi har allerede fået to mål. Ecuador mod Tyskland, lynhurtigt mål der, og nu også Curaçao mod Elfenbenskysten. Jeg starter ved Ecuador, Tyskland, hos dig, Mathias Jakobsen. Ja, du kender mig jo. Altså, jeg er jo ikke meget for at drille eller hovere eller noget. Det gør jeg mig jo ikke i. Men du kom med en anbefaling til lytterne om, at de skulle nok vente på det der mål. Måske omkring 80 minutter. Hvordan har du med den anbefaling nu?
4: Jeg vil gerne lige understrege, at personen, der lige nu udgiver sig selv for at være en, der ikke hoverer, løb rundt med armene over hovedet. Hun troede, Spanien havde scoret til 5-0 forleden med mod Saudi-Arabien. Men jeg har det da ikke så godt med, at jeg var 79 minutter fra at ramme rigtig på første mål. Men sådan er det jo. Og jeg vil så også samtidig sige, at jeg allerede er faldet af ind i VM-spillet, ind i det her nyhedsappen, hvor jeg havde 1-0 til Ecuador. Så, det er ikke startet så godt for mig, men det startede usædvanligt godt for tyskerne i øvrigt. Lad os da bare lige tage det, fordi... nu skal vi se, måske om det kan blive farligt her for Angulo for Ecuador, der trækker mål! Så er der udlignet! Og balance i regnskabet efter 8,5 minutter spiller fornemmelig, hvordan det her stadion eksploderer. Det skælver ecuadoriansk folkefest i udkanten af New York, og de tilbage, og det havde vi brug for. Jeg må ikke engang at fortælle om det tyske mål her. Det altså Nilsson Angulo, venstrekanten fra Sunderland, der erobrer bolden, får den og trækker den ind til højre ben og sparker over i det lange målhjørne. Ingen chance for Manuel Neuer, som altså får lov til at stå fra start igen. Og lad os da også bare lige lynhurtigt vende det tyske mål, for det var altså en sekvens, hvor Alexander Pavlovic havde hovedet eller foden højt oppe omkring ansigtet på Pedro Vite, midtbanespilleren fra Ecuador. Intet dømt af kampens kvindelige dommer, Tori Penso. Bolden blev sendt videre til Florian Wirtz, og så ind på kanten af feltet til målscorer Leroy Sané, der flot sparkede bolden i kassen. Men nu to flotte mål. Vi har kun spillet 9 minutter. Ecuador, Tyskland 1-1.
1: Altså, wow for en start. Jeg er helt overvældet. Lad os hoppe til dig, Emil Carstens, hvor Elfenbenskysten jo bragte sig foran, også efter kort tid.
5: Ja, hvor der er kommet lidt ro på igen, men jeg skal altså lige love for, at der var VM-nerver nede i Curaçaos forsvar her. Måske igen en lang bold op mod Doué, men så bliver den klaret af Curaçaos spillere selvfølgelig. Og hvis vi bare lige skal tage målet, så var det faktisk en situation, som Curaçao havde styr på. Brenet, han havde fået stoppet det store talentet fra tysk fodbold, RB Leipzig. Jan Diomande har en afslutning fra Amad Diallo, der går forbi målet. En rigtig livlig start på kampen, men tilbage til målet, hvor de fuldstændig får fumlet bolden væk igen, Curaçao, efter de egentlig havde fået stoppet Jan Diomande. Og så stjæler han altså bolden igen, dribler ned til baglinjen og lægger den så bare flat på tværs ind til Nicolas Pepe, der nærmest bare skal sætte den inderside på. Og så står den altså 1-0 til Elfenbenskysten, der har spillet lige knap 10 minutter.

0: Sissel med XOXO. Det tyske landshold, Mathias Jakobsen, de har både talent og stolte traditioner i bagagen. Jeg synes, det virker til, at de er ved at være klar til at dominere på den her store scene. Altså, det går jo rigtig godt for dem. De er allerede videre som etter i gruppen. Tror du også, de er på vej til at genvinde den her sådan, status som en af turneringens evige favoritter? Ikke nu?
1: Jeg er godt nok i tvivl, må jeg sige. Vi skal også huske på, at de har jo virkelig respekt for det sted, de også står lige nu, tyskerne. Fordi ja, det var et fint EM for et par år siden, hvor de jo taber i forlænget spilletid på hjemmebane, altså EM i Tyskland. Taber i forlænget spilletid i kvartfinalen ved den lejlighed på grund af en sen scoring i den forlænget spilletid, altså til Spanien, der jo så gik hele vejen og vandt. Så på den måde føler de jo lidt, at de var meget tæt på egentlig at kunne gå hele vejen. Men vi skal også huske på, at de seneste to VM-slutrunder, der er de røget ud efter gruppespillet. Altså de dårligste slutrunder i landets historie. Nu er de kommet videre, nu kan de puste lidt ud og konstatere, at der venter en 16-delsfinale på mandag, i øvrigt lidt længere nordpå i forhold til, hvor jeg sidder lige nu her i udkanten af New York, altså i New Jersey. Der skal de spille i Boston, og det kunne være mod eksempelvis Bosnien, det kunne være mod Sverige, det kunne være mod Japan. De skal møde en træer i hvert fald, der vil de også være favoritter til at gå videre, og så dufter de af en eventuel 8-delsfinale mod Frankrig, og der får de lov til at stå. Så er den helt store prøve, kan man sige. Det er testen, det er der, de bliver tryktestet. Kan de slå Frankrig? Men så kan de gå hele vejen allerede i år her i det nordamerikanske, det vil jeg sige. Men de har et godt hold, ja, som du også er inde på. God blanding af talent, god blanding af erfaring, selvfølgelig særligt anført af Manuel Neuer, der så ikke er anført længere. Nu er det Joshua Kimmich i stedet for højre bakken, men det er en perfekt blanding. Og så har de jo det helt store trænertalent, den fantastiske træner Julian Nagelsmann, som har taget nogle særlige valg op til den her slutrunde. Det kan vi komme ind på lidt senere. Men hvis tingene fungerer, jamen så kan de ride på bølgen. Der har de jo i hvert fald traditionelt været et turneringshold, tyskerne, med det forbehold, at det så ikke er gået super godt for de seneste to VM-slutrunder. Indtil videre synes jeg, at de har været det bedste hold på banen i dag, hvor de altså allerede har vundet gruppen, og hvor Ecuador skal vinde for at kunne spille sig videre. Men Ecuador, de har altså også scoret på den ene chance, de havde, og derfor stillingen 1-1 efter 16 minutter spil.
0: Og så vender vi blikket mod Elfenbenskysten, fordi Emil Carstens, de har jo 3 point på kontoen i hvert fald før den her kamp. Lige nu har de jo 6 point, hvis det resultat skulle holde hele vejen hjem, men der er lang tid tilbage af kampen. De har andenpladsen i gruppe E. Altså, de har jo også skabt sig et fuldstændig fremragende afsæt før den her sidste kamp.
2: Ja, det må man sige, og også hvis man bare kigger på indledningen på kampen, så det at bringe sig foran i en kamp, jeg ved godt, de spiller mod Curaçao, fuldstændig undertippet mandskab, det mindste nation nogensinde ved et VM-mål på indbyggermål på, altså bare geografisk areal på Curaçao. Men det er så stadigvæk et elfenbenskystenhold, som ved 4 slutrunder nu kun har prøvet at vinde én kamp ved hver slutrunde, så det vil altså sige, de vandt over Ecuador, så har de altså ikke flere tanken, hvis den statistik følger sig. Og det har man også godt kunne se på det spil, som de har leveret. Det har været nervøst. Curaçao, de har haft deres halve chancer, i hvert fald nogle langskudsforsøg. Der har været lidt nervøst spil nede i bagkæden her. Har de fået flyttet bolden lidt længere frem. Amad Diallo fra Manchester United forsøger at kombinere lidt ud på højre side, men de kan ikke rigtig få den spillet igennem. Curaçao, de er rundt om den som vipse, og så løber det lidt ud, så ned i hjørnet her. Måske et indlæg ind til Ernst Bouni. Kan ikke få taget bolden ned, og så skal Curaçao se efter, om de kan få sparket bolden væk. En lidt blandet start. Jeg synes jo egentlig, de har gjort det ganske udmærket, Curaçao. Det kunne meget vel blive en kamp, hvor de også kommer tavlen. Stillingen lige nu, den er 1-0 til Elfenbenskysten efter 16 minutter.

0: Musikquizzen med Kenneth K.
1: Hej Frederik.
2: Hej.
1: Det er jo en sing-along quiz, så du skal synge lige så snart musikken stopper.
2: Ja.
1: Der bliver meget stille der, Frederik. Så synger de ma ma.
0: Spørgsmål 7. That's in space. Every home
1: should have a mom in love. Ja.
0: Get set med. Hør musikquizzen hver søndag middag på P4 og i DR-lyd.
3: Elfenbenskysten, de har kursen sat godt og grundigt mod deres første tur ind i VM-slutrundens playoff-kampe. De fører 1-0 mod Curaçao.
4: Og med føring til Elfenbenskysten, så ved Ecuador, at dagens sejr maksimalt vil sende dem op på en tredjeplads. En tredjeplads, der så også vil være nok til avancement. Og nu begynder Ecuador altså at presse på midtvejs i første halvleg. Ecuador-Tysklands stilling er 1-1.

0: Bon Jovi, Living on a Prayer. Altså Mathias Jacobsen, Ecuadors offensiv, den har været nærmest ikke eksisterende. De har ikke scoret før den her kamp, men det er som om, de er kommet for at spille mod Tyskland og for at smadre nogle mål ind.
1: Ja, nu havde vi så godt nok lige en chance til tyskerne her. Kai Havertz, der får et indlæg ud fra venstre side for at have det på mål, men ikke det store problem for Hernan Galindez. Men altså, de er også på hjemmebane, det bliver jeg nødt til at sige. Jeg ved godt, vi er flere tusind kilometer nordøst nærmest for Ecuador, hvor de jo holder til langt de fleste af de her tilskuere, der har taget turen hertil. Der er garanteret også nogle herboende ecuadorianere osv., men de er på hjemmebane. Klart overtal på tilskuerpladserne i forhold til tyskerne, der hovedsageligt holder til nede til højre for mig, altså nede bag det ene mål. Og spillemæssigt er de blevet bedre og bedre. Det er som om, at hver eneste gang, de kommer op omkring straffesparksfeltet, så selv nogle af de frivillige, der står rundt omkring mig, som tydeligvis har rødder i Ecuador, de står og hopper og tripper og beder til de højere magter her igen. Ecuador igennem over højre side, der kommer der så en tysker tilbage. David Raum, som jo er den eneste nye i den tyske startopstilling, kommer tilbage og får ryddet op, men ecuadorianerne, de skynder sig at tage bolden, sætter gang i spillet igen, og det er bare gennemgående lige nu. Men de ved selvfølgelig også, at uafgjort kan de ikke bruge til noget, nederlag kan de ikke bruge til noget. De skal vinde den her. Vinder de den her kamp, så skal de altså også spille 16-dels-finale mod en etter på et eller andet tidspunkt, potentielt set mod et dårligere rangeret hold. Men det kræver, at Elfenbenskysten de dummer sig mod Curaçao. Lige nu, status stadigvæk uafgjort, 26 minutter spillet, 1-1 mellem Ecuador og Tyskland.
0: Og lige nu tyder det ikke på Emil Carstens, at Elfenbenskysten er på vej til at dumme sig, fordi de har teten, og der er en mand hos dem, der er særlig i fokus.
2: Ja, jeg skulle til at sige, det er nærmest bare ham, der har teten. Jan Diomande, de forsøger altså at spille bolden frem og tilbage for at se, om de kan nedbryde det her Curaçao-forsvar, Elfenbenskysten. Og lige nu der er de også midt i en hydration break, så de måske lige kan snakke tingene igennem. For det ender altid med, at det på en eller anden måde skal være Jan Diomande, altså supertalentet på 19 år, der har scoret 12 mål i den tyske Bundesliga, 9 oplæg. Så jeg forstår også godt, hvorfor de giver bolden til ham. Og der har også sket nogle ting hver eneste gang, han har fået bolden, men de virker meget idéforladte, Elfenbenskysten, med hvis man tager i betragtning af, hvor store favoritter de egentlig er. Og hvis vi bare lige skal snakke Jan Diomande færdig, så burde han jo faktisk have haft en assist mere i den her kamp. For gud ved hvilken gang, for nogle minutter siden, så brød han igennem på sin venstre kant, og så fik lagt bolden flat ind til Amad Diallo, som afsluttede direkte ind i maven på en Curaçao-spiller. Det skulle have været 2-0 til Elfenbenskysten der, men det er det ikke. Der står stadig 1-0. Der er spillet 26 minutter.

0: Malte Ebert, det der med livet.
1: For en sjælden gang skyld, så har vi altså de blå spillere fra Curaçao op på Elfenbenskystens banehalvdel, der har været længere og længere mellem snapsene for den lille ø-nation. Nu har de et hjørnespark og en god mulighed for måske at kunne bringe sig på 1-1. Det er Leandro Bacuna, holdets anfører og måske også det største navn. Han har næsten 100 kampe i Premier League i sin karriere. Nu er han ved at være i karrierens efterår, men måske han kan være med til at lave et mirakel for Curaçao. Vi skal lige have nogle skemysler nedtonet af kampens svenske dommer, så er vi ellers klar til at få sendt bolden ind. Bacuna

Jeg har været i Atlanta. Alle stadioner, eller alle steder, spiller man under tag. Det gør man ikke her i New Jersey, og derfor forstår jeg godt, at vi har haft cooling break der, hvor det er sådan lidt mere retvisende hedder det. Nu kan vi se Ecuador den anden vej. Måske de kan bruge den her cooling break til noget godt, eller har brugt den her cooling break til noget godt. Der er 28 grader her i udkanten af New York, så jeg forstår bedre i dag, altså at man bruger 3 minutter til at lige sige, nu skal vi altså rent faktisk have noget at drikke. En hydration break, det giver bedre mening her i dag, og ja, så må vi så se, hvem der har brugt den bedst. Jeg synes stadigvæk, det er tyskerne, der styrer det meste. Det er dem, der skaber chancerne. Men når Ecuador har bolden, så spiller de med den her kæmpe store passion og kommer altså også frem over is. Nu målscorer til 1-0. Leroy Sané ind centralt i banen ind til det er Jamal Musiala, der får smidt den videre hen til Kai Havertz ude i højre siden. Det bliver meget spids for ham. Han ender også med at trække hele vejen ud til sidelinjen. Spiller den tilbage til Joshua Kimmich. Og så kan tyskerne begynde forfra nærmest helt nede på midterlinjen igen. Vi er gået ind i det sidste kvarter af den her første halvleg. Det er stadig 1-1 mellem Ecuador og Tyskland.

Lis Sørensen med tæt på ækvator. Der kommer et bagagetag afsted til Ulrik før Tostrup, for det er altså ham, der var tættest på at ramme første mål. Det var Tyskland, der skudde efter 1 minut og

0: 49 sekunder. Mathias Jakobsen, der tænkte jeg i hvert fald også. Du sagde også, startopstillingen, det var ligesom den samme. Tyskland scorer hurtigt. De er kommet for bare at vinde den her kamp. Ikke lade Ecuador få et ben til jord, men Ecuador synes jeg egentlig er rigtig, rigtig godt med. De har da lige så meget tæten end Tyskland, eller hvad?
1: Ja, nu er det tyskerne igen. Jeg synes, tyskerne, det er som om, de lige trykker lidt på speederen og lagt sig ud i yderste spor på autobahnen og begynder altså at give den fuld gas i Porsche'en eller i BMW'en eller Mercedes'en eller hvad de nu engang kører i. Og så har de jo trods alt 1, 2, 3, måske endda 4 gear, i hvert fald 200 hestekræfter mere end Ecuador. Så kan det godt være, at de har masser af hjerte og så videre, ecuadorianerne. Og de har også spillere, der spiller på de store adresser. Piero Hincapié, som i øvrigt lige, altså venstre bakken, midterforsvar, kan han også spille. Så vi lige har skrevet permanent aftale med Arsenal i dag efter en periode på leje der. Altså ellers normalt eller tidligere Leverkusen-spiller, altså holdt til i Tyskland, blev tysk mester i 2024, men nu permanent Arsenal-spiller, og så selvfølgelig også inde i midterforsvaret William Pacho fra Paris Saint-Germain, så det er nogle dygtige spillere, men når vi kigger på det tyske landshold, så er de altså et niveau over. Så det handler lidt om sulten, og den tænkte jeg jo egentlig, at ecuadorianerne ville have. Og vi har også stadigvæk masser af spilletid tilbage. Selvfølgelig 6-7 minutter tilbage. Første halvleg plus en helt anden halvleg. Og Ecuador skal, som nævnt flere gange, vinde den her kamp, hvis de skal spille sig videre i turneringen. Og det vil jo så, som det ser ud lige nu med den anden kamp, Elfenbenskysten mod Curaçao, være via en tredjeplads. Nu kommer tyskerne igen her. En Metscher på kanten af feltet kan ikke farvesluttet, den ryger ud. For på kanten af feltet, de holder fast, her bliver bolden sparket direkte ind på Torrey Pinto. Altså kampens dommer fra USA, og det betyder så et dommerkast lige på kanten af straffesparksfeltet. Så 7 minutter tilbage af første halvleg Ecuador-Tyskland, der står 1-1.
0: Og hos dig, Emil Carsten, så skal Curaçao vel også snart komme lidt mere ind i den her kamp, hvis de overhovedet vil gøre sig nogle forhåbninger om at komme både på måltavlen og måske også komme med sejrsridt derfra.
2: Ja, det må man sige. Det vi så fra starten af kampen, hvor Curaçao de havde de her små kontraangreb, det er fuldstændig udeblevet, lige med undtagelse af det hjørnespark, vi havde for lidt siden. Her er det Elfenbenskysten igen, der forsøger at kombinere med Nicolas Pepe. Han smider bolden væk, og så måske en mulighed for et af de her sjældne kontrastrid. Tahith Chong forsøger at drible bolden frem, men bliver stoppet hurtigt af to spillere fra Elfenbenskysten. Og så løber det lidt ud af sandet for Curaçao. Det er det her, der har været deres helt store problem, når de har skulle nedbryde de orangeklædte ivorianere, der parkerer forsvarsspillerne foran eget felt. Så har de bare ikke haft ret mange idéer. Det har været lidt nemmere for dem at være afhængige af de her lidt enmandspræstationer, som det har krævet, når Elfenbenskysten har været i ubalance, men lige så snart de kommer ned og står, så har de bare ikke ret meget at komme med. Curaçao her meget godt eksemplificeret ved Leandro Bacuna, som mister bolden og også lige råber lidt over den fejl, som han fik lavet der. Så de har lange udsigter, hvis de skal op og vinde den her kamp. Curaçao mindre kan altså også gøre det. De skal huske på, de er så med ved VM for første gang. De har kun scoret ét mål. Det var så også godt nok mod Tyskland. Kan de få ikke bare ét point, som de gjorde mod Ecuador, men to? Det vil være rigtig, rigtig flot af dem. Lige nu, der er stilling 1-0 til Elfenbenskysten, der har spillet 39 minutter.

0: Tina Dickow, pigen ud af Aarhus. Vi er i gang med gruppe E, og den gruppe skal altså afsluttes og afgøres her til aften. Tyskland, de spiller lige nu mod Ecuador, der står 1-1, og vi nærmer os afslutningen på første halvleg, Mathias Jacobsen.
1: Ja, og så kan vi også efterhånden konstatere nu, at Tori Penso, den amerikanske dommer, hun har taget kortene med den aften for få sekunder siden. Gul kort til Piero Hincapié, venstrebakken for Ecuador i dag, og nu et gul kort til den unge, stadigvæk relativt unge midtbaneprofil fra Bayern München, Alexander Pavlovic, som også ryger i bogen her for at stoppe et lovende ecuadoriansk angreb. Og jeg synes, det bølger frem og tilbage. Jeg forventer mig simpelthen kun et festfyrværkeri af en anden halvleg, også fordi der må sidde nogle tyskere derude, der formentlig får chancen i de sidste 45 minutter, og som gerne vil ud og vise sig frem og vise, at jeg skal starte inden, når vi spiller 16-delsfinale på mandag i Boston, uanset hvem modstanderen bliver. Det værer sig jo eksempelvis manden, der har scoret 3 mål indtil videre, Dennis Undaf, eller Undaf, om man vil, som jo altså kom ind og afgjorde og ændrede det hele i opgøret mod Elfenbenskysten forleden dag, som sikrede Tyskland den her gruppesejr. Lige nu Ecuador i angreb, kan de blive farlige? Det finder vi måske ud af om lidt. Et minut tilbage plus det løse 1-1 Ecuador mod Tyskland.
2: Det er ud til en stor chance til Curaçao. Den største for de blåklædte i den her kamp, Leandro Bacuna. Han tager sagen i egen hånd, dribler forbi. To spillere rigtig, rigtig godt lavet, og så prøver han at afslutte mod det korte hjørne, men bolden den stryger altså forbi ind i venstre del af sidenettet for Leandro Bacuna. En rigtig, rigtig god mulighed for Curaçao til altså at få udlignet til 1-1 mod Elfenbenskysten. Og jeg sad faktisk lige og tænkte på, hvad skal jeg overhovedet snakke om? Fordi den her kamp, den virkede virkelig som en, der var ved at gå lidt sådan i dvale. To hold, der ventede lidt på nærmest bare at skulle komme ind og få lidt ekstra vand. Vi har jo godt nok lige haft en hydration break for omkring 20 minutters tid siden, men så skal jeg lige over for, at de eksploderede Curaçao, og det må næsten give blod på tanden for mere, fordi jeg synes virkelig, de har været til at tale med Elfenbenskystens defensiv, både fordi de har lavet en del uprokerede fejl faktisk, som de ikke har været gode nok til at få udnyttet Curaçao, og så viser Bacuna altså også lige her, at man sagtens kan nedbryde dem, også ved helteaktioner, skulle jeg til at sige. Jeg har måske en mulighed for Elfenbenskysten, men den bliver taget godt af den blåklædte defensiv. Vi nærmer os tillægstiden, der er lige akkurat 30 sekunder til, vi går ind i den. Stillingen den er 1-0 til Elfenbenskysten.

0: VAS, tro mig, jeg vil være der. Det er spændende, hvad de her to hold de skal snakke om i pausen, Mathias Jacobs. Men en ting er sikkert. Ecuador de skal altså finde en løsning på at lave nogle flere mål i anden halvleg.
1: Ja, der kommer til at blive sagt varmo rigtig, rigtig mange gange lige nu. Pedro Vite, midtbanespilleren, som helt sikkert kommer til at føle sig snydt i pausen. Han ligger lige og vrider sig i græsset dernede efter en duel med... Hvem er det? Jeg tror, han stod sammen med Kai Havertz, som kommer ned og forsvarer lidt nede på egen banehalvdel. Men grunden til, at jeg tænker, at han kommer til at nærmest være fortvivlet, når han går ned i omklædningsrummet, det er, hvis han får lov til at se video af tyskernes 1-0-mål, hvor Pedro Vite jo altså nærmest får støvlen fra Alexander Pavlovic helt op i ansigtet. Der er ingen berøring, men altså benet fra Pavlovic er helt oppe i hovedhøjde. Og så vil jeg jo våge at påstå, at det er farligt spil, og der skal dømmes noget. Det blev der ikke. Og så kunne først Florian Wirtz modtage bolden, spille den hen til Leroy Sané, og så stod der 1-0 til tyskerne efter bare 2 minutter spil, og således var jeg 79 minutter fra at ramme rigtigt på, hvornår det første mål ville komme
0: også, i
1: det
0: her opgør. Også flot i sig selv.
1: Det synes jeg også. Altså, jeg har så ikke været over til at vinde. Det kan stadigvæk godt ske. Altså, i VM-spillet nu, der vil ramme med et indlæg over på bagstolpen. Over kan de få afsluttet der. Ikke i sådan første instans, så prøver det at mose sig ind igennem straffesparksfeltet. Kan ikke komme frem til en afslutning tyskerne, så kan det så måske i stedet for gå den anden vej. Jeg tror, det var Florian Wirtz, der fik bolden derover i den bagerste del af straffesparksfeltet. Vi er nærmere sådan de aller sidste sekunder, 10 sekunder tilbage. Officielt er 4 tillagte minutter, og det er stadigvæk tyskerne. Leroy Sané nu i højre side. Han kan godt gå ind og afslutte med venstre benet. Vælger så spille den ind på kantet af feltet her. Der ligner det klart frispark til Kai Havertz. Det bliver ikke dømt, og så siger Torre Pinto. Det var det for en underholdende første halvleg, hvor der står 1-1 mellem Ecuador og Tyskland.
0: Og så lad os da hoppe til Curaçao, Elfenbenskysten hos dig, Emil Carstens, hvor der altså også er ved de sidste sekunder af første halvleg.
2: Ja, vi har spillet 3,5 ud af dommerens tillagt 4 minutter, og det er altså 4 minutter, som der har stået Curaçao på. Her et langt indkast ind i feltet fra netop Curaçao, men bolden bliver hættet væk, og hvad så måske en kontramulighed for Elfenbenskysten, men den bliver også taget sig godt af nede i Curaçaos defensiv, altså Curaçao, som virkelig, virkelig kan må gå opmuntret ind til den her pause, som nærmer sig. Der er 10 sekunder tilbage af i hvert fald den tillægstid, vi kender til fra kampens svenske dommer, fordi de har lige haft 2 hjørnespark for det første. 2 gode muligheder for at kunne bringe sig på 1-1, og derudover

0: En ny dreng starter i en klasse i Oslo.
1: Han ser veldig spesiell ut.
0: Han er lille, bleg og har ikke noget hår på hovedet.
2: My first impression of Adam was a little bit weird.
0: Bag hans udstående øjne gemmer Adam på en hemmelighed. En dag laver han en uhyggelig tegning.
1: En trapp som går ned i et kjellerlokale.
0: Der åbner op for et mysterium, der næsten virker for vildt til at være sandt. Men det er det.
3: Under radaren. Mysteriet om Adam.
4: Altså, hvem er det?
3: I DR-lyd.
5: Jeg tror...

Eller august er prøveperiode, der er pause. I aftens to VM-opgør, Curaçao mod Elfenbenskysten. Der er det Elfenbenskysten, der er foran 1-0. Ecuador mod Tyskland, der står der 1-1. Og ved VM, der er der allerede lavet 11 selvmål. Ikke nogen i de her to kampe her til aften. Det kan selvfølgelig nok ske endnu. Det er altså mange selvmål. Det højeste antal nogensinde ved et VM, det er 12. Så den bliver formentlig slået snart. Er det uheldigt, eller er det dårligt forsvarsspil? Det forsøger Mikkel Bischoff at gøre dig klogere på inde på dr.dk.

0: Harry Styles, American Girls, VM på B4 er tilbage efter radioavisen. Klokken er 23.
1: Der bliver fortsat lidt efter overlevende i murbrokkerne i Venezuela efter nattens to kraftige jordskælv. Dødstallet er nu steget til mindst 188, og myndighederne forventer, at tallene vil stige yderligere i takt med, at redningsarbejderne kommer frem i ruinerne. Vores kollegaer på den finske public service kanal Yle har deres Latinamerika-korrespondent Maria Salmi i Venezuelas hovedstad Caracas. Foran en af de kollapsede bygninger fortæller hun, at redningsarbejdet fortsætter, efter de har været i gang hele natten.
2: Tuolla mun takana on yksi niistä monista rakennuksista, jotka sortuivat eilisen maanjäristyksen voimasta. Täällä pelastustyöt
1: hun fortæller også, at mange pårørende venter på information om deres familiemedlemmer, som har boet i den kollapsede bygning. Jo mere tid der går, jo mere usandsynligt er det, at der er overlevende, fortæller hun. Derudover fortæller hun, at de fleste butikker og restauranter i hovedstaden er lukket, og at der er en kaotisk situation lige nu. Der er oprettet en hjemmeside, hvor befolkningen kan søge efter forsvundne pårørende. Ifølge den er der i øjeblikket 42.000 savnede. Håndboldherrenes landstræner Nicolai Jakobsen, han modtager Kulturministeriets idrætspris. Det afslørede kulturminister Zenia Stampe i dag under DM-ugen i Herning. Nicolai Jakobsen er en helt særlig træner og leder. Han har skabt historiske resultater og været med til at gøre det danske herrelandshold til verdens bedste med den ene ekstraordinære præstation efter den anden, lyder det blandt andet i ministerens begrundelse. Han har stået i spidsen for et landshold, som danskerne samles om og hæpper på og føler sig som en del af, sagde Zenia Stampe i sin begrundelse. Temperaturerne har ligget på den gode side af 25 grader hele dagen landet over, og mod sol varme op til en weekend med hedebølge og mere end 30 graders varme. Masser af danskere arbejder udenfor i solen hele dagen, og de er tvunget til at tage deres forbehold med solcreme, kasket og masser at drikke. Og så er der de heldige, som tømmer Mathias Holstrup, som banker på et terrasseanlæg, en spytklat for vandet i Københavns Nordhavn.
3: Den er sgu grum i dag. Altså, man bliver nødt til at have nogle vandpauser og holde godt styr på væskebalancen. Vi går tæt på vandet nu her, så vi er lige nede og hygge pauserne, så vi bruger dem fornuftigt på at bade lidt.
1: I den anden ende af landet i Randers, der sveder brolægger Thomas Bethke i gang med at lægge sten. Og arbejdsgiveren stiller både solcreme, solbriller og masser af vand til rådighed i varmen.
4: Så kommer solen rundt, så bliver det rigtig varmt. Så prøver vi at drikke meget, og altså, man skal virkelig passe på, fordi det går stærkt, at man får det dårligt her.
1: I nat tørt og ret klart vejr med temperaturer mellem 12 og 18 grader. Svag til jævn, skiftende vind. Fredag tørt med en del sol, og så kommer temperaturerne altså deropad igen. De ligger mellem 25 og ca. 30 grader. Lidt køligere bliver det dog ved kysterne. Vinden den bliver svag til jævn og kommer fra en sydlig retning til tider skiftende vind. Radioavisen den var med Lauke Jørg.
5: Du lytter til P4.

0: Marie K. fatter det nu.
1: Du lytter til VM på P4
2: med Rikke Smed.
0: På en aften, hvor vi skal have afgjort gruppe E, der er to kampe på samme tid. Det er Tyskland mod Ecuador, det er Elfenbenskysten mod Curaçao. Og jeg fornemmer, at vi skal starte med Tyskland mod Ecuador, fordi Mathias Jakobsen, du har allerede budt ind med et straffespark.
3: Straffespark, det er til Tyskland, og det er dømt altså af kampens dommer Torre Pinto, der lige nu bliver nærmest overfaldet, i hvert fald verbalt, af et hav af ecuadorianske spillere. Det er en bold, der bliver spillet frem ind i straffesparksfeltet af Felix Nmetscher, og der rammer han så Kai Havertz, som samtidig bliver nedlagt bagfra af Joel Ordóñez, midterforsvaren fra Klub Brygge, altså midterforsvaren også i det ecuadorianske forsvar. Jeg synes, den er god nok, så ser jeg så samtidig lige, hvad der sker op til. Og der får Leroy Sané altså sparket Pedro Vite ned. Pedro Vite, manden der også var i centrum efter 2 minutter i første halvleg, hvor han også følte, at han blev ramt i ansigtet af en tysker. Ved den lejlighed Alexander Pavlovic, som er der gået ud her i pausen til fordel for Angelo Stiller. Og den her, den skal hun simpelthen ud og tjekke igennem, ellers så fejler VAR fuldkommen. Det er anden gang, hvor Ecuador i så fald vil blive snydt, hvis ikke hun tjekker den. Men det skal hun også. Hun går ud og tjekker videoen, så lad os konstatere, at det bliver nok ikke straffespark. 1-1 Ecuador, Tyskland.
0: Og så kan vi lige hoppe over til dig, Emil Karsten, og se, hvordan vi har fået gang i din kamp, Curaçao, mod Elfenbenskysten.
4: Ja, det starter egentlig med en lang bold langt ud over sidelinjen ned fra bagerste Curaçao-kæde. Og jeg sad jo lige og tænkte, at det er jo egentlig sød musik for Elfenbenskysten, hvis det skulle gå hen og blive til et tysk straffespark. Vi skal huske på, de kan nøjes med uafgjort Elfenbenskysten, så længe Ecuador ikke vinder over Tyskland. Altså hvis de skulle komme bagud, jamen, så er den her plads i det videre gruppe playoff-spil næsten sikker, fordi det er svært at se, hvad Curaçao de skulle gå hen og kunne gøre for at vinde den her kamp. De havde godt nok nogle gode muligheder mod slutningen af første halvleg, men ellers har der altså været langt mellem snapsene. Så der er altså ikke så meget nyt inde på banen lige nu. Stillingen den er stadigvæk 1-0. Der er spillet 2 minutter af anden halvleg.
0: Så er der måske mere nyt hos dig, Mathias Jakobsen.
3: Ja, man kan næsten fornemme de sidste ord fra kampens dommer, Torre Pinto, der altså blot er den anden kvindelige dommer ved et VM nogensinde efter. Stéphanie Frappart fra Frankrig var med i Qatar i 22. Frispark begået af Tysklands nummer 19. Han hedder Leroy Sané. Han scorede til 1-0, og nu er han så blevet skurk, fordi han altså lige formår at nedlægge Pedro Vite, inden tyskerne går i angreb og får smidt ned.

0: Shakira med nummeret Zoo. Jeg sidder jo her i studiet. Mathias Jacobsen har det sådan dejligt tilpas. Du ved, airconen holder mig lidt kølig, men behagelig. Så kigger jeg på, på skærmen og ser din kamp. Altså, jeg kan se, at du sidder i skygge, men halvdelen, to tredjedel af banen er stadig i sol. Det må være en luksus lige at rende derovre i højre side af banen og få lidt skygge undervejs.
1: Ja, det tror jeg også, de nyder. Nu er det jo OK temperatur, trods alt 27 grader har temperaturen kæmpet sig ned på nu, hvor vi har passeret 17. Og med eftermiddagen, eftermiddag her i New Jersey altså. Men det er også varmt at rende rundt dernede, også fordi det er jo, altså, det er jo nærmest sådan en kuppel det her, eller en bowle kan man sige, en skålstadion, så der ikke er super meget vind nede på banen. Jeg kan også se, når jeg kigger på hjørneflagene, der er stort set ingen bevægelse i dem, altså selve flagene. Og så heroppe på tribunerne, jeg ved ikke om man måske endda kan fornemme, der kommer der faktisk en lille brise. Det er meget fint for en mand som mig, der generelt har det ret svært med varme og lige kommer fra nærmest halvanden uge i Texas, hvor der var 35-36 grader udenfor, men hvor man heldigvis spillede indenfor. Men omvendt, altså fodbold, det skal jo foregå udenfor. Det er i hvert fald det, vi er vant til på europæiske breddegrader her. Til gengæld tyskerne, der råber bolden højt i banen. Musiala får bolden, kan blive farlig, det kan han ikke. Vælger så at trække den tilbage i stedet for, så går det sådan lidt i stå for tyskerne. Det var lige ved at være en 3-2 situation for Tyskland, som er kommet godt ud til anden halvleg, også ligner et hold, der gerne vil vinde den her kamp og dermed tage maksimum point med sig over til 16-delsfinalen, som de skal spille på mandag, uanset hvordan det går i aften. Ecuador, de skal vinde. Der står 1-1 mod Tyskland.
0: Så hopper vi til Elfenbenskysten mod Curaçao, Emil Carstens. Elfenbenskysten, de pressede jo Tyskland til det yderste. De endte godt nok med at tabe 1-2, men altså, kunne man ikke også godt forvente, at der skulle stå lidt mere end 1-0 til Elfenbenskysten, når de trods alt møder Curaçao?
2: Jo, og det var jo faktisk lige ved, at de kom på 2-0 her. Frank Kessi, Elfenbenskystens anfører, der lige laver en skudfinte på kanten af feltet, og så afslutter han med venstreben, den bliver rettet af, og så sniger den sig lige forbi højre opstand og går ud til et hjørnespark til Elfenbenskysten. Men jo, Rikke, du kunne meget vel være bekendt og forvente lidt mere af Elfenbenskysten. Det kom måske her indlægget fra hjørnesparket Nicolas Pepe over mod Frank Kessi igen. Han kan ikke få styret bolden ind mod mål. Den bliver blokeret af en Curaçao-spiller, og så bliver det væk.

til et indkast til Elfenbenskysten, men ja, jeg synes godt nok, de har spillet meget med håndbremsen trukket i Ivorianeren. De har endda skiftet en angriber ud. De startede med to angriber, og nu har vi fået Christ Unai Inau Ulahi ind på banen i stedet for Amad Diallo. Det betyder, at Nicolas Pepe er gået ud på højre kanten, og så er det Antoine Boni, som skal stå distancen alene på toppen for Elfenbenskysten. Og det tegner jo ikke lige frem som et hold, der virkelig, virkelig går ud og jagter det her andet mål, som jeg tror vil være dødstødt til Curaçao. Så de har stadigvæk gode muligheder, Curaçao. Elfenbenskysten spiller, som sagt, med håndbremsen en lille smule trukket, men de havde en god mulighed lige før, der spillede 54 minutter. Stillingen er 1-0.

0: Thomas Helmin med Golddigger her i VM på B4. Hvis du lige er tunet ind på kanalen, så sender vi altså to VM-kampe i gruppe E. Faktisk de sidste to, det er Tyskland mod Ecuador, og så er det Curaçao mod Elfenbenskysten. Emil Carstens, lad os lige starte hos dig. Og som sagt, hvis man er ny lytter, prøv lige at skære ud i pap, hvad det er, der er på spil for de her to nationer i aften.
1: Jamen altså, i princippet så kan begge nationer jo egentlig stadigvæk nå at vinde den her anden plads i gruppe E. Og det kræver jo så for Curaçao, at de skal op og lave to mål. Så vil de være bedre indbyrdes end Elfenbenskysten. Og så samtidig så skal de altså håbe på, at Ecuador ikke vinder. Det virker lidt urealistisk, at de skal gå op og lave to mål i den her kamp, Curaçao. I hvert fald med det, vi har set frem indtil videre. Og det betyder altså, at Elfenbenskysten lige nu ligner det bedste bud på en aftale til den her anden plads i gruppen. Også fordi de kan da faktisk nøjes med en uafgjort, også selvom Ecuador skulle gå hen og vinde over Tyskland, fordi de er bedre indbyrdes end Ecuador, efter de altså slog dem 1-0 i den første kamp i den her gruppe. Så Elfenbenskysten, de kan altså bare kigge op på uret lige nu og se, at det tækker ned mod, at de skulle kvalificere sig til playoff-kampene for første gang i nationens historie i altså fjerde forsøg, og det er også det, man kan se nu, synes jeg nu, at Jan Diomande så godt nok kunne spille nede langs venstrekanten. Det har vi set mange gange før her, måske indtil en afslutning, så bliver han bremset af Leandro Bacuna, og så måske en kontramulighed for Curaçao, men de er simpelthen ikke skarpe nok, kan øboerne, de også ender den nede i bagkæden igen. Elfenbenskysten, de har kursen sat direkte mod en knockout-fase for første gang i landets historie. Der er spillet 59 minutter, de fører 1-0.
0: Og hos dig, Mathias Jakobsen i New Jersey, der er der ikke rigtig noget på spil på Tyskland, kan vi sige. De er direkte videre, og direkte videre som etter. Men Ecuador, der er i den grad noget på spil.
2: Ja, det, der er alt på spil. Altså, de spiller jo for at vinde den her kamp, fordi en sejr her vil i hvert fald som minimum sende dem videre via tredjepladsen. Altså 4 point, det vil være nok i det der 3'er-regnskab. Det kan vi efterhånden godt konstatere nu, hvor vi har fået afviklet de første grupper og kan se lidt på, hvor mange point kan de andre egentlig komme op på. Ender de på 4 point i Ecuador, så går de videre som 4, og de kan jo så altså også, som Emil lige var inde på, nå den her anden plads. Det kræver så altså, at Curaçao, de slår Elfenbenskysten. Og det er jo et Ecuador-hold, ekvadoriansk mandskab, der ikke er vant til nødvendigvis at være til slutrunder. Det er femte gang, de er med. De debuterede i 2002, og så har de været videre fra gruppespillet en enkelt gang. Det er 20 år siden i Tyskland, hvor de mødte Tyskland i øvrigt i gruppespillet. Tabte 0-3 i Berlin ved den lejlighed, men kom alligevel videre fra gruppespillet og tabte så sidenhen med 0-1 i 8-delsfinalen til England. Men de drømmer om at få lov til at komme med videre. Det startede godt for 4 år siden ved VM i Katar, hvor man vandt åbningskampen mod værtsnationen Katar, fik så 1-1 mod Holland og tabte gruppefinalen til Senegal og kom så derfor ikke videre. Men nu, i modsætning til den gang for 4 år siden, så er der altså det her regnskab med, at de 8 bedste træer, 8 af 12 træer går videre. Vi får 32 ud af 48 hold der videre, så der er der i den grad en mulighed. Men det kræver, som nævnt, at de vinder den her kamp. Tyskerne, de er begyndt at skifte en lille smule ud. Kai Havertz har takket af for i dag ind med Dennis Undaf, som jo altså scorede begge mål mod Elfenbenskysten senest. Og Joshua Kimmich, anføreren, er også gået fra banen. Malik Thiaw er kommet ind, så jeg tror umiddelbart, at de måske ændrer lidt nede i defensiven. Går og spiller med 3, medmindre man altså smider Malik Thiaw ud på bakken. Det er altså også en mulighed. Faktum er, at vi stadigvæk har over en halv time tilbage, hvis vi medregner tillægstid. Ecuador har chancen, der står 1-1 mod tyskerne.

0: Mille med dagdrømmer, så er der scoring hos dig, Emil Carstens. Elfenbenskystens mod Curaçao.
1: Og så tror jeg meget vel, vi kan konstatere, at det bliver Elfenbenskysten, der tager andenpladsen i gruppe E. Nicolas Pepe, dobbelt målscorer for Elfenbenskysten, og altså meget vel manden, der kan sende holdet for første gang videre fra gruppespillet ved et VM. Han får bolden spillet i dybden ude i højre side af Curaçaos målfelt. Det ligner egentlig en situation, som de har godt og vel styr på, at de står nærmest bare fuldstændig stille. Og så bliver han altså spillet fri, slet ikke i nærheden af hver side, og sparker den bare op i det lange målhjørne med indersiden. Rigtig, rigtig godt sparket ind af den tidligere Arsenal-angriber, som gør det til 2-0 efter 64 minutter.
2: Og så tilbage til New Jersey i den sådan mere nordlige del af USA, kan vi vist godt sige, hvor der er gang i et braven fodboldkamp i Ecuador mod Tyskland. Og ja, 2-0 nu, det betyder så altså, at Ecuador sådan efterhånden må sande, at andenpladsen, den er uden for rækkevidde. Men de skal fokusere på bare at vinde. Først og fremmest, så går de altså sådan nævnt videre som træer. Det vil jeg gerne skrive under på, så må vi se, hvem de sender med at møde. Det ved man jo ikke i det her træerregnskab. Det kommer an på, hvilke andre træer, der også går videre. Tyskerne har skiftet ud igen. Maximilian Bayer er kommet ind i stedet for Felix Nmetscher. Det vidner altså også om, at nu på begynder Julian Nagelsmann, landstræneren for det tyske nationalmandskab, også at sige, at vi skal lige... Nogle af dem, der kommer til at blive trukket rigtig store veksler på, de får altså et hvil nu, og det vil altså så altså også Felix Nmetscher, der er gået ud, Maximilian Bayer. Ligeledes holdkammerat i øvrigt i Borussia Dortmund kommet ind, og samtidig også Ecuador, der har taget den rutinerede ræv på 36, Ener Valencia fra banen. Han nåede lige at flugte sig ind i hvert fald skudstatistikken, forsøgte sig lidt uden for straffesparksfeltet. Manuel Neuer ud i fuld længde at få bokset bolden væk. Lige nu Ecuador med et frisparksforsøg for at lagt den ind i straffesparksfeltet. At kan de lægge den tilbage igen, ender med at blive spillet ud i venstre side nok en gang til Gonzalo Plata, der sørgede for frisparket, stod for frisparket for kort tid siden, men så går det lidt i stå igen, i øvrigt samtidig også yderligere en indskiftning, og det er altså en wingback, der kommer ind. Angelo Preciado skal ind og bidrage til offensiven også for Ecuador. De skal jagte med 25 minutter igen. De skal bruge et mål, så går de videre. Der står 1-1 Ecuador mod Tyskland.
0: Der står 2-0 til Elfenbenskysten mod Curaçao, ikke? Emil og Mathias, jeg vil bare lige sige, i VM-spillet, der står der også 2-0.
2: I mit det ender den ikke. Det ender den ikke.
1: Der, jeg tror på Curaçao, de kunne godt lige gå ind og lave en til.
0: Jeg det bliver 3-0. Det jeg holder armene op, indtil der kommer nogen og piller dem ned. Hvad har I?
2: Vi er på vej for at pille dem ned.
0: Ja, I gør jeres bedste, men det er kun Curaçao eller Elfenbenskysten, der kan gøre det.

0: Det fire er med dig hele vejen.
1: Ja, og vi er klar.
0: Når du gerne vil have selskab i hverdagen.
1: Vi er jo flokdyr, Rasmus.
2: Ja.
1: Vi har brug for hinanden.
2: Selvfølgelig.
1: Heldigvis.
0: Når weekendhumøret skal helt til tops.
2: På en skala fra 1 til 46, hvor ligger vi så henne til det?
3: Ja, 57, det bliver da mega fedt, Christian. Ej, det er det, der gør det til en fed fredag, det her.
0: Og du har brug for at slippe det hele løs.
4: Velkommen til Funk, det er lørdag. Vi skal i dag faktisk lave en fest.
0: P4 med dig hele vejen.

0: Stella Lefty med Boston. Ecuador, de skal vinde. Mathias Jakobsen, og de var eddermame tæt på at komme foran 2-1 der.
1: Ah, det var de eddermame.
0: Det er så
1: det er eddermame også dårligt forsvarsspil, må jeg bare sige. Og det er altså to spillere, der spiller på hold sammen til daglig. Jonathan Tarr og Manuel Neuer, der går fuldstændig forkert i bolden. Altså, den er ved at hoppe ned i armene på Manuel Neuer. Han bliver presset, Jonathan Tarr. Jo, at den indskiftede angriber Kevin Rodriguez fra Royal Union Saint-Gilloise. Jo, det er europæisk fodboldspiller i Belgien, som nævnt. Og så prikker han lige til den, Jonathan Tarr, nærmest imens bolden er ved at ryge ind i hænderne på Manuel Neuer. Og så kommer Rodriguez på den. Han kan ikke nå at gøre noget ved den i første ombæring. Der henter han den helt ned på mållinjen. Spiller den tilbage til målscorer til 1-1. Nelson Angulo, der slår den ind midt for mål. Og derinde Gonzalo Plata, der smider sig ned i bolden. Bliver presset af Antonio Rüdiger fra Real Madrid. Og skubber bolden lige forbi stolpen meget, meget tæt på en forløsende scoring for Ecuador, der altså skal bruge det her mål, hvis de skal videre. Ender de uafgjort det her, så slutter de på tredjepladsen i puljen her, men med 2 point efter den her store, store skuffelse mod Curaçao, hvor man kun fik 0-0, altså Ecuador, som jeg fortalte i optakten til det opgør. De kongerne er 0-0. De har spillet 8 af de seneste 20 landskampe 0-0. 10 af dem uafgjort. De vinder ikke særlig meget, men de taber heller ikke særlig meget. Nederlaget til Elfenbenskysten tidligere her ved VM. Det var første nederlag til Ecuador i et år, og de ser ellers altså heller ikke ud til at tabe lige nu med et kvarter tilbage, men de kan ikke bruge uafgjort til noget mod tyskerne. Der står 1-1.
2: Stillingen den er også uændret i Elfenbenskysten mod Curaçao, men måske de kan gøre noget ved det. Elfenbenskysten, de er i hvert fald på bolden op omkring Curaçaos felt, men så vender de den stille og roligt ned og holder lidt fat i kuglen nede i bagerste gelede. Et Elfenbenskysten hold, som har foretaget 3 udskiftninger, gjorde de lige inden den her såkaldte cooling break. Det var kampens dobbelte målscorer, Nicolas Pepe, der blandt andet gik ud til stor hyldest blandt Elfenbenskystens fans. Han blev erstattet af Eli Wahi, og så var det også Jan Diomande, som forlod banen til fordel for Basumana Traoré, der spiller til dagligt i Hoffenheim. Og så til sidst altså Ange Johan Boni, som bliver erstattet af Omar Diakité. Det var sådan set nærmest det mest opsigtsvækkende, der er sket i den her kamp. Tahith Chong havde endnu et langskudsforsøg, fristes jeg til at sige, dem har haft et par stykker i den her kamp, men fuldstændig ufarligt og fælt for dem alle sammen, det er, at de har siddet lige i handskerne på Yaya Fofana inde i Elfenbenskystens mål. Så stadigvæk fuldstændig uændret, det står 2-0 til Elfenbenskysten, der cruiser mod andenpladsen i gruppe E, der er spillet 75 minutter.
0: Og hvad med dig, Mathias Jakobsen? Kan du klare det? Jeg synes godt nok, at der er mange chancer frem og tilbage.
1: Det er jo falset. Det er jo falset og mass for mig. Det er ja, der skal jeg tænke sig, at nu er Ecuador måske ind i straffesparksfeltet. Kan det afslutte? Det kan de godt spændt. Den rammer en tysker dernede. Jeg tror igen, det er Jonathan Tarr, der er i fokus. Og så går den ud til et hjørnespark i stedet for. Men altså, det bliver ved og ved og ved. Jeg tror, det er indskiftet Paris Estupinian, der kommer ind i straffesparksfeltet på en eller anden mærkelig måde. Og det er det så ikke. Det er Kevin Rodriguez hjørnespark. Og det synes jeg næsten lige, vi skal tage med. Fordi I fornemmer også lige, at folk her på stadion i New Jersey, udkanten af New York, på den anden side af Hudson River i forhold til Manhattan, og alt det der 80.633 tilskuere, der kan ikke klemme sit menneske mere ind. Og officielt i hvert fald, jeg kan godt lige se enkelte tomme sæder, men det kan være, at folk er ude og tisse af, eller måske hente en hotdog eller et eller andet. Lige nu i hjørnespark, alle sidder altså på det yderste af stolene. De skal bruge et mål, Ecuador. Indlægget kommer ind her, bliver hættet på mål! Helt oppe på tilskuerpladserne i ekstase med 12 minutter igen. Går det amok nok en gang i New Jersey, Ecuador på vej videre i VM foran med 2-1 mod tyskerne.
0: Man tør næsten ikke sætte musik på. Det er for vildt det der, mand.

0: Jonah Blacksmith sammen med Magde Saw You Dancing. Mathias Jakobsen, så kom Ecuador altså foran 2-1. Hvad tror du, de gør nu, og hvad tror du, Tyskland gør nu?
1: Ja, tyskerne vil selvfølgelig helst ikke tage det at opgøre, selvom det ikke har den store betydning. Det har faktisk ingen betydning i forhold til deres videre avancement. De vinder gruppen her, uanset hvad. Ecuador, de angriber videre. De ved godt, de skal ikke ned og stå, fordi så er tyskerne altså et alt for stærkt mandskab, og så kommer udligningen, og så er Ecuador alligevel ude. Så det kan godt være, at der lige nu er folkefest i New Jersey, men faktum er også bare, at det kan lynhurtigt vende, fordi ja, de er på vej videre lige nu via tredjepladsen i det der tre regnskab med 4 point og alt det der, men et mål. Men så er det slut alligevel, så skal de hjem til Quinto og hvad de ellers hedder, byerne i Ecuador længere sydpå, altså på det sydamerikanske kontinent, men de bliver ved. Nu kommer de igen her, bliver der frispark dømt der? Nej, ingenting. De får lov til at spille videre. Det var Nelson Agulo, synes jeg ellers, der gik lidt for hårdt til Dennis Undaf. Ingenting dømt der i stedet for, altså stadigvæk Ecuador, der får lov til at spille videre. Jeg kan da se nu, at det er første gang, at Ecuador har scoret 2 gange mod et europæisk hold, altså siden 2006, hvor man slog Polen med 2-0 ved VM dengang. Så igen en historisk bedrift, og jeg fik nævnt tidligere, at det vil bare være anden gang i Ecuadors fodboldhistorie, at de avancerer fra et VM-gruppespil, hvis det lykkes. Der er stadigvæk tid endnu, men de tør tage fat i kuglen dernede. Ecuadorianerne, 8 minutter er der tilbage. Der står 2-1 til Ecuador mod Tyskland.
0: Og der er ved at være 10 minutter tilbage af kampen hos dig, Emil Carstens. Er det værd at være det fra Curaçao? Kan vi sige, de har været med til VM, men nu går den heller ikke længere.
2: Altså, det er jo nok det, der ender med at blive facit, men man kan i hvert fald ikke beskylde Curaçaos landstræner Dick Advocaat for ikke at gå efter den. Han har altså lige skiftet 2 angribere ind i stedet for 2 forsvarsspillere. Her får vi en bold ind i feltet fra netop Curaçao, men den bliver også ekspederet væk igen af Elfenbenskysten. Og bare lige for at nævne en af dem, Javain Castanet, ham har jeg altså glædet mig til at komme på banen. Han blev den første spiller nogensinde imod Tyskland, da han kom ind der til de sidste 7 minutter, til at komme på banen som en spiller fra den bedste malaysiske liga. I hvert fald ud af det, jeg lige har kunne grave frem af historiebøgerne. Så der er en ekstra lille historie for ham, udover at han selvfølgelig også er med for første gang ved Curaçao. Nu skal han ind og se efter, om han kan vinde den her kamp. Det ser meget svært ud. De er altså bagud 2-0. De har 8 minutter plus det løse at gøre det i Curaçao.

0: Bay, Hold Back the River. Jeg sidder og bliver blæst fuldstændig bagover den lydkulisse, du leverer, Mathias Jakob. Ja, altså både dig, men også til stadion, du sidder på. Det må være så vildt at sidde i New Jersey og overvære den her kamp. Altså, der er drøn på.
1: Ja, det er et privilegie, og som nævnt tidligere, så har jeg kun siddet indtil videre på stadioner, hvor der har været tag på, og der har også været vanvittigt meget larm. Altså, da forleden dag, da Messi scorede 2 mål mod Østrig og blev historiens mest scorende i VM-sammenhæng, og jeg har set de engelske fans og så videre under tag. Men her rundt på det meste af stadion i New Jersey, der er der folk i gult, og de står næsten alle sammen op, og de har det også lige lidt stramt lige nu, fordi der er et frispark til tyskerne på højde med straffesparksfeltet ude i højre side. David Raum er gået ud for at tage den. David Raum, der jo ikke har fået lov til at starte inden i de første par kampe, der har det været Nathaniel Brown i stedet for Frankfurts venstre bak, altså i stedet for Leipzig-bakken, der har startet, men Brown, han er blevet skadet op til det her opgør, så nu får han så chancen, der vil Raum for at vise sig frem, og det kan han så gøre med et præcist frisbaks indlæg her, der også brugt dernede fra den ekvadorianske bænk, men de er jo også, altså de sidder som på nåle lige nu, fordi det er så vanvittigt vigtigt, at Tyskland ikke scorer her. David Raum med frisbakket kommer ind, der bliver hættet væk ud til et hjørnespark til tyskerne. Tyskland, der trykker på for at undgå et nederlag selvfølgelig. Det har ikke betydning. De bliver etter. Ecuador holder fast i den her føring. Hvis de gør det, så går de altså videre som treer. 2 minutter har vi tilbage. 2-1 til Ecuador mod Tyskland.
0: Og så kan vi lige vende elfenbenskysten hos dig, Emil Carstens, fordi de kommer til at gå videre som toer her i gruppen. Undskyld. Sådan, der var lige en lyd, der kom i vejen. De altså går videre som toer i gruppen. Hvem kommer de til at potentielt kunne møde?
2: Ja, de kommer til at møde toeren fra gruppe I, og det er måske ikke så lækker læsning, hvis man holder med Elfenbenskysten, fordi det er altså enten Frankrig eller Norge. Nu bliver jeg nødt til lige at stoppe mig selv her ved Elfenbenskysten. Måske skal jeg gøre det til 3. Eloy Room tæt på at blive presset. Den rigtig, rigtig skidt aflevering tilbage til ham. Han når altså lige at få sat sig på bagdelen og få sparket bolden væk, så en spiller fra Elfenbenskysten ikke kommer ind og sparker den ind til 3-0. Men altså, de står altså til at møde nummer 2 for den gruppe I, hvor Norge og Frankrig lige nu skal kæmpe om førstepladsen der. Hvis Norge de vinder, så skal de møde Frankrig i Elfenbenskysten, og det er måske meget fint for dem, fordi lidt over en, ja, ikke engang en måned siden, der spillede de altså venskabskamp mod Frankrig. Den vandt de altså 2-1, efter de ellers har været bagud. Amad Diallo, han blev matchvinder ved den lejlighed, så det kan jo godt være, at de sidder og holder lidt med Norge, ligesom der måske også er nogle danskere, der gør herhjemme i den her Annedam. Det er i hvert fald sikkert, at de kommer til at gå videre her. Skal vi have lidt at gå hjem på? Ind i Wahi, ind i feltet, afslutning og endnu en redning af Eloy Room, som holder det for de respektable 2-0, der er 1 minut til dommerens tillægstid.
0: Og den her kamp mellem Norge og Frankrig, den kan du altså se i morgen på DRTV og på DR1. Det er kl. 21.
3: VM er ikke bare noget, man ser. Det er noget, man samles om, diskuterer, griner over, græder over, jubler over og nu også spiller med i. I VM-spillet gætter du kampresultater og dyster mod hele Danmark, DR's eksperter eller bare dem omkring dig. Og du behøver ikke kende offside-reglen eller vide, hvad en ostemad er for at være med. Så

0: med et for dig.
1: Nej, for de presser på Tyskland, og det er jo egentlig bundrunde uden grund, kan man sige. Og jeg kan se, hvad det betyder for de ekvadorianske spillere, der står nu og nu animerer publikum også til at lige skrue lidt op for decibelniveauet, selvom de har ligget rigtig, rigtig højt. Men hele bænken for Ecuador står op, og landstræneren Sebastian Becachese, han løber rundt, står faktisk inde på banen nu. Nu bliver han så lige sendt tilbage igen af fjerdommeren dernede. Men tyskerne, det er dem, der prøver at skabe chancerne. De har ikke lykkes med at få den der helt kæmpe store chance, men der er stadig tid nu til, at de kan levere et eller andet her i slutminutterne, fordi vi nærmer os virkelig det allersidste. Der er 4 minutter tilbage af den her kamp. Der er lagt 7 minutter til, altså 4 minutters tillægstid tilbage, og tyskerne bliver bare ved med at sende den ene bold efter den anden ned mod Ecuadors straffesparksfelt. De står godt imod Ecuador og er lige nu på vej videre, altså i turnering. Men en tysk scoring vil spolere festen i New Jersey.
2: Curaçao, de presser også på, og det er egentlig også uden grund, for det er allerede klart nu, at de kommer til at blive sidst i den her gruppe. De er bagud med 2-0 mod Elfenbenskysten. Men det skal altså ikke forhindre dem i at have lidt sjov her til sidst i dommerens tillægstid. Her mangler vi 4 minutter, inden Elfenbenskysten de altså kan kalde sig sejrsherrer.

0: Der er alene det hele værd. Kan de holde den hjem, Ecuador? Der er 2 minutter tilbage af kampen. Eller når Tyskland og udligne. Mathias Jacobsen.
1: Jeg tror, der sidder 50.000 på stadion, der håber, de holder. I ser ham ved siden af mig, min sidemarker. Han er fra ecuadoriansk radio. Han stod med hånden på brystet og sang nationalhymne for efterhånden 2 timer siden. Og det her, det bliver bare ved med at levere. Vi havde lige et forsøg til tyskerne for kort tid siden, hvor de sparkede bolden pænt langt over mål dernede. Og der skal styr på det hele nu fra både kampens dommer Torrey Penso, men altså også fra fjerde dommer og så videre. Alle dommerne skal have styr på de 2 bænke, fordi de er helt oppe i det røde felt. Vi har 1,5 minut tilbage af 7 tillægsminutter. Det er tyskerne nu igen. David Raum fører bolden frem, saver en lang bold frem mod Malik Thiaw, prøver at have den ind mod straffesparksfeltet. Ryger tilbage, Ecuador igen.

0: bold, måske en kontramulighed, men de har ikke flere kræfter. Det kan tælles på en hånd, hvor mange kræfter de har, hvis man kan gøre sådan noget. Men de har så alligevel bolden nu ude i venstre side. Kan de komme frem omkring et eller andet? Gonzalo Plata bliver væltet på højde med straffesparksfeltet i venstre side. Og det her, det er ønskescenariet med et minut igen for Ecuador, at de lige kan tage lidt mere tid af klokken. Et minut har vi tilbage af de 7 tillægsminutter. Glimrende lavet af Gonzalo Plata, der altså i forbindelse med et hjørnespark fra Kevin Rodriguez for at sparke bolden op i nettaget lige foran snuden på Manuel Neuer, og så 2-1 for altså efterhånden et kvarters tid siden, og alle står, kigger op mod himlen, de ecuadorianske fans, og beder til, at den her kamp bare kan slutte nu, så vil det være for blot anden gang i historien en realitet, at Ecuador er videre i turneringen, altså i det her træerregnskab, som de så kan glædes over nu, hvor vi har Elfenbenskysten, der slår Curaçao i den sideløbende kamp. Vi har stadigvæk ikke fået taget frisparket, det er derfor, jeg sidder og taler om alt muligt andet. Det har gået 40 sekunder med det her. De står og kigger lidt på hinanden. Jamen, gå nu væk, og du skal være længere væk, og så videre. Står de her gestikulerer, altså i forhold til de tyske spillere, der jo bare vil have fat i kuglen. Nu er der gået 52 sekunder. Nu blev frisparket så taget, og de spiller den stille og roligt tilbage til Estupiñan. Hvad gør han så bakken her? De får sat indkast dernede. Alle de ecuadorianske fans ude på, eller tilskuere, spiller ude på bænken, siger fløjt af. Og det gør hun så her. Torre Penso. Og hør engang. Det er en realitet. Ecuador har gjort det, der syntes umuligt inden opgøret at slå de her tyske verdensstjerner, der kom i stærkest mulig opstilling. De kom bagud efter 2 minutter, men de vinder det og vinder, mine damer og herrer, med 2-1 efter en heroisk indsats. 2-1 over Tyskland, og de avancerer til sejtedelsfinalerne.
1: Vi har også netop fået slutfløjtet på Philadelphia Stadium. Det er de blåklædte blå Curaçao-spillere, der ligger sig ned i græsset. Eventyret ved VM, det slutter for dem her. Det har været et charmerende bekendtskab, men altså, der har også været klasseforskel i dag. Elfenbenskysten, de vinder altså med 2-0, sikrer sig en plads videre fra VM-gruppespillet for første gang nogensinde i fjerde forsøg. Og altså Nicolas Pepe, den her tidligere Arsenal-angriber, som også er i billedet nu. Han er den dobbelte målscorer, bliver altså billedet på den her store, store VM-succes for Elfenbenskysten, som kommer til at holde rigtig godt øje med kampen mellem Norge og Frankrig, der bliver spillet i morgen. Der skal de altså møde andenpladsen i den gruppe. Det bliver også spændende at følge. 2-0 til Elfenbenskysten og stor jubel blandt fansene.
2: Der er radioavis om 50 minutter, men jeg synes lige, vi skal slutte i New Jersey hos dig, Mathias Jacobsen. En vild bedrift fra Ecuador. Prøv lige også at tage os igennem den her tabel. Hvor er vi nu?
0: Jeg vil simpelthen nødt til at sige, at jeg har gåsehud. Det er en vild, vild oplevelse at sidde og kigge rundt. At de ecuadorianske fans, de græder. De græder af glæde. Det er så vild en oplevelse for dem. Det her, de ved, at de skal videre. De ved ikke, hvor de skal hen, men de ved, at de skal spille mod et eller andet hold i den der 16-delsfinale. De bliver treer. Tyskland vinder puljen. Elfenbenskysten bliver toer. De skal møde Frankrig eller Norge. Ecuador ved det ikke nu. Vi skal have treer regnskabet helt på plads, men 4 point kommer til at være nok. De er videre, og de jubler, og de fejrer det her, som om de er verdensmestre. Masser af følelser i New Jersey den her aften, dansk tid, sen eftermiddag, amerikansk tid. Hold da op for en udsendelse. Nu skal I have radiovis, fordi klokken den er blevet midnat.
3: Der bliver fortsat lidt efter overlevende i murbrokkerne i Venezuela efter nattens 2 kraftige jordskælv. Dødstallet er nu steget til mindst 188, og myndighederne forventer, at tallene vil stige yderligere, i takt med, at de kommer videre med redningsarbejdet. Der er oprettet en hjemmeside, hvor befolkningen kan søge efter forsvundne pårørende, og ifølge den er der i øjeblikket 42.000 savnede. Vores kollegaer på den finske public service-kanal Yle har deres Latinamerika-korrespondent Maria Salmi i Venezuelas hovedstad Caracas. Foran en af de kollapsede bygninger, der fortæller hun, at flere nabolande forsøger at sende hjælp. I øjeblikket ankommer redningspersonale fra flere lande, men problemet er, at den internationale lufthavn i Caracas er lukket på grund af skader, fortæller vores finske kollega altså her. Når tusindvis af unge i disse dage fejrer, at de er blevet studenter, så har det krævet lidt af en opsparing. Hue, vognkørsel, fester, tøj og gaver er dyrt, og flere unge lægger derfor penge til side for at få råd til det. Ja, faktisk i årvis, fortæller nogle af de studenter, vi har talt med.
4: Det er noget, jeg har set frem til lang tid, så det er en investering, jeg har sparet op til i 3 år.
5: Jeg betaler det selv. Det har jeg opsparet, siden jeg fik arbejde til at starte med i løbet af 2. G.
6: Jeg har i hvert fald personligt sparet op siden 1. G, fordi jeg vidste, det ville blive dyrt.
3: Fortalte Jasmin Tordal Grokjær, Christian Almar Jensen og Tilde Højer Torp Andersen. Og at de unge lægger penge til side til studenterfejring, det gør privatøkonomisk ekspert i Nordea, Bettina Grimstrup, glad.
7: Jeg synes, det taler ind i, at de unge bliver mere og mere ansvarlige for deres økonomi, og det glæder mig jo at høre, at de unge rent faktisk sparer op til den her begivenhed, fordi jeg tror, mange undervurderer, hvor stor en udgift det egentlig er at blive student.
3: Bettina Grimstrup har lavet et regnestykke, der viser, at en student typisk bruger 10.750 kroner på hue, vogngørsel, tøj, fester, roser og en tur i sommerhus. Og vi bliver i pengesporet, men bevæger os fra danske kroner til britiske pund. For første gang, der kan offentligheden nu få indsigt i, hvad det britiske kongehus har betalt til fælleskassen. Den britiske kong Charles og kronprins William har valgt at offentliggøre deres skatteoplysninger for første gang for en britisk monark. Den britiske kong Charles har betalt mere end 30 millioner pund, altså 260 millioner kroner, i personlig skat, siden han blev konge i september 2022. Prins William han har betalt mere end 20 millioner pund, 174 millioner kroner i skat, siden han arvede titlen som prins af Wales fra sin far. Britiske monarker de er juridisk fritaget for at betale visse skatter, men de har frivilligt betalt nogle afgifter i årtier. I nat tørt og ret klart vejr med temperaturer mellem 12 og 18 grader. Svag til jævn skiftende vind. Fredag tørt med en del sol og høje temperaturer op mod 30 grader.

0: Jeg kunne ikke dy mig. Det var Sash med Ecuador.
1: Du lytter til VM på P4
2: med Rikke Smed.
0: Se, gør en aften her i VM på P4. Der blev scoret en masse mål, spillet en masse god fodbold, og så var der stemning i højklasse. Det var virkelig en fornøjelse at sende de her to kampe, særligt Ecuador, der vinder 2-1 over Tyskland. Ecuador, der havde alt at spille for, altså nu endte på tredjepladsen i gruppe E. Tyskland, de vinder den af Elfenbenskysten. De går også videre på en anden plads. Det betyder, at Curaçao, de kom, de så, de sejrede ikke rigtigt, men de var altså med ved VM for første gang, og nu er det altså også farvel og tak. Lige om lidt, så snakker jeg med Mads Thyrsted, der skal dække aftens, det hedder det jo faktisk ikke rigtigt, vel, nattens kampe, der er fire styk. Det vender mig om et kort øjeblik.

0: Lasse skriver med nummeret Band-Aid. VM på B4 er færdig om 5 minutter, men der kommer altså 4 kampe i nat, som jeg synes, du skal, hvis du kan holde dig op, synes du skal kigge med. Det er på DRTV det hele, og det er dig, Mads Thyrsted, der skal kommentere 2 af dem. Vi skal have afgjort gruppe D og gruppe F. Hvad bliver det her for nogle kampe, som du holder øje med?
1: Ja, men især kampen i gruppe F bliver jo super, super spændende. Altså, Tunesien kan vi skrive ud af ligningen, de er ude. Men så kæmper Holland, Japan og Sverige alle sammen om at komme med videre, og de har faktisk alle sammen en mulighed for også, i hvert fald Holland og Japan, om at kunne tage førstepladsen. Og for især Holland og Japan handler det rigtig meget om at undgå Brasilien. Fordi det er som nummer 2 i gruppen, de kommer til at stå over for. Vinderen møder Marokko. Det kan også godt blive svært nok. Mm. Og for svenskerne, der handler det om i det hele taget at komme med videre. De står med 3 point lige nu og en målscore på 0, efter at have vundet 5-1 og tabt 5-1. Fuldstændig vanvittigt VM, de har haft indtil nu. Så svenskerne, de har brug for som minimum 1 point for at være sikre på at komme med videre. Så det er ligesom det, der er på spil i gruppe F, som er den, vi starter med her først på natten. Og så er der også gruppe D, hvor amerikanerne, de har booket pladsen videre. Og så spiller Paraguay og Australien altså en direkte dyst om at tage anden pladsen. Og her kan der komme det særlige spil, at begge hold måske på et tidspunkt kan være tilfredse med, at kampen ender uafgjort, så de begge to ender på 4 point, og så kan de håbe, de kan snige sig med blandt de bedste 3'ere. Men det der regnskab, der skal Paraguay i hvert fald have is i maven, for de starter altså med en minusmålscore, og det kan jo vise sig, at det faktum, de har -2 mål, det kan måske betyde, at de kommer med blandt de bedste 3'ere. Men der er masser på spil i grupperne, og det er fedt.
0: Det må man sige. Der er altså sådan, der er 2 kampe klokken 1 og 2 kampe klokken 4. Helt kort at sige, jeg kunne ikke undgå lige at bide mærke det der med Sverige. Altså, tror vi på det?
1: Jeg tror, det får svært. Yeah. Ja, Japan er jo blevet sådan min VM-forelskelse. Jeg synes jo, det er et fantastisk hold at se på. Så jeg tror, at svenskerne de får deres sag for. Men altså, kan de klare Japan? Hvorfor skulle de så ikke kunne komme ved videre og komme længere i turneringen?
0: Mads Thyrsted, tak for det, og rigtig god arbejde hele natten.
1: Tusind tak, Rikke.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 1.
2: En FN-mission, der skulle hjælpe strandede skibe i den persiske golf ud af Hormuzstrædet, er blevet sat på pause efter et angreb på et skib torsdag. Jeg er blevet informeret om et angreb i dag i Omanbugten på et fartøj, som passerede gennem Hormuzstrædet, det siger generalsekretær Arsenio Dominguez fra FN-missionen. Planen den skulle ellers have hjulpet hundredvis af skibe og tusindvis af søfolk ud af strædet, men det bliver altså sat i bero nu, efter at et skib fra Taiwan var blevet ramt af et projektil på vej ud af søvejen. Ordningen er frivillig og foregår under amerikansk tilsyn. Den går enten via en rute gennem det iranske farvand eller farvandet ved Oman. Vi sveder i de her dage, men varmen den er værst i byerne, hvor asfalten er sort og der ikke er så mange træer. For første gang har forskere fra DMI lavet en detaljeret kortlægning af de varmeste pletter i de fire største danske byer. De såkaldte urbane varmeøer baseret på lufttemperaturen. Den viser, at der er flere graders forskel mellem by og land, og hvor byerne fremstår som varme øer, deraf navnet. Studiet kan give vigtig viden om byernes indretning med et klima i forandring, det siger en af forskerne bag, Hjalte Jomo Danielsen Sørup.
3: Det har ikke historisk været et stort problem i dansk klima, men det er noget, der kommer. Så det er noget, som man begynder at tænke over. Vi får grønnere og grønnere byer, blandt andet derfor. Men der er ikke nogen tvivl om, at netop sådan her historisk københavnerbyggeri, det er jo bygget til et helt andet klima end det, vi har i dag. Og der er nogle udfordringer i forhold til varme.
2: Træer og beplantning spiller en afgørende rolle i indsatsen mod varmeøer, fortæller DMI-forskeren. Trækronerne de giver nemlig skygge, og samtidig så omdanner træerne varmen, blandt andet gennem fordampning.
3: Hvis man planter et træ, så vil det hele tiden kaste skygge på noget asfalt, som så ikke bliver varmet op. Så der er mindre energi, der rent faktisk når ned og varmer de her overflader op, som så kan blive til varmestråling, der kan varme byrummet op. Så det har sådan en ret konkret skyggeeffekt, der er mærkbar. Og så kan man jo håbe, at så længe tingene ikke er tørret helt ud, at der stadig foregår noget fordampning, som også er en utrolig energikrævende proces, som vil være med til ikke at opvarme byen.
2: Der skal opføres en statue af modstandskvinden fra 2. verdenskrig, bankassistent Jutta Gro, det skriver Frihedsmuseet i et opslag på Facebook. Statuen, som ifølge Kongehusets hjemmeside støttes med 250.000 kroner af dronning Margrethe og prins Henriks fond, kommer til at stå i Churchillparken i København. Som bankfuldmægtig i Sparekassen for København og omegn, der fungerede Jutta Gro som en slags menneskelig postkasse for modstandsbevægelsen og den danske efterretningstjeneste under krigen, det skriver Frihedsmuseet. I nat tørt og ret klart vejr med temperaturer mellem 12 og 18 grader. Fredag bliver tør med en del sol, og så kommer temperaturen deropad igen. Mellem 25 og 30 grader bliver det fredag.
0: Du lytter
1: til P4 med dig hele vejen.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 2.
2: Imens redningsarbejdet stadig er i gang i Venezuela, så strømmer hjælpen til fra flere lande. USA de har ophævet en sanktion mod landet, så man nu kan overføre penge fra USA til Venezuela, og det Elon Musk-ejede internetfirma Starlink har gjort deres tjeneste gratis for alle i landet frem til 25. juli. Der bliver foretaget lidt efter overlevende i murbrokkerne efter nattens to kraftige jordskælv. Dødstallet er nu steget til mindst 188, så myndighederne de forventer, at tallene vil stige yderligere i takt med, at man kommer videre med redningsarbejdet. Der er oprettet en hjemmeside, hvor befolkningen kan søge efter forsvundne pårørende. Ifølge den er der i øjeblikket 44.000 savnede venezuelanere. Vores kollegaer på den finske public service kanal Yle har deres Latinamerika-korrespondent Maria Salmi i Venezuelas hovedstad Caracas. Foran en af de kollapsede bygninger fortæller hun, at flere nabolande forsøger at sende hjælp. I øjeblikket ankommer redningspersonale fra flere lande, men problemet er, at den internationale lufthavn i Caracas er lukket på grund af skader, fortæller vores finske kollega. Altså her. Ligesom hedebølgen begynder at kravle livredder op i deres tårne langs den danske kyst for første gang i år. Og de har ikke udsigt til en stille og rolig sæsonstart. For varmen kan nemlig give ekstra meget at se til, det forudser Anders Myrhøj, der er kystlivredningschef i Trygfonden. Men snarere på land end i vand.
3: Vinden, hvis I lægger mærke til den, den er ikke særlig kraftig. Og det er den, der skaber ofte de her voldsomme eller farlige situationer ude på kysten. Så vores fokus er stadigvæk på vandet, men i mindre grad derude, hvor vi forventer, problemerne opstår. Det er mere den her trængsel, der bliver på stranden, og dermed en masse ildebefindende og småskader.
2: Og Anders Myrhøj har et par råd til, hvordan du kan undgå ildebefindende og solskader.
3: Tag nu i jagt for det her. I stedet for en flaske vand, så have tre med, så man får masser af væske. Ha' rigtig gerne noget skygge med. Og hvis man begynder at få det dårligt og så videre, jamen så kom op til livredderne, så skal vi nok sørge for at få kølt dig lidt af.
2: For første gang, der kan offentligheden nu få indsigt i, hvad det britiske kongehus betaler til fælleskassen. For den britiske konge Charles og kronprins William har valgt at offentliggøre deres skatteoplysninger for første gang for en britisk monark. Den britiske kong Charles han har betalt mere end 30 millioner pund, altså svarende til 260 millioner kroner i personlig skat, siden han blev konge i september 2022. Prins William han har betalt mere end 20 millioner pund, altså 174 millioner kroner i skat, siden han ejede titlen som prins af Wales. Det skattebeløb, som kongen betaler, det placerer ham blandt de 100 største skatteyder i Storbritannien, det skriver britiske BBC. I nat tørt og ret klart vejr. Temperaturen ligger mellem 12 og 18 grader, og vinden den bliver svag til jævn og kommer fra skiftende retninger.